0: Estaron xa coas autopsias, pero non puideron identificar a ningún dos mortos polo mal estado no que se atopaban os corpos. Segundo as autoridades, son estranxeiros residentes ou turistas, británicos e belgas, que tentaban escapar en coche ou a pé. O lume que calcinou 1.400 hectáreas avanza aínda sen control, polo que as autoridades decidiron novos desaloxos e confinamentos. Pedro Fernández, delegado do Goberno en Andalucía.
1: Es justamente en esa zona del noroeste donde se ha producido el desalojo por precaución de algunos núcleos de población pues, que se han visto, bueno, se podían ver afectados por el humo especialmente, ¿no? Y por las llamas. Sí, prácticamente entre ayer y hoy prácticamente serían esas 1.000 personas.
0: A Unión Europea ofreceu axuda a España e monitoriza este incendio a través do Servizo Copérnicus. A comisaria de xestión de crises di que se trata dun lume de alto risco para a poboación pola extensa área de monte e a dispersión dos cidadáns. As oposicións para mestre que xa se levaron a cabo en varias comunidades autónomas deixan unha auténtica desfeita. Máis do 80% dos aspirantes suspenderon en Castela e León e máis do 60% en Asturias, onde, por certo, un terzo dos candidatos sacaron un cero. Os tribunais atribúen eses pésimos resultados, entre outras cousas, aos erros de ortografía, sintaxe e comprensión lectora dos opositores novos. Entre as faltas máis clamorosas están, por exemplo, escribir hacer sen H, boi con B ou colaboración con V. As probas puxeron de manifesto que poucos dos opositores cumprían co nivel exixido. E o tempo, hoxe volveremos notar unha suba das temperaturas en toda Galicia e actívanse as alertas por treboadas. A Xunta ampliou a toda a provincia da Coruña o aviso laranxa por esas tormentas que poden vir acompañadas de fortes ventadas, de granizo e de chuvias localmente fortes. Con esa situación, Emerxencia recomenda circular con precaución, non atravesar zonas anegadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos. O aviso por treboadas, nivel amarelo, tamén se estende ao centro e sur de Lugo, ao sur de Ourense e ao interior de Pontevedra. E de novo volverá a ser unha xornada abafante cos termómetros por riba dos 30 graus na meirande parte de Galicia e rebasando os 36 en Valdeorras e no interior pontevedrés. Pois así se presenta a xornada, Isi.
2: Pois fixéchesme ir ao instituto, porque vouche contar un secreto moi grande. Quero ver a vergonza, vou contar. Eu era moi bon en lengua e literatura. Nun examen, Mercedes, que me dera saber dela. Se alguén conoce a Mercedes Sande, dou o nome porque sei que me sería unha alegría darlle un abrazo. Porque era da mestra do instituto, María Mera, que son moi amigo dela, que adoro a, ás veces, bueno, ela me sigue todo, ou a ela. E Mercedes Sande era unha profesora de lengua e literatura maravillosa. Eu imitaba, pero non sabe moito que imitaba, pero algo sabe. Nas clases dicíanos ás veces: objeto directo, verdad, objeto directo, verdad, muy bien, tú también has puesto muy bien objeto directo, muy, tú también, sí, objeto directo. E eu dicía, ay, mi madre, déxeme borrar que objeto directo.
0: El tipo xa era en directo.
2: Eu xa era tributo. E de repente dicía era,
0: ah, bueno, claro, sí, sí, sí.
2: E dicía era, pues no, ser, estar y parecer, verbo copulativo. Pero, ay, venga, puxe no mal. Pero nun examen, acordaxe unha hora, nun examen con ela, chegou e díxome, José Manuel. E eu, dígame, Mercedes, porque tiña moito respeto. Era das mesas que tiña moito respeto, pero o imitaba, hacía así, pero era maravillosa. E tal, porque eu tiña ganas de saber dela, ten que tener niños, porque ela doume clase a min. Xa era unha señora en aquel momento, unha señora moi elegante, elegantísima. E resulta que colle, e díxome, tienes un 10, porque era falada castelán, que era lengua.
0: Sí.
2: E díxome, ai, que alegría, díxome, espera, pero llevas el ejercicio, tienes 10 minutos para corregir todas las faltas de ortografía. Ay, Dios mío, sabía lo que puse. Si lo corriges, si no me traes faltas de ortografía en el examen, tienes el 10. Si no, te suspendo. Eu ali, apartado una clase que me puse a lipular, eu corregindo, este con V, este con B, este con... Esto, aquí le va H, aquí no sé, aquí... Pues quité o 10. Pero tenía más de 10 o 20 faltas de ortografía. Eu corría, apuraba, sabe Dios.
0: Sí, non te
2: ahora,
0: fixabas.
2: Sí, e mira que ben. E agora, eu tinha unha caligrafía moi bonita, E agora, que era de miña nai, porque tiña letra idéntica de miña nai, porque eu estou facendo letra chafulleira, pero tiña unha letra bonita. Escribo, se quero, sin levantar o bolígrafo do papel, a palabra completa. Eu escribo torrino a lingolo sin levantar a palabra, o boli, E tal. E resulta que, bueno, con ela foi sempre así maravilloso.

0: Xa non se poñen nos móviles, por eso cada vez a ortografía é peor.
1: É peor, é peor, é peor. E a veces xa poso un símbolo tal para xa non... E digo, madre mía, que eu tiña sorte de que escribo todos os días e tal, sabes por que? Porque escribo diario. Entón, eu ainda que non estou tal...
0: E ainda así, ainda faz algo manuscrito todos os días.
1: Todos os días eu escribo unha carilla dunha libreta de todo o que hago desde a mañá hasta a noche. Como xo conto?
0: Buf, pois pues, sí. Sí, xa eres unha rara avis, eh?
1: Sí, e teño toda a miña vida escrita desde o ano 91. Desde 1991, día por día. Yo tenía un hache de
0: sí, sí, sí, de haciendas ahí.
1: Casi creo que se vos no deixar yo, si yo deixara este, si se
0: va a facer aí a competencia a Alfonso Pardo, que tamén ten tamén ten haciendas.
1: Pois eu deixaría os meus diarios a miña amiga Mónica. De feito está posto para ela. Porque é unha amiga que sei que nunca me traicionaría e para que o lera, para que dixera canto, e a mí unha das miñas amigas, sabe, un 90% da miña, canto te coñece, ainda canto me quedaba por coñecerte. Pero como xa vos está la criando mal, sí, sí, sí, sí. Agora, vos te terra. Nunca me llordito. Bueno, ve que chiña, pois pues nada.
0: Pois pues deicas tres.
1: Hasta as tres, veña. E nos seguimos aquí no programa, sí, pois pues imos seguir con chamadiñas, recordarvos que hoxe falamos de eso, de que cousa fixeches que eu nunca faría, ver un partido de fútbol que non me gustou o fútbol e de repente víchelo e che encantou e agora che gustou o fútbol. Ou eu nunca tería animais e de repente tes un canciño e dis, adoro os animais. Ou eu na cá non quero un cabalo na casa ni por apuesta. Bumba, cabalo. Ou eu nunca, o que nos dicían os Aixa de Vedra, eu o ouro, mi madre encanta o ouro, que bonito queda o ouro, que ben e de repente non quero ouro ni por apuesta. No. Esas cousas todas que dixemos eu nunca poñerei e ao final puxeches, ou eu nunca comerei e ao final comiches, ou eu nunca terei nada con esta persona e ao final foi o amor da tua vida ou foi o pai dos teus fillos. Vale, ou a nai. Entón, deso falamos hoxe. A ver que nos contan, xa temos aí outra chamadiña a Manuel de Sigüeiro. Manuel, moi boas.
2: A ver, moi buenas. Boa noite.
1: Que tal, compañeiro?
2: A ver, e si que nos conocemos polo Facebook, eh?
1: Pois, seguro que sí. Seguro que sí.
2: Eu son Manufer.
1: Ah, sí, oh, sí. E temos hasta chateado algunha vez, ou non?
2: Sí, oh, moitas veces.
1: Sí, señor, ves? Sí, señor.
2: Pois sí.
1: Bueno, que
2: bueno,
1: me contas?
2: Pois nada, ahora aquí salí de traballar da miña jornada, que empecé as dúas, e salín as dez, pero bueno, cando cheguei a casa eran as 11 da noite, nada, aquí ca miña muller.
1: Moi ben.
2: Descansando un poquinho, xa cenamos.
1: Que ben.
2: Bueno, falando un poquinho do ouro, que bueno, que ouro, que ver, que algo valioso realmente, algo que é moi bonito.
1: Sí, bonito é, pero a ver, é tamén por modas, porque, a ver, a xente, non a xente máis maior e tal, que a xente xoven que tamén que usa, pero sí. A chavalada casi ninguén ves con ouro. Home, podes ver uns pendentinhos de ouro así finos ou tal.
2: Pero tampouco teñen, digamos, que moita economía.
1: Bueno, tamén pode ser deso. Pero eu creo que ainda, que fora deso, podían os pais dicir, oi, pois vou regalar a miña filla un anillo de ouro, un anel de ouro, vou regalar un colar bonito, ou vou regalar uns pendientes de ouro. Eu creo que a chavala di, no, mamá, a mí non me regalas iso, a mí regalame un anillo, un anel de aceiro, ou regalame un colar de... É como as perlas tamén era algo que se poñía moitísimo.
2: Sí, tamén.
1: E agora ninguén usa, casi ninguén pon collar de perlas.
2: No, casi no, que va, a xente maior a máis, simplemente, vamos a ver, de 80 anos para arriba.
1: Sí, ou bueno, alguna xente igual un pouco máis xoven, pero xa unha ocasión así moi especial.
2: Sí, un acontecimento, ver se é unha boda ou tal.
1: Sí, así unha cousa tal, e a mí pareceme elegantísima, se eu vexo a veces unha, home, eu acordo unha vez Isabel Presley, que levou un colar de perlas, en vez de leválo así colgado ou atado como tal, puxo así por riba do ombro, e quedou de maravilla. Sí. Tens a tele encendido, barra, tens que baixar voz, porque están nos vindo de volta.
2: Sí, pero yo baixo, sí.
1: Baixe para non nos oírnos.
2: Así.
1: Aí está, perfecto. E que alguna cousa máis, Manuel, alguna cousa que te dixeras, eu nunca faría isto e fixéchelo, ou nunca comería isto, ou nunca poñería isto?
2: Non sei. A ver, eu poño de todo. E facer fajo de todo tamén un pouco.
1: E traballar algún traballo que xeras, eu non traballaría deso nunca na vida.
2: Ah, pois sí, pois mira, ahora mismo che digo unha cousa, co tema do cambio climático, por exemplo, traballar asfaltando as carreteras, nos tellados, que ainda saleu na televisión, sí. Unha empresa de Galicia que paga 4.000 euros a un profesional traballando nun tellado,

0: A ver, sabes, hoxe en día co cambio climático é moi jodido, eh?
1: Si, eu vexo a veces que están botando o asfalto das carreteras e digo, madre mía, que malo están pasando.
0: Sí. Eu estou traballando nunha fábrica, non temos, está todo descoberto, é de reciclase, non temos aire acondicionado, non temos nada máis que uns ventiladores ali, eu estou ali de gruista, e, Dios mío, paso unha calor que eso é insoportable, eh?
1: Qué rabia, ¿verdad? Increíble, porque, bueno, os aires acondicionados son caros, é iso. Pero, ya. Bueno, que non sei se decía o goberno, ou algo dixera o goberno, de que os días de calor así tal, que se podía perder de traballar, eu non sei, que se gato dicindo
0: sí,
1: moi raro.
0: Sí, bueno, sí, a partir de 40 grados dixeron que para arriba, pero, tío...
1: Pero dillo ao xefe que non vas traballar, xa verás que era vexe día, e si por ben outro.
0: Mañan coi en eche din, mira, tamai o papelinho, veña, a casa.
1: Xa, xa. Do que se di o que pasa é o día e noite.
0: Sí, por eso, efectivamente.
1: É o día e noite. E ti que, por exemplo, vives no rural ou vives na cidade?
0: Eu teño dúas cousas, teño cidade e máis rural. Entonces, porque no... meus pais viven en Marantes, sabes onde queda?
1: Sí.
0: Pois viven ali en Marantes, eu teño en Santiago, temos unha propiedade tamén, temos unha casa na rúa de San Pedro. E máis vivo tamén aquí en Sigüeiro.
1: Ou seja, que te dache igual rural, que porque eu iba a decir pola pregunta, de eu son dos que nunca viviría no rural, ou se eu son dos que nunca viviría na cidade, dache igual cidade que rural.
0: A ver,
1: aldea.
0: Cidade, digamos, que realmente máis ben é para, en plan de comodidade, para compras, para unha cosa, para outra. Ora, en plan de calidad de vida, rural. O rural.
1: Estou contigo totalmente.
0: Sí.
1: Todo contigo totalmente, sí señor.
0: Sí, efectivamente, señor. Hombre, é outra calidad de vida.
1: Bueno, pues estou mirando que a xente, a maioría da xente, las ideas moi claras, Soder de... Soder de... Non sodes ali moito de... Eu nunca faría e ao final fixestes.
0: Hombre, non, a ver, eu realmente, a ver, eu me criei no Cruceiro da Coruña, que daquela ali había un montón de fincas, que é onde van ahora a facer un montón de edificios, a zona norte de Santiago, en Sánchez.
1: Sí.
0: Bueno, me crié ali, nací ali, me crié ali, é toda a historia, pero eu vivía nunha casa, digamos. Nunha casa, pero non tiñamos fincas para traballar, nin tiñamos nada de eso, Porque meu pai tuvo unha empresa de construcción, e non le dedicábamos a construcción, era un tema de ter animales, nin traballar fincas.
1: E tu nai era ama de casa?
0: É miña nai ama de casa. E máis tamén era costureira tamén.
1: Ah, mira que ben.
0: Sí. E sin embargo, se por hoxe, eu prefiero estar vivindo nunha casa e nun piso. Vamos.
1: Eu tamén. Eu creo que é calidad de vida o día e noite. Hombre, na pandemia xa foi unha maravilla, pero ainda así todo sempre tes para salir afora, estar un boquinho así ao aire libre, unha terracinha para tomar un café nunha terraza ou tal, ali no teu xardín, claro. Xa é maravilloso. Tendo unha casinha con un pequeno xardín, ainda que sean 100 metros ou 50.
0: É unha piscina ali tamén para pegarte un baño no verano,
1: sí, xa é maravilla.
0: Con agua, a ver, que agua con sal, sabes, a ver, cambia moito o rollo.
1: Sí, xa é maravilla.
0: Sí, hombre.
1: Eso é unha verdadeira maravilla. Porque tens outra, bueno, outra calidade e outra tranquilidade. Pero bueno, é o que falábamos antes, volvemos ao mesmo conto, que sempre se fala. Na cidade tamén baixas, tens todo a man. Tens facer a compra a man, non tens que andar tamén collendo o coche moitas veces. Tens o traballar, ás veces a man non hai collido o coche. Bueno.
0: Claro. Cambia o rollo, máis comodidade, digamos.
1: Non hai que limpiar silvas, nin hai que limpiar, entras de fora e casi nunca mancha a casa.
0: Pero hoxe en día, escoitame, hoxe en día cos tractores que hai de cortaceste, cos robos, a ver, con
1: bueno,
0: todo.
1: Bueno, sí, pero hai que facelo,
0: Pero pasalo o tempo tamén un pouquinho tamén, cando tens tempo libre.
1: Sí, no, eu outro día fui limpiar tamén unhas fingas e un fento, que tiña unhas fingas con fento, e tal, e queria limpiar yo. E xo, irmán, leva desbrozado, non leva desbrozado ninguna, vou co fauciño, e xo, irmán, tás tolo de todo. Que anda co fauciño? E xo, ando eu, e deixo co fauciño a veixa toda.
0: Mi cago, un día, ahora, cuidado,
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, eu tanto pa iso xa non valjo, Mira que son máis novo que ti, pero te jodido da espalda, Xa bueno, te vin cargo ciáticas.
1: Cheguei un punto que iba así encorvado para diante, cheguei de braxe, ai, pome un café con leite que non aguanto do lombo, que estou de estar baixa, sube, parece que estou... Pero bueno, sempre faz un pouco de deporte, en vez de ir ao xinasio, pode far xinasio, fauciñin.
0: Sí, no.
1: En vez de crossfit, claro, fauciñin.
0: Ah, sí, teño miña xoviña que fai crossfit tamén.
1: Ves? Pois eu fago fauciñin.

0: Sì, effettivamente.
1: O del prossimo.
0: Del prossimo. Sì, io. Per buona che poi perciò, io sto tutta lì non trovo, sto seguito tutta lì sentato, canto cagarua, e vabbè, io dico che è sempre una mogliere. Quando tinha libre, tenho que descansar, tenho que andar a comporia adiante também, é tal qual, pero a morrinha, a morrinha. É que trabalho muito dia junto, jová. Trabalho, fago sete tardes, descanso dois dias, fago oito manhãs, descanso quatro, e fago sete dias de noite completos, e descanso uma semana.
1: Bueno, muy bien.
0: Pero vai chegando ao peito,
1: Xa, xa.
0: Efectivamente.
1: E gustache traballar de noite ou era o tema de hoxe? Ou eras dos que decías, no, eu de noite non traballo ni de coño, eu de noite quero dormir?
0: No, pois eu, sin embargo, prefiero as noites e non as mañás.
1: Fíjate, eu tamén. Eu tamén.
0: Pois sí.
1: Eu prefiero traballar de noite, eu tamén. E cando a xente madruga así a 6 da mañá, se dixo eu, mi madriña, se xa hora non están ni as líneas da carretera pintadas.
0: É que me levanto as 4:20 da mañá para ir traballar. Às 4:20 da mañá para ir traballar de mañá.
1: Mima.
0: Sabes?
1: Eso pareceme matador. Levantarse ahora pareceme inhumano.
0: E a min tamén, a ver, sabes? Te levantas 4:20 para ir traballar, para entrar ás 6, e depois sales ás 2, pero cando chegas a casa son ás 3, e depois comes tal cual vas para cama, levantate outra vez á noite para, a ver, para pasear, é máis para espabilar un poquinho, sí. E tal cual, ver un poquinho de televisión, un anaco, un nada, e depois pa cama outra vez, porque as 4:20 no jodan.
1: Sí, señor, sí, señor. Sí que pasa.
0: El ojo.
1: Paso o tempo mil por hora, mil por hora.
0: E son 8 días seguidos.
1: Xa.
0: Sí.
1: Xa.
0: El ojo. E de noite, levo de maravilla. Eu xa firmaba de noite, pa todo o ano.
1: Manda truco. Bueno, meniño, pues estás traballiño y estás ben, y estás ben.
0: Ay, traballiño, si non hai que traballar, hai que buscar esa vida.
1: Xa, pero bueno, canta xente, oi, canta xente.
0: É o que non traballa que non quere,
1: Bueno, hai de todo, Eu sei xente que busca e non lle aparece tal. E sabes que bueno. Pasa? Tamén a xente busca do que quere.
0: Home, xa, home. A mí se me dá unha silla para estar ali na oficina ali con o aire acondicionado. Sí. Claro, pero se non atopo deso, e dixo, non me interesa, pero se xa vai a cajarrar o que hai. A ver, eu vou que veño de 50 anos agora. Sí. Entón, a ver, eu teño unha experiencia unha vida laboral tamén moi grande. Podía estar ganando ben máis cartos do que estou ganando ahora mismo, pero por salud, por o tema da miña espalda, que teño aquí o disco gastado e as ciáticas que me deron toda a historia, estou ganando moito menos do que podía estar ganando,
1: Xa. E a salud é só importantísima,
0: Sabes, o principal é a salud, E depois, o chegar a casa é que a muller te vexa feliz, vamos.
1: Sí, a felicidade é estar a gusto e estar coa parexa e estar ben, iso tamén é moi importante.
0: A ver, é a nos que non morreu o fillo tamén, é toda a historia, sabes? A ver, estamos os dous soliños, bueno, a vida é dura e hai que tirar para diante.
1: Que anos tiña?
0: 10 anos e medio.
1: Madre mía, e de que fora?
0: Dun sarcoma, dun cáncer.
1: Iso cambia a vida,
0: Cambia vida, sí, pero bueno, gracias a min aquí que é un luchador, bueno, pues tirar para diante, tiré por la muller, que si non, o sea, muller non estaba aquí, ni de coña, vamos. Estaría lá tamén co rapaz.
1: Que soy, yo creo que hai che os ilusións, os sueños, ese é un golpe dos máis duros, eu digo sempre que a morte dun fillo, iso é tremendo.
0: Pois eu tuve cuidando no hospital que ela tiña o negocio montado, que foi cando foi a crise da construcción a toda a historia, daquela, ela tiña un negocio montado na Rosa San Pedro, unha librería de papelería, e eu era que estaba co rapaz cuidado no hospital seguido, día e noite, día e noite, cando me podía virar ao fin de semana, me viña, ou senón a miña familia, ou se a miña sogra, que daquela meu sogro xa non vivía, me viñan, bueno, me botaban unha man de vez en cando, pa vir a casa por lo menos, e ducharme, e desconectar un pouquiño, e toda a historia, e descansar. Pero, digo unha cousa, a verdad, o quero, o levo comigo no meu corazón, vale, e todo, pero no me quedó duda ninguna

0: Pero vou na visitar. É vizinha minha.
1: Sí.
0: Eu quero como se for a minha naia.
1: Que bem.
0: É bom. É, às manhãs vai ao centro de dia. É, depois, se às tarde, vou na visitar. É bom. É, digo-lhe eu. É bem, é hora como onde vinha a abuela, que sempre vinha aqui. É a hora de sair daqui.
1: Bueno.
0: É bom. Eu tinha uma perrita, Sheila. Aquela, sim. Que linda. Mataram-me.
1: É que foi aquela... com um coche ou com que foi?
0: Eu não sei.
1: Mas desapareceu.
0: Eu sei que tinha... Levava a peluqueria, tinha todo, é?
1: Que bem.
0: Tinha o chip, tinha de, o passaporte, é todo, é?
1: Muy bem.
0: Estava legalmente. Ai, com um de rosto, um de caríssimo, é? É bom.
1: Bueno, porque os animais, sí. Meniña, para vos que meter chamadas, que teño unha che de chamadinhas, e hai que ir metendo máis, vale?
0: Mira, gustan os animales, sabes os que non me gustan?
1: O que?
0: Os ratos non, eh? Os ratón.
1: Bueno, o rato, algo tamén, algunha labor no ecosistema ten que facer, pero bueno, non é un bicho moi agradable.
0: Ah, non, non.
1: E se mete nun ropero, fai unha derfeita.
0: No, pero, a mí me matan de... Que pánico me dan.
1: Son grimosos, son moi grimosos.
0: Ai, no me gustan na liña.
1: Pense, eu tamén calo. Prefiero unha culebra. Sí.
0: Prefiero unha culebra, non un ratón.
1: Ai, bueno, eu ningún dos dous. Nin culebra, nin rato, nin sapo. Esas cousas todas, bueno. Todas me dan así un poquinho.
0: Mira, sabes o que non me gustaba? É que a comida.
1: O que?
0: O bacalao.
1: E agora gustache?
0: Eu, cando estaba a miña nai, había bacalao. A mí facíame outra cousa.
1: Pero non che gusta e agora sigue che sen gustar ou agora gusta che?
0: Agora estás no empezando a comer.
1: Ves?
0: A comer.
1: Pois vai che acabar gustando. Vai che acabar gustando, non xa verás.
0: Sí. Na empanada tal. Pero é así, abraz. Pero cocido, non me... O bacalao é a marajota e eso, non.
1: Bueno, é para gustos. É para gustos. Meniña, un bico grande, vale?
0: Vale.
1: Veña, veña, chao.
0: Paso ben das vacacións. Mira, veña. Cando vais botar as cartas? Mañán
1: ás 2 da tarde. Ás 2 da mañán.
0: Vale.
1: Un biquiño.
0: Chao, un biquiño.
1: Un biquiño, chao, un biquiño. Bueno, pois deixamos cambados e vimos para Marín, que temos aí a Lois. Lois, moi boas.
2: Hola, boas. Só un segundo.
1: Non te preocupes.
2: Hola, que tal?
1: Todo ben, meniña, todo ben. Aquí estamos.
2: Estaba atendendo aquí a uns... clientes que dicen que había habitación, pero al final eso, bueno, mientras estaba preparando, ya sabes, a entrada.
1: Muy bien, haciendo check-in. Haciendo check-in.
2: Sí, porque ya sabes que estamos de festas aquí en Marín.
1: Sí, ¿y qué celebrades?
2: O día do Carme, a patrona. Sí, bueno, señor. Patrona no. A patrona de Marín que a veces do Porto, ¿sabes? Que posiblemente tenga alguna relación con nuestra señora da guía. Sí, pero despois, estas cousas que pasan con nome, sabe? Pues chamaronlle Nosa Señora do Porto. Esa nosa patrona. Igual que San Miguel é o noso patrón.
1: Igual que na miña aldea, que eu acordo que miña nai sempre decía que había San Miguel de Marín e San Miguel de Arca.
2: Ah, pues mira, que ben.
1: Sí, en as iglesias é San Miguel. Es posible a ascensión tamén, pero a iglesia é San Miguel.
2: Sí, y bueno, lo que pasa es que, claro, o ser Marín, una vila mariñeira como todas, ¿no? Pues da sería moita festa a Virxe do Carme.
1: Sí, es una de las más queridas.
2: Sí, entonces nos empezamos otro día 16, y el día 16 es que esté, bueno... digo por si hay alguien que quiere ir a Marín, que no venga o 16 por la mañana.
1: ¿Por qué? Porque está a tope.
2: Sí, porque coincide que tamén é un acto na Escola Naval, sabes? Ve moitísima xente de fora. Ve moita xente de fora, tanto pola nosa cesta, por decirlo así, dos mariñeiros,

0: como por la festa dos mariñeiros militares.
1: Qué bueno.
0: Para no ser bueno, porque así hay negocio. Que por ser todo, estoy fascinado, y sí.
1: ¿Por qué?
0: Estuve aquí actuando capelán. Les cantos na taberna. Non sabes a festa que fixeron.
1: Sí, oh.
0: Non sabes como conseguiron levantar o público. E non sabes que ben actuaron.
1: Son maravillosos. No, sei, no que xa teño visto. E son, arrasan,
0: no.
1: Arrasan.
0: Sí, sí, sí, eu non.
1: Sí.
0: É a primeira vez que os veía, porque o ano pasado non me coincidiu.
1: E usted, oíxese, loíxese logo as cancións que fan todo versións en galego moi bonitas.
0: Sí, bueno, e a xente... Vamos, xente que eu que non son moi bailadoras. Deixeime levar polo ritmo e persoas maiores seguindo, sabes, as animacións, sabes, moi ben. Xa, é fantástico, eu creo que, dígame, non é porque coñezamos directo ou indirectamente a capelán, pero
1: sí,
0: creo que...
1: Creo que estaba por aí, eu estuve onteceando con Álvaro de Arcade, con... bueno, con Rubén da panadería, con aí agora xa Pedro, con hache de xente. Me decían que iban a ir velo a Marín, dixo, ímolo ir ver porque xeo, pois si des flipar porque xa creo que o viran, eh. Xeo, porque o que pasa é que de pensar, xeo, todo pensando e xeño eles, e capelán cando descansa, porque agora deixo aquí, pero sigue traballando no cous que debe ter.
0: Ah, me claro, porque bueno, supoño que voltará en setembro, imagino, pero
1: é que teñen moitas situacións, é que teñen moitas datas postas, eh?
0: E se o traballo é así, tú sabes, ben, cando se toca, sí.
1: Bueno, sí, o que pasa é claro, que ele
0: si está... Pasa igual, cando se toca...
1: Sí, o que pasa é que, bueno, en agosto, en xullo, collín só unha actuación agora, e collín outra en xullo, en agosto, non collín máis. Xeu, non, eu, claro. É que se non desconecto, xeu, non, vou coller dúas solas e non collín máis.
0: E iso para unha persoa como a ti non é perigoso, porque despois se corre... O rumor de que xa non actúas, igual xa non te chama.
1: No, porque yo digo, yo mira que en agosto solamente fago unha cousa ou dúas e non fago máis, e setembro, octubre, entón claro.
0: Pero tú cando, o sea, agora dis que marchas, pero volves en agosto a radio.
1: No, eu volvo en setembro, supoño que contan comigo, eu en setembro volvería co programa, con Toño.
0: Sí, xa.
1: Era
0: un pouco comentarche eso, ¿no? Saudarche. A verdade é que creo que nunca actuaches aquí en Marín, e si hai que falar con Caldas.
1: Sí, actuar, monólogo non me acordo así moito, pero deu pregón dúas veces.
0: Nas festas?
1: Sí, non sei en que festas foron, pero deu pregón dúas veces. Unha vez deino no concello e outra vez deino fora nunha festa que había. Creo que atuei unha vez nun pabellón ou algo así que había, tamén atuei aí. E acórdome que atuei cun grupo político, non me sei, que eu de política moito non tal, era cun grupo político, e despois volvino a chavar, xeo, mira, que eu manín xa atuei, xeronme, sí, pero tú haches co outro partido, e agora somos nosos que estamos, e queremos tamén que viñas con nós. E dixen eu, pois eu vou vos encantado de la vida.
0: Hombre, se paga o teu traballo, non?
1: Sí, no, e moi ben, aparte, a ver, Marín é, como digo eu, é unha das miñas casas. Eu teño aí, bueno, teño moito cariño a Marín. Eu criei en Marín de pequeno. A miña infancia foi en Marín.
0: Sí, xa, te has comentado.
1: Sí, e teño moito cariño. Xa,
0: me era un pouco de mágoa que os da orquesta toquen, sabes? Os que sacaron esa canción tan bonita, sí?
1: Sí.
0: Que o de Vagar, de Vagariño, sabes?
1: Sí, sí, sí. Pues
0: parece ser que, non sei, si tan xito ou non aquí en Marín, porque a maioría sei que son daqui de Marín. Sí.
1: Fíjate. Pois mira.
0: Non sei se estará así que...
1: Aí, sabes onde atuei moito con Sergio, que ten o Inmare. Atuei moito nun...
0: Ah, sí, que contaxes algunha vez.
1: Sí, teño un local tamén, que non sei se ten este ano, creo que tamén o ten, que me dou o toque. E sempre que fun ali atuar, que é onde está a playa, pa diante, como se chama pa diante?
0: En Porto Celo?
1: Sí, pa diante, un pueblo que hai... Sí, pero non sei, Aguete
0: estuvo, porque ahora ten todo, colleu todo o merendero de Portocelo, moi ben, pero sabes que...
1: Pois no merendero atuei na terraza, arriba de todo, precioso, sí. E atuei tamén en Aguete, nos dous sitios. E teño que dar as gracias porque estaba os dous sitios a tope de xente, estaba todo petado, venderase todo.
0: Sí, non o dubido.
1: No, moi ben, moi ben, moito cariño.
0: Sempre aproveito para botar chapicada e a ver cando faz o teu gran programa, sí?

0: Sí, quizás sabes que muchos aficionados estamos esperando
1: No,
0: con esos cinco capítulos en los que Ishi Berta todo lo que sabe hacer y lo que tiene poder, ¿no? Eso sea.
1: No, eu aí xa verdade moi cómodo doche aquí. Bueno, feliz nesta casa e eu así eu de colaborador ou agora presento, porque bueno, porque para que coñen tamén vacacións os meus compañeiros. Eu de colaborador aquí facendo borrir o que poida, estando a gusto con todos vós e estar en contacto con a xente esta maravillosa que aquí fixen grandes amigos que moitos son pa vida. E xa che digo isto así, estou nunha etapa, meniño, vai quedar todo aí oiches. É todo
0: bueno,
1: sobra.
0: Pero xa non é para ti, é para os demais, ¿eh? Para os que de
1: sí, home, a ver, sí, pero bueno.
0: Tamén nos vas a facer felices, amén.
1: Sí, no, a ver, e monólogo seguirei facendo e seguirei facendo pregúns, claro, e iso que me encanta, e estar en contacto coa xente e todo, pero bueno.
0: Falta a túa gran serie, a galega, por exemplo. Eso, o sea, tú non te esqueces, ¿eh? Que se estás moi cómodo moito tempo, acabas con arteriosclerosis artística.
1: Mira, a ver, hai unha edad para cada cousa. Eu ás veces vexo cousas miñas e digo, madre mía, que levo feito. Mira, o outro día salía un programa aquí na Galega, que era repetido e tal, e eu estaba aquí con Toña, máis con Hilda, ou se era Alejandra que estaba aquí, e xeo, se vos digo unha cousa, non credes, e dime que non recordo cando fixen ese programa, o sea, fixen tantas cousas que hai cosas que me xeo, e cando grabei eu eso, eu non me acordo deso. Se a veces aparecen programas meus ou vexo así disfrazado unha cousa que eu, mi madriña, o outro día mandaron un vídeo eu disfrazado de Rocío Jurado cantando con Toñito de, con Toñito de Poi. El de Juan Pardo. E eu digo, madre mía, os anos que haberá desto. E que xa e dixe, mi madriña, se hoxe, tío, mía, está con seis vestidos, non sei se daría. Sí.
0: Interesante.
1: Sí.
0: Bueno, pues conto che, a ver, como dix tú, que o que dixen que non...
1: Sí, algo que non... Sí, a ver, sorpréndeme.
0: A ver, igual como hai algunhas persoas que di que son tres son, non sei. O que pongo punto, non, bueno, pois eu sinto moito porque son así. Eu xurei que nunca ia casar por diñeiro, nunca. Ia casar por diñeiro ou por interés. O resultado, estou solteiro.
1: Pero cumplíxelo, pero cumplíxelo.
0: Hombre, no, coño, eu quería casarme sempre por amor, non, é que decía que se non había amor, eu non ia casar. E entonces non sei se é que non o sou de ver ben.
1: E casaría? Se ahora che fixera unha proposta así millonaria, aínda que fora, a ver, no, vou dicir unha burrada, no, pero con cariño. Se aparece un baldreu, e che di, teño cartos para enterrarte a ti a mitad de Marín en cartos, ou mitad da Estrada.
0: Non, porque a día de hoxe non o necesito. E moitas veces tiño escoitado che a ti decir que tuveches amigas que tiñan grandes cantidades e tal e cual, e non sei que. A mí pasou unha cousa para ello.
1: Conta.
0: No é por
1: sí, sí,
0: sino porque estamos facendo un relato e non houve aquela cousa de... No. E agora non me fai falta. Agora sí casaría máis ainda por cariño, ¿no? Porque comenzas unha etapa na vida na que le cataste que vas a menos. ¿No? Non sei a canto menos, pero a menos. ¿No? Entón eu creo que nesa etapa o que se necesita para ter un relacionamento moito respeto, moito cariño e moita tolerancia, sabes, para vivir con outra
1: entonces,
0: persona.
1: Lois, entonces estás me entendendo a min. E agora mesmo, a veces falo cos amigos así na intimidade, e digo, eu son agora mesmo o máis rico do mundo mundial. Por qué? Porque teño un sueldo que me chega a final de mes, e me sobran algúns cartos para forrar ou para comprar algún capricho, e teño tempo. Iso é o que máis que eu hasta agora, eu recordo que desde os 20 aos 40 non parei. Tres monólogos por día, programas, quedarme sin voz, corre pa aquí, corre pa lá, ganar, comprar, empetar, facer mil cousas. Dos 40 aos 50 xa baixei un pouco o nivel, e dos 50 para arriba, e sin agora irme mantendo, ter unha calidad de vida boa, poder disfrutar da miña familia e dos meus amigos, e son o máis rico do mundo.
0: Claro, pero non esquezas que co teu traballo, de feito, a xente manifesta, xe, que fixete rir e feliz a moita xente.
1: Sí, no, eu vexo moito cariño.
0: A primeira vez que alguén fala contigo, sempre, sí, sabes, por a lembranza. E iso é un arte, porque non calquera pode
1: facer. Mira, vou te dicir unha cosa, xurucho pola miña saúde, polo máis sagrado. Hoxe, fun tomar o café con unha amiga miña da Estrada, con miña amiga Silvia, que tamén é linoral, que é maravillosa, e que...

0: llevando un bico, saliendo a tomar café con ela, había ali unha señora coa súa filla, e dixo, mai, onde está o noso Isi? E dixo, mamá, se me dio o noso Isi, xe dou un bico. E dei un bico, e abracei-me a ela, e dixo, ma filla, nin te imaginas o que te quere. E solo te conoce de verte pola tele, nin te imaginas o que te quere. Ri tanto contigo, sales ti, e silencio, silencio, silencio. E esas cousas, mira, estou emocionando, e esas cousas, a ver, hai moita xente que me ve e dirá, ese gilipollas que non me cae ben, ou como outro día, que tamén no, que eu tiña sorte de que o 99% dos mensaxes son bonitos. Pero outro día tamén unha chica, que non, un chico, non sei se é un chico, tamén poñera un comentario, a mí este tío me aburre e se solamente hable de sus madres que las deje descansar, que están muertas, non sei que. O que pasa é que, bueno, salían llamar de 50 respuestas de xente que me quere, e por que me dera como os fillos falen así de min?
1: E que si, me perdona que se interrumpa, sí. Son as 58. Queres sí. Que quede un marcho?
0: Mi niño, nada, esperamos se queres un poquinho máis, se queres contar unha cousa máis.
1: Encantado, porque quero insistir no que te estou dicendo.
0: Non hai fallo. E oiches, e ás veces é iso, cando ves a alguén que che dís cousas bonitas, dís, mira, solamente por isto xa vale a pena.
1: Xa vale claro, a pena. Pero que non só eso, que eu insisto, que é decir, é lógico que tú coides a tua vida e a tua saúde, non? Porque, pero tamén non esquezas eso, ¿no? Que de alguna forma sí. Vas a ter que volcarte algún día para dar o que sabes.
0: No, sabes que me gusta moito, que o fixen moito e sí que me vamos ver que me gusta. Mira, o teatro. No teatro na estrada sí que vexo xente pola rúa que e bueno, por fixen por todo Galicia, e o teatro sí, o teatro é unha maneira de chegar ás aldeas, aos povos, a todos os sitios, cidades e todos os sitios, e a xente que te vai ver e ríe, o pasa moi ben. Iso, o teatro é o contacto directo coa xente, é onde ti te luces tamén como actor e tal, e aí sí que teño feito grandes obras de teatro co meu director con Lubeiro e con equipo, un elenco de actores maravillosos, e aí sí que o teño pasado moi ben. Moi ben, e iso sí que gustaría facer outra obra de teatro que teña aí pensada, pero Lu tamén está sempre liado, e o Lu temos que escribir algo, porque ele escribe, despois eu meto as bromas, despois dime, vente que agora hai que meter as bromas, entón ele fai o guión, despois eu meto as bromas. Neno, paramos logo un 4 minutinhos, vale, despois seguimos contigo, vale?
1: Vale.
0: E xa ve aquí a nosa compañera Sonia, e nada, seguimos falando con Lois, e seguimos falando de que Lois que me quere ben, entón quere que eu siga facendo o payaso, como digo, sempre con mayúsculas. Que nada, que veñen as novas.
2: Son as 3.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. En Almería, máis de 500 efectivos seguen traballando para controlar o incendio de Los Gallardos, que deixa 12 mortos e 23 desaparecidos. As lapas reactiváronse na zona noroeste do perímetro, o que obrigou a novos desaloxos e o confinamento da localidade de Lubrín. Domingo Ramos é o alcalde.
4: La gente la verdad que está muy preocupada porque las columnas de humo son bastante importantes, muy densas. Han estado todo el día sufriendo la caída incluso de ceniza en muchísimos lugares y ahora llega la noche. La cosa se ha complicado y entiendo que la gente está preocupada, la gente tiene que seguir las instrucciones de las autoridades y ahora mismo la instrucción es que hay confinamiento obligatorio en todo el casco urbano de Lubrín.
2: En total, máis dun milleiro de persoas dormen fora das súas casas. Mentres, a Garda Civil está facendo batidas vivenda por vivenda nas áreas máis afectadas polo lume. De momento, non se atoparon novas víctimas. Os forenses remataron xa coas autopsias dos 12 falecidos, pero non puideron identificálos debido ao mal estado dos corpos. Segundo as autoridades, son maioritariamente turistas británicos e belgas. O rei Felipe VI trasladoulle a súa solidariedade ás familias das víctimas e a todas as persoas que viven horas de incerteza pola desaparición dos veciños. Fixo dende Murcia durante o acto de entrega dos reais despachos aos novos tenentes do Exército do Aire.
5: Nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoio a todos aquellos que han perdido seres queridos, tamén por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado. Asimismo, queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sacrificio de todos los hombres y mujeres que están empeñados en la extinción del incendio, en la atención de las personas que han sido desplazadas.
2: A cerimonia serviu tamén para poñerlle fin á formación militar da Princesa Leonor tras 3 anos de preparación nos exércitos de terra, mar e aire. A ardeira Otroo recibiu de mans do rei a Gran Cruz do Mérito Aeronáutico con distintivo branco e participou na entrega dos despachos aos 111 novos tenentes. O director da Academia Xeral do Aire cualificou de rotundo éxito o paso da princesa polo centro e asegurou que completou a súa formación de maneira exemplar.
6: Su comportamiento como alférez

0: Alumna de cuarto curso ha sido ejemplar y su integración en su promoción ha logrado el objetivo de ser una más entre sus compañeros. Su esfuerzo, su tenacidad, sus ganas de afrontar retos difíciles, su valor, su confianza en sí misma, su dedicación a los demás, su responsabilidad. Son verdaderas lecciones de vida para los que hemos sido testigos de su paso por la academia.
1: Momentos de auténtico pánico que se vivieron en un avión de Ryanair que facía ruta entre Grecia e Alemania. Un apezado motor soltouse e ao parecer golpeou unha fiestra que rompeu en pleno voo. Iso provocou a descompresión da cabina e un pasaxeiro foi succionado parcialmente cara ao exterior. Segundo as testemunhas, outros viaxeiros conseguiron suxeitalo e grazas tamén a que tiño o cinto posto, evitaron consecuencias máis graves. A aeronave tivo que regresar de emerxencia ao aeroporto de Salónica, de onde engalara minutos antes, e o pasaxeiro recibiu asistencia médica. Agora, a compañía de baixo custo investiga as causas do incidente. E un último asunto, cada vez son máis os fogares galegos que recorren ás marcas brancas para abaratar a cesta da compra. Segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística, máis do 42% das familias cambiou os seus hábitos de compra para reducir gastos, ante o 29% que o facía hai un ano. A inflación e a necesidade de aforro están detrás desta tendencia que reforza a confianza dos consumidores nas marcas brancas. Aínda que hai división de opinión sobre a calidade de algúns produtos, a maioría destaca a boa relación entre a calidade e o prezo.
2: Xa me acostumbré e me gusta. Somos os que máis consumimos.
3: Eu, de feito, consumo moitas marcas brancas e, aparte de que o prezo é moitísimo mellor, o sabor e a calidad tamén a veces soen ser moito mellores.
4: Penso que había que consumir cousas de aquí, cousas de calidad, e penso que a marca blanca pues, non é un consumo adecuado.
1: Pois é todo. Non sei se ti compras marcas brancas.
5: Eu compro marcas brancas. Sí. Están riquísimas. E mira, vouche contar outro segredo. Eu conto xa ti todos os secretos, Sonia. Te dará moita confianza. Sí. Mira, unha vez fun eu facer un reportaxe de leite aquí en Galicia. E había un contenedor de leite grandísimo de inox colgado así no alto e tiña como a 4 tetos como a vaca. E por un salía leche Marujita, noutro leche Manolita, noutro Pepita e noutra Mari Carmen. E dixenlle eu, el ojo é a mesma leite. E dixo yo, e dime el sí, dixo, yo lo porco Mari Carmen máis cara, sí, é a mesma leite. Mari Carmen sale na televisión, hai que pagar a publicidade. E era a mesma leite. É un igual a 60 céntimos, outro 70, outro 80, outro 90. Eran marcas blancas as outras son o mesmo precio. Fíjate que eu outra vez tamén conocí un dono dunha franquicia moi boa, e tamén tiña uns yogures e díxome, estos pagan marca e vendemos esta casa. E estos son marca blanca, é o mesmo yogur. O que pasa que son o que nos sobra de esos que nos pagan ben, vendemos estes. É todo negocio. É todo negocio. Pero bueno, tamén me dixais asustado co aí a ventanilla.
1: Que medo.
5: Me muero.
1: Que medo. Pois sí, pois o pasaxeiro tivo a cabeza e os ombros fora do avión.
5: Pero,
1: e
5: vive?
1: Vive.
5: Ai, que suerte tú, que experiencia va a contar.
1: Que experiencia para morrer dun infarto se non era do outro.
5: Como dicía, mira, non a tiña ali.
1: Sí, non a tiña.
5: Non a tiña ali. Madre, sí. Que medo. Uf. Que rompa a ventanilla de repente, e eu que se abre vido ventanilla. Ui, que quere que quere ventanilla.
1: Ahora vas ir corredor, non?
5: Que te llueve a xeña que dice, no, eu quero o pedio, eu quero o pedio que me dá este tempo para escapar. Coño, non, se cae, non escapa nada. Pero bueno, eu son moito de ventanilla, cuidado.
1: Sí, eu tamén.
5: Eu encanto a ventanilla. En fin, xa, bueno, cadrou. Podía ser que viñera a peza polo techo, que cheque na cabeza. Madre mía, que medo. Pero bueno, é claro, que se miras a eso, non, nin colle o coche, nin colles... Sí. Como digo, outro nunca foi, dicía unha veciña miña. No, eu no mar non afogo, no mar non afogo. Eu nadar moi ben. No, non afogo, xa non vou ir. E un día foi mirar o mar, ou pasou por un puente que eu non é que eu enfogo na agua. Bueno, é que nunca sabes. Eso nunca sabes. Bueno, compañeira, pois nos seguimos aí falando un poquinho máis e ás 4 vémonos e nos pusimos tomar un café tamén.
1: Pois veña, vale. Trato feito.
5: Veña, pois deixamos a nosa Sonia Subiela. E temos aí a Lois de Marín que está agarrando, Lois.
6: Sí.
5: Ya estamos aquí de volta, neno. Oye, qué susto, bicho, eso do avión.
6: Sí, a mí pasóme unha vez, pero non tan escandaloso. Viña nun avión hacia Moscú,
5: sí.
6: Sabes, que la caída se podía... E era unha compañía que non era ni rusa, ni europea, ni nada. E empezou a bater un protector. Sabes que os pasillos teñen a esquerda e a dereita aqueles ocos para meter a equipaxe.

0: Sí, claro.
1: E polo centro, pois, unha especie de protector que tamén é de plástico. Empezou a bater, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Isto que é, non? E chegou a azafata toda convencida, doi así coa man, un golpe para arriba, pum, ¿sí? E deixou de bater. Entón, todos así quedamos sorprendidos.

toilet. Toilet é o baño. Vale? Eu aprendemos tamén inglés. Aquí aprendemos inglés. How are you? Como está usted? What is your name? Como te llamas? Bueno, que nada, que poñemos un poquinho de música. Imos tomar un cafeciño rápido. Son as 4:14 minutos do día 11 de xullo. Xa estamos en sábado. Que nada, tomamos un cafeciño e xa continuamos co programa con máis chamañas que temos aí agardando. Vémonos agora.

0: Echate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas. ¡Huyá!
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellor a Galega. A boas horas, Radio Galega. 5, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.

0: Bueno, pois xa estamos aquí, cando son as 4:44 minutos, 4:44. Seguimos aquí en A Boas Horas. Teléfono para falar con nós, 981-540-956 e 981-540-966. Notas de voz para o concurso ou para deixar aí o que vos queirades, 687-967-147. Teño que decir que me estáis tamén mandando mensaxes aquí ao meu teléfono e algún teño que lelo porque son moi, moi simpáticos. A miña amiga, Ana María Rosende, que lle mando un bico, di... Non sei se eu non é, eu non digo nada, di... A persoaxe histórica, eu creo que sei quen é. Mariana Vieira da Silva, me parece. E pon, o animal, ni pe i. Non ten idea. E a canción, quere besoar, pero besoa. Ana, necesitas mejorar. Non digo máis nada. Temos tamén aquí boa noite, dice, como estás? En vez de escutar agora, tócame currar tamén coas festas de Silleda. O que hai? Saludos, bueno, pois ánimo que empezan tamén as festas. O animal, creo que é o erizo. Bueno, pois pode ser. Apuntamos tamén o erizo. Bueno, que temos unha che de mensaxe aquí. Inda, aquí é outro. Aquí tamén nos mandan. Bueno, este vai ben, camiña. Non vou decir. Non vou decir porque... Porque se o dijo, este abre moitas portas. Entón, este non vou decir o personaxe histórico porque o acerta. Entón, non dijo nada. Pero hai que ser pillo para acertar isto, eh? Cuidado que acertaron. Aí xa... O personaxe histórico xa están acertando. Bueno, pon sintonía de concurso e imos volver a repetir o concurso para que a xente xogue. Buscamos. Tedes que mandar un WhatsApp dicindo se sabe a resposta o 687-967-147. E o ruido do animal que emite este bicho é o seguinte. Dalle. Se o bicho escapo como o lume. A canción que buscamos, que a canto eu e a chapazo, queremos saber quen a canta e tedes que saber o título da canción. Con título non dixo ninguén, nin quen a canta dixeron, pero non sei se acertaron ou non. Pero hai que dicir as dúas cousas. A ver, dalle. Valeu. Dalle outro, máis variante.
1: Al baloncesto.
0: Valeu, non dou máis pistas. Tedes que saber título e tedes que saber quen a canta. É o personaxe histórico, que é un personaxe moi interesante. Vou dar pistas. Morreu con 30 anos. Moi xovenciña, é unha dona. Portugal ten moito que ver con ela. Estes Piero Coelho, Álvaro Gonçalves, Diogo López Pacheco eran malas personas. E fixeronlle daño. Tiñan medo da súa influencia política. Era gallega. Galleguiña. E como xa nos falta pouco, pa ahora vou dar un pistón. Decían que era la Limia, de Xinzo de Limia. E ata aí podo ler. Non leo máis, porque senón xa vos dixo quen é. Vale, de que falamos hoxe, a xente que se incorpora agora, porque a xente que se incorpora as 4:30, ou se quedou dormida e agora desperta e nos conecta con nós, pois está escoitando A Boas Horas. Pode falar con nós en directo no 981-540-956 e 981-540-966. Hoxe falamos que cousa nunca pensaches facer e fixeches. Por exemplo,

0: Nunca pensei ver un partido de fútbol, ahora encantamos fútbol. Nunca pensei comer tortilla, encantamos tortilla. Nunca pensei poñer xoiar de ouro e agora ando cargado de ouro. Nunca pensei poñer roupa unha minisaia e agora ando coa minisaia. Nunca pensei vivir no rural e agora vivo no rural e quiteime da dun edificio que vivía na planta 527. Pois esas cousas todas, vamos seguir metendo chamadiños ou metemos WhatsApp, o que ti queiras. No, mete chamadas, WhatsApp de momento no. Porque hai bastantes aciertos por aí, entonces non nos interesa moito. Despois metemos os WhatsApp. Vale, pois deso falamos hoxe, se sabedes o animal, se sabedes a canción, é máis que na canta, que a canto eu, pero tens que decir o cantante de Ivo, ou a cantanta. E o personaxe histórico, pois, mandades unha nota de voz ao 687-967-147 e decides, e si o bicho é un jazafello, e si a canción canta Mari Carmen e titulase sus muñecos, e si o personaxe histórico é Marifé de Triana. Bueno, pois o que vos vaiades vendo, e nos mentes imos buscando máis chamadiñas de teléfono que temos aí ao compañeiro, que hoxe temos no control o noso Manu Rivas, anda aí colgado agora, está aí buscando chamadas, localizando, a ver se collen, porque claro, temos moitas chamadas, pero moitas quedanse dormidas, entón chama un, chama outro e vamos probando de todos os que temos, os que van estando en antena e que están, que aí xa veixo que está falando con alguén, que xa veixo move a boca, entón xa pásame con esa persona directa al grano, directo al grano. E bueno, decirvos que o reto, o animal é difícil, eh? É un animal que eu creo que non sei se alguén o acertará. De momento non hai ningún acertante, do bicho ese. Vou dar unha pista, é grande, non é pequeno. Temos xa pois, ximos xa meter chamada. A ver, Ana de Santa Coma, que está aí agardando e non fago agardar máis. A niña, andas por aí? Moi ben, que me contas? Oícote, a ver se te movas un poquinho porque debes ter mala cobertura que toio.
1: Sí, espera, espera.
0: Ahora mellor xa moi
1: fatal, teño fatal, de feito mandei un WhatsApp, intentei mandar un WhatsApp polo bicho ese, non sei se chegou ou non chegou.
0: Pero se non chegou é igual, dimo a min, que eu apunto xa aquí, que bicho pensas que é?
1: Pero non se pode dicir en directo.
0: Podelo dicir porque se acertas, eu non che vou dicir que acertas, nin que non acertas. Eu vou,
1: bueno, vale.
0: Vou apuntar.
1: Para min é unha hiena ou un chacal, que son da mesma familia.
0: Unha hiena ou un chacal. Pois se eu vou non apuntar.
1: Ti apunta, a ver. A mí me toca a lotería.
0: A hiena suele rirse.
1: Sí, pero antes de risa fai un sonido
0: así,
1: e despois solta a risa.
0: Fai
1: eso, eso. Pero ti non puseste todo que é unha secuencia.
0: Pero escoita, mira como fai esta. A ver, poña aí un minuto, Manuel. Este fai.
1: Bueno, pois non sei. Si é secuencia completa, equivoquei-me totalmente.
0: Pois Echi, creo que xa é secuencia completa, eh?
1: Bueno, pois entonces nada.
0: Home, se cala repitio varias veces, pero é o ruido ese, eh?
1: No, si, sí, xa sei que fai unha especie de risa.
0: Ah, pero aquí non fai, eh?
1: A ver, o chacal é familia da hiena, ese sí que non sei ni, non como fai, eu non teño ni idea.
0: E gusta xa historia?
1: Nada, nada. A mí, olvídate, da señora do personaxe histórico e da canción, non me meto en ninguna aventura.
0: Que bueno.
1: Ridículo non vale a pena.
0: No, me no, non fa ridículo ningún. Cada un, o sea, no, a veces hai cousas que que bueno, que che parece, ou a veces hai isto é fijo, e de repente fixo, e de repente digo, ostra, pois pues, nin nada que ver. Nada que ver. Eso.
1: Xa, home.
0: Bueno, bueno, que no, me contas?
1: Me
0: alguna cousa, a ver, coxe falamos disto tamén. Alguna cousa que ti dixeches nunca na miña vida e se pensei fazer isto e ora fago ou poño ou compro ou vendo?
1: Nunca na miña vida pensei vivir sola.
0: Ostra. Que resposta, eh?
1: Despois de ter unha familia bastante grande, nunca pensei vivir sola.
0: Canta xente te estás coitando e dirá, e eu tamén.
1: Non sei, a maior

0: parte deles están enterrados. O sea que con eso se digo hecho todo.
1: Claro, mi niña, a vida.
0: La vida que es muy cruel.
1: A vida.
0: Pois ves.
1: Digo a veciña miña, dicindo Manoliño, está era unha casa de xente e que doeu.
0: Exactamente. Un día a día vivelo, vamos, más o menos con naturalidade. O sea, xa vas vivindo con... E cando chega unha seca determinada, é que se che sin de alma.
1: E por que? Ti eres solteira?
0: Non, son viuda.
1: Viuda. E tes fillos?
0: Uh-huh.
1: Pero andan a súa vida.
0: Por supuesto.
1: Pero bueno, veñen de vez en cuando ou non?
0: No.
1: Non veñen?
0: Non.
1: Por que estás enfadada?
0: No, claro, eu non teño nada que ver coas súas consecuencias nin coa súa vida. Eu, a ver, a mí se me pide unha opinión, e baixo o aspecto de nai, eu penso, baixo o meu concepto, que teñen que asimilar o aspecto de nai que lle dou. Pero non fai falta enfadarse. Poden contradecirme, poden decir, bueno, pois non estou de acordo contigo, pois, o que sexa. Pero que vamos a porta e nos larguemos e non robamos máis, pois...
1: Es que anos tes, máis ou menos, Ana, porque ti pareces moi xoven?
0: Tenho 50, non algo así.
1: E máis, xovencísima.
0: Sí, levo 13 anos de vida, sabes ti?
1: A vida, tío.
0: Ajá.
1: E teus paciños tamén falleceron?
0: Perdón?
1: Teus pais viven, non?
0: Meus pais morreron e meus irmãos tamén.
1: Cantos irmãos tiñas?
0: 3. Éramos 4.
1: Arre, e morreron tamén moi xóvenes todos.
0: Sí, o primeiro morreu con 27 anos.
1: Ai, non, tamén tes unha vida, cuidado de escribir, eh?
0: Sí, eu sempre podía escribir un libro, a señora esa pola que estás preguntando ti, nada mía. Pero non podo escribir un libro normal, teño que escribir unha historia de terror. Para eso non merece a pena.
1: Que rabia, verdad, a vida como nos leva a veces por camiños. Pero deixe la resposta da noite, eh?
0: É terrible. O sea, eu creo que
1: nací estrellada. No, muller, a vida son rachas, son momentos, son etapas, son tal, pero...
0: Joder, pa rachas, perdón pola palabra.
1: Pero sabes que pasa, mi niña? Igual tamén é porque ti tamén ahora tamén... Por que non te apetece conocer a ninguén ou salir ou algo? No.
0: No, que va.
1: Por que?
0: Me apetece. Porque aquí... Ti conoces Santa Comba?
1: Sí, teñáis familia.
0: Bueno, pues...
1: Ti non conoces a Blanquita?
0: Bueno, hombre...
1: Pois pues, Blanquita é miña prima.
0: Xa o rei.
1: Sí, moi boa muller e Yolanda, que, bueno, maravilla. E por
0: que
1: me...
0: Aquí, do único que se preocupa a xente en este pueblo de... Se me tocara a lotería, solo che por Dios que me largaba hasta a outra esquina do mundo. O único que se preocupa a xente que non ten nada que facer é criticar.
1: Pero escuta, e que te importa?
0: Se non sales, porque non sales? Se vistes de unha maneira, porque vistes de unha maneira. Se vistes de outra, porque vistes de outra. Joder.
1: Pero para que lle faz caso, a niña? Para que lle faz caso? Eu non lle faría caso a ningún. Eu diría... Vale, mira, eu sempre digo unha cousa, a xente que nos quere ben, querenos como somos e lle dá igual todo e sempre te vai apoiar en todo. E a xente que te critico, que fala de ti, que me importa se eu nunca te vi un café con esa persona? Eu te vexo o que dixía antes, ao principio do programa, comentarios no Instagram ou comentarios no Facebook, no tal do programa, e vexo cousas que din de min que digo eu, pero como pode opinar esta persona de min se nunca tomou un café comigo, nin sabe como son eu como persona? Eu se mo digo unha persona que traballa comigo, ou que é miña amiga, ou un veciño, ou unha persona que eu quero ben, pois doime, porque digo, oye, sabes que eu non son así. Pero que eu digo unha persona que non me conoce de nada, que ve un personaje aí na televisión, nunha pantalla, que podo facer o paro, podo facer reír, podo facer chorar, ou podo facer o que queiras. Pero non sabes como son realmente, porque nunca tomaste un café comigo.
0: Nada que ver.

0: nada que ver. Claro, los pacientes entonces, se engañan claro, siempre.
1: Entonces, mi niña, tío, que pasa de todo, non te agobies nin máis, non merece a pena,
0: Bueno.
1: E te sei traballo, non? Ou non traballas?
0: Non, agora non traballo. Estou con incapacidade.
1: Pero te sei a tua casa comprar, te sei todo.
0: Obe, sí, claro.
1: Porque ou senón, se lle digo, senón estou a gusto no sitio que estou, non teño raíces ou ataduras, eu arramplo, marcho para outro sitio e digo, aquí os quedáis todos e vida nueva e a miña paz e a miña tranquilidade vale para todo. Me largo de aí. Pero claro, terás tamén cousas moi boas que te atan a ese, non é todo feo.
0: Teño cousas moi boas que me atan, pero... A ver, tampouco teño presupuesto como para marchar a outro lado a alquilar un piso, o sea, entonces estou comido polo servido, sabes?
1: A vida, mi niña, a vida. Mira, a niña, espera un momento, yo que vai dar ahora a nosa comida Sonia as noticias, despois falamos outro poquinho, apetece-che.
0: Vale.
1: Pois espérame 4 minutinhos e despois xa continuamos contigo falando e máis contamos un contiño máis pasamos a noite que é do que se trata. Bueno, que nada, que xa van vir as 5 da mañán, a nosa compañera Sonia vai dar as novas e despois nos continuamos falando con todos vos.
2: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites, euforia pola vitoria de España que xa está nas semifinais do Mundial. A selección venceu a Bélxica por 2-1 grazas aos tantos de Fabián Ruiz e Miquel Merino que volveu ser decisivo cun gol no minuto 87. O Navarro repetiu a historia do partido contra Portugal e deulle o triunfo á selección nos últimos compases do encontro. Agora, Francia será o rival a bater. Hai respeto, pero non medo, como dicían o propio Merino e Lamine Yamal.
4: Bueno, un partido de élite, un partido máximo, va a ser muy igualado, de una rivalidad increíble, históricamente y ahora en este mismo momento también, dos selecciones que están en lo más alto de su juego y bueno, intentaremos hacer un gran partido, como ya hicimos la última vez que nos enfrentamos a ellos, y llevarnos la victoria otra vez.
5: Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
2: O partido será un martes ás 9 da noite en Dallas. Na crónica judicial, o caso Leire Díaz suma un novo investigado, ex-xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE, Juan Manuel Serrano, que tamén foi presidente de Correos. O xuiz Santiago Pedraz autoriza a UCO da Garda Civil a que analice o contido do seu móvil. Dá o paso tralo informe que sitúa Serrano como peza clave en dúas ramas do caso, a que investiga a obtención de beneficios en operacións relacionadas coa SEPI e a encargada de tratar de boicotar cotear causas xudiciais que afectaban á contorna do presidente ou do PSOE. En Santiago, o autor da agresión a un home no paseo do río Sarela foi detido 2 días despois dese ataque por outro altercado en pleno centro da cidade. O home paseaba semiespido ao carón da catedral, amosando xenitais e insultando os viandantes. Varios cidadáns avisaron á policía e cando chegaron os axentes tentou atacalos e ameazounos de morte. Tiveron que reducilo para poder arrestalo e xa ingresou en prisión acusado dun delito de lesións agravadas e por atentado contra a autoridade. O detido xa estaba sendo investigado por agredir cunha pedra a un home que paseaba co can polo paseo do Sarela. A conselleira do Mar pide medidas concretas para garantir a presenza de peixe nos menús dos colexios. Marta Villaverde lembrou varias iniciativas da Xunta para achegarlles aos cativos hábitos de alimentación saudables como o Movemento Azul ou a colaboración con Mexillón de Galicia. Foi na inauguración dunhas xornadas da Unión de Consumidores de Galicia para analizar a aplicación do Real Decreto dos comedores escolares.
6: Ten limitacións pois moi importantes ao non incluir as cantidades de peixe recomendadas polos expertos. Dende a Consellería destacamos a importancia da presenza de peixe nos menús escolares para un bo crecemento das novas xeneracións e tamén para a construcción de hábitos alimentarios saudables que van incidir pois, a medio e largo plazo na saúde pública. Tamén pois, incidir na importancia do sector pesqueiro en Galicia, sendo esta unha actividade estratégica.
2: En a axenda, precisamente, a gastronomía será protagonista esta fin de semana. En Mugardos celebrase a tradicional Festa do Polbo, na que os asistentes poderán degustar o cefalópodo a mugardesa, preparado con cebola, pemento doce e cachelos. En Vigo, dobre cita a Festa da Cigala no Club Náutico e o Seafest nos Xardins de El Duallen, que combina gastronomía mariñeira, cociña de autor e música en directo. E, por último, nas neves, o protagonista será o viño, coa Festa do

0: Tinto Rías Baixas, onde poderán degustar caldos elaborados con variedades autóctonas como Sousón, Mencía, Espadeiro ou Caíño. E ademais, con outro atractivo, quen será o pregone ou pregoeiro, Isi?
1: Pois eu vou ir. Sí, señor, sí, señor, compañera. Pois aí estaremos, aí estaremos. Este domingo ás 12:30, ali dando pregón. Sí, señora, festa do viño na... E bueno, moi contento, porque cando te invitan un pregón é maravilloso, porque é como abrir as portas da súa casa e invitarte ás súas tradicións, ás súas cousas e... E levo dando moitos e cada un que vou me emocionan e me fan sentir moi a gusto. Sí, porque como eso, invitarte a... Pasa, sí, esta, sí. Pasa esta cociña e conten contigo para que se os pregoeiro da súa festa, xa maravilloso. Aparte, a gastronomía e os viños, todo o que temos en Galicia é maravilloso. Todo
0: xa tes o pregón feito?
1: No, sempre improviso, eh? Sempre improviso. Pois mira, hoxe pola tarde prepararei así algo, mirarei algo de información e de cousas da zona de tal, e sempre fago así. Máis que nada queren ver a persoa como é realmente, como é en persona, non o que ven na tele, e queren pois esa cercanía e que esteas con eles e que e presumir do seu povo e do que teñen, porque teñen que todo é maravilloso. Eu tinha estado en sitios que dicir, mamá miña, que cousas máis bonitas. E ven, e é un orgullo que non se perdan e que loiten por eso, que o quiten adiante, porque é moito traballo, estas cousas dan moitísimo traballo. E chegas ali, bueno, todo mundo que vai o disfruta, o pasa ben. Eu tenho estado de todo, desde festa de callos a festas de peixe, de carne, de empanadas, de pregunto moitísimas cousas, do rabo do porco, da orella do porco, de canta cousa hai, e todas son maravillosas, o viven con intensidade increíble e te fan sentir moi ben. Eu, de verdad, sempre digo, cando hai algunha festa así gastronómica e que se acerquen, porque sempre vas a disfrutar de cousas e, aparte, fan grandes cantidades, porque hai moita xente, e están riquísimas. Porque digo, que coteña, man pillada, unha maravilla. E nada, pois pues, aí estaremos na festa do viño, que eu non son un gran bebedor de viño, pero sí me gusta probalo e teño... así, bueno, sei cando viño
0: cando está bo.
1: E aí dixerme que había moi bo viño. Sí, moi bo viño.
0: Pois que sexa un éxito.
1: Pois aí estaremos, sí, moitas gracias por tamén por comentar e que todo mundo sepa todo o que temos e o polvo que tamén está riquísimo, ese polvo de chocolate, mi madre tamén. Un bo viño, hai que acompañalo.
0: Sí, sí.
1: Este viño de Arbaixas con eso. E sería un agasallo estupendo. Compañera, que te recibo despois a 6?
0: Pois veña.
1: Vale.
0: E xa nos despedimos.
1: Veña. Pois nos seguimos, temos aí agarrando a Ana María. Ana María.
2: Hola.
1: Aquí estamos, corazoncinho, xa contigo outra vez. Que nos estábamos contando aí as vidas.
2: Ah, sí, sí. Estuve escoitando, sí.
1: Sí, que as vidas ás veces oiches que nos dan sorpresas, e bueno, e... Mira, falando de penas, dices, as penas con pan son menos penas.
2: Bueno, din que sí, o que pasa que eu, por máis que coma pan, o que fago é engordar.
1: O sea, bueno, eu tamén, gústame,
2: Escoitame unha cousa, a pesar de todo eso, nadie me saca unha sonrisa, Cando estou ben, porque eso, os achaques son os achaques, cando estou ben, nadie me saca unha sonrisa. Eu que disti, se non te conocen, por que teñen que criticar? Pois non. Eu vou te contar unha historia que o mellor non a crees.
1: Cúntame.
2: E un día iba paseando con meu can pola calle e atopeime con unha señora que estaba sentada nun banco. Era unha señora maior. E tiña unha bolsa de compra. Eu, claro, vine ali sentada con a bolsa de compra e digo, e señora, usted encontrase ben? Ai, miña nena, veño moi cariña, que xa non sei se chegar a casa. Bueno, pois levo yo a bolsa de compra, acompaño a casa. Non, non, que xa estou cerquiña, pero vou xe dicir onde vivo. Justaríame que viñeres un día xunto a min, a tomar un café. Non quiso que acompañara aquel día. Dixe, bueno, pois eu sento con usted hasta que se recupere. E cando este recuperada, e vexo que vai ben hasta a súa casa, marcho. Bueno, non fun a súa casa porque tampouco me atrevín en ese momento. Pero volví a encontrar outro día e dixume, non viñestes, non viñestes. Eu, así de primeiras, dame un pouco de pau, sabe? Dixo, pois, eu quero que a semana que ven ves a tal edificio, e tal piso, e ves a tomar un café conmigo. Embobouse tanto conmigo a señora,

0: casi paso 2 días sin ir a visitarla ou falar con ela, pois xa me está chamando. E logo, que che pasou, miña nena? Que che pasou? Unha señora de 86 anos, eh?
1: Sí. Fíjate.

0: Mm. Si diu, bueno, vull sacar el cotxe, i l'aigua. Seguia el cotxe al garatge, fui a buscar a casa, li vaig anar a fer la compra, li vaig anar a casa, s'ho vingui a compra. I diu, ara com ho vaig pagar? Com un cafè. Això no és nada, minha nena, això no és nada. Ese, a mi és essència, sabes? Si, sí. Si pot ajudar a que me necessita...
1: Sí, maravilloso, això nunca ho perdes.
0: No, no, no me perderé nunca en la vida, porque, a ver, pues es lindo que morreron mis pais, morreron mis hermanos, desgraciadamente, casi todos morreron en el hospital. Entonces pasó las noches, los días, en el hospital, para él. Que no me arrepiento de nada, ¿eh? De nada.
1: O al contrario, tienes que estar muy orgullosa.
0: Muy orgullosa. Muy orgullosa. Hombre, muy orgullosa, ¿no? Porque perdimos a todos, ¿no? Pero
1: no,
0: bueno.
1: No, pero yo no digo por eso. Digo orgullosa de estar ahí en esos momentos, ayudando.
0: Sí, sí, sí, sí. que a lo mejor dejé cosas en mi vida privada por estar en el hospital. Sí, sí. Pero nunca desatendí a mi casa, nunca desatendí a mi marido... Nunca desatendí a nadie, a nadie. Eu deixaba, vinha a casa o día que me tocaba, deixaba comida preparada. Bueno, eu con dizer que a miña filla, con 8 anos, chegaba do cole a casa, preparaba, ya, bueno, medio preparaba, porque o sea, procuraba deixarla medio preparada. A comida do seu pai, cando o seu pai chegaba, xa ela volvía ao cole outra vez. Nada.
1: E os fillos por qué? Non, non, e non crees que unha chamadiña ou algo que se podía arreglar?
0: O me estaba bloqueado, todo bloqueado por todas partes.
1: Madre mía. Non entendo, porque a vida pasa e despois o día mañán dis que burro fun non disfrutar máis de miña nai ou disfrutar máis...
0: Pues bueno. Si que te diga.
1: Porque sea algo que, mira, que non me oi ni me ven, ou espero que non os tean, se están, me da igual, pero algún día vanse a arrepentir moito deso,
0: Porque... Desde logo, non lle dei ejemplo como para que les me fagan a min o que lle fixen a meus pais, por ejemplo. Dixen moitas veces, eu, vistedes como tratei a meus pais hasta o último momento.
1: Claro.
0: Considerade que eu tamén vou necesitar, pero a mí non me queda outra cousa que vivir hasta que poda, e cando non poda, pois acabarei unha residencia.
1: Eu moitas veces digo, xente que coida os seus paiciños, ou ten unha residencia, os vai a visitar continuamente, e tal, esas cousas son maravillosas, porque o día que faltan, non che queda pena ninguna. Dis, fixen todo o posible, disfruteinos ao máximo. Eu cando morreu miña nai e miña tía, xa o contei máis veces, eu cando morreu miña nai e miña tía, e miña nai adoptiva igual, morreron xa de maiores e todo, pero miña tía, que foi a última, eu cando que dixen a meu irmán, dixen a meu irmán, jolín, vai, senón nosa tía era a última, xe o Fede, deixa ir. E dixen, como me dices eso? Xe, eu non teño pena ninguna. E tens pena, di, como non vou ter pena xa? Xe o Fede, morrenos de maior, que con 95 anos, que máximos, que máximos pedir? Estuvemos ao lado dela, fixámoslle bromas, quería unhas braxas, eu compraballe 5, quería unhas batas de casa, compraballe 3 ou 4, ele é igual, que, todo, todo, tuverono como unha reina, bañando, peinando, facíamoslle bromas seguido, quería unhas galletas, o que lle quixera, o que quixera, ela tiña todo, e dixe, non pode quedar pena ningún, amor, nos de bella, non podes ter pena, temos ter alegría que ajontou tanto e estuvo hasta a última hora de maravilla, son a lotería. E nos non nos quedar pena porque estivemos ao lado dela seguido. Eu di, se tuvera unha residencia e non fora a ver, ou se tuvera na casa e non tratara ben, eu que tirei a pena. Pero eu estuve seguido, bueno, aburrime dela. Eu tanto miña nai como miña tía, todo o que se lle podía fazer, fixiño multiplicado. Ninguna pena.
0: Xa.
1: Se me fan a min xa, o 25% como estratei eu, xa firmo agora mesmo.
0: Xa. A ver, me gustaría que me pasara a min. Ah. Pero bueno, é o que queres. Mira, eu estando con o papá no hospital, porque o papá ingresou antes de morrer, ingresou como 4 ou 5 meses.

0: E non se me ocorreu outra cousa, que estaba aburrido, claro. Papá estaba pachuchiño, eu dáballe conversación un rato, pero eu quería estar... Lola, déixame, que non... Déixame. Decía, pues teño que ocupar o tempo. Non se me ocorreu a mellor cousa que apuntarme a unhas oposicións e puñeme a estudiar. De noite, mentre se dormía...
1: Sí, que con él, sí.
0: Sentábame no pasillo. Eu viña a estudiar, que as enfermeras se cabreaban conmigo. Tú que haces en el pasillo, eso non pode ser. No, por favor, non estou molestando a nadie. Si teño que estar na habitación, teño que ter unha luz encendida. Entonces prefiero que os pacientes estén tranquilos, que estou pendiente. Tiña unha orella na porta da habitación e outra e outro ollo posto no libro. Así aprobé as oposicións.
1: Fíjate.
0: Que estou moi orgullosa de haberlo feito, eh?
1: Oh, me e tanto.
0: Pero bueno.
1: Pero bueno, a vida, mi niña, a vida que nos vai levando así por camiños e deixa andar, como digo eu. Conformarse co que tal, loitar para que se pode mellorar, melloralo, e se non, é así, non queda outra, eh?
0: No, xa, eu sei que queres que te diga. O que dices ti, que algún día se van a arrepentir de haberlo dado
1: lado. Eso sei non é certo.
0: Segurísimo, pero certo. Bueno, as carreiras están terminadas, os puestos de traballo xa están. Entonces ahora la vida es mía, bueno, pues la vida es tuya, pero eso no significa que tu madre necesite ayuda. No ayuda física, sino ayuda psicológica. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Mi niña, pues paciencia y pa diante y una sonrisa y sabes que a nós tenos aquí siempre.
0: No, xa chamei varias veces, pero bueno.
1: E creo que xa tiña falado contigo.
0: Sí, seguramente.
1: Eu creo que sí.
0: Pero bueno, o que contei hoxe non o contei nunca, eh?
1: Pois, mi niña, pois...
0: nunca.
1: Non te arrepintas, bueno, non te arrepintas, digo, non te arrepintas.
0: Unha sonrisa, porque ao fin e ao cabo, teño que rirme. Non vou estar hoxe
1: é o día de miña nai tamén, é que baño un refrán de miña nai, moitos refráns me aprendeu. Cancións a refráns aprendeu unha che deles. Decía miña nai, a vida pasa igual rindo que chorando, vámola a pasar rindo.
0: Pasa unha boa frase,
1: sí,
0: señor. Sí. Sempre rindo non podes. Porque non está, se eu físicamente agora estuvera ben, estuvera traballando, eu sería a persona máis feliz do mundo.
1: Pero das conducido, non? Sí.
0: Sí, agora sí, agora podo.
1: Pois mira, bueno, das conducido, e tes oiches, tes a túa pensionciña, e mira, vale repartindo, e oiches, e o que viña atrás que o sude.
0: Por supuesto.
1: E non ti non te prives, home, non gastes máis, non estires máis do que de a manga. Pero oiches, un cafecino a terraza, un día de chegar a ir a comer un bacalao a Portugal Vasco, e un bacalao a Portugal co teu cochiño pouco a pouco, onde che dé a gana, ou un pulpo, mira, este tal, ou a festa do viño que vean agora este fin de semana, ou unha festa así cerca que che apetezca. Déixame coller o coche e ir alá. Ou unha feira que me apetece. Ou unha feira e das un paseo e disfruta. Eu, mira, ás veces son feliz, se te digo, como non crees? Sento en unha terraza, no cu do mundo, en calquer sitio, e poño-me a pasmar. E mira aquela casa que bonita, que ben rexuntada está, e mira ali teñen a roupa colgada, e pan dirá aquela muller que parece que leva apuro, e non conocen, e estou ali feliz. Echabas algún amigo. Sí, echabas algún amigo. Dime que faz. Dijo yo, imagínate, dime, yo sei, eu é que fago. Pasmar, eu podes pasmar. Conozo, meus amigos conocen como se me pariron. Dime, onde estarás parmando? Eu, pois, estou aquí nunha calle que eu non sei ni onde estou. E tal, a veces vou a Mallorca, digo, estou a Mallorca en tal sitio, estou aquí na estrada. Pois, tomei aquí un café, oi, moita xente aí na estrada agora por esta calle que peatonal que é preciosa, e pasa xente, digo eu, pero será posible que eu mitad desta xente mitad? O 90% non a conozo. E antes conocía todo o mundo na estrada, e agora a estrada tamén. Puxera unha calle peatonal que eu non sei se atrae a xente.

0: pero ali hai xente, moitísima xente que eu non conozco, antes conocía todo o mundo na estrada, que era un pañuelo. E quedo ali parmando mirando xente nova que nunca vin.
1: Xa, a ver, que tampouco ten que ser un pouco de actitud, básicamente, sabes?
0: Sí.
1: Si a túa actitud é negativa, non tes ánimo para facer nada.
0: No, oiche, miña, pues, si é positiva, e ti, no momento que pensas nos fillos e vexes que hai ese problema, dís, pois mira, eu non estou bloqueado, son eles que me teñen a min. E xa está,
1: sí.
0: E xa está, se queren, saben que me teñen aquí. É cousa de falalo e arreglar e nada máis. E se non queren, pois mira, pa que non queren nada, teñen un moito. Pa que non queren nada, teñen un moito. Ti viva a túa vida.
1: Pa que non queren nada, que teñen un sobrame.
0: Claro. Sabes que tens que pensar? O que fago eu moitas veces, eu veces levanto e digo eu, que suerte teño. Teño a miña nevera con cousas para comer, teño a miña camiña con sábanas limpias, teño a miña casiña con cousiñas, non chove por min. Son que ricos son, que ricos son.
1: Sí, sí.
0: E xa está.
1: Bueno, ese aspecto,
0: e despois, oi, xa...
1: gracias a Dios, a vivienda que na que vivo, comprámola nos...
0: Claro,
1: con o noso esfuerzo, con o noso traballo.
0: Claro, está na tua casinha só. O xe é unha lotería ter unha vivienda, que vemos todos os problemas que hai coa vivienda, xente que está loitando para ter unha vivienda e non a conseguido. Xe é moi difícil xe ter unha vivienda. Entendes?
1: Bueno, xente... si non sabes o sacrificio que nos costou.
0: Oh, a todo o mundo, a todo o mundo.
1: Madre mía.
0: Claro.
1: Pero bueno.
0: Entón, eu, a veces, cando digo, todo mundo ten direito a unha vivienda digna. Claro que todo mundo ten direito a unha vivienda digna. Pero canta xente andou polo mundo para loitar, para conseguir a súa casinha emigrando e rompendo os dedos cun martillo. Ou canta xente andou fregando escaleiras e rompendo as rodillas. Ou canta xente andou prejonando por aí como ando eu, como ando tal, para ganar as cuartiñas. Todo o mundo traballamos, outros de albañil, outros de...
1: Sí, por supuesto.
0: Claro, pero xente, pois, vete con que compras. Ai, que suerte ten. Non, suerte non, hai que loitar, sí. Lejanálete por ter as cousiñas. Y si
1: pero
0: no,
1: es que a gente non se dá conta de eso, y si
0: pero,
1: no
0: dilo,
1: se dá conta.
0: Pero dilo, ai, ai, que soberbio.
1: Tres traballos, sabes, tres traballos. Salía de un e metíame no outro, salía de outro e metíame no outro.
0: Para pagar a túa casinha, para ter a túa casinha. E como facía con os nosos...
1: Despois, cando morriu meu marido, uf, xa nada. Pagar universidade, pagar matrículas, pagar piso, pagar isto, eso veu todo encima de min.
0: É así, Marín, é así.
1: O meu sueldo, é certo que traballaba, en aquel momento traballaba, xa tiña un puesto de traballo na Xunta, pero, joder, non chegaba a nada.
0: Xa. E loitas, e loitas, e a veces eu, mira, a veces paro, eu te alío a uns veciños que son xavales xóvenes, e a veces dime, e si ven, contanos historias das túas, que ti sabes moito, tal, eu conté ali contas, tal, e digo eu, tendes a suerte de que tendes os anos e a xuventud e vos queda toda unha vida por diante. E nos, eu tiña suerte de que xa o vivín e que xa estou nunha etapa máis tranquila, e chego a final de mes, tiña a miña casinha, tiño tal, pero dime, e volverías outra vez atrás? E eu, perdón? Dixen eu, mira, sabendo que sei e tendo o que teño, se cadra ainda pensaba volver a estar un pouco máis xoven. Pero se teño que volver a pasar outra vez que pasei, non volva atrás, así veña Satanás. Non, no, porque vas vivindo, vas te cansando e dis o que levo loitado, o que levo traballado, o que levo madrujado, o que levo sachado, eu que sei o que levamos. Va, traballase moito, chega un punto, mire, eu recordar miñas tres nais, e sempre...
1: Pero ti por
0: que tiñas
1: tres nais? A mí
0: tiña... conteño 50 veces. Eu tiña nai que me pareu, Rosa, que era biolóxica, despois tiña unha tía que para min foi como unha nai, que era irmán de miña nai biolóxica, que me criou e estuvo sempre aí como unha nai, fixo de pai, porque o meu pai negoume, e fixo de pai sempre, e despois miña tía traballaron de criada na casa dunha señora que era maestra, e esta puxo o meu fillo, adotoume, e eu coideina, deixou o que tiña, eu coideina, e adotoume legalmente, cos apellidos e todo. Miña nai doume en adopción, porque...
1: Ay, por favor.
0: Sí, porque traballaba na casa dela e dixolle, mira Rosa, traballaxe sempre aquí, eu non teño fillos, nin tiña que deixar o que teño, se ti queres eu dato o fillo, e dixo o que teña, mas estudo e fago un home de ben. E dixo miña nai, Otiliña, eu doucho con todo o cariño do corazón, cunha condición, e dixo e cal, sempre co rapaz sepa que eu son a nai que o parín, e non mo quites. Se mo quitas, en todo non chodou, que eu criei un e criou outro, que tiña un irmán. E dixo ela, Rosa, el cariño del niño llega para las dos. E así foi. E tuven as dúas, e para mí foi maravilloso, porque unha era estudia, cultura, aprende, outra era traballa, traballa, traballa, que sin traballo non hai nada, e outra era ser bueno, e así salín, medianamente ben.

0: Gracias a elas. No. Eu son o que son gracias ás miñas gracias ás miñas
1: medianamente non, é que ti, a ver, eu, a ver, sigo todo desde fai moitísimos anos. É que dá gusto escoitarte, sabes? Porque sempre tens unha anécdota, sempre tens unha palabra de cariño e de aprecio para darle a alguén. Hai cousas que escoito moitas veces e me sinto identificada contigo.
0: Que guai.
1: Porque ti non, sabes, sempre tens un... Eu non teño a esa facultade de ser tan... A ver, como vou explicarlo? Tan... non sei, tan voluntariamente asequible.
0: Pero a ver, cada un ten as súas cousas. Mira, uns temos unhas cousas, outros teñen outras. Eu, por exemplo, en ti xa estou admirando o valente que eres. Porque a vida, a ver, que eu digo chunto, cariño, castigoute moito. A vida a ti castigoute moitísimo.
1: Moitísimo.
0: Entas, o marido, bum, os teus paiciños, bum, teus irmáns, bum. A ver, cariño...
1: Tuve que deixar de estudiar con 17 anos para cuidar o fillo do meu irmán, o que morreu con 27.
0: Xa. Pois sí, bofetadas por todo lado, e máis estás aí, estás seguindo para adiante, estás loitando, e ainda por encima os teus fillos que poden dicir, oye, nosa nai é unha campeona, jolín, vamos mirar por ela e vamos, que discutimos o que temos tal, todos temos defectos, temos discusións. A ver, tamén che di unha cousa, e vou che de que eu sabes que son moi moi moi sincero. Os amigos tocan, os amigos elixense, elixense vos, elixense malos. Os vos consérvanse, os malos, apártase deles. Entendes, a familia toca. Se toca boa, maravilloso, estás ao lado dela, disfrutas e teño a familia maravillosa. Se toca mala, pouco a pouco tamén se aparta. Sabes que atas aí, pero aparta. Direi con meu irmán ou con miña cuñada ou con miña prima, non me levo ben. E xa está, antes de levarse mal ou estar discutindo seguido ou estar amargados, oye, que eres meu irmán ou eres miña cuñada ou eres miña prima e te quero moito, pero non facemos vida xunto porque somos ideas diferentes. E nadie máis que nadie, ni nadie máis correcto que nadie, cada un ten as súas ideas. Eu tiño amigos...
1: Sí,
0: eu tiño amigos...
1: temos que ter a suficiente capacidade como para respetar a todo,
0: claro,
1: a todas as persoas.
0: Claro, que pasa, é pena, porque cando son...
1: Que si ti estás facendo as cousas, estás axudando, estás partindo-te a espalda, estás facendo todo o posible, por encima che dan de lado, que se faz?
0: No.
1: Que negativa, claro. E deixas de ser tan ejemplar.
0: Eu, por exemplo, nas miñas nais recordo, se me dis virtudes, eu sei que virtudes tiña cada unha, e sei que defectos tiña cada unha, pero eran as que me tocaron e para min foron maravillosos, porque tiñan, sí que tiñan algún defecto, sí, claro que tiñan, pero pues,
1: todos,
0: pero tiñan as virtudes maravillosas, entendes? E entonces eu creo que é iso, quedarte co bonito, é como dos amigos, eu sempre digo dos amigos, digo, non esperes nada deles, porque se dos amigos esperas algo, sempre che van a fallar. Non esperes nada, se aparece con algo tal, ostra, que guai, non contaba con isto, pero aí a ver se viñeran por aquí e me trouxeran un plato de comida, aí a ver se viñeran, aí se viñeran. Se non veñen, non pasa nada, tampouco yo pedín, o problema é se yo pides, e che din, non teño, e teñeno. Entón é un problema. Diste, oye, pois vai, amigos, teño, vaya por Dios, que teñen aí comida para pa tal, non me dan. Pero despois, se aparecen con ela, ostra, non contaba con plato de comida, chaste, que suerte, non contaba con isto, que alegría. É eso, eu creo que...
1: Estás me parecendo a señora esta que se falei eu dele antes.
0: Sí.
1: Ela un día comentoume que cumplía anos, xa non me acordo que era, non sei se era, creo que era 20 de abril. De repente, pasei todo o día anterior, xa non chamoume, xa non podo ir. Estou un pouco mal da espalda e tal, non podo ir. A ver se podo ir mañá. E apareciño con un ramo de flores e a señora casi cae de cu.
0: Claro, porque non contaba con nada.
1: Sí, pero miña nena, ti por que xas los cartos, muller? E eu que os quero. Si total, cando morra non os vou levar comigo, prefiero regalarle un ramo de flores e usted quedou contenta. Sí, quedé contentísima, porque ela pasa unha cousa parecida a min. Bueno, é certo que ten un fillo, e o fillo chamalle todos os días, e pregunta, que tal. Pero ela me intuye moito. Porque estes días que estuvo pa Chichiña, que me iba a visitarle, eu chamaba o fillo e decía, estou ben, un neno, estou ben. Non, pero este poquillo minte.
0: Xa.
1: Porque non quero preocupalo. Xa. Bueno, pois entonces, mentras eu este... Asudarei nesto final, pero...
0: Pois, meni...

0: E non teñas pena por eso, que esas cousas que es faz son maravillosas e eso te honra e pa diante, e pa diante, e pa diante. E oye, e disfruta, e pensa, mira, sabes o que penso moitas veces? Digo, que ben estou, sempre hai quen estea máis mal que un, sempre hai quen estea.
1: Por supuesto, eu estou de acordo contigo. Estou de acordo totalmente contigo. A ver, me dan unha incapacidade por ter 3 hernias na columna, estou bastante fastidiada. Quizás con incapacidade non se pide.
0: Xa.
1: O sea, se fan unha revisión médica...
0: Eso, se hai, non hai.
1: Claro. Por eso ahora non traballo.
0: Pois, meniña, mira, se a pensión te alcanza, e das, disfruta, meniña, disfruta, disfruta. Eu teño 50...
1: Tengo que tomar na vida de outra maneira.
0: Claro, e ponte positiva. Os fillos, nada, se si falan contigo, oye, pois, tampouco llegar de rencor ningún. Dille, se te chaman, oye, que alegría, que canto temos sin saber de vos, que tal estades, vinte pola casa que queredes, se é vos a casa, o que vos faga falta e tal. Tamén che digo unha cousa. Eu sabes tamén son malo, eh? Eu tamén teño meu xenio. Eu, se miran por ti e ves que hai interés tal, ben, pero se non, o día de mañán tamén, o que teñas, a quen mire por ti, a quen te queira, a quen te coide, che dé un vaso d'agua, eh? Eu teño clarísimo, eh? Eu teño, por moitos fillos que sean, eu teño familia, teño sangre. Se miran por mí el día de mañana e están aí, sí. Pero eu, se non, eu os meus amigos, mira, que a min que me conoce sabio, os meus amigos, eu todos os días teño chamadas, vente comer comigo, vente cenar con nós, vente esa xente toda que me rodea, que me chama, para que vaya a comer, para que vaya, que estea no bú e no malo. Chágame para bú e para o malo. Tamén hai que viñar as patacas, e dín, Manolo, ven a xudar as patacas, vos tamén as comes, e tamén vou. A la boa xudar e viñar as patacas, e tal. E teño, bueno...
1: Nin te manchas as
0: uñas,
1: non te importa,
0: non? Non, recoño, poñar botas de home, vou encantado de la vida, poñar patacas coa xillón para arriba, e que non salga o xillón fora tal para que non levante cos corvos. E poño as coles, e diante o trator, e eso, e bueno. E no outro día a miña amiga viña, e puxen con ela as coles, e ela con o trator que giraba, e eu iba diante do arado, ali poñendo as coles, ela vai a modiño para que non me pillo o arado, e eu poñendo as coles ali para que non tal, e outra veciñaría xudando tamén, para estendendo os coscos, a terra que queda así máis dura por riba, desfacendo o corraño, outra veciña tamén a miña amiga, Jani, pon as patacas, poñe xudar a poñer as patacas, eu vou porque tamén chego a casa deles e a mí non me falta un café ni me falta un plato de comida.
1: Claro.
0: Eu tiño unha chea de xente ali na casa, a miña amiga Flora, que tamén eu de un nombre, que non che dixo mentira. O outro día tamén estaba colocando ali na leña, que quería cambiar de sitio un trator de leña grandísimo. E dixeu, axudo cheo, ai, sáquete de aí, que mira, que... E axudei, colocámola, pero chego ali, a mí non falta un plato de comida, non falta unha bebida, non falta un café. Manoliño, que tomas, corazón, vente, pasa pa dentro. E eu, nos veciños meus de Arca, podo decir que o 90% son maravillosos e tal. E pois pues, hai outro 10% que tamén non coincido tanto, saludo sempre con un saludo cordial e eres na súa casa unha miña, entendes?
1: Claro,
0: pero
1: sí,
0: non te podes levar tamén co ben con todo o mundo, que a ver, eu levo-me, que non teño problema ningún, e falo ya todos e non hai ningún problema, pero que pase eso, hai xente que sempre te saque a un vano, caime millor, esta non me cae tal, pero teño que decir que o 90% son todos espectaculares, moi boa xente na miña aldea, moi boa xente.
1: Pero non é que sean, a ver, son boa xente de por sí. Pero non é solo de que sean boa xente, senón que ti tamén...
0: Sí, eu tamén estoy...
1: Non te retraes a hora de estar ao seu lado.
0: Non, é unha maravilla. É unha maravilla con eles e eles comigo.
1: É o que me pasa a mí con esta señora. Esta señora ten unha finca pequeniña. Ten 10 jaliñas, ten unhas cuantas patatiñas que ten que pagarle a quen lle plante e todo eso. Porque non entra un trator ali, é pequena, sí. É unha finguinha. E dime, ves comigo a finca? Vamos, peña. Hai que coñer as berzas para as galiñas? Coño, as berzas para as galiñas. Dime, ela. E ti cada vez que ves a finca, marchas cansada para casa. Se eu oye, eu hasta o momento que a miña espalda diga, ai,
0: claro.
1: Fago.
0: Ahora, ela disfruta de ti, axudas e ti disfrutas dela e contades un conto e é maravilloso. E é maravilloso.
1: Bueno, ríome con ela e ti non sabes canto.
0: E seguro que sabe mil historias bonitas e seguro que é unha persoa que aprendes moitísimas cousas.
1: Bueno, pero bueno. Xa te digo, estou contenta, moi contenta.
0: Igual xente.
1: Xa te digo, eu que, no, xa te digo, eu de por si son

0: Pues, bueno, todas esas cousas. Eu aposto por Inés de Castro, non sei se haberá outra.
1: Ola, Isa, Isi, son Isabel de Cesures e creo que o personaxe histórico que ti te refires é Inés de Castro. Bicos.
2: Ola, boas noites. Eu penso que o personaxe histórico é Inés Castro, a galega Inés Castro.
3: Cuidado, Bueno, pues vou dar solución xa ao personaxe histórico, porque tanto Inés de Castro e Inés de Castro, pois... Pois sí, señor, doña Inés de Castro. Vou resumir a historia, porque me gustaría que a... que a mirada, mirarades, porque é unha historia moi bonita, moi bonita. E moi triste, moi triste. Inés de Castro era unha noble e resulta que foi de dama de compañía dunha tal Constanza que íbase casar con Pedro I de Portugal, que era príncipe, como ben decía aí, creo que era Lois de Marín. Entón foi de dama de compañía ao lado de Constanza. Era da casa dos Castro, de Xinzo de Limia. Resulta que chegou a Portugal para conocer o seu prometido. Vou contar como un conto, como eu conto así aos nenos cando lle falas de historia, porque lle gusta moito e queda moi bonito na cabeza, así como unha fábula. Exagero un pouquinho, ou poño nos tempos actuales, pero realmente algo parecido. Entón, cal foi a sorpresa de que chegou a Portugal para conocer Constanza, o seu namorado, o príncipe Pedro I, e resulta que colle que este era fillo de Alfonso IV, o Pedro I, que era o rei, era Alfonso IV, este era o infante que iba a ser rei. E ele mirou para ela e dixo, hombre, señorita Constanza, que guapa vostede, ou diría en portugués, que dona linda, eu gosto moito de você. Mas se lo llevou para o outro lado e mirou e veu a Inés de Castro. E dixo, carajo, a mía que me gusta a Inés de Castro, que non me gusta a prometida. Pero claro, ele como bo caballero, cumpleu a súa palabra e casouse con Constanza. Tuvo fillos con ela, pero la carne era débil e tonteou con Inés de Castro. E fixo, non sei se foron agora mesmo, non me fajado de xuralo, dous ou tres fillos. Entonces Alfonso chegou ao pai de Pedro I, que iba a ser rei, chegou aos oídos de que o seu fillo andaba tonteando con ela. Ela tamén, a Constanza, a muller de Pedro, tamén chegou aos oídos. Entón dixolle, mira, vas ser madriña do meu próximo fillo, porque se andas co meu marido e te pillo e incesto, porque quedaría na familia, porque as madriña pasas a ser parte da familia, entonces mataríante. Así que ten cuidado con que fase, con quen andas. Ele dixo, non pasa nada, tranquila, que non é así. Bueno, ela disimularía a cousa. O conto é que ela iba a ter o fillo e no fillo naceu morto. Ela non chegou nunca a ser madriña dese rapaz. E Constanza, a muller de Pedro, morreu. Entonces, claro, quedalle libre a los amantes, quedan libre. E en secreto se casan. E resulta que Alfonso, o pai de Pedro I, entérase. Entón, o fillo marchara unhas misións, ou unhas guerras, ou unhas batallas, ou o que fora. E resulta que el manda traer a Inés de Castro, que a leven ali, creo que foi, está enterrada no monasterio de Alcobasa, pero creo que foi a... non me acordo agora o nombre, bueno, a un palacio, o palacio que má de sair ainda, bueno, leva un palacio, e leva o palacio, e resulta que ali onde estaban eles, e resulta que ali el, o rei Pedro I, Pedro I non, o rei Alfonso IV, o pai de Pedro I, que iba nas misións, dixolle, andas co meu fillo tonteando e ti estás emparentada, eres dos Castro de España, e teño medo que veñades conquistar Portugal ou que nos metades problemas ou tal, cousas políticas. Entonces, con estes homes que eu vos decía nas pistas que lle querían mal, Pedro Coello, Piero Coello, Álvaro Gonsalves e máis Diego López Pacheco, diante dos seus fillos pequenos acuchillárona e matárona. Entonces, bueno, aí armouse as mil e unha, empezaron a... Bueno, eu decía, o sitio era a Quinta das Baguas, era, o palacio que no mínimo salía era a Quinta das Baguas, foi onde a mataron a ela a cuchilladas, que era onde estaba o Palacio Real. Caoxe un hotel cinco estrellas maravilloso con xardins espectaculares. Mataron ali, entón chegou Pedro desas misións que foi e dixo yo ao pai, papá, está

Mal, tío, como fixaches eso? Acabas de matar a nai dos teus netos. Esta muller, eu estou casado en secreto con ela, porque quedara viudo, casarse en secreto con ela, con Inés de Castro, e dixo, e os rapaces que ti mataches ya nai diante deles son os teus netos. Non digas eso, non digas tal, bueno, a la hora dos discutir, unha la tal, ao final, o fillo Pedro perdoulle o pai nomeou no rei, e o pai despois morreu, el buscou os asesinos, a estos tres que vos dei o nome, e pillou a dous, o Pacheco, que era, creo que era padrinho tamén dun dos fillos del, non pillou. Atounos na plaza do pueblo e coas súas mans meteu a man no peito e arrancou o corazón e dixo, uns homes que matan a unha muller a cuchilladas diante dos seus fillos non merecen vivir e non, merecen, e non teñen corazón. Así que o corazón vou yo quitar eu. Quitou o corazón e tirou un alío ao suelo diante de todo o pueblo ali en Portugal, nunha plaza. E resulta que o outro Pacheco escapou, que sei que o tempo despois que volveu a ver a que lle perdonou. Bueno, enfriou a cousa. Pero ahora ven o mellor da historia. Colleu a doña Inés de Castro, que estaba enterrada, visteu unha cos súas mellores galas, puxeu por aquí unhas sábanas para que non se abrir a boca, e cerrou así os oíños que xa os tiña de estar morta, que estaba na caixa, se levaba tempo morta, levantou unha da caixa, sentou unha no trono da corte, puxo os mellores anillos e as mellores xoias e a corona real, e dixo que todo Portugal quiero que le bese la mano e que le rinda pleitesía a la reina muerta. E Inés de Castro, señores, foi reina despois de morta. E sentades e buscades en internet e poñedes imaxes de Inés de Castro, ides ver as fotos, hai pinturas que algúns se perderon, outras están por museos, ahora miro, non acordemos nomes. E tal, e vedes as imaxes que son espectaculares. E foi reina despois de morta. Esa é a historia de Inés de Castro, que se escoitades con máis detalle é unha historia moi bonita. E hoxe está enterrada, onde dicía eu, no monasterio de Alcobasa, ela morreu con 30 anos, mataron a cuchilladas, o rei, e viu 2325 e morreu o 7 de enero en Coimbra en 1355. Pois é a historia de Inés de Castro, señores, unha historia que eu recomendo como a vida de Juana I de Castilla ou Isabela Católica, estas vidas que son, ou de María Calas, ou, bueno, vidas históricas que destín, madre mía, que vidas, ou si sempre atriz, que sempre vou así nomeando, que son personas que a mí me gustan moito, e bueno, vos digo porque son moi curiosas vidas que destín, madre mía, xente que o pudo ter todo, e que vidas tristes, e que vidas duras. Bueno, e o animal, vamos, poñelo no sonido do animal. Enjañeivos. Hoxe non era un animal. Era unha porta que te ha con óxido e a bisagra non fai. non vos enjañei, que non vos enjaño nunca. É unha candorca. É unha candorca. Buscamos o sonido dunha candorca, estas grandes que son blancas e negras moi tal, que en castelán é unha orca, e en galego, no noso galego maravilloso, que temos esa riqueza tan grande do idioma, é unha candorca. E fixadevos que ruido fai unha candorca na auga. Dalle aí. A ver se das. Xa por último, vou vos decir a todos que a canción que buscábamos hoxe, houve quen acertou, que dixo La Prohibida, e quen a canta, que é unha canción maravillosa e titúlase Baloncesto. É a canción que eu cantei, que o noso Ricardo Saavedra dixo-me, se esta canción é moi bonita, tes que tela no móvil e puñela aí na tua lista, na tua playlist, a puxen, maravillosa, e a cantei por o noso Juanra, sabes que o noso Juanra me fixo cantar cantas cancións nais, e fixemos aí 40.000 cancións, e despido hoxe o programa, ata mañá, con esta canción cantada por min, que vos guste e que o pasei de maravilla, que sodes maravillosos, que moito ánimo sempre, e que vos quero, vale, mañán máis e millor, e agora xa quedas en nada, agora 6 coas noticias da nosa gran Sonia Subiela, ata mañán.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Segunda xornada de loito en Andalucía pola morte de 12 persoas no incendio de Los Gallardos en Almería. Os forenses remataron xa coas autopsias, pero non puideron identificar a ningún dos falecidos polo mal estado no que se atopan os corpos. Segundo as autoridades, son na súa maioría turistas británicos e belgas que tentaban escapar do lume en coche ou a pé. Hai outras 23 persoas que aínda non foron localizadas, pero de momento só se presentaron 8 denuncias por desaparición. As condicións meteorolóxicas melloraron esta noite, pero as lapas seguen avanzando e por iso as autoridades decidiron desaloxar novas localidades e confinaron os veciños de Lubrín. Domingo Ramos é o alcalde.
2: La gente la verdad que está muy preocupada porque las columnas de humo son bastante importantes, muy densas. Han estado todo el día sufriendo la caída incluso de ceniza en muchísimos lugares y ahora llega la noche. La cosa se ha complicado y entiendo que la gente está preocupada, la gente tiene que seguir las instrucciones de las autoridades y ahora mismo la instrucción es que hay confinamiento obligatorio en todo el casco urbano de Lurín.
0: En canto a Brodía volveránse a sumar los medios aéreos que son fundamentales para atacar o lume nunha zona con moitos barrancos os que a maquinaria pesada non pode chegar. Aquí en Galicia, a estación de tren da Coruña recupera hoxe a actividade tras 15 días de parón polas obras que está levando a cabo a DIF. Así que, dende este sábado, volven circular con normalidade os trens de media e longa distancia e Mailo Sabán con orixo destino na cidade herculina. Iso sí, agora comeza unha nova fase de actuacións na infraestrutura entre a Coruña e Uxes e iso implicará algunhas restriccións nese treito. Serán, en todo caso, pequenos axustes horarios en 10 servizos ferroviarios. Entretanto, nas estacións de Ourense e Santiago, a situación xa quedou normalizada unha vez que o ADIF acabou de amañar a avaría na catenaria no Irixo, que provocou atrasos e cancelacións durante 2 días. O conselleiro da Presidencia, Tiago Calvo, di que non son incidencias puntuais, senón que estamos ante un fallo estrutural no servizo, que provoca que os galegos perdan a confianza nese medio de transporte.
3: Cando as incidencias son diarias, cando os problemas se sobrepoñen uns aos outros e cando non hai claridade nin transparencia en cales son eses problemas nin como se van a afrontar, falamos de un sistema ferroviario en Galicia que está fallando, un sistema ferroviario que ten problemas de fondo e de forma.
0: Os socialistas galegos defenden a xestión que fai o goberno da alta velocidade e encadran na normalidade que haxa problemas. Julio Torrado.
4: Eu entendo a obsesión por centrarse nas cuestións do tren e nos parece ben, a nós nos parece ben que funcione perfecto todo. A cuestión está en que dedicarse a pedir que todo funcione perfecto está ben, pero tamén é importante lembrar que hai gobernos que fan que as cousas funcionen e outros que as gardan un caixón, como fixo o goberno do Partido Popular. E para nós eso pois é un avance.
0: Por certo, momentos de auténtico pánico que se viviron nun avión de Ryanair que facía a ruta entre Grecia e Alemanha. Unha peza do motor soltouse e golpeou unha fiestra que rompeu en pleno voo provocando a descompresión da cabina e que un pasaxeiro fora succionado parcialmente cara ao exterior. Segundo as testemunhas, outros viaxeiros conseguiron suxeitalo e grazas tamén a que tiño o cinto posto evitaron consecuencias máis graves. A aeronave regresou de emerxencia ao aeroporto de Salónica de onde engalara minutos antes e o pasaxeiro recibiu asistencia médica. Agora, a compañía de baixo custo investiga as causas do incidente. E aquí en Galicia, Betanzo, Ribadeo e Viveiro viaxen esta fin de semana no tempo. A cidade dos Cabaleiros retrocede á Idade Media coa súa Feira Franca Medieval. Na Mariña, dúas citas para viaxar ao pasado. Ribadeo celebra o seu mercado indiano, unha homenaxe á emigración que recrea a sociedade de comezos do século XX, e en Viveiro recuperan o Renacemento cun gran mercado de época, lembrando a chegada do emperador Carlos V ás costas galegas. Foi isto todo. Volvemos con máis novas cando sexan as 7.

0: Nas redes podemos atopar un meme recorrente cando con determinado suceso importante sae aquilo de isto xa o predixo o Simpson. Pero hoxe imos falar dun videoxogo que predixo un capítulo do Simpson, concretamente o do Campucci. Estamos na fin de xogo, o punto onde analizamos as historias que nos deixan os xogos ou rematalos. Hoxe falamos de Sonic the Hedgehog. Para entender esta relación co Simpson, hoxe vamos contar ca axuda de Ramón Méndez. Que tal boas?
1: Hola, Iago, que tal?
0: Ramón Méndez é doutor en traducción de videoxogos e leva máis de 20 anos na industria do videoxogo, participando en centenares de videoxogos, entre os que destacan os recentemente premiados Elden Ring ou Baldur's Gate 3. Tamén escribiu varios libros relacionados co mundo da compañía xaponesa Sega, así que hoxe, Ramón, nos ves moi ben para coñecer cal era o contexto de Sega despois da saída do Super Mario Bros.
1: Sega era unha empresa xa potente na industria do videoxogo, eminentemente a nivel recreativas. De feito, bueno, o propio nome de Sega era, son erían as siglas, o acrónimo de Service Games, é dicir, unha empresa que nacera xa por e para a creación de ocio de diversos tipos. Bueno, xa tivera algunhas consolas no mercado, como a SG-1000 ou Master System, o que pasa que, claro, chegou Nintendo, arrasou coa súa NES, arrasou con este personaxe de Mario, sobre todo en Estados Unidos, foi un pouco un boom. Falase moito de que houbera esta crise do videoxogo no ano, nos anos 80, e un pouco como que NES levantara esta industria a partir da NES, de artimañas como o robot Rob, que era un accesorio para NES que bueno, funcionaba regular, pero a xente gustaba ya a idea de ter un robot co que xogar, etcétera. E dentro dese contexto, pois Sega quería facerse un oco no mercado, lóxicamente. Quería revalidar a súa imaxe como compañía de videoxogos e ia lanzar, ia lanzar a súa Mega Drive, unha consola de 16 bits que deixaba moi atrás a NES de Nintendo de 8 bits. Que lóxicamente era un Nintendo contraatacaría como a Super Nintendo, etcétera. Pero de primeiras, cando chegou o Mega Drive ao mercado, era algo nunca visto na industria, era unha máquina potente, veloz, moi capaz de presentar gráficos moi fermosos. E o asunto é que Sega notou que precisaba un personaxe, precisaba unha mascota. Igual que Nintendo tiña a Mario, Sega precisaba unha figura coa que se identificase a marca, coa que se identificase a consola e que vendese máquinas por ela soa. Fixo un concurso no cal todos os desenvolvedores e creativos da compañía podían presentar os seus proxectos, as súas ideas de personaxe, etcétera, e o gañador foi este proxecto presentado por nomes tan relevantes da industria como Yuji Naka, no que o concepto xeral era en torno á velocidade, personaxes, animais antropomórficos realmente que podían correr, salvar unha mensaxe naturista de fondo, en plan, tenían que salvar os animais dun xenio malvado que quería convertido en maquinaria, etcétera. Sonic comezou sendo, de feito, nun comezo, un coello. Ia ser un coelliño que, de feito, podía facer trucos coas orellas, en plan, podía coller bloques e cousas coas orellas, pero evolucionou nun ourizo, evolucionou neste ourizo azul que xurdiu eminentemente como competencia do famoso Mario e chegou neses primeiros anos a levantarlle o trono a Mario, é dicir, durante a década dos 90, nestas típicas enquisas que se fai a xente, os rapaces, etcétera, Sonic era o personaxe ficticio máis famoso a nivel mundial por riba de Mario, incluso por riba de Mickey Mouse. Unha fama que, bueno, ese xogo case perfecto que foi Sonic 1, pois levou a moitísimas entregas ao longo dos anos e chegar a este punto actual que con películas, series de animación e toda a parafernalia que tenga a día de hoxe Sonic, é unha figura recoñecidísima por todos os nenos e non tan nenos de todo o planeta.
0: Hai que decir que Sega contaba xa cunha mascota anterior a Sonic, que era Alex Kidd.
1: Alex Kidd, pois era a mascota de Sega, era o personaxe que se identificaba a Sega en grande parte porque Master System incluía a un xogo de Alex Kidd metido dentro da memoria, é dicir, ti mercabas a máquina e sen comprar ningún xogo, ningún cartucho, xa tiñas un xogo sempre encendido.

0: porque ofrecía algo diferente. Alex Kidd era máis pausado, era máis humorístico. Eu Alex Kidd, por tirar dun referente que é máis actual con respecto a Alex Kidd, vexo un pouco como Shin Chan, un pouco máis paródico, un pouco máis de pasalo ben, máis de forma máis desinhibida, pero máis pausado, máis tranquilo. Os combates contra xefes eran a pera papel tesoiras, era un tipo de xogo diferente. O que aportaba Sonic, diferente de Alex Kidd, era pois velocidade, era ser máis transgresor, máis rebelde, estar así máis presentar máis intensidade en pantalla, etcétera, etcétera.
1: O que sería un pouco ese espírito dos 90, moi californianos a nivel de ir en patinete, Príncipe de Bel-Air, e que nos leva a esa crítica que fan os Simpson co personaxe de Pucci, que como o máis molón de todo. É verdade que entre as distintas cosas que pode inspirar en ese personaxe estaría a irrupción de Sonic no mercado estadounidense. Falemos un pouco do xogo. O xogo, pois estamos falando dun plataformas que evoluciona algunhas das cosas que vimos en Mario, e que, por exemplo, simplifica o control. Só temos un botón de acción que é para saltar, e combinamos con un movimento de facernos bola, de ir rodando mentras corremos. Digamos que aquí hai un proceso de aceleración, como pasaba no Super Mario Bros, só que aquí máis exaxerado, e que tamén nos leva a unhas físicas relacionadas con inercias e cuns percorridos que nos lembran un pouco entre unha montaña rusa e unha mesa de ping-pong. O mellor exemplo de onde se poñen en práctica todas estas cousas está no primeiro nivel, Green Hill.

É a fase 1-1 do xogo, do primeiro Sonic. É o primeiro contacto que temos co personaxe. É unha fase ata certo punto de laboratorio, desde o punto de vista de que está moi medida. Está feita con escala de cartabón, está todo con compás milimétrico. É unha montaña rusa emocional na que se presenta todo o que vas precisar ao longo do xogo. En aquel momento, ao longo do xogo, lógicamente, logo co tempo veríamos que ao longo de toda a franquicia estableceu as bases de todo. Para empezar, o ton, por exemplo, ese chan de cadros de marróns, de distintas tonalidades de marrón, converteuse nun sinónimo de Sonic. En vez que agora calquera bueno, unha malla de así de cores marrón sempre vai pensar en Sonic por defecto gracias a ese deseño do primeiro Green Hill. E aí onde se presentan os loopings, onde presentan as pontes, onde se presentan os inimigos, o tipo de árbores que vai haber nese universo, esas palmeiras, que son palmeiras pero son como pixeladas poligonais case, pero sen chegar a ser poligonais, é como unha flora propia, por así dicilo. Onde se presentan os flikis, que os flikis son os pequenos animaliños que cando destruís os robots de Robotnik saen eses animaliños que son os que tites que salvar. Entón, unha fase perfecta pensada para ser un tutorial no que ti podes ir a toda velocidade, a fase que máis permite que Sonic voe. Era a fase que en teoría era o seu fogar, era a típica aventura de que, bueno, lógicamente argumentalmente non se afondaba moito nisto, pero todos os jogadores sabíamos que as aventuras todas comezaban na casa, era de ir dende a casa ata a guarida do malo. Entón, ese Green Hill entendeuse sempre como a casa de Sonic, onde está o seu lugar seguro, onde todavía temos ese verde, esa natureza, esas follas, e todo está, xa te digo, perfectamente colocado meticulosamente para que sexa, en plan, pois aquí vai haber un looping, ese efecto montaña rusa de guaco guapísimo facer este looping, están, eso, toda esa maquinaria, eses inimigos que son ademais animais, un pouco esa mensaxe naturista que comentábamos, un pouco o tema de que o malo Eggman ou Robotnik, segundo se lle queira chamar, naqueles intres para este primeiro Sonic en Europa, chamábase Robotnik, que colleu a natureza e quería facela tecnoloxía, quería destruir todo o mundo, pois pues, simplemente para facelo unha máquina, para que todo fose metal. Lo que estaba a facer era coller animais, estes flikis, para convertelos en basicamente animais mecánicos, basicamente, en plan, oi, se teño un peixe, pois pues, vou convertir nun peixe mecánico. Entón, bueno, era un nivel que con moi pouco, con mínimo, estableceu un ton da franquicia. O estilo visual que ian ter todas as fases e todos os personaxes, e dende logo, por suposto, o ritmo, é dicir, ritmo veloz, pero sabendo pausar de cando en vez. Ese Green Hill que dicíamos que podíamos rematar nun minuto e que hai logro e trofeo se o facemos, ou non sei se son 50 segundos incluso. Tamén o podemos explorar lentamente, podemos pararnos e ver que ten varias rúas, ten varias

0: vías alternativas, que esto es algo que también es un estándar de todas las fases de Sonic, es decir, hay una vía, se o fas ben vas máis arriba e máis sinxelo, se o fas mal vas caendo capas ata o nivel máis baixo, cada vez é máis difícil, porque onde tes máis os barrancos, as caídas, os perigos máis acuciantes que poden acabar con nos dun só golpe, etcétera, etcétera. Entón, a nivel de diseño, a nivel de plano de logística, de desenvolvemento de diseño de niveles, Green Hill é posiblemente un dos máis redondos que se crearon nunca nun videojuego.
1: Sonic toma algunha idea do Super Mario Bros. Tamén como é o sistema de moedas para gañar vida, neste caso en vez de moedas temos anéis, pero estos anéis convirtense tamén no sistema de escudo ou de manter a vida, xa que se temos anéis e recibimos dano, pois perderemos os nosos anéis e ainda poderemos manter a vida. Só se recibimos un golpe con cero anéis será cando perdamos a vida. Co que fai un sistema un pouco menos agresivo, menos hostil a hora de intentar manterse con vida ao longo das fases no Sonic. Xa que falamos de fases, seguindo un pouco este lado que comentaba Ramón desa mensaxe ecolóxica, vamos dar un paseo por todas as fases e o que nos van contando. Despois de Green Hill, tiñamos Marvel Zone. Neste caso estaremos como nun labirinto morado no que temos varias trampas de lume e lava. Despois seguelle Spring Yard, que é unha cidade na que temos unha serie de resortes que nos recorda un pouco a isto do pinball e que ten unhas cores predominantes entre alaranxadas e verdes. De Spring Yard pasamos a Labyrinth Zone, que basicamente é a fase de auga, na que aquí sí que ralentizamos máis o proceso e é un dos momentos máis angustiosos en todo o xogo, incluso para algúns máis difíciles que o último nivel. Danos un pouco de descanso á seguinte zona, que é Starlight Zone. Neste caso, unha cidade como moi metálica, con moito ferruxe, xogámola de noite e con esta melodía un pouco máis tranquila que, aínda que segue sendo un nivel difícil, rebaixa un pouquiño a tensión que tiñamos no nivel anterior. E por último, xa subindo narrativamente o pulso, chegamos á factoría de Robonic en Scrap Brain Zone. Neste caso, cada acto transcurre nun sitio distinto, o primeiro no exterior da fábrica, o segundo no interior, con diversas trampas de rayos e serras dentadas, e por último, temos unha reversión do labirinto de auga que tiñamos no cuarto mundo, pero aquí, pois, dándolle unha volta. Todo este percorrido, en la que se xe dunha forma moi simple, transmítenos esa idea de que nos estamos achegando a donde reside o noso vilán e que cada vez estamos nun sitio máis perigoso. Entón, en la que se xe unha manera máis simple, non é ese bucle que tiña un pouco Super Mario Bros, que sempre acabamos con ciclos de 4 fases que remataban un castelo. Aquí non, hai como un crescendo que vai acompañado tamén, como estás coitando, pola banda sonora que vai aguantando e subindo o risco e intensidade. E o xogo que tamén fai é un cambio de ritmo entre as distintas fases.
0: Mira, había fases que, por contra, non se permitían ir rápido. E ao final é un pouco, non, como unha metáfora da vida, que non podes ir rápido sempre. Hai que saber medir, en plan, eres un ourizo máis rápido do mundo, pero agora tes unhas ruínas con lava. E se vas rápido, vas quedar afundido na lava e vas te queimar. Entón, agora tes que ir de xeito máis pausado, medindo ben os teus pasos, medindo os saltos, etc. Era un equilibrio de douche e quitoche todo o rato, que lógicamente era algo que a nivel videolúdico, a nivel de estar comando nas mans, era espectacular, era algo que enganchaba, que animaba a seguir. Era un xogo difícil, ademais, porque ti podías morrer a mínima que te despistabas, morrías, pero tiña un equilibrio tan bo que se animaba a volver a comezar. Logo, inda por riba, para sacar ao final, vos tiñas que conseguir as esmeraldas do caos, que eso era como inda por riba. Tiñas que facer unha xogueira case perfecta, de ter 50 anéis para poder acceder á fase de bonificación. Aí, pois, inda por riba, unha fase de bonificación difíciles, que era onde conseguías as esmeraldas do caos para poder chegar ao final vos.
1: Estas fases especiais consistían nun Sonic flotando nunha especie de labirinto que iba rotando e que nos podíamos manipular, pois, a velocidade que rotaba este labirinto, o sentido no que rotaba, e tiñamos que ir, pois, pegando pequenos chimpos apoiado nas paredes para intentar alcanzar a esmeralda. Ademais, servían de respiro entre acto e acto do xogo. E falando de respirar, falemos da fase de auga que tamén deixou pegada, non sei se para ben ou para mal, Ramón.
0: Labyrinth Zone, no fondo, é unha fase que ten que existir, quero dicir. Ter un labirinto enteiro no que tes unha

0: contrarreloxo, que a contrarreloxo é o teu propio aire dos teus pulmóns, pues lógicamente era un desafío adicional, era unha proposta diferente para precisamente seguir cambiando ese ritmo. A máxia da primeira entrega de Sonic en concreto é como cada nivel aporta algo completamente diferente a fórmula. É dicir, tes os fundamentos básicos, pero logo cada mundo, cada nova fase a que chegas vai ter algo co que vas ter que ter cuidado. O que dicíamos, en plan, pois, cuidado non caer na lava ou cuidado non afogar, porque unha cousa que maravillosa é que o equipo de desenvolvemento pensaba que os ourizos non sabían nadar. Entón decidiron que Sonic afogaba na auga, é dicir, que non podía desenvolverse na auga. Entón é unha fase que, o que dicíamos antes, se o faz ben, podes ter a sorte de non ter que mergullarte moito tempo, ou, máis ou menos, ir dun xeito máis seguro por zonas con máis accesibilidade de auga, pero como callas por onde non queres, vas a estar condicionado polo tempo que tes para respirar. Esa loita constante, eu penso que esa musiquiña de tensión, de ese conta atrás de cando quedan 5 segundos para morrer, é unha das melodías fundamentais que todo xogador ten na súa cabeza grabada al lume, porque é unha un momento de tensión, consiguen con esa musiquiña será la tensión de ver un Sonic que se está acabando o tempo e tens que chegar rápido a unha desas burbullas de aire, que ao final o que faz cando estás debaixo da auga para aguantar e poder seguir un chisquiño máis ter que buscar esas fontes de aire, esas burbulliñas que nos ayudan a que Sonic enche os pulmos de novo e poten para, pues, para un minuto máis, tampouco moito máis porque era bastante exixente.
1: A melodía que soa cando estamos a piques de afogar ten reminiscencias do filme de Steven Spielberg o de Jaws o de Tiburón. Non é casualidade. Son as mesmas dúas notas, só que máis aceleradas.
0: Pero tamén che digo que penso que precisamente estamos a falar do ano 91, cando esta Labyrinth Zone chega ao mercado, penso que foi moi influinte de moitos xogos posteriores, mesmamente incluso recentemente Indiana Jones e El Gran Círculo, un xogo que ten moitas secuencias subacuáticas e que eu noto unha inspiración aí neste Labyrinth Zone, porque estás baixo a auga con zonas laberínticas e que non hai burbullas de auga, lógicamente, pero sí que tens a veces que asomar a cabeza por zonas de aire para seguir un pouco a auga e poder seguir mergullándote e avanzar un chisquiño máis. Básicamente, estamos a falar dunha evolución de décadas e unha diferencia brutal entre xogos, pero sí que se nota esa inspiración como que Sonic asentou o feito de que os personaxes precisaban respirar debaixo da auga. Un laberinto debaixo da auga converteuse nun estándar de dificultade e de fase exixente. De feito, mesmamente, pouco despois de Sonic, Donkey Kong Country, por exemplo, tiña tamén fases acuáticas moi difíciles e que logo, isto recoñecido en vídeos, entrevistas polos creativos, logo dunha fase acuática sempre puñan unha fase máis sinxela, máis agradable, máis de relax, porque en plan, en vez de pasalo moi mal, relaxate un pouco para volver a coller e gañas o xogo e poder seguir avanzando.
1: E no xogo avanzamos acto a acto, cada un destes mundos que dicimos está dividido en 3 actos e ao final do terceiro acto chega o momento do enfrontamento con Robotnik. Nestes enfrontamentos teremos a Robotnik subido nunha nave con distintos utensilios para intentar facernos o maior dano, pois unha especie de bola de demolición, outras veces con lume, outras veces con espiños. En este caso, pois, é unha evolución con respecto ao Super Mario Bros, pero xa había outros xogos, como poden ser Mega Man ou demais, que xa incidirán neste tipo de mecánicas con xefes, distintas variedades, maneiras de atacarnos. Ramón, cal foi o impacto deste Sonic 1 de Mega Drive na industria do videoxogo?
0: Pois Sonic, como dicíamos, é un personaxe que chegou arrasando, é dicir, dentro da súa velocidade, da súa intensidade habitual, arrasou no mercado dun xeito brutal. Sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos converteuse prácticamente en religión nos anos 90, é dicir, o que esa fama mundial de ser o personaxe máis recoñecido dos personaxes ficticios debes en grande medida a Estados Unidos e a campaña, lóxicamente, de marketing tan brutal que fixo Sega América, entre outras cousas, a facer como facían con Alex Kidd en Master System, ou incluir de base ti mercas a Mega Drive, ben incluído o Sonic 1. Dentro diso, Estados Unidos, pois eso, arrasou Mega Drive, porque a campaña de marketing ali foi brutal desde un punto de vista de vender unha máquina que non era para nenos, era xa máis edgy, era máis transgresora, con unha publicidade

0: publicidade que xogaba un pouco coas suxerencias sexuais e as, os chistes un pouco máis intensos e subidos de ton. Elevou tamén a un enfrentamento, porque, por exemplo, en Xapón o calado non foi o mesmo. En Xapón se ven, Sony gusta, pero a diferencia con respecto a Estados Unidos e posteriormente Europa, que Europa neste intre era un pouco un mercado residual, era un pouco como están aí, pero a guerra entre Estados Unidos e Xapón, pero a día dos Europa xa importa, en Europa Sony tamén é unha figura moi relevante na industria do videoxogo, unha figura que encandila e segue enamorando a moitos rapaces. De feito, bueno, os meus fillos están enamorados de Sony, que non son eles por ser meus fillos, senón que na escola todos os compañeros de clase están todos con Sonic arriba e abaixo, coleccionando cromos, figuras, agora debecendo todos pola película Sonic 3, etcétera, etcétera. Eso é algo que se consegue, pois poucas personas poden conseguir eso. De feito, Mario, porque agora se iba a película e púxose un pouco a par, pero ainda así eu penso que aí se cabe un decemento especial por Sonic, o cal eso demostra que algo se fixou ben a nivel de diseño de personaxe no seu momento. E lógicamente en Xapón, pois, bueno, lógicamente non, en Xapón non tivo ese mesmo calado, pois lógicamente porque a personalidade xaponesa é diferente a occidental, e iso leva dentro desa disputa entre América e Xapón tamén a que a nivel narrativo e a nivel de personalidade dos personaxes, a nivel da localización, en plan, se o xogo ou a serie ou o manga, o cómic, etcétera, se fai en Xapón, Sonic e os seus compañeiros teñen unha personalidade, ese o produto. Se fai en Estados Unidos, por exemplo, agora as pelis ou as series de animación ou os cómics de IDW, etc., teñen unha personalidade completamente diferente. Ao final é como que están convivindo dúas realidades de Sonic cun único objetivo, é satisfacer os mercados propios. En plan, o Sonic xaponés tenta gustar máis ao público xaponés e o Sonic occidental tenta gustar máis ao mercado occidental.
1: E no teu caso, como chegas a Sonic? Porque creo que teño entendido que non é con este Sonic de Mega Drive o primeiro o que tes contacto co Ourizo Azul.
0: Efectivamente, eu comecei con Sonic, pois, cun veciño. Eu daquelas era usuario de Nintendo, eminentemente, tiña Game Boy e tiña unha Super Nintendo recentiña. Bueno, tiña un veciño que as nosas nais pois decidiron en plan, oes, levanse poucos meses de diferencia, imos xuntalos, que xoguen xuntos, tal e cual, bueno, un pouco típico. E aquel veciño, co que calme sigo levando a día de hoxe, pois tiña unha Game Gear, tiña tamén Master System e tal, pero bueno, veo a miña casa, el xogou a Super Nintendo, deixoume a súa Game Gear, que o ser portátil trouxoma, foi a primeira vez que xoguei a Sonic con esa Game Gear. De primeiras, bueno, o meu espírito nintendero daquelas, pois levoume a dicir, en plan, meh, non é pa tanto o Sonic este. Tambén te digo que, lógicamente, a versión de Game Gear é moi diferente o Sonic super veloz de Mega Drive, outro rollo, lógicamente. Pero a base de relacionarme con este veciño, lógicamente, comecei a xogar a outras entregas de Sonic, comecei a xogar os de Mega Drive. Lembro cando lle regalaron o Sonic 2, que xa fomos correndo a probalo ese mesmo día de lanzamento. E aí foi onde me fun familiarizando con personaxe e fun collendolle un cariño descomunal, en grande medida por estas lembranzas que teño agora co personaxe, que o asocio a coñecer a esta persoa, a coñecer a esta outra, etcétera, etcétera. E de feito xa na seguinte consola logo de Super Nintendo pasei directamente a Sega Saturn, porque estaba, a pesar de ser usuario de Super Nintendo, estaba moi contento coa máquina, pero o que estaba vendo na Mega Drive do veciño estaba me gustando moitísimo. Eso levoume pois a descubrir máis xogos de Sega que bueno, se convertiron en franquicias indispensables para min, como Panzer Dragoon, por exemplo, o Jet Set Radio, Crazy Taxi, etcétera. Pero sobre todo tamén a familiarizarme máis co Ourizo Azul, en plan, con Sonic Adventure posteriormente, ou con Sonic Jam en Saturn, que foi cando puden xogarme todos os Sonic con calma, porque lógicamente non é o mesmo xogar en casa dun amigo que xogalos ti pola túa banda, tentar sacarme todas as esmeraldas do caos, etcétera, etcétera. E pouco a pouco fume metendo nese universo, mergullándome nun mundo que, canto máis ia xogando, tamén ia crecendo cada vez máis grande, en plan, lóxicamente, cando comecei a rendear moi novo, tiña 7 anos ou así, e co tempo, pois, empecé a apreciar outras cousas, empecé a apreciar ese deseño de niveis, empecé a apreciar esas mensaxes ecoloxistas, empecé a apreciar eses amigos, que sempre é un pouco paródico, non? En plan, os amigos de Sonic, que animal aleatorio, llevamos por ollos grandes agora, etcétera, etcétera, pero todos eses animais, todos eses amigos tiñan personalidades diferentes, tiñan obxectivos vitais, tiñan rasgos propios, e ao final, pois, se lle das un tento, descubres que un

0: os ou cunha acción frenética, senón que esmagando ben os miolos para topar o camiño a seguir. Estamos na fin de xogo, o punto onde analizamos as historias que nos deixan os xogos ou rematalos. Hoxe imos falar de dous xogos de creba cabezas cun toque narrativo. E imos ir directo xa co convidado deste capítulo. Moi boas, Fernando.
1: Moi boas, Iago.
0: Fernando Moreiras é traductor e localizador de videoxogos. Como fito así máis destacable nos últimos anos, destacamos a súa participación na localización ao castelán do Baldur's Gate 3. E tamén é artífice da traducción ao galego de novelas como O Código da Vinci, 1984 ou Soñan os androides con ovellas eléctricas. Xa sabedes, a novela de Philip K. Dick da que saiu o filme Blade Runner. Que ben terte aquí. Neste capítulo imos falar de xogos de creba cabezas. E ti cal nos traes?
1: Oxe veño falar dun videoxogo que, a partir dunha premisa tremendamente orixinal e aproveitando ao máximo algunhas das melloras que foron xurdindo na década anterior, acabou deixando unha pegada indeleble no sector. Oxe veño falar de Portal. This was a

0: Portal publicouse en 2007, The Man the Valve Corporation, unha desenvolvedora que xa tiña bastante sona pola franquía Half-Life, que foi unha breve saga de shooters da cal só saíron dúas entregas. Aínda que o hipotético Half-Life 3 segue a ser un dos xogos máis esperados da historia.
1: Que en este desescoitando o podcast, pois xusto falamos do Half-Life no capítulo anterior. E na radio vimos de falar de ata aquí a rotura da cuarta parede.
0: O caso foi que Valve decidiu sair un pouco da súa zona de confort e probar cun xogo de crebacabezas. Iso sí, só un pouco. Porque, malio o cambio de xénero, non se afastaron moito das súas raíces. E aproveitaron toda a súa experiencia cos shooters e os espazos tridimensionais para crear un xogo de crebacabezas en primeira persoa cunha arma moi especial. Now you're thinking
1: with portals. Agora estás pensando con portais, di esa voz.
0: A única ferramenta de que dispoñemos, ademais do noso enxeño, para sair airosos das situacións complexas que atoparemos, é o dispositivo de creación de portais que lle dá nome ao xogo e que parece unha especie de fusil futurista. As leis físicas que rexen os portais son moi sinxelas. Só poden poñerse en superficies lisas e só pode haber dous ao mesmo tempo, tendo en conta que un leva a outro. Onde se complica a cuestión é coa aplicación doutros fenómenos físicos e de mecánicas que poderemos aproveitar. Gravidade, inercia, uso de obxectos e relacións entre planos paralelos, perpendiculares e inclinados. Desde logo, non foi o primeiro xogo de crebacabezas tridimensional. Pero Valve soubo capitalizar moi ben todo o que fixo tan ben en Half-Life, para así crear unha experiencia rompedora e sorprendente. Como guinda, o xogo leva á perfección dous factores que adoitan ser problemáticos nos xogos de puzles. A curva de aprendizaxe das mecánicas é moi progresiva e hai un perfecto equilibrio na dificultade que leva a que nin haxa problemas triviais de resolver, nin que o xogador quede atascado demasiado tempo en ningún punto.
1: Pero como pasaba cos xogos anteriores de Valve, os Half-Life, baixo a capa xogable hai unha historia interesante para ser contada.
0: Os aspectos físicos e resolutivos non son os únicos onde brilla o xogo, pois a historia tamén é apaixonante. A protagonista a cal encarnamos é Chell, a suxeito de probas que, equipada coa devandita arma de portais e cunhas botas que impiden que se manque coas caídas, aínda que non con todas as caídas, vai superando os desafíos que lle vai presentando GLaDOS, a omnipresente voz robótica que sae dos altofalantes do laboratorio de Aperture Science. Esa está. Eses son os dous personaxes que hai no xogo. Unha humana que nin sequera fala e unha intelixente artificial que fala o xusto. Haberá quen me discuta esta afirmación e diga que as torretas ou o cubo de compañía tamén son

0: personaxes.
1: Pero eu creo que, por simpáticos que resulten, categorizalos como tales sería forzar os límites do termo, pois non deixan de ser atrezo.
2: Un respeto aos PNX, personaxes non xogables, Dicionario Gamer. Estou me sentindo un pouco glados agora mesmo coas minhas intervencións.
1: O abraiante do guión do xogo é que, con só dous personaxes, con tantas limitacións e unha serie de crebacabezas, consegue desenvolver unha trama moito máis fonda do que cabería esperar. Porque, en Portal, as cousas non son o que aparentan.
3: Its conclusion. The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake.
2: Ui, di isto que vas ser enfornado e haberá torta.
1: Conforme imos superando as probas técnicas da arma no laboratorio, imos atopando pequenos indicios de que algo non vai ben. E axiña descubrimos que GLaDOS é a nosa antagonista, e que o laboratorio non é máis que o tutorial do xogo, pois o obxectivo real é sair con vida das instalacións de Aperture Science. Aínda que ao principio Portal preséntase como unha mestura de crebacabezas e shooter, non tardamos en descubrir que o xogo pode adscribirse a un terceiro xénero, o do survival horror. O inicio bucólico e relaxado pasa, en menos dunha hora, a unha dinámica salvaxe e terrorífica que fai que se nos dispare a adrenalina. Como creo que xa fixen spoilers abondo, non vou dar máis detalles sobre Portal. O mellor vai ser que descubrades todos os seus misterios pola vosa conta. E se o xogo acaba gustándovos, en 2011 publicouse Portal 2, unha secuela moi interesante, aínda que non romperon moito a cabeza con nome. Portal 2 presenta mecánicas novas alrededor de tres xeles de propulsión, repulsión e conversión, que fan que teñamos que darlles unhas cantas voltas máis a como resolver as dificultades. Como non podía ser de outro xeito, a trama somérsese aínda máis na turbia historia da Aperture Science. Desta vez, da man de dous novos personaxes. Whitley, unha inteligencia artificial bastante particular, e Keith Johnson, o fundador da empresa que nos chega como voz do pasado para orientarnos cos novos experimentos.
4: So, who is ready to make some science?
2: Que? Quen anda listo para facer a ciencia? Di.

Portal 1 e Portal 2 foron uns xogos excelentes de seu, pero ademais tiveron un profundo impacto na cultura e no sector. Deles xurdiron memes que coñece mesmo xente que non os xogou, como o de The Cake is a Lie, en galego, o da torta é mentira. Tamén serve como exemplo de que os xogos non teñen por que ser demasiado longos para contar unha historia plena e satisfactoria que resulte inesquecible. De feito, duran unhas 5 horas o primeiro e 13 horas o segundo, aínda que teñen moitísima rexoabilidade. Ademais, a plataforma en liña da empresa ofrecía certas funcionalidades non esenciais, como o modo de dous xogadores ou sair nunha listaxe pública de logros acadados. Isto levounos a moitos a crear unha conta nela, e ademais a desfrutar de xogos gratis, aproveitar para coller moitos xogos rebaixados e, en algúns casos como o meu, abandonar para sempre a piratería, por ter por fin unha alternativa cómoda e económica. Esa plataforma en liña que empezou con xogos da casa como Half-Life e Portal acabou sendo o máximo referente do sector, o servizo de distribución digital Steam.

En fin, espero que esta breve descripción vos picase a curiosidade e vos animedes a probalo, porque é un deses xogos fundamentais que todo bo gamer debe coñecer.

queda aínda programa e outro xogo do que falar. Mais antes, xa que mencionou Fernando, quería parar uns minutos en Steam, plataforma agora ben coñecida de distribución de xogos de PC, pero que nace cunha ambición máis pequena de Valve: buscar unha forma de actualizar os xogos. Tras varias versións de proba e temas legais, a plataforma ve a luz en setembro de 2003, e un ano máis tarde chega a ela Half-Life 2, un xogo que requería a instalación de Steam da plataforma. Steam nace en entorno de Windows e anos máis tarde vai chegando a máis sistemas como MacOS ou Linux. No proceso comezan a publicarse xogos doutras compañías alleas a Valve, até o que poderíamos considerar hoxe un monopolio dentro das tendas dixitais, no que se xuntan até máis de 40 millóns de persoas xogando simultaneamente desde contas de Steam, o que serían uns 511 Santiago Bernabéu, por se alguén precisa ser. E Steam é fogar da maior parte de desenvolvementos indies con publicación comercial. Teremos Itch.io con unha vertente un pouco máis libre, máis hippie, se queres chamarse. E hai que dicir que Steam leva un 30% do recadado por cada venda. Vai aí o dato. E en agosto de 2022 recoñeceu o galego como lingua na que se poden catalogar os xogos da plataforma. Aínda que, como xa temos comentado noutro capítulo, falta unha revisión do filtro á hora de asegurarse de que realmente este é o caso, que o xogo este en galego. Unha mágoa.

Dentro deste xénero de aventuras en primeira persoa, con toques de creba cabezas, podemos facer algunhas recomendacións antes de meternos en profundidade co seguinte xogo. Xa que estamos con Valve, vamos cun xogo que naceu como modificación do Half-Life 2, o The Stanley Parable.

Neste xogo saído en 2013, poñémonos na pel de Stanley, un empregado normal dunhas oficinas no que un día o monitor onde revisa os datos apágase e ten que investigar por unha oficina misteriosamente baleira. A particularidade do xogo radica en que temos a figura da voz dun narrador que vai adiantando os nosos seguintes pasos. Ou non, podemos levarlle a contraria e ver como deriva esta historia que conta con varios finais distintos segundo as nosas decisións.

Baixo esta sintonía, subímonos a un barco fantasma, no The Return of Obra Dinn, un show comentado no 1807, no que tenemos que investigar qué pasó coa tripulación do Obra Dinn, un barco mercante. Destacan dúas cousas neste xogo: o Memento Mortem, un aparello que nos permite recrear as mortes que ocurriron no barco, e o seu apartado visual, feito en tres dimensións, en blanco ou negro. Non hai grises.

Superliminal, saído en 2019, é un xogo de corte máis surrealista. Neste caso xogamos coas ilusións ópticas e a perspectiva forzada. Podemos facer que un obxecto cambie de tamaño segundo como miremos e iránse engadindo outras mecánicas. Todo isto ambientado dentro dun experimento relacionado coas terapias do soño. E poderíamos seguir con outros xogos de primeira persoa de crebacabezas como The Talos Principle, What Remains of Edie Finch ou The Witness. E esperemos atoparo con este podcast para seguir con eles, pero imos a ir da visión en primeira persoa a unha visión máis microscópica e a súa vez macroscópica. Un xogo que é pura hipnose. O Cocoon.

Kogun, escrito todo con ois, Kogun, chegou en 2023 e ven cun premio a mellor debut indie nos Game Awards. Pero isto pode despistar xa que dirixindo este xogo atópase un dos deseñadores de Limbo e Inside, Jeb Carlsen, agora desde o estudio Geometric Interactive. Explicar o mundo de Kogun é complicado. Segue a tónica do Limbo e Inside, en que son xogos que a narrativa está reducida á mínima expresión. En este caso, é aínda máis difícil de explicalo polo abstrato das imaxes que temos en pantalla, pero imos intentalo. Kogun ponnos na pel dunha especie de insecto que terá que camiñar por sitios desertos polos que irá topando unha serie de mecanismos cos que interactuar para abrirse camiño. O pouco descubrirá que o seu mundo desértico onde comeza, con apariencia cálida e de rochas laranxas, está contido nunha esfera vermella que podemos ver desde un macromundo, un mundo superior. Todo moi orixe de Christopher Nolan. Isto levanos a un xogo cunha serie de mundos e capas que se interconectan e que uns van dentro de outros, pero logo van outros dentro de uns... É un xogo que puramente creva cabezas. Non hai plataformas e hai poucos momentos nos que precisemos ter reflexos finos. O xogo vai máis de matinar no choio e entender as mecánicas. Perdón polos tecnicismos. Comezaremos con cousas simples como subir e baixar de plataformas no momento preciso ou descubrir códigos para premer interruptores nunha determinada orde. Pero chegado o momento, comezarán a entrar en xogo as esferas contedoras de mundo, cada unha da cor na que está ambientada o mundo e as que podemos acceder desde determinados dispositivos. Pero que, a súa vez, estas esferas, ademais de conter un mundo, teñen un poder que liberamos ao vencer ao xefe que hai dentro de cada unha destas esferas. Por exemplo, no primeiro mundo, que é o da bola vermella, que ten esa apariencia de area. Unha vez derrotemos o boss, cando le vemos esta bola vermella na man, poderemos ir por pasarelas que non serían visibles se non a levásemos nas nosas costas esta bola. Con outra destas esferas, poderemos disparar bolas de luz para premer interruptores que vimos en zonas pasadas que non podíamos activar porque estaban lonxe. Así que, para ir avanzando nos distintos mundos, temos que ir pillando as bolas que representan outros mundos para ir desbloqueando actividades que nos permiten avanzar en distintos sitios. Que agora mesmo isto parece todo un lío, pero estas mecánicas aparecen presentadas de forma simple e pouco a pouco. Logo xa chegamos a eses puntos nos que se van misturando e complicando ata formas que eu nunca vin antes. A falta de probar o Portal, que me deixou agora con ganas Fernando, poucas veces atopei creva cabezas tan satisfactorios de resolver. E iso que chegamos a niveis de recursividade que son de facer doer a cabeza se nos paramos a pensar. Xa vos digo, planetas dentro de planetas que precisas outro planeta para...

A estética do xogo lévanos a unha vista case cenital, desde arriba, cuns gráficos rozando a estética low poly, xa formas simples, moi limpas e lisas de texturas. Conta cuns escenarios con marcadas formas xeométricas e que parecen representar unha serie

serie de microorganismos, pero visto con moito zoom, con moito microscopio emitido. No apartado sonoro, moitas veces só temos un discreto ambiente que resalta coa música nos momentos clave. De feito, cando demos coa tecla nalgún dos problemas máis complicados a resolver, veremos que a música servirá de pista para confirmar se as cousas van ben. Cando estamos colocando esa esfera no sitio que nos piden, hai unha musiquiña, e iso axuda. E de que vai o Cocoon? Nunha primeira pasada, quedaronme as gañas de volver ao xogo para entender un pouco mellor a simboloxía dos xefes e os distintos mundos e darlle un pouco orde ás ideas de todos os mundos que van aparecendo. Pero que sí que me transmitiu son cousas como a importancia de que cada xesto importa e está conectado a unha cousa máis global e que todo pequeno xesto acaba sumando para un todo. E isto xa só cos propios puzzles en sí se transmite. Non hai que rascar nada máis no trasfondo. Cocoon é un videoxogo e só pode ser un videoxogo. Esta maneira de comunicar e de plasmar idea só pode existir neste medio. Podemos contar un Resident Evil, un Metal Gear no cine ou nunha novela, pero Cocoon só ten sentido nun videoxogo e xa só por iso paga a pena ser xogado. Telo nas plataformas actuais, tes tamén gameplays en galego incluso no YouTube, pero se podes, xogo. Este é un podcast da Galega Audio producido por Recuncho Gamer. Saúdos de Iago Gordillo e escoitámonos na próxima partida, con todas as historias que xurden na fin de xogo.

0: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música. Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
1: A música mellora a galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días, euforia pola vitoria de España que xa está nas semifinais do Mundial. A selección venceu a Bélxica por 2-1 grazas aos tantos de Fabián Ruiz e Miquel Merino, que volveu ser decisivo cun gol no minuto 87. O navarro repetiu a historia do partido contra Portugal e deulle o triunfo á selección nos últimos compases do encontro. Agora, Francia será o rival a bater. Hai respeto, pero non medo, como dicían o propio Merino e mailo seleccionador Luis de la Fuente.
2: Bueno, un partido de élite, un partido máximo, va a ser muy igualado, de una rivalidad increíble, históricamente y ahora en este mismo momento también, dos selecciones que están en lo más alto de su juego y bueno, intentaremos hacer un gran partido, como ya hicimos la última vez que nos enfrentamos a ellos, y llevarnos la victoria otra vez.
3: ¿Conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros? Luego el partido creo que está abiertísimo y con mucha ilusión además.
0: O partido será un martes ás 9 da noite en Dallas. En Almería esta noite melloraron as condicións meteorolóxicas con menos vento, pero do levante máis húmedo, que poden axudar a porlle couto o incendio que se cobrou xa a vida de 12 persoas. Os forenses xa lles practicaron autopsia, pero non puideron identificar a ninguna debido ao mal estado dos corpos. Segundo as autoridades, son, na súa maioría, turistas de nacionalidade británica e belga. Máis de 500 efectivos, incluídos membros da UME, seguen traballando para combater as lapas que queimaron máis de 1.400 hectáreas. Antonio Sanz, conselleiro de emerxencias da Junta de Andalucía.
4: Confiamos que esta noche vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada.
0: Hai 23 persoas que aínda non foron localizadas, pero de momento só se presentaron 7 denuncias por desaparición. Por o demais, esta noite quedou aberto o tráfico da autovía A7 tras máis de 12 horas pechada. Aquí en Galicia, a estación de tren da Coruña recupera hoxe a actividade tras 15 días de parón polas obras que está levando a cabo a DIF. Así que, dende este sábado, volven circular con normalidade os trens de media e longa distancia e mailo Sabán, con orixe ou destino na cidade herculina. Iso sí, agora comeza unha nova fase de actuacións na infraestrutura entre Coruña e Uxes e iso implicará algunhas restriccións nese treito. En todo caso, serán pequenos axustes horarios en 10 servizos ferroviarios. E máis dun milleiro de persoas presentaránse hoxe en Galicia ás oposicións para ingresar na Garda Civil. A Universidade de Vigo é a única sede galega das probas ás que están convocados 1.102 aspirantes. En toda España, case 27.000 candidatos competirán por unha das 3.240 prazas ofertadas. Os opositores farán hoxe o exame teórico, que inclúe preguntas sobre coñecementos xerais, idiomas, ortografía e gramática, e máis as probas psicotécnicas. Quen as supere, deberá realizar despois os exames físicos, unha entrevista persoal e o recoñecemento médico antes de acceder ás academias de formación da Garda Civil. E o cantautor Diego El Cigala evitará finalmente o ingreso na cadea malia a condena de 2 anos e 1 mes de prisión por maltratar a súa exmuller. O xulgado de Xerez suspendeu a execución da pena ao considerar que cumpre os requisitos legais e que non existe risco de reincidencia. Iso sí, durante máis de 2 anos terá que cumprir unhas condicións moi estritas. Non poderá delinquir, terá que respetar a orde de afastamento e a prohibición de comunicarse coa vítima, participará en programas de igualdade e prevención da violencia de xénero e terá que pagar a multa que lle impuxeron. En a axenda deste sábado, moitas opcións musicais en Galicia, dende os concertos do Festival Celta de Ortigueira ata a música pop e indie do Porta América. Na Azucreira de Portas hoxe subirán o escenario, entre outros, a quen escoitamos, Dani Martín, pero tamén Xuel López ou Amaia, que lle poñerán o ramo a esta edición do festival. Unha cita que combina a música coa gastronomía e literatura, coa participación de restauradores de prestixio e encontros con autores. Ademais, o festival reforzou a súa aposta pola accesibilidade, incorporando intérpretes de lingua de signos en varios concertos, entre eles o desta noite, o de Dani Martín. Así rematamos nova cita coas noticias aquí na Radio Galega. Cando sexan as 8, tamén poden seguir informados na web G24.

0: situación é tan clara como preocupante. Non hai unha solución efectiva polo de agora. Máis datos da man de Alberto Ordóñez.
1: Os barcos do cerco non dan feito cos delfíns. Non dan atopado solucións. Os mamíferos entranlles no aparello, cómenlle o peixe e rompenlle as redes. Os armadores de Vigo probaron uns pingers para espantalos, pero non deron resultado. Os cetáceos, se teñen fame, aguantan o ruido que lle xeran os aparatos electrónicos e comen o peixe do cerco.
2: Pois, aparte de espantarnos a pesca, darfanos os aparellos. O aparello, eles, cando miran que o peixe está acorralado dentro, van a intentar comer o peixe, e co peixe levan un cacho de rede. E fanos, pois, depende da ocasión, pero podense facer 30, 20 ou 100 buracos na rede.
3: E son cartos, canto é?
2: Pois, 2, 3, 5 mil, 6 mil, depende a cantidad é a man de obra, que o problema máis grande é a man de obra, non só é o cachiño de rede que se levan, sino a man de obra, que moitas veces, para forrar a man de obra, o que facemos é cambiar toda a rede completa, sacando moitos buracos. Non lle topamos ainda a solución, porque non miramos a forma de asustalos sin facerle daño, e ainda que intentes facerle ruido no barco, ou tocando algo, darlle cunha luz, cando é de noite ou algo, non escapan. Están tan habituados ao medio, a toparnos, ao ruido do barco e todo iso, que eles interactúan con nós.
1: A Cooperativa de Armadores de Vigo, Arbi, dentro do chamado Proxecto Ecocerco, probou durante meses uns pingers, uns aparellos electrónicos que emiten unha frecuencia molesta para os golfiños e que desde anos adoitan levar moitos barcos.
4: Son dispositivos acústicos multifrecuencia e lo que quere decir isto es que é un dispositivo que emite sonidos a diferentes intensidades en diferentes momentos. Estos sonidos lo que buscan es ahuyentar a los delfines de las redes de pesca sin causarles ningún daño. Y el funcionamiento es muy sencillo, se le ata un cabo por aquí arriba, se larga el agua en el momento indicado y como se enciende en contacto con el agua, pues va emitiendo sonidos distintos para pues eso, mantener a los delfines alejados de las redes sin causarle daño.
1: Pero estes pingers son especiais. Para que os golfiños non se afagan o ruido, cada certo tempo cambia o son, a frecuencia. E é que, con outros pingers, pasaba o contrario. Os delfins aprendían que, cando oían o son, era que había un barco coa rede chea de peixe. Así que, na práctica, no canto de espantalos, o ruido atraíaos. O ano pasado, probaran dous barcos do arrastre e confirmaron que, pros cetáceos, os pingers eran como unha campá que os avisaba de que había comida. Algo así como que o xantar está listo.
5: Ai, mira aquí.
1: Tamén lles pasa aos volanteiros e aos barcos do xeito. Os cetáceos desfanlles aparellos enteiros, con buratos de varios metros.
5: Hermes buratos todos. Chega o portal aquí, José. Velo. Velo, José. A ver.
4: Eso podía pasar con los pingers antiguos, que emitían un sonido constante y eso hacía que los delfines se acostumbrasen y, por tanto, empezasen a identificarlo con el barco y con la comida. En este caso se escogió este modelo precisamente por eso. Al ser multifrecuencia, emitía distintos sonidos en distintas intensidades durante distinto tiempo para evitar que se acostumbrasen y entonces identificasen los barcos con comida.
1: Pero estes tampouco funcionaron. Non é doado enganar os arroaces, que aprenden moito e moi axiña.
6: Non funciona todo o bien que quixeran. Pois, é dicir, ha habido cierta efectividad con delfines, sobre todo jóvenes, pero la realidad es que no es 100% efectivo.
1: O estudo, que contou co apoio científico de BDRI do Grove, analizou os datos de dous cerqueiros e incluso examinou os danos nas redes. Elisa García saiu ao mar con eles 66 días, 33 co Chaveiga, que opera principalmente na Ría da Arousa, e outros 33 co Oriente, que opera na de Vigo. Cada punto é un lance, 104 entre os dous barcos. Os patróns, cando vían algún cetáceo cerca, xa non largaban, marchaban da zona. Aínda así, aparecéronlles preto da rede, 8 veces o Chaveiga e unha o Oriente. E cando os vían, na metade dos casos, entráronlles nos aparellos e provocáronlles danos, o que o informe cualifica como interacción. Durante o tempo do proxecto, non viron grandes diferenzas entre levar pinger ou non leválo. E máis, nun dos lances co pinger aceso, o Oriente atrapou involuntariamente un delfín, ainda que o deron de volta ao mar vivo.
2: Non hai nada que lles afecte. Ese ruido, en algún momento dado, cando son pequenos ou non están acostumbrados, pero eles vanse acostumbrando a xente, vanse acostumbrando ao ruido, vanse acostumbrando. É dicir, non sei se é que son moi máis inteligentes que a nós, non sei cal é o motivo.
4: La teoría que hai, evidentemente, nosotros non nos podemos meter en la cabeza de un delfín e saber que piensa, pero lo que entendemos es que, a pesar de que les pueda molestar o el sonido del pinger, prefieren igualmente la comida. Tienen un incentivo muy grande, que es el cerco lleno de peces, y entonces aceptan esa molestia del pinger a cambio de poder ir al cerco y alimentarse.
1: O estudo recomenda non usar máis pingers e adverte que o ruido pode espantar algunhas especies de peixe, como a sardiña. E, ademais, tíranse outras conclusións. Primeiro, que se estima que nas Rías Baixas hai uns 320 exemplares de delfins mulares adultos, a especie que máis abunda, aínda que tamén son numerosos os delfins comuns. Adoitan nadar a 6 nós, pero poden chegar aos 21, polo que poden estar en varias rías nun mesmo día. Abundan máis na Ría da Arousa, porque é máis grande e a máis rica en peixe. Viven entre 30 e 40 anos. Unha vez establecidos nunha rexión, poden permanecer alí décadas. Os científicos din que non hai forma de predicir o seu comportamento. Só hai unha conclusión. Cando aparecen preto do aparello, é máis probable que entren comer peixe. Canto máis preto, máis probable. Non influe nin o tamaño do grupo, nin a cantidade de peixe que teño o aparello, nin tampouco a duración do lance. Non teñen unha casa fixa, pero, iso sí, hai unhas determinadas zonas que lles gustan máis, sobre todo na Ría da Arousa. Dado que non hai forma de espantalos, o informe propón investigar ben onde adoitan estar, e chegado o momento, abra a porta a prohibir a pesca nesas zonas.
6: El patrón hoy en día de un barco, una de sus funciones es evitar aquellas zonas donde hay delfines, porque sabe que si se mete en esas zonas va a perder la captura. Con lo cual es algo que se está haciendo, digamos, de una forma empírica, sin ningún tipo de recomendación, y lo que se puede hacer es, de alguna forma, explorar qué zonas y de una forma científica recomendarles que eviten esas zonas, pero ellos las conocen realmente. O sea, saben, y ya están modificando su actividad en función de las zonas donde hay muchos delfines.
2: Que iso o medo que temos, que eles políticamente ou pola forma que sea, pola maneira que sea, nos queiran acotar a zona de pesca por culpa de algo que nos está afectando a nós, que temos que vivir, somos os cidadanos. É verdad que non temos que maltratar a nadie, non temos que matar ningún tipo de especie, non temos que desfacer nada, pero que non podemos é acotarnos a zona de pesca. Nos non tratamos de cando os miramos nem non traballar, porque o repercutimiento que temos económico é moi grande. Pero temos medo que a Administración, en algún momento, nos intente limitar as zonas de pesca, para non facerles daño.
6: No alteremos a vida dos delfines, nos vamos a deixar tranquilos, pero, en caso de que haya un ataque por delfines a unha red de cerco e que provoque un daño, pues que se busque unha forma de indemnizar al armador, es decir, un pouco parecido a lo que sucede con el tema de la ganadería con los lobos, es decir, dejamos tranquilos a los lobos, pero indemnizamos al ganadero cuando se produce un ataque a una res.
1: En iso traballan xa en Arbi. O novo proxecto Ecocerco 2, para saber diferenciar ben cando a rotura dunha rede é por un delfín ou por outro tipo de enganche, e tamén establecer un sistema para calcular os cartos que custa amañar unha desas avarías. O Ecocerco 2 en marcha.
0: A aparición nas costas galegas de especies procedentes de aguas tropicais leva anos sendo noticia, pero hoxe falamos duns visitantes tan exóticos como indesexados, dúas novas especies de peixes globo. Un é un tamboril de terra que foi capturado o ano pasado na ría de Pontevedra. No 2021 recolleuse un tamboril verde fronte á Costa da Vela. Estes dous achados motivaron o persoal do Centro Oceanográfico de Vigo a indagar nestas aparicións e a analizar a presencia destas especies en España. Hoxe desglosamos o seu estudo publicado recentemente na revista científica Fishes. Facémolo da man de Érica Martínez.
3: É a primeira vez que se estuda a diversidade de peixes da orde tetradontiformes en España, un nome descoñecido para a gran parte do público, así que traducimos. Son peixes globo, lúa ou peixes porco. No caso dos peixes globo, hai dous tipos que apareceron recentemente en Galicia. No 2021, un tamboril verde foi capturado na Costa da Vela, en Cangas. E no 2025, un tamboril de terra na ría de Pontevedra. Era unha femia en fase de posta. O traballo, liderado polo Instituto Español de Oceanografía, coa colaboración do Grupo pro Estudo do Medio Mariño, o Acuario de Fisterra, e a Universidade de Vigo estudou a toxicidade destes peixes. Constataron que o risco de intoxicación é baixo na península, xa que aínda hai poucos e a venda destas especies está prohibida na Unión Europea. Só suporía un problema así.
7: Pode haber, pois, a ingestión accidental por alguén, algún pescador, algún familiar que non coñece o perigo destas especies e que o chegue a consumir, pero non debería pasar nada disto.
3: Rafael Bañón, biólogo do Centro Oceanográfico de Vigo, dinos que si se pesca por erro un peixe globo.
7: Unha recomendación é que leve a súa confradía e que avise o biólogo, a asistencia técnica que teñen a maioría das confradías, ou que avise ao Instituto de Investigación, ou do CSIC, ou do Instituto Español de Oceanografía, para examinar o exemplar e ver que supón a chegada desa especie.
3: Estes peixes non son típicos destas latitudes, abondan en augas máis quentes, polo que é un indicio de que algo está pasando no Océano Atlántico que baña as nosas rías. Ese algo é a tropicalización. Así explica Rafael Bañón este fenómeno.
7: O cambio climático o que provoca é que os peixes, como non teñen barreiras no mar, se poden desplazar pola auga, pois, mentras que antes non evitaban as zonas de augas máis frías, pois agora esas augas, ao ser un pouco máis quentes, pois poden chegar aquí, establecerse e reproducirse.
3: Trátase dun fenómeno global que afecta aos mares e océanos de todo o mundo. Mañón leva máis de 30 anos estudando a chegada de todo tipo de especies tropicais. Hai datos desde o 1945.
7: A partir dese ano levamos a conta das especies novas que aparecen de carácter tropical. En un traballo que publicamos no 2024 xa falábamos de 49 especies. Do 2024 ahora, pois hai 3 ou 4 máis. Entón, falamos a máis de 50 especies novas para Galicia que son de carácter tropical. É un conteo continuo, é dicir, cada ano sempre aparecen 2 ou 3 especies novas.
3: Contanos que é difícil saber concretamente cales son as consecuencias da tropicalización.
7: Nos pode beneficiar e nos pode perxudicar, porque son especies novas que poden traer parásitos novos, poden interactuar, competir con outras especies, entón pode perxudicar, porque son especies novas que non están adaptadas ao noso ecosistema. Por outro lado, sí, si son comestibles, poden ser especies que teñen saída comercial.
3: Como é o caso do peixe porco, que apareceu nos anos 40 e co paso do tempo xa se converteu nun habitual que abonda nas lonxas. Tamén hai especies nativas de Galicia que se están expandindo polo norte europeo buscando temperaturas máis frías.
7: O fenómeno é global, é dicir, a nos chegan especies de máis ao sur de África. Por exemplo, o sur de Inglaterra chegan especies nosas, como poden ser a sardiña, a anchoa, o bocarte. É dicir, un fenómeno que sucede en todos lados, no Atlántico, pero tamén no Pacífico, no Índico, en todos os océanos.
3: Contanos que a tropicalización é un proceso lento e difícil de estudar, porque a posibilidade de que novas especies sexan atopadas por un pescador e cheguen a un organismo científico son realmente poucas. E o impacto disto aínda está por ver, trátase dun fenómeno moi progresivo. Segundo a época, pode haber un aceleramento

0: un ralentizamento da tendencia. Iso sí, hai unha chegada constante de peixes tropicais.
1: A Radio Galega coa pesca e coa agro. Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
2: Mudamos lo rumbo neste mar de ardora e incorporamos nesta travesía de hoxe o noso biólogo mariño de referencia, experto en pesca sostible, Javier García Galdo, que xa está aquí con nos nas ondas da Radio Galega. Moi boas, Javier.
3: Boas.
2: Hoxe teño que dicir que o tema que nos traes tócame de preto porque eu son un apasionado gastronómico, por dicilo así, do rapante, que hoxe ves falarnos dun grupo de peixes, como é o rapante, que son moi coñecidos, pero que son, non sei se a palabra é raros, pero cando menos son pouco estéticos ou agradables á vista. Son, Javier, os denominados peixes planos, non?
3: Certamente, peixes peculiares, podíamos decir así, sí. Que ademais son típicos destas datas do ano, pescados con redes de malle, moi típicos de principio do ano, sí, efectivamente. Son unha serie de especies que son ben curiosas, entre as que están pois o rodaballo, a solla, o linguado ou os propios rapantes, non? Frecuentes nas nosas lonxas, pero casi nunca nos paramos a pensar como son estes peixes cando nacen, pois realmente estes peixes cando nacen van a ter un ollo a cada lado da cabeza, non como as atopamos normalmente, non? Son o grupo dos pleurinetiformes, e ao pouco de nacer o que lles ocorre é un milagro, unha metamorfose, pois un ollo viaxa pola cabeza, cruza todo o cráneo e se vai colocar xunto a outro. Entón, estes peixes envolvense dun lado e deciden que van a vivir así para sempre, pegados ao fondo.
2: Pois non sabía eu desta metamorfose curiosa destes peixes planos. Eu pensei que xa nacían así. Ois, Javier, e ademais deste nacemento anómalo, cales son as características típicas dos peixes planos?
3: Sí, pois estes pleurinetiformes, a súa larva son peixes normais, non? Que nadan pola superficie e despois, xa vos dixen, pois o ollo cambia de lugar, e se xuntan os dous ollos e se aplanan e van vivir ao fondo. Esta é a característica típica de toda a familia. Realmente non é que estén aplastados, senón que están de lado, deitados sobre un dos seus costados. O lado onde quedan os ollos se poñería para arriba e vai a ter unha coloración pois parecida ao fondo para camuflarse, non? Mentre que o outro lado vai a quedar de color blanco. E a boca vai estar torcida para poder coller presas no fondo. A parte disto, bueno, pois, como están polo fondo, van a perder a vexiga natatoria, que é un saco que empregan os peixes para flotar. Bueno, pois, como ben dicía, pois, se camuflan no fondo, son unos artistas, pois teñen unhas células especiais que lle permiten cambiar de cor, incluso tamén poden enterrarse no fondo, non? Bueno, pois teñen para enterrarse, sobre todo, e para nadar teñen unhas aletas longas que rodean todo o corpo, o que fan é uns movimentos ondulantes, non? Para ben eso nadar ou levantar a area do fondo. E ademais, bueno, pois teñen a capacidade de mover cada ollo de xeito independente. Desta maneira teñen unha visión case de 360 grados ao seu redor, sen prácticamente ter que moverse.
2: Supoño, Javier, que aquí en Galicia verá moita diversidade de especies de peixes planos. Cales son as máis coñecidas e como podemos diferenciálas entre elas?
3: Sí, pois, efectivamente, a principal diferencia entre todas as especies que temos é onde se colocan estes ollos, a que lado se colocan estes ollos, para onde miran. Entón, se os ollos están para o lado esquerdo, como no caso do rodaballo ou da meiga, falamos de exemplares levóxiros, non? Aí o nome. Os destróxiros son os que miran para o lado dereito, como o linguado ou como a solla, por exemplo.
2: Que máis especies temos por aí?
3: Sí, no, agora entrando en detalle das especies, como ben dicías, tío, os rapantes, é un dos máis coñecidos. Chamámoslle rapantes nunhas zonas, outras zonas se chama meigas, máis para o norte, en castelán se chama gallos. Realmente estamos falando dunha especie que o Lepidorhombus Probablemente o do máis coñecido que temos e máis popular teñen os ollos e a boca moi grandes, as aletas tamén bastante grandes e rodean este corpo alongado e aplanado e soen ser dun color máis ben rosáceo, non? Existen pois o rapante común por un lado e outro que lle chaman o rapante de catro manchas, que como se di o seu nome pois ten catro manchiñas nas aletas. Por outra banda, temos o famoso linguado, o linguado europeo, solea, solea. É un corpo máis robusto, con ollos moi pequeniños, aletas moi curtas, un cor parduzco, incluso casi verdoso, grisado así. Ten unhas manchas escuras un pouco irregulares. Pode haber outras especies aparte do linguado común, como o linguado da area, que é un pouco máis claro, ou o linguado de pintas, que ten máis manchiñas, non? E despois hai unha especie que a veces confundimos co linguado, pero soe ser de menor tamaño, que é a acedía, que pois é a Dicolorglossa cuneata, que un cor un pouco máis clara, con uns pequenos puntos negros no dorso, que isto é o que nos sirve para diferenciala, non? Dos linguados, que son máis escuros, con unha coloración uniforme. Por outra banda, pois xa temos outros exemplares, como por exemplo a solla, que soe ser un peixe máis de altura, que o Platychiflis flexus, que é un corpo ovalado, incluso case romboidal, de cor oliváceo, con unhas manchas claras, o famoso rodaballo, que este sí que é moi fácil de diferenciar e todo o mundo o ten na cabeza, o peseta máxima se chama, un corpo plano, de forma de rombo, case circular, case con forma de roda, de aí ven o nome de rodaballo, unha cor branca na parte ventral. Por último, hai outra especie que tamén parecida ao rodaballo, que é o curuxo, o Scoltalmus rhombus, que ten un corpo tamén ovalado, asimétrico así, con manchas claras e escamas na parte superior. Hai que decir que o rodaballo é moi curioso, que non ten escamas, é dos poucos peixes que non teñen escamas, e o curuxo, unha característica que ten é que debaixo da boca, os primeiros radios das aletas dorsales parece que están libres, é como se estiveran soltos. Bueno, son algunhas das características, pero estas serían basicamente as especies máis populares en Galicia.
2: Pois, Javier, con curuxos, con rapantes, con rodaballos e con todas estas especies que hoxe descubrimos de peixes planos, despedímoste ata a semana que ven.
3: Pois nada, seguiremos buscando especies que nos den, a veces estas dúbidas de diferenciálas unhas de outras. Sen dúbida, calquera destas son a época na que están agora, en moi boa época de captura, están en todas as nosas lonxas, hai que aprender a diferenciálas para saber o que comemos, pero, sobre todo, nunca deixar de comer peixe, que peixe da nosa costa nos vai a sentar moi ben para a nosa saúde.
2: E aí estarás ti, Javier, para resolvernos todas estas dúbidas.
3: Moi ben.
2: Ata a semana que ven. Marzo é o mes máis esperado para os amantes da pesca. Nel comeza a tempada de pesca fluvial. Sábeno ben os máis de 48.000 pescadores galegos que volveron hai unhas semanas aos ríos e que practicarán o deporte ata o 31 de xullo. Galicia conta con 213 cotos e máis de 14.000 kilómetros de ríos e embalses nos que pescar, pero será sen salmón e con algunhas vedas debido á baixa abundancia. Contanos máis a nosa compañeira Noa Iglesias.
0: A nova tempada de pesca en augas continentais galegas arrinca con motivación. Os amantes desta práctica deportiva aumentaron respecto ao ano anterior con preto de 800 licenzas de pesca máis rexistradas, un total de 48.453, e máis de 25.000 pescadores menores de idade e maiores de 65 anos quedaron exentos de pagar taxas pola práctica desta actividade grazas á medida incluída na Lei de Pesca Continental aprobada no 2021. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, explica que a iniciativa busca favorecer o relevo xeracional.
4: É unha boa nova é que este ano temos 752 máis que na temporada anterior. Deses, o 50% non teñen que pagar ningún tipo de licencia, xa que tantos maiores de 65 como os menores que se incorporan para que haxa relevo xeracional, pois a Xunta decidiu que tiñan que estar exentos de esas tasas. Non só iso, sino que os novos que veñen e os que tamén están, queremos facilitarlle esa vida e, polo tanto, que xa non teñan que levar os seus permisos pois gardados na carteira, sino que a través de unha app os poidan descargar.
0: Unha data, sen dúbida, moi esperada polos pescadores. Aí quen xa o tiña todo listo meses antes do comezo da tempada.
5: Desde que acabou a tempada do ano pasado non hai un só día que non pense no primeiro día desta. Que si é, si recollín ben as cousas, si teño todo preparado, si o deixei donde tiña que deixar, si non me vou matar a buscar, si o que fixen e despois xa empezas. Que si fulanito esta mosca folle moi ben o ano pasado, que si esta línea, que si esta caña, oiche, pasas os outros 4 meses pensando o no primeiro día, vou ir con isto, vou ir co outro, vou levar isto, vou levar outro, poste nervioso, ansioso, hasta que metes os pés na auga.
0: Días antes de que arrincara a nova tempada, os pescadores tiveron que preparar todo o equipamento, dende as botas e as canas ata as moscas, as miñocas ou os chamados perdigóns. Alejandro Pérez é presidente do Club de Pesca Río Neira de Láncara.
6: Estamos preparando as cañas, os carretes, engrasando os carretes, montando as líneas, porque moitas veces temos que volver a utilizar líneas novas, porque se gastan ao longo da temporada. Estamos preparando todas as caixas de moscas para telas cheas, porque estamos deseosos de que chegue xa o primeiro día.
0: O custo de todo o material necesario para ir de pesca ao río pode chegar a varios miles de euros no caso de pescadores federados, que no noso país ascenden a uns 3.000. Nas tendas adicadas a artículos de pesca tamén levan tempo con todo listo para a tempada. Explícanolo Agustín Blanco, copropietario da tenda de pesca Lucas Fishing.
7: A xente que empeza nunca vai gastar tanto investimento como un equipo profesional. Que pasa? Que a diferencia entre aficionado e profesional é o que compite. O que compite está obligado por necesidades do equipo a ter as máximas innovacións que hai e os mellores materiais dentro do seu presuposto. Pero tamén é verdad que unha persona normal, cando vai ao río, vai con un equipo namais, é dicir, unha caña e un carrete. Cando se compite, normalmente se utilizan dous equipos.
0: Máis pescantís con respecto a anos anteriores, pero sen demasiado peixe para coller. Algúns pescadores de Trazo explican que cada vez hai menos peixe por mor cren da contaminación coas verteduras de xurro e dos depredadores como os cormoráns.
8: Non era o que había hai 10 anos. Non pican, non sei que pasa. O dos purins, o todo que vai todo ao río, eso mata. Os alevins non se poden alimentar. Entón, isto hai que repoblar, porque non se ve un alevín, Antes ainda había, veías uns banquiños así nestos remansos do río, vías algo, pero ahora é imposible.
9: Porque cada vez hai menos pesca. Pola contaminación ou polo que sea, cada vez hai menos. Non hai pesca. Algo hai, e os grandes profesionales ainda van collendo algo, pero os que somos menos profesionales, collemos algunha vez alguna.
0: Teñen a mesma sorte no Coto de Verdes. Un dos pescadores da Sociedade de Caza e Pesca de Coristanco explica que o inverno chuvioso adoita ser bo para a pesca, pero a pesar do beneficio que debería supor para desenvolver o deporte o alto caudal do río Anllóns, as troitas estánse facendo de rogar.
10: De momento, pois, toca algunha, pero moi mal. Polas aguas que tuvemos, facilitou a subida da troita polos regatos, que é onde van a facer as postas. Entonces, pois, quizáis non para agora, para o principio da temporada, pero igual para o final da temporada ou para principios do ano que ven, pode haber bastante troita, porque as ovas que se puxeron este ano son troita para o ano que ven.
0: A sorte tamén esquiva a outros pescadores do Anllóns.
11: Nada, unha hora pescando tal, para min o primeiro día pescando a miñoca tamén, unha técnica nova que non había pescado na miña vida, bueno, cruzámonos antes co guardia rural e díxonos que en días de néboa e tal, que non tenden a picar tanto, que quizás dentro dunha hora ou dous, cando quente máis o día, o mellor están máis activas. Pero bueno, a esperanza é o último que se me verde.
0: Pero sempre hai quen lleve o lado positivo a todas as situacións.
12: A sorte é vir ao río e pasar o momento na máis cos amigos e estar ben. Despois o da pesca, eso é... Nós xa sabemos que non vimos a coller nada, xa estamos concienciados.
13: Pola súa parte, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático chama a calma e explica que xa están traballando no problema, entre outras cousas, cunha axuda de 2.000 euros para as entidades colaboradoras que teñen convenio coa Xunta pro coidado dos ríos.
4: Estamos traballando arreo, estámolo facendo a través de a entidade, en este caso, que leva Galicia a costas, como é Augas de Galicia. Ten que haber unha colaboración, está habendo esa colaboración cos concellos para proceder ás súas limpezas, para evitar as verteduras.
13: Sen moito que pescar e con especies vedadas, este ano está prohibida a captura de salmón polos baixos niveis da especie, unha medida necesaria que os pescadores creen que chega tarde.
14: Bah, o salmón vedárono porque xa non ten nada que vedar, que desapareceu prácticamente. Se desapareceu, se non o vedan, pois non hai nada que facerle. Moito antes, o salmón xa non había moitos, pero agora prácticamente desapareceron.
10: Quen tiña que mirar un pouquiño máis por isto é a Xunta, porque nin se repobla nada, ademais, os saneamentos e todo eso deberían de controlar un pouquiño máis.
13: No caso da troita, poderase pescar ata finais de xullo, mentres que nos ríos salmoneros de Reo e de Montaña, a tempada comenzará o 1 de maio. Nos coutos intensivos e nos tramos de pesca sen morte prolongarase ata o remate de setembro. A pesca do reo manterase entre o 1 de maio e o 31 de xullo con ampliación en determinados coutos. E no caso da lamprea, só se poderá capturar no Ulla e no Tea. Pola contra, hai vía libre para a pesca de especies exóticas invasoras, como a perca americana ou a carpa, e continúan vedadas especies autóctonas como a anguía europea, salvo excepcións de carácter etnográfico no río Miño e en determinados concellos da provincia de Lugo.
2: Xa falaramos a semana pasada de mexillón, pero hoxe volve a palestra. É que un estudo científico recolle as principais investigacións deste bivalvo e achega solucións para poder optimizar o cultivo. O Centro de Investigacións Científicas, o CSIC, e a empresa Norwind, analizaron a circulación das mareas e ao redor das bateas e concluen que identificar as condicións ambientais mellora o cultivo do mexillón. Deste asunto vai nos falar polo miúdo Mar Novas.
15: Existe unha bibliografía extensa dende os anos 70 sobre o cultivo do mexillón en Galicia que Uxío Labarta do CSIC e Diana Zúñiga da empresa Northwind agruparon como punto de partida das súas recentes investigacións que poñen luz a puntos ata agora descoñecidos. Por exemplo, a novidade principal é a hidrodinámica das rías galegas. Ata o de agora pensábase que era lineal e les descubriron, como nos conta Uxío Labarta, que a auga circula ao redor das bateas e garante o alimento por igual.
16: Ese alimento está disponible para todas as bateas porque as bateas xiran nun radio de 100 metros, sobre si mesmas, non? Pola cadena da proa. E, polo tanto, o mexillón que está colgado en elas pois pode ir consumindo o alimento que vai atopando en toda esa área, non? Área que, ademais, é dinámica, que é tridimensional.
15: Unha das causas que explica que agrupar as bateas en polígonos incremente a producción, o estudo tamén identificou como está a influir no produto cambio climático, as ondas de calor e os cambios de vento que poden aplicar os bateeiros no seu cultivo si se elabora un plan de acción.
16: Nos propoñemos que ten que haber un observatorio, que ten que haber un seguimento, que ten que haber un coñecemento e que, polo tanto, de todo eso, hai que ir vendo como é a evolución. As organizacións de mexilloeiros saben que eso é necesario e tamén, igual que a administración, cuestión deles facelo ou non facelo, claro.
15: España é o terceiro produtor mundial de mexillón. Hai nas rías unhas 3.300 bateas distribuídas en polígonos, case 2.000 están situadas en Arousa.
2: E aínda un asunto máis, saiban que a Xunta puxo en marcha unha compra pública de innovación para impulsar a zona de Punta Langosteira como foco de interese empresarial para proxectos de enerxía maremotriz. Achéganos as claves desta medida, Eva Sandino.
17: A medio quilómetro do Porto da Coruña existe unha zona experimental onde as empresas poden probar prototipos de xeración eléctrica a partir da forza das ondas. O que pretende a Xunta é que eses prototipos se conecten a un novo aparello que vai monitorizar en tempo real o impacto desas tecnoloxías sobre o medio mariño. Ademais, o aparello permitirá evacuar de xeito concentrado toda a enerxía que produzan os prototipos en probas e aproveitala así para abastecer de electricidade a contorna. Explícanolo Pablo Fernández, director do Instituto Enerxético de Galicia.
18: É un multiconector onde se faría dun xeito unificado esa evacuación, pero ao mesmo tempo pois permite incorporar todo o que é a sensórica asociada á medición dos recursos energéticos mariños, os principais parámetros meteoceánicos, pois todo o que ten que ver coa salinidade, a temperatura da auga, a presión atmosférica, a temperatura do aire, etcétera, etcétera, pero tamén, por suposto, aportar datos do medio mariño e aéreo do entorno a través de cámaras, sensores que permitan pois, monitorizar todo o que é a presencia de avifauna, de mamíferos, de bancos de peces, etcétera.
17: A iniciativa pretende aproveitar o potencial da costa coruñesa no tocante a enerxía das correntes mariñas, xa que é o segundo lugar do mundo con mellores condicións.
18: Galicia pois, ten un enorme potencial para convertirse nunha referencia en todo o que ten que ver coa enerxía ondemotriz, que ten que ver coas ondas. De feito, estamos a falar de que esa zona experimental é a segunda con maior concentración de enerxía das ondas por detrás da costa sur de Gales.
17: Actualmente non hai ningunha empresa probando os seus prototipos en Punta Langosteira. Fernández cre que o novo proxecto incentivará esa presenza polo valor engadido que lles dará ás compañías obter todos os parámetros ambientais que medirá o novo aparello.
18: É precisamente o objetivo a hora de pois solicitar este proceso de compra pública de innovación e desenvolver este sistema e pois darlle un pulo a esta zona facela atractiva para que calquera tecnólogo nunha tecnoloxía tan novidosa e que eu creo que vai avanzar nos próximos anos, pois sí que vexan pois esta zona de Punta Langosteira nas costas galegas como unha zona de referencia onde facer os seus test.
17: O proceso de compra pública aínda está comezando e a Xunta calcula que o proxecto estará concluído nun prazo de 3 anos.
2: Pechamos relato nun programa nun mar de ardora onde fomos das peixarías ata Punta Langosteira en o que puidemos comprobar que os delfins locen moito de cara ao público pero están a traer de cabeza os pescadores. Pois precisamente cos delfins marchamos con este grupo portugués, unha banda histórica con máis de 40 anos de traxectoria. Con este tema, Letras, marchamos ata semana que ven. Grazas pola escoita.

0: chego verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
1: Toda Galicia está josa.
2: A música mellora a galega.
3: Son as 8.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Saúdos. Unhas 3.200 hectáreas leva arrasadas o incendio en Almería que se cobrou a vida de 12 persoas, 11 estranxeiros e un español. A superficie calcinada continúa aumentando, aínda que esta noite melloraron as condicións meteorolóxicas, con menos vento, pero do levante, máis húmido. O operativo concentra os esforzos e logra a estabilización do perímetro para reducir o risco sobre as poboacións próximas, mentre siguen 80 persoas confinadas. Sobre o terreo traballan máis de 500 efectivos, incluídos membros da UME. Antonio Sanz, o conselleiro de Emerxencias da Junta de Andalucía.
5: Confiamos que esta noche vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada.
3: E segue sen haber noticias dos 23 desaparecidos que se trata de localizar. A Garda Civil fai batidas por zonas onde o lume quedou extinguido e onde hai casas calcinadas. Non se descarta que algún dos que falta estea entre os mortos contabilizados. A Audiencia Nacional investigará a dous altos mandos do exército israelí por presunta detención ilegal durante o asalto á flotilla a Gaza en outubro do ano pasado. O xuíz Francisco de Jorge admitiu a trámite dúas querelas en contra do criterio da Fiscalía. Presentaron as Izquierda Unida, o Partido Comunista e varios particulares contra o xefe do Estado Maior das Forzas Armadas de Israel e outro alto mando militar israelí. O magistrado considera que a Audiencia Nacional é competente para investigar a abordaxe de barcos de bandeira española en augas internacionais e a detención dos seus tripulantes. Pero pide ya a Fiscalía da Corte Penal Internacional que aclare se vai investigar eses feitos na causa aberta nese tribunal por delitos de xenocidio e crimes de guerra. Nese caso, insta o Tribunal da Haia a pedirlle que se inhiba no seu favor. Galicia será a capital iberoamericana da gastronomía saudable ata 2027. Así acordaron este venres o presidente da Academia Latinoamericana da Gastronomía, Rafael Asón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O recoñecemento permitirá promocionar a cociña galega como un dos piares do atractivo turístico da comunidade. Alfonso Rueda destaca que estamos ante moito máis que un título honorífico. É un recoñecemento á nosa gastronomía na antesala do Xacobeo 2027.
6: Si la gastronomía para nosotros es fundamental, ser capital iberoamericana de la gastronomía creo que es la mejor muestra para poner en ese escaparate. Por lo tanto, será una razón más muy poderosa para promocionar Galicia. Agricultores, ganaderos, marineros, bodegueros, cocineros, hosteleros, que veo alguno aquí, le agradezco mucho que esté aquí también, todos suman esa Galicia calidad de la gastronomía y son tradición e innovación.
3: Lembramos que este sábado toda a provincia da Coruña está en aviso laranxa por treboadas. Agárdanse refachos fuertes de vento e acumulacións de ata 30 litros por metro cuadrado nunha hora. O aviso activarase a primeira hora da tarde. A Xunta recomenda circular con precaución, informarse previamente do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou con risco de inundación e evitar aparcar nas beiras dos ríos. Precisamente hoxe é unha xornada na que hai varias citas gastronómicas e musicais repartidas por toda a provincia e tamén polo resto da comunidade. Un deses eventos ten lugar en Santiago, onde se celebra o Gozo Festival. Maroon 5, Martin Garrix, Rita Ora, Dani Ocean e a galega Miriam Rodríguez actuarán este sábado no Monte do Gozo. A cita, impulsada co apoio da Xunta a través dos concertos do Xacobeo, reunirá a miles de persoas. Xa a edición do ano pasado contou con máis de 55.000 asistentes. Iso é todo. Volvemos ás 9 con máis información, máis noticias en G24.
7: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
8: 71.750-71750.
7: Serie
8: 64064.
7: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
8: 13, 25, 28, 42 e 45 soles, 5 e 12.
7: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
2: Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

0: Amparo madrugó para asistir a la fábrica. Caminaba a buen paso, ligera y contenta como el que va a tomar posesión del solar paterno. Al subir la cuesta de San Hilario, sus ojos se fijaban en el mar, sereno y franjeado de tintas de ópalo, mientras pensaba que iba a ganar bastante desde el primer día, en que casi no tendría aprendizaje, porque al fin los puros la conocían. Su madre le había enseñado a envolverlos, poseía los heredados chismes del oficio y no le arredraba la tarea. Discurriendo así, cruzó la calzada y se halló en el patio de la fábrica, la vieja granera. Embargó a la muchacha un sentimiento de respeto. La magnitud del edificio compensaba su vetustez y lo poco airoso de su traza. Y para Amparo, acostumbrada a venerar la fábrica desde sus tiernos años, poseían aquellas murallas una aureola de majestad y habitaba en su recinto un poder misterioso, el Estado, con el cual sin duda era ocioso luchar. Un poder que exigía obediencia ciega, que a todas partes alcanzaba y dominaba a todos.
1: O tabaco era un monopolio público do Estado, da Real Facenda. Entón, o tabaco, o único que podía distribuir tabaco e incluso producilo era o Estado. Pero tamén era un doble monopolio, porque además de monopolio de distribución e producción, era monopolio fiscal. É dicir, o tabaco era un dos tributos máis importantes que había no antigo réxime, desde que empezou, en 1600 e pico, e despois, co réxime liberal, prácticamente todo o século XIX, foi o tributo máis importante, un tributo indirecto, etc., o cual indica que debía haber unha cantidad de fumadores impresionante. Os turistas, os visitantes, franceses, ingleses e de outras nacionalidades, falan de que no Estado fumaban hasta os nenos pequenos.
2: Quen fala é o profesor Luis Alonso, catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade da Coruña, autor do traballo As Tecedeiras do Fume, Historia da Fábrica de Tabacos da Coruña.
1: A finais do século XVIII pasan dúas cosas importantes. Das tres modalidades de tabaco que había, de consumir tabaco, que eran aspirado polo nariz, fumado e mascado, a que se acaba impoñendo o tabaco fumado. Era o máis fácil de consumir, normalmente a xente compraba, porque non había aínda pitillos, a xente compraba un puro e o troceaba e facía con papel, facía despois pitos, cigarrillos. Había un contrabando impresionante, porque viñan de Brasil, sobre todo, viñan de Cuba, incluso de contrabando tamén, etc. En Galicia era tremendo, porque as rías teñen unha topografía especial que permite que os navíos estén descargando, non se entere naide, na época, é dicir, teñen moitos recovecos e tal, entón, sobre todo, viña tabaco que traían navíos ingleses e norteamericanos, o descargaban e despois había os canles de distribución típicos, o sea que o que sucedeu nos anos finais de século co tabaco e todo eso tiña un precedente impresionante de moi atrás.
2: A maneira que atopou a facenda pública de combatir ese contrabando foi a creación das distintas fábricas de tabaco.
1: A única que houve durante moito tempo foi a de Sevilla, que eran homes e non mulleres as que traballaban, eran cigarreiros. Despois, a principios de século, o cambio de século, da 18 a 19, fixos a de Cádiz, e mediante despois foi a de Coruña, Madrid e algunhas máis. É dicir, colocalas en sitios estratégicos para poder competir, digamos así, co contrabando, así como se foi pouco a pouco eliminando, non

desaparecendo de todo, pero sí, sí bastante eliminando. Entonces, esa foi a razón pola cual se estableceu na Coruña. Hai historiadores, sobre todo na época romántica, Tetamansi, e máis adiante Carré Aldao,

0: como pode ser na actualidade.
1: Os barcos atracaban no lateral da Palloza. Claro, porque hai moitas fotos do areal da Palloza, onde está agora a fonte na Praza da Palloza e o monumento de a Cigarreira, que hai lanchas, entón era un arenal. Toda esa zona estaba con moitísimos esto fabriquís, sobre todo de escabeches e pequenas fabriquitas de salgadura.
0: Había un mestre escola en Santa Lucía que se encargaba de educación de dos nenos das Cigarreiras. Ese foi un dos que lle escribía as reivindicacións cando houve a primeira folga no ano 1831, o que lle escribiu a reivindicacións, decía, iba dicindo que poñemos tal, tal. Ele iba lle dando forma e tal. Por certo, foi un dos primeiros que foi a presidio, o mestre este.
2: Aquelas primeiras cigarreiras da Coruña rondaban os 14 anos de idade. En a fábrica estaban consideradas como empregadas a domicilio que non tiñan un salario fixo, senón que traballaban a destallo, segundo o número de cigarros fabricados.
1: Hasta que se establece a xornada máxima e se regula, xa, digamos, con un salario, sempre era destallo. Eso lo describe tamén na tribuna Pardo Bazán, ¿no? Entón, así facían, así cobraban. Entón, para as mulleres, pues era un beneficio, porque claro, pues pensa que no había seguros de nada, ni de parto, ni de enfermedades, ni de nada. Entón, na medida en que estas mulleres pues tiñan fillos, pues podían traballar menos, ou en fin, atendían a casa, a familia, o sea, atendían todo, e ademais iban á fábrica. Entón, había momentos na súa vida, cando eran solteiras podían traballar máis horas. Entón, o propio regulamento permitía, era flexible no horario de entrada, de saída. Entón, así facían, así cobraban.
2: A novela de Emilia Pardo Bazán, La Tribuna, escrita en outubro de 1882 e publicada o ano seguinte, ten as cigarreiras da Coruña, Marineda, Pradona e Emilia, como protagonistas. Para escribila, a autora documentouse visitando mañá e tarde durante 2 meses a fábrica, oyendo conversaciones, delineando tipos, cazando al vuelo, frases y modos de sentir, escribiu no limiar da obra. Mal recibida por aquelas mulleres nun principio, levou o seu fillo de 4 anos con ela para gañar a súa confianza. A novela está protagonizada por Amparo, filla dun churreiro e dunha cigarreira que entra a traballar na fábrica de Noviña. Para ela, este sistema de cobro a destallo ten avantaxes.
3: Outra causa para que Amparo se reconciliase del todo con la fábrica fue el hallarse en cierto modo emancipada y fuera de la patria potestad desde su ingreso. Es verdad que daba a sus padres algo de las ganancias, pero reservándose buena parte. Y como la labor era a destajo, en las yemas de los dedos tenía el medio de acrecentar sus rentas, sin que nadie pudiese averiguar si cobraba 8 o cobraba 10. Desde el día de su entrada vestía el traje clásico de las cigarreras, el mantón, el pañuelo de seda para solemnidades, la falda de percal planchada y con cola.
2: A mediados do século XIX, traballaban na fábrica entre 3.000 e 4.000 mulleres, que gozaban da seguridade de pertencer a unha industria sen o risco da quebra. Se temos en conta que a Coruña daquela rondaba os 30.000 habitantes, podemos deducir que case todas as familias tiñan alguén traballando aló. A cruz deste sistema estaba en que carecían de dereitos como o da xubilación.
1: Tiña o que chamaban os talleres de especiais, é dicir, aquelas mulleres que xa por idade ou perdían a vista ou perdían sobre todo a vista ou, en fin, non se podían prácticamente mover, as mandaban sobre todo o taller de desvenado. Entón, o desvenado, a folla de tabaco viña en fardos, ¿no? de América fundamentalmente. Entón, había que humectarla e había que quitarle a vena. A folla de tabaco é como unha especie de acelga grande, digamos, non sabes que ten unha nervadura moi forte. Entón, para determinado tipo de labores de tabaco había que quitarlle esa vena. Entón, estas mulleres pues, non tiñan nin que ver, estaban tan acostumadas a facelo que o facían. Entón, hai unhas fotografías de finais da 19 en que se ve pues, centos de mulleres maiores, moi maiores, pero bellas, bellas, bellas,

0: traballando en medio de fardos de tabaco, que era o que facían, desvenar. E de feito ese taller, que era o taller como, non, como non, de castigo, era o que chamaban Londres, as mandaban a Londres cando tiñan algún, cometían alguna pequena falta, non? Por que? Porque estaban dentro de un ambiente moi húmedo, moi con moito polvo de tabacos, era moi ingrato, era o que non querían ir, non? Pero claro, así podían manter pois prácticamente ata morte. Recordo cando entrei por primeira vez na fábrica, quedei prendada unha placa que había que decía que se lle concedera a medalla o mérito de traballo a Antonia Loriga, creo que se chamaba, que traballara na fábrica 75 anos de traballo. Eso quere decir que entraban con 9, 10 anos e ata que aguantaban.
1: En el taller desvenado daba frío ver, agazapadas sobre las negras baldosas y bajo sombría bóveda sostenida por arcos de mampostería y algo semejante a una cripta sepulcral, muchas mujeres. Viejas, la mayor parte, hundidas hasta la cintura en montones de hojas de tabaco que revolvían con sus manos trémulas, separando la vena de la hoja.
2: O primeiro conflito laboral na fábrica foi no 1831.
3: Xa se teñen emancipadas as colonias, ou hai dúbidas, hai aínda algunha loita, hai intentos de recuperalas, de facer exércitos e tal. O último foi o Perú, etc., non? Pero xa non viña prata de axuda para compensar os déficits fiscais. Entonces, como a facenda era a que pagaba as cigarreiras, pois non había diñeiro para pagarlles. Entonces, claro, levantáronse por isto. A consigna era: non se respetan as prácticas antigas. Outra razón é que non lle daban folla para torcer. Claro, non tiñan recursos a facenda pública para pagar máis as cigarreiras, non, que facían máis tabaco. Entonces, cortando a folla, non podían producir máis e non cobraban. Houve unha solidaridade de toda Santa Lucía, da Coruña, que viñan por ali, porque moitas destas cigarreiras estaban casadas con militares. Entonces, eso era peligrosísimo. Era unha mistura peligrosísima. Entonces, enseguida, o capitán xeral, que era a autoridade máxima na cidade, etc., o que fai é mandarlle unha carta que se conserva o administrador, que fixera o favor de... Pero, vamos, que fixera o favor, non, que yo mandaba expeditivamente que arreglara eso, porque se non era un desastre, non? De todos modos, meteron algunha cigarreira na carreira e outras desapareceron. Porque iba o delegado do xuiz, o escribano, etc., polas casas das cigarreiras, e dice: onde está fulanita de tal? Dicía: pois non se sabe, anda aí polo mundo.
2: Corrían tempos novos para a industria do tabaco. Os fumadores descubriran iso dos cigarrillos liados e a picadura de tabaco. Estas opcións eran moito máis baratas que os puros. Caos puros habanos e os virxinias tradicionais. Era preciso modificar a produción das fábricas de tabacos para facer fronte a esta demanda. Fíxose un primeiro experimento en Alicante e a xiña instalouse na Coruña a nova maquinaria.
3: A primeira mecanización veu por esta época e consistía en un proceso que antes era moi manualmente, era moi traballoso, que era facer a picadura. Entón facías a man, frotando, etc., así, para que facese. Tamén había unhos tamices, unhas cribas que frotaban a un manoxo de follas. Entón caía abaixo todo o pó, caía trociños de folla, etc. Todo eso se metía despois nos puros. Entón, o primeiro traballo que se mecaniza é a máquina de picar. parecido a unha guillotina desas que hai nas, en todas as oficinas, non, para cortar as follas, etc. Basicamente eso, que pasa que era un pouco máis grande, pero metíase un feixe de follas e con eso se iba cortando en varias direccións, etc., hasta que quedaba. Claro, forrábase moito tempo con esto.
2: As cigarreiras estaban descontentas. Ante a falta de solucións, os ánimos quentáronse. Ás 11 da mañá do luns 7 de decembro de 1857, amotináronse. Abandonaron o traballo, marcharon cara á nova sección onde picaban o tabaco e elaboraban os cigarrillos, e pisotearon e botaron polas ventás todo o tabaco. Esnaquizaron as máquinas e tiraron os pedazos ao mar e tamén os mobles, papéis e libros das oficinas.
3: É o típico que sucedeu en outras partes cando introducen máquinas para sustituir o traballo manual, non? Primeiro non entenden as máquinas, pero despois, claro, danse conta que a máquina amortiza emprego.
0: É un motín ludista, Quero decir, claro, nesa mecanización das fábricas, as mulleres que están acostumadas a facer o traballo mecánicamente, pero coas súas mans, no momento que se introducen as máquinas, cobran menos, non saben facer ese traballo, perden tempo, co cal elaboran menos cigarros, co cal, ao final da xornada, a xefa de rancho, que eran esas mesas alrededor das que se sentaban e traballaban, anota a cada persoa unha cantidade menor da que estaban acostumadas. Entón, cal é a reacción visceral? Bueno, pois o que pasa en outras zonas de Europa, ¿no? Tirar as máquinas, a máquina é a competidora.
3: Temos moi pouca información de esta, solo hai un periódico de Pontevedra, O País, que se chamaba de Pontevedra, que recolle esta información nunha gacetilla de 12 renglós, e unha columna. Dice, bueno, que unhas cuantas cigarreiras da Coruña se sublevaron porque estaban encontradas máquinas, eran máquinas de facer, de picar. Colleron as máquinas, as botaron ao mar, que estaba ali ao lado, e ademais tamén os libros de contabilidade onde se asentaba pois o que facía cada unha e tal, tiraron todo ao mar.
0: E aparte están moi cabreadas con un inspector de labores. Os inspectores de labores eran homes que paseaban entre os ranchos, entre esas mesas de traballo, collían así un cigarro do lote que estaban elaborando e o partían para mirar se estaba, bueno, pues ben asustada a tripa do tabaco, se estaba ben engomada a folla, etc. ¿No? E se non, collían todo o lote e o tiraban. Entón, había un inspector, debía haber un inspector excesivamente quisquilloso, en fin, mala persoa. Entón, suman todo e claro, organizan un motín. Es decir, un motín, en principio, non está previamente organizado, sino que un cúmulo de males estar que se vai calentando e ao final estalla, ¿no?
3: En toda Europa estaban facendo xa isto, ¿no? En algunhas partes houve fenómenos parecidos, non no sector do tabaco, sino no téxtil, por exemplo, en Inglaterra, era o que se chamaban os ludistas ou luditas, que eran exércitos de traballadores que destruían as máquinas polas noites encapuchados, con barnices na cara para que non se lles conocera e tal. E tiña un mítico caudillo que se chamaba o Xeral Lud, que naide sabe se existeu ou non existeu. Entón, a partir de ahora, o que vai facer a facenda pública é facer unha transición moito máis lenta cara á mecanización da empresa. Moito máis lenta. Cando ve que non pode, nos anos 80, o que fai é privatizar a empresa. Deixa de xestionar a facenda pública, entonces pasa a xestionar unha empresa que se crea, que se chama Compañía Arrendataria de Tabacos, CAT, é a que vai a cometer isto. Entonces a facenda pública recibe un canon anual moi elevado que obliga, se quere ter beneficios a empresa privada, obliga a facer a transición cara a mecanización das introducción das máquinas.
2: Pero nese día de folga, o capitán xeral e o gobernador civil enviaron tropas de infantería e cabaleiría para sofocala. Varios grupos de cigarreiras subiron o tellado desde onde lle tiraron tellas e o que tiñan a man. As tropas entraron no edificio e controlaron a situación. Ás 4 da tarde rematara todo e os soldados poideron volver aos cuartéis. Detiveron, segundo a crónica de ese xornal El País de Pontevedra, 20 e tantas mulleres e algún home. Conta o historiador Xosé Alfeirán que as detidas foron trasladadas por mar en falúas desde a Palloza ata o antigo cárcere do Parrote. O chegar á primeira lancha, varios grupos de mulleres apedrearon os carabineiros que as escoltaban, pero a Garda Civil puido dispersalas.
3: E non hai excesivo enfrontamento contra as máquinas, porque de algún modo se dan conta de que as máquinas tamén crean outros empregos. Xa son empregos menos especializados, non tan especializados como antes, que había que saber torcer ben e todo eso. E despois que pasara o control das mestras, que decían, isto vale, isto non vale. O que non valía, destruíano, vale, facer outro. Entonces claro, había auténticas maravillas, se facían auténticas maravillas cos puros e todo eso. Eran expertas, eran traballo moi especializado. O que traía a máquina é que non require traballo especializado, se un dalle esa palanca, meta aí tal, tal, punto, e dalle, pum, e xa sale o puro ou o pito, non?
2: Esta, de 1857, foi a primeira folga de mulleres en Galicia.
3: En Cádiz, en Valencia, na feira de Valencia, que fixeron casi ao mesmo tempo cada Coruña, etc. Pero que levaba voz cantante, digamos, na confrontación obreira, na protesta das traballadoras, era a Coruña. Sempre foi así hasta ben entrado o século XX.
2: Falemos do edificio da fábrica, que cambia de sitio por estas datas. A arquitecta coruñesa Nuria Prieto explicounos como foi.
4: El edificio de la tabacalera hay que verlo siempre en relación al desarrollo del puerto de Coruña. En torno a mediados del siglo XIX se producen ciertas transformaciones en el puerto de Coruña y los terrenos que están delante de la actual fábrica de tabacos son objeto de relleno. Ahora mismo está muy separada del puerto, porque el puerto ha ido ganándole terreno al mar, que se suele decir. Ese relleno deja a la fábrica de tabacos con cierto retraso respecto a la línea del mar. Para compensar esa distancia, el ayuntamiento le cede el terreno que tiene detrás, que es la actual plaza que está detrás de la tabacalera. Entonces, esos terrenos son los que permiten realizar la ampliación hacia la parte posterior y que terminan por configurar el volumen que conocemos ahora mismo, más o menos rectangular, de 4 patios. El proyecto final es una mezcla del proyecto de un ingeniero, que es Amos Salvador y Carreras, que construye parte de un ala en el año 1905, pero sobre todo del proyecto de Antonio de Mesa, que fue arquitecto municipal de Coruña, que en el 1908 es el que termina por reajustar la planta, reajustar todo el edificio por el interior y reajustar sobre todo la envolvente del edificio. Por eso ahora lo vemos como un edificio único, a pesar de todas esas ampliaciones que ha sufrido, y también los dos son los que terminan por hacer la envolvente, la valla del edificio y delimitar su parcela.
2: O arquitecto municipal, Antonio de Mesa, realizó una cidade outras obras importantes que podemos admirar hoxe en día.
4: En Coruña, por ejemplo, está el Café Moderno, que es de los que más llama la atención al pasear por la calle Real, aunque ahora está completamente transformado, es una fachada modernista, especialmente llamativa por sus colores. También hizo la Casa Tejero en la Plaza de Lugo y también hizo el kiosco de la terraza, el que tenemos actualmente situado, digamos, en la parte derecha de los jardines de Méndez Núñez. La puerta por la que se accede es lo que se llamaba la puerta de carruajes, lógicamente porque se entraría mediante un vehículo tirado por caballos hacia el interior, hacia los patios. Y esta es la portada principal. Entonces, aquí sí que se busca dar una cierta relevancia al acceso. Por eso la puerta no es una puerta normal, sino que tiene un arco de medio punto y además tiene un tímpano que marca esa entrada. Y además es completamente de granito, mientras que las puertas laterales se mantiene ese encalado y solamente tiene el recercado de granito. Luego, en la parte superior de esa puerta podemos ver las tres ventanas que rompen un poco el ritmo de las ventanas de la fachada, un poco también para singularizarlas, y justo encima vemos un reloj y una estructura con tres campanas. El reloj es muy característico de los edificios industriales, porque el reloj era fundamental para controlar cuando entras y cuando sales de la fábrica, y las campanas también eran necesarias para controlar cuando entra y cuando sale la gente de las fábricas.
1: La fábrica de tabacos de Marineda fue centro simpatizador, como ahora se dice, para la federal. De la colectividad fabril nació la confraternidad política. A las cigarreras se les abrió el horizonte republicano de varias maneras, por medio de la propaganda oral, a la sazón tan activa, y también, muy principalmente, de los periódicos que pululaban. Hubo en cada taller una o dos lectoras. Les abonaban sus compañeras el tiempo perdido y adelante. Amparo fue de las más apreciadas por el sentido que daba la lectura. Su lengua era suelta, incansable su laringe, robusto su acento. Declamaba más bien que leía con fuego y expresión, subrayando los pasajes que merecían subrayarse. El taller entero se embelesaba oyéndola y compartía sus afectos y sus odios.
2: As mozas lectoras na fábrica, referiuse tamén o profesor Luis Alonso.
3: Ainda se conserva esta tradición nas fábricas cubanas e de Puerto Rico, pero son homes. Sin embargo, aquí a tradición era de mulleres. Leían sobre todo prensa. Inicialmente empezaron lendo vidas exemplares de santos e tal, pero pronto empezou a mudar cara a noticias de actualidade. En a época que relata Pardo Bazán xa leían, coincide ca Revolución do 68, etc., non? Xa leían prensa, sobre todo prensa progresista, máis progresista, e sobre todo republicana federal, que era que foi o que desembocou despois todo ese proceso do 68, desembocou na Primeira República, unha República Federal.
2: O escritor Manolo Rivas sentiuse atraído pola figura da moza que lé para as compañeiras. Así que, ao redor dela escribiu o conto A nena lectora, ambientado nos tempos da Semana Tráxica de Barcelona do 1909, que se desatou cando o goberno de Maura mobilizou os reservistas para a Guerra de Marruecos. Aquela Coruña de principios do século XX, na que vive Nonó, a filla da misteira Leonor e do trapeiro Helenio, tiña, segundo Rivas, dúas almas.
5: Esas dúas almas, unha sería a Coruña republicana. Hai que lembrar que xa daquela, en plena restauración monárquica, a Coruña era, xunto con Cádiz e algún outro lugar, pois espazos que iban por diante nese sentido, onde xa había nos concellos unha representación republicana e sobre todo unha presenza na cidade, xa digo, no ámbito, neste caso, máis burgués e ilustrado, unha presenza moi forte do movimento republicano. Máis estaba a outra alma, que era a Coruña libertaria, a Coruña solidaria, porque ese era o nome que se utilizaba moito, que representaba pois as clases populares, a xente traballadora, e na que nomeadamente había unha vangarda, que iso ademais é un trazo, eu penso, que moi singular en toda Europa e no mundo. Era unha vanguarda feminina, en moitos casos feminista, a que representaban fundamentalmente as cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña. Xa era algo que viña de lonxe, do século XIX, máis tamén as misteiras, compañeiras súas, que eran as das fábricas de fósforos, e pois todas as mulleres que traballaban alrededor do mundo portuario, as peixeiras, as mandadeiras, tamén as lavandeiras. Era unha Coruña, penso que moi interesante, moi de avanzada, moi de vanguarda. Unha das iniciativas máis emocionantes foi esa de que cada grupo cada cuadrilla, como le chamaban elas de cigarreiras, pois, adoitaban ser 11, 12, contrataban a unha, normalmente a unha moza, mesmo axudaban a aprender a ler, cousa que non era doado neste tempo, que estamos a falar de primeiros do século XX, finais do século XIX, moitas escolas, cando se crearon as escolas mesmo,

0: unhas colas avanzadas que se facían dentro do movimento libertario, non? Era para nenos. Por iso, no libro este que escribín, no relato a nena lectora, pois ela vístese de neno. E eran horarios intermináveis, non? De moi cedo, cediño, baixaban, contase que baixaban pois de Iris, de Elviña, de Castro, de Feas, de Mesoiro, dos alrededores de San Pedro de Bisma, eran como carreiros de vagalumes, non? Que viñan na noite, en inverno, pois viñan cos seus candís abrindose paso, e estaban até de noite a noite, como quen di, non? E moitas a veces adormecían en riba dos labores, non? Estas mulleres sabían perfectamente por onde iban os camiños do futuro e que a cultura, pois, era un ben público, ademais un gozo privado, non particular. E aquí, dende logo, temos que recordar a unha persoa extraordinaria como foi o médico Rodríguez. O médico Rodríguez foi durante varias xeracións de xeito gratuito, desinteresado, quen atendeu as cigarreiras e as súas familias. Era como unha seguridade social formada unipersonal, formada por unha persoa que ía de casa en casa atendendo, e tamén aparece no libro de A nena lectora unha merecida homenaxe, claro.
1: Este médico Rodríguez foi José Rodríguez Martínez, nacido en 1856 no municipio de Santa María de Oza, cando aínda non formaba parte da Coruña. Foi o médico máis popular do seu tempo, polo motivo que sinalou Manolo Rivas. Asistía aos doentes sen importar o horario nin pensar no pago dos seus servizos. Foi o promotor da construción do Sanatorio de Oza e doutro na Rúa de Santo André. Tentou organizar a beneficencia a domicilio e o patronato da caridade. Cando Valencia sufriu unha epidemia de cólera en 1873, foi aló e púxose a disposición do municipio desinteresadamente. Valencia agradeceullo nomeando o fillo adoptivo. Traballou no xornal A Voz de Galicia e publicou varias obras sobre temática diversa. Cando morreu, a cidade da Coruña outorgoulle unha rúa e un busto no centro dos xardíns da Praza de Ourense, en agradecemento polo seu labor filantrópico. As folgas que protagonizaron as cigarreiras en 1831 e 1857 tiveron eco en toda Europa. Segundo conta Manolo Rivas, Kropotkin, un dos principais teóricos do movemento anarquista, amosou aos compañeiros a súa propiedade máis querida, un reloxo con cadea, un agasallo das obreiras da Coruña.

0: Se hai un nome propio neste relato do devenir das cigarreiras da Coruña é o de Severino Chacón.
1: Chacón se convertiu no líder das cigarreiras, digamos, durante a Primeira Guerra Mundial, en esa segunda década do século. Entón, adquiriu un protagonismo importante en isto que se chamou a cuestión das cigarreiras, a loita das cigarreiras por un salario fixo.
0: Chacón naceu en San Pedro de Parada, na Estrada, en 1884, no seo dunha humilde familia labrega. Axiña empezou como canteiro en Ferrol e aló coñeceu as organizacións obreiras. Trasladado a Coruña, convertiuse nun referente sindical e político socialista. Con 21 anos, emigrou a Cuba e o seu nome figura entre os fundadores do Partido Socialista Cubano. As súas actividades políticas e sindicais na illa e a súa activa participación na folga de traballadores de sumidoiros de La Habana foi o pretexto para a súa expulsión de Cuba en 1911. De volta a Coruña, a súa actividade a prol do socialismo e dos dereitos dos traballadores foi moi intensa. Fundou e presidiu a Asociación de Dependentes de Comercio, a Unión Ferroviaria, a Unión Tranviaria, a Unión de Obreiros Municipais, a Unión dos Mozos de Almacén, a Textil, a de Refinadores do Petróleo, a Lucha das Misteiras, ata que fundou, en decembro de 1916, a Unión Tabacaleira, que acaparou todos os seus esforzos. Ana Romero Masía contounos que foron as propias cigarreiras as que o buscaron para que as axudase.
2: Se dirixen a él para organizarse sindicalmente e entón a partir dese momento recorren todas as fábricas, hai unha unidade entre elas a hora de facer accións de reivindicativas, ¿no?
1: Fixeron unha serie de movimentos interesantísimos. Primeiro, estaban en contacto con todas as fábricas, a Coruña era líder de todas as fábricas de tabaco. Foron a Madrid a falar con diputados, moveron ceo e terra para que as escoitaran, entrevistáronse con algún ministro. Ministro de Gobernación, ministro de Facenda, etcétera, non?
2: Eu cando leía a prensa quedei tan asustada como os propios lectores de 1924, non? Entón, cansados de que non lle fagan caso nos órganos de dirección da compañía arrendataria, fai algo impresionante. Entón, o que fai é, vale, onde se toman as decisións? No Consello de Administración, moi ben, pois vamos a mercar accións. As cigarreiras van mercar accións para sentarse no Consello de Administración. E no ano 1924, ao lado de un Juan Marc, banqueiro, que tiña accións, se sentan unhas cuantas cigarreiras.
1: Había unha grande solidariedade da sociedade en conxunto que arroupaba esta xente, que as arroupaba, fronte ás autoridades. Entón, conseguir isto é moi difícil. É moi difícil. Entón, se consigues isto, xa tes éxito nos teus plantexamentos diante dos empresarios ou diante do Estado. Acabaron cedendo e empezaron a introducirse unha paga fixa, un salario fixo, e despois, a partir de aí, según ibas traballando máis ou menos, tiñas o que tiñan antes. Entón, o ingreso, a renda das cigarreiras, o ingreso, unha parte pasou a ser fixa e unha parte móvil, dependendo pois de iso, ¿no?
2: Empeza esa organización que xurde aquí na Coruña e logo se estende a todas as fábricas. Chegaron a ter máis de 30.000 afiliados. E nos momentos xa da Segunda República non só están as cigarreiras, están tamén os expendedores de tabaco, os cultivadores de tabaco, moitos tabaqueiros que se encargaban pois eso de transportar, de facer os caixós, de mecánicos, etc., ¿no?
0: En 1920 naceu a Federación Tabaqueira Española, a maior organización sindical do sector do tabaco en España, que elixiu sempre a Chacón como seu secretario xeral.
2: Celebraron congresos, tiñan escolas de capacitación aquí na Coruña. A idea de Chacón era que o máis preto de todas as fábricas existise un centro social. sobre todo para que se pudiesen retirar ahí, una especie, o sea, tenía una función múltiple para escolas, para incluso para alguna vivienda, para alguna mujer, porque hay moita cigarreira solteira.
0: Esta federación era socialista. Naquela Coruña libertaria que describía Manolo Rivas, naceu a Xiña, unha organización anarquista, Nueva Aurora.
1: Aquí foi unha illa de socialismo a fábrica de tabacos. Ademais, como eran tantas, pois notábanse moito, pero estaban rodeados de por os sindicatos anarquistas. E houve, ademais, unha cuestión moi forte de enfrontamento entre as cigarreiras anarquistas, que eran moi poucas, pero habías, e as sindicalistas digamos, da Unión Tabacalera, e despois un sindicato amarelo que montou a patronal. Isto non tiña incidencia prácticamente, eran moi poucas, pero si houve un enfrontamento forte, non se chegaron a palabras maiores, pero si certa violencia entre as sindicalistas libertarias e as socialistas.
2: Chacón era una especie de flautista de Amelín, decía, tras, tocaba flauta y las cigarreras iban detrás, porque tenían una confianza plena en él, ¿no? Entonces, para montar ese centro, bueno, muy bonita historia, dirigirse al concello, a ver si les permitía un solar para edificar un edificio de carácter social. O concello da República lle concede. Vale, construyen un edificio con participacións de 100 pesetas, ¿vale? E van construído. Se inaugura no ano 35 e cando xa o teñen prácticamente listo, volven a dirixirse ao concello para que lles permita comprar o solar. Vale, pois para o día 20 de xullos de 1936 estaba aquí Chacón con un cheque para entregar no concello para comprar o solar e entón xa ter, digamos, a titularidade plena, ¿no? Pero o 20 de xullo de 36 todo foi o traste. Tenía un economato espectacular. O digo porque cando as autoridades franquistas fan o requiso de todo isto, fan un inventario e é increíble o que tiñan ali, un supermercado, pero ben dotado.
1: Despois, van a conseguir paulatinamente, a partir dos anos 20, e sobre todo na época da Segunda República, vacacións pagas, permiso de maternidade, cobrando, non, por o salario, non a parte móvil, senón a fixa, seguro de desemprego, que estaba imposibilitada para o traballo, tiña unha paga de xubilación, etcétera, etcétera. Primeiro empezaron elas, despois foi o Estado que retomou todo isto, non só para elas, sino para todos os traballadores. Empezou, por así decirlo, a Seguridade Social, empezou en esta época, un pouco antes, na primeira década do século XX, e foi pouco a pouco hasta a época da Segunda República. Eran aristocracia obreira para, por decirlo de unha maneira gráfica, non? Sí. Un famoso mitin de Chacón no Teatro Rosalía de Castro, do cual temos unha fotografía que buscou a prensa, en donde se ve as cigarreiras todas aplaudindo a Chacón. Aí ven a expresión esa de falou Chacón, ben falado está, non? Todo eso, non? Era o líder, era un tipo que tiña un verbo impresionante, era capaz de engallolar a cualquera persona, etcétera, etcétera, etcétera.
0: A sublevación militar de xullo do 36 colle a Chacón na Coruña nese último trámite para asegurar a propiedade da Casa das Cigarreiras. Permanece agochado durante un ano na cidade. Hai unha anécdota que nos desvela Ana Romero Masiá.
2: Tive unha chamada, pasado xa a tempo, unha chamada, e resulta que o fillo da persoa que agochou a Chacón durante un ano na súa casa, unha cigarreira, estivo ali escondido, logo, ten unha aventura, logo marcha en un barco a Francia, logo pasa por varias repúblicas hispanoamericanas, logo volve a Coruña no ano 77 e morre en Madrid.
1: Volveu xa de velliño cando amnistiaron a todos os presos políticos, a amnistía de dos anos 70, despois da morte de Franco, da chegada da democracia. Volveu, pero xa xa non era o que era, xa moi maior, xa máis conservador e todo eso.
0: Nunca deixaron as cigarreiras de estar organizadas e de ser solidarias.
1: Pero estaban organizadísimas, dende os anos 60 empezaron xa a facer asociacións entre elas, tiñan contratados seguros, digamos, do que gañaban, dos seus ingresos, desquitaban a sociedade que tiñan, descontábanlles unha parte para ter unha caixa de resistencia, se había folgas, para pagar médico, cando algunha se poña enferma, pois eso, as medicinas, cando algunha morría, pagarlle o enterro, pagarlle algo aos nenos que quedaban sin nai, etc., etc., etc., que tiñan unha cobertura social privada delas propia.
0: A fábrica de tabacos da Coruña destacou non soamente por ese labor sindical, por ser o xermolo da potente Federación Tabaqueira Española. A produción de farias deulle unha sona moi especial en todo o territorio español. O profesor Luis Alonso deunos unha clase magistral sobre as farias coruñesas.
1: O puro divides en dúas partes, a capa, que é o que rodea por fora, e a tripa, que é o de dentro. Pois a tripa do puro tradicional e do habano na actualidade, non? En nos bons cigarros, é folla de tabaco un pouco humedecida, máis ou menos apretada, e sobre esa se liaba unha folla. Entón cortábana ben para que quedara bonito e tal. Eso era como se facía eternamente. O faria xa non se facía así. O faria compartía co pito, co cigarriño, compartía algo. Era a tripa, era picadura. Claro, eran moito máis baratos porque era semi-industrial. Tiña unha parte industrial, pero despois o elaborado final era manual. Tiveron un éxito impresionante porque eran máis baratas e porque tiraban moi ben. Houve farias en distintas fábricas, pero tuveron máis éxito os da Coruña.
2: No ano 85 fixeran aquí un investimento enorme de miles de pesetas, millóns de pesetas, ¿no? As máquinas en aquel momento que xa se fabricaba prácticamente cigarrillo rubio nada máis, xa se deixa de fabricar as farias e todos aqueles cigarros, chegaban a elaborar por minuto 13.000 cigarrillos por minuto. Era impresionante ver como funcionaban esas máquinas. Pero en Logroño xa eran 17.000. Entón, o que fixo, entre as campañas de antitabaco, non sei que tal, entón concentraron en Logroño e algunhas instalacións novas. Entón, a morte da fábrica estaba anunciada. Entón, elas pelexaron, a cidadanía coruñesa, a verdade, que participou masivamente nas manifestacións apoiándoas, non? Pero era algo que estaba, en fin, que era irremisible, non? Entón, as últimas cigarreiras, aquelas que tiveron que poñer o candado na fábrica para non volver, bueno, todos o recordan, canlle as vaguas cando recordan iso, eh? Como dicía Pardo Bazán, a súa casiña, que pasaran aí moitas delas decenas de anos, non? E además o tipo de traballo, porque claro, podían falar entre elas porque o tipo de traballo era manual, entón a solidaridade, o compañerismo, coñecerse as vidas de unhas e de outras, eso era tremendo. Pensar que o día seguinte xa non se iban a ver, non?
0: Non podo rematar esta historia sen escoitalas a elas, as últimas cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña. Preséntolles a Elvira Alfonso. Entrou na fábrica no ano 1962, con 18.
3: Cando nos entramos no ano 62, ainda había moito traballo manual, porque había un taller moi importante de farias. Sabes que as farias da Coruña foron moi importantes, tiñan moita fama, todas se facían a man. Os entrefinos eran todas a man. Tamén se picaba de outra maneira o tabaco. No ano 62 ainda había moito traballo manual. Eu recordo sempre, a mí me quedou na memoria, que había unhas máquinas que eran as primeiras, que non sei como se chaman, pero andaban, salían os pitillos moi lentos, porque me acordo de ver unha señora torcindo un calcetín con un huevo de madeira.
0: Mariluz Casal ten agora 84 anos. Cando entrou na fábrica no 57, tiña 17.
4: Primeiro pidieron fillas, como fillas había poucas, porque as pobres se iban caducas, as vellas, porque eran de 16 a 18 anos. Entonces pidieron netas, entre eu. Entonces nos vimos ali tan jóvenes e nos trataron tan ben, tan ben. A prova está que entrábamos, antes de entrar na fábrica, chegábamos ali sobre a unha da tarde, así, e levábamos a corda para saltar a corda. E dentro fui feliz, despois a... Claro, me casei ali. A fábrica me deu algo que nunca creen que me podían dar. Miña abuela e miña bisabuela foron cigarreras. Entón, esa historia sí a conocíamos.
5: Son as 9.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi bos días. Os medios aéreos están a reincorporarse co abrir do día as tarefas de extinción do grave incendio forestal de Los Gallardos en Almería que deixa polo momento 12 vítimas mortais. Trátase dunha reincorporación gradual que comezou ás 8 e que chegará a poñer en marcha 8 medios aéreos entre helicópteros e avións medios que se suman aos 500 efectivos entre eles membros da UME que traballan sobre o terreo. Os labores están centrados en conseguir controlar o perímetro do incendio. Axudan en certa medida as condicións meteorolóxicas das últimas horas con menos vento e máis húmido. Así todo, as lapas seguen avanzando. Hai máis de 1000 desaloxados que foron trasladados a instalacións deportivas. Tamén houve que confinar a veciños da localidade de Lubrín, Domingo Ramos e o seu alcalde.
7: La gente, la verdad, que está muy preocupada porque las columnas de humo son bastante importantes, muy densas. Han estado todo el día sufriendo la caída incluso de ceniza en muchísimos lugares y ahora llega la noche.

0: La cosa se ha complicado y entiendo que la gente está preocupada, la gente tiene que seguir las instrucciones de las autoridades y ahora mismo la instrucción es que hay confinamiento obligatorio en todo el casco urbano de Lurín.
1: Aquí en Galicia hay que lamentar en las últimas horas o fallecimiento de un motorista no concello lugués de Vilalba, víctima por causas que se desconocen, perdeu o control da moto que conducía a altura da rúa Plácida Peña, que acabou por impactar contra un muro. Foi contra as 10 da noite, a tal y se desplazaron urxencias sanitarias de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil de Vilalba, que só puideron confirmar o seu pasamento. 28 son xa as mulleres asesinadas por violencia de xénero no que vai de ano en España, logo de confirmar o Ministerio de Igualdade como crime machista a morte dunha muller de 61 anos e máis da súa filla de 31 na localidade malagueña de Mijas. Os corpos foron atopados o pasado mércores tras a extinción dun incendio nunha vivenda, pero as análises determinaron que foran vítimas dunha morte violenta. O presunto autor dos feitos, parella da nai, foi detido xoves e permanece á espera de pasar a disposición xudicial. Non consta denuncias previas por violencia de xénero. Lembren que hai un número de teléfono 016 para denunciar casos de violencia machista e de balde e non queda reflectido na factura, pero cómpre borralo da memoria do móvil. En páxina xudicial, a causa da Audiencia Nacional que investiga as presuntas actuacións delituosas da exmilitante socialista Leire Díez suma un novo imputado, Juan Manuel Serrano, o que fora presidente de Correos e mandereita de Pedro Sánchez no seu gabinete. O xuiz Santiago Pedraz ordenou ademais que se clone e analice o contido do seu teléfono móvil. Quere saber o magistrado, tal e como apuntan os informes da Garda Civil, se Serrano estivo implicado e cal foi o seu grau de participación en dúas das ramas principais da trama Leire Díez. Por unha banda, nas presuntas irregularidades en contratos públicos vencellados a SEPI e, por outra, nas supostas manobras para desbaratar investigacións xudiciais que afectan a Pedro Sánchez e o Partido Socialista. No goberno aseguran estar tranquilos ante esta última imputación. Óscar López, ministro da Transformación Digital.
2: No hay nada que temer. Como digo, el Partido Socialista está actuando y va a seguir actuando. Creo que el Partido Socialista está actuando de forma correcta y va a actuar de forma correcta y va a colaborar con la justicia y no va a hacer lo que hicieron otros, que fue destruir pruebas, que fue espiar a rivales políticos. Todo eso acabó con el anterior gobierno. Y yo sé que hay muchos intentos por intentar montar un empate, pero no lo hay.
1: En canto tempo, aquí na nosa comunidade lembren que Xunta activo ampliou para hoxe alerta laranxa por treboadas en toda a provincia da Coruña, treboadas que poden ir acompañadas de fortes refachos de vento, granizo e chuvias localmente fortes. Compre, polo tanto, extrema la precaución a hora de moverse pola provincia e tamén no sur de Lugo, Ourense e no interior de Pontevedra, onde o aviso por treboadas é de nivel amarelo. Imos, en todo caso, amplía la previsión do tempo para hoxe.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, bos días.
4: Bo día, comezamos a fin de semana con a xornada de sábado na que teremos un importante potencial tormentoso a partir de media tarde, con prestar con precaución por eses fenómenos, pero polo momento comezamos a xornada con algunhas nubes baixas, algunhas néboas tamén, todo isto se irá rompendo, mediodía, principio da tarde, de sol, de calor, mesmo cun repunte de temperatura, hoxe superaremos os 30 moitos lugares da comunidade ao principio da tarde, e despois chegarán esas tormentas que afectarán en principio máis a provincia de Lugo, interior de Pontevedra, tamén se desplazarán a provincia da Coruña ao final da tarde. Son tormentas que poden acadar intensidade puntualmente forte.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
1: Ata aquí este resumo informativo. Máis información ás 10 aquí na Radio Galega e tamén en G24.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Saúdos, ¿qué tal están? Benvidos, benvidas a unha nova mañá de radio A Pleno Sol, sí. É algo que sempre quixen dicir. Grazas por telo bo gusto de escoitar este espazo. Temos argumentos xeitosos para que queden connosco nas próximas dúas horas. Un programa que facemos posible, Sandra Romero, desde a producción, Enrique Iglesias, desde a realización técnica, e estou aquí acompañada de Anxo Quintela e Aroa.

0: Gutiérrez, los micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
1: Pues muy bien, encantados de estar aquí otra fin de semana más.
2: Exactamente, no puedo decir nada nuevo, encantadísimo.
0: Pues si vos parece, a grandes rasgos podemos comentar algo de lo que traemos para hoy, Aroa.
2: Hoy quiero que hagan conmigo un percorrido desde lo tradicional a lo más innovador. Hoy toca ponerse en los zapatos de una persona que sigue defendiendo el trabajo artesán y conocerán también el proceso de uno de los acontecimientos más románticos en la vida de una persona. Que dicen, eu o teño claro, si quero.
0: Supera iso, Anxo.
1: Pois intentarei, no, pero vamos falar de arte e de pintura, pero non sobre lenzo ou madeira, senón sobre muros, paredes e fachadas. Falaremos de arte urbana, cos responsables desas figuras enormes que nos saen o paso nas cidades desde os muros e as fachadas. E tamén nos achegaremos o día a día, ás veces moi complexo, das familias monoparentais, ou, como deberíamos dicir, monomarentais, porque o 80% destas familias están sostidas por mulleres.
0: Ben interesante. Pois xa saben, eu aproveito para dicir que na radio hai tamén unha máxima: non contes sempre todo o que vas facer, faino. E iso é exactamente o que vai suceder.
3: A pleno sol, con Victoria Rodríguez. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die.
0: Non é casual que o cantante canadiano Leonard Cohen pase hoxe por A Pleno Sol. Estou acompañada de Javier Peña, ele é xornalista e escritor. El conta que cando lle preguntan sobre o seu pai falecido, asegura que non o recorda enfermo, senón falando con Leonard Cohen. Take this waltz with a clamp on its jaws. Con este comezo gustaríame abordar hoxe esta conversa, porque as entrevistas, ou igual que as montañas, poden escalarse por distintas caras. Imaginemos que o libro máis recente de Javier Peña, Tinta Invisible, é unha montaña. A dificultade é máis emocional ou é máis física? Javier, benvido.
4: Que tal? Como estás, Victoria? É máis emocional, sempre penso, non? Con calquera libro, pero máis un libro no que falas de, pois, da perda dun pai, que é un dos momentos claves da vida de calquera, non? Penso que, polo menos no meu caso, é algo que sempre estivo aí, que sempre tiven ese medo, esa obsesión. O final acaba chegando. Sempre digo que a outra posibilidade que non chegue é moito peor, ¿no? Porque morres ti antes co teu pai, un pouco ir contra a natura. Creo que esa emoción de toda a vida contida de como afrontarás ese momento, pois está aí no libro, está no proceso de escrita, que foi un proceso fermoso, pero tempo doloroso, con moitas bágoas mentre escribía, ¿no?
0: Seguro que sí. E ademais é unha emoción que antes ou despois en liñas xerais vivimos e compartimos moitas persoas, non? Ao longo da nosa vida. Este libro penso que foi ditado de algún xeito polo teu pai enfermo, como decía, para continuar logo un diálogo pero interrumpido só no plano físico.
4: Sí, gustábame esa idea e gustame cada vez máis a idea de... Eu penso agora o que voto de menos do meu pai son as súas historias. Todas esas historias que el contaba e que perdín, e que intento recordar, e xa perdín para sempre, non? Son historias que él, como non escribía, se perderon.
0: Pero lía moito.
4: Lía moito, pero él sabía tanto, e viaxara tanto, nese momento no que viaxar non era tan normal. Claro, eu penso, a principios dos anos 80, que él estaba no Golfo Pérsico, estaba en Crimea, estaba en Sudáfrica, aquelo para min era como un personaxe dunha película, non? Cando volvía a casa, porque él era mariño, non? Todas esas historias que él me contou que na miña memoria foron perdéndose, agora me encantaría que me volvera a contar, non? Que saber os detalles e poder escribir sobre iso perdéronse, non? Entón, o meu libro é, de algún xeito, guardar esas historias que para sempre, non? De algún xeito, creo que son, tamén os libros sirven para iso, para guardar as historias para sempre.
0: Para entender un pouco máis este libro, aquelas persoas que ainda non tiveran oportunidade de coñecelo, de adentrarse nas súas páxinas, hai que entender un pouco máis a relación que ti tiveches co teu pai. Por que un fillo acaba distanciándose durante un tempo do seu proxenitor?
4: Bueno, penso que ten que ver coa evolución da vida e que a todos nos pasa en algún momento dado, ¿no? Que tes momentos máis próximos e máis afastados. No meu caso, eu sempre digo que non sei a razón real de que me...

0: Guerra Fría a partir de entón. E despois, pola tontería máis grande do mundo, por un programa que daban na televisión, por un comentario sobre un programa na televisión, acabou estourando todo. Pero había algo de fondo, non? Había un sustrato aí que
1: unha mecha aí que prendeu, sí. E que cada vez se fixo máis grande, non?
0: Sí. Despois, claro, meu pai, que amaba os libros, era moi feliz de que fora escritor, pero no seu momento non creo o suficiente en min, penso. É un pouco unha cosa que sí que me doe. Non lle boto en cara, porque a vida, ao final, son momentos, pensamentos, pero sí creo que me gustaría que tibera tido máis fé en min.
1: Un libro sobre o do, pero tamén un libro sobre historias de escritores, moitas anécdotas, moitísimas citas, infinidade de referencias literarias, pero sobre todo un libro de reencontro, de reconciliación e logo finalmente de despedida. Pechas un pouco o círculo.
0: Para min é un libro que vai sobre o do, pero é un libro sobre a superación do do. É un libro positivo para min. Eu que teño un libro que se chama Infelices, un podcast que se chama Grandes Infelices, e que a xente métese un pouco comigo, dime, este o infeliz, non? Que sempre fala de tristuras, estas cousas. Pois imagínate o infeliz que son, que creo que o meu libro máis positivo é o que trata sobre a morte do meu pai. Para min é un libro positivo, un libro feliz, non? É un libro que conta moitas anécdotas, moitas historias, pero que teñen un trasfondo de vitalidade, a pesar de que a morte estea arredor, a morte do meu pai e a enfermidade. Creo que o que rodea a morte e a enfermidade moitas veces é a vitalidade de cando a morte e a enfermidade non está, non? É como esta idea de vivir antes de morrer, non? Que a veces nos centramos na morte, pero falar da morte tamén falamos do que está antes, non?
1: Non é meu papel facer ningún tipo de crítica literaria, faltaría máis, pero si é certo que encantoume este libro, sobre todo porque eu nun inicio, Javier, pensei que ia toparme cun libro algo triste, doloroso. Hai momentos na vida nos que non apetece para nada ver nin películas dolorosas nin ler libros dramáticos, pero que atopei foron, como decía, moitos escritores, moitísimos, Asimov, Poe, Dostoyevsky, etcétera, moitas citas, moitas historias que acompañan Tinta Invisible. Iso faino tremendamente ameno, e eu teño que preguntarche se todas esas citas que aparecen no libro, todas esas anécdotas, todos eses escritores os e as que fa referencia, tiveches que mergullarte de algún xeito nas súas biografías, porque é un traballo moi intenso.
0: Sí, bueno, algúns coñecía, quero dicir, algunhas biografías xa as coñecía de antes, coñecía moitas porque mas contaron meu pai, porque meu pai era un enamorado das vidas dos escritores, das vidas dos creadores. Pero bueno, evidentemente o libro ten moitas historias e moitas delas tiven que bueno, pois igual que eu penso, como sempre utilizo a imaxe do arqueólogo que vai cun cepillo de dentes, non, dándolle aí a roca ata topar algo, non? Pois eu estaba aí coa rocha, non, co cepillo de dentes buscando esa anécdota, esa historia que me encaixara no que eu quería contar. Eu lin como 300 biografías nestes 3 anos, non, para escribir este libro e para facer o podcast que, bueno, que ten algo que ver. É algo que é adictivo, non, porque atopas moitas conexións entre os escritores, moitas veces entre escritores de séculos distintos, de continentes distintos, e notas que hai moitas cousas en común. É un pouco...
1: E contigo tamén, seguramente.
0: E comigo, claro. Sí, comigo. Eu sempre digo que é increíble, porque falas de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Kafka...
1: A ver, que tes en común con Kafka ou Dostoyevsky, xa que os acabas de citar?
0: Pois con Kafka, por exemplo...
1: Mira, Carta ao pai, de Kafka.
0: Por exemplo. Claro, Kafka tiña unha relación moi difícil co seu pai, ¿no? De feito, bueno, Kafka creo que como o santo patrón de dos escritores fracasados, non? Quero dicir, dos escritores que non teñen éxito en vida. Creo que todos pensamos nalgún momento, cando os nosos libros non venden o suficiente, que nos vai pasar como a Kafka, non? Que despois de mortos, alguén vai abrir un caixón e vai publicar eses libros que non escribimos.
1: Dilo no libro, pensas que todos son Messi. Pensan que todos poden ser Messi.
0: Que así, todos... penso que unha das características do escritor que digo no libro é que ten que ter un ego máis elevado que o resto, porque ti tens que pensar que o que ti escribes é bo, porque senón non ensinas a ninguén, senón o rachas ou quédalo para ti, non, ou para a tua familia. Pero se yo ensinas a xente, se queres que se publique, que o lea a xente que non te coñece, é porque pensas que algún valor ten. E moitas veces non o ten ese valor. É algo que pensas ti. E como sabemos se un libro ten valor ou non? É algo completamente inmedible.

0: os libros que triunfaron máis igual a principios do século XX, agora non se fala deles. E moitos libros, como os de Kafka, que no seu día... Eu no libro conto a historia de Kafka cando vai a unha librería do centro de Praga se decata de que se venderon 11 exemplares do seu último libro. E di, bueno, hai 10 que entendo por que se venderon porque os comprei eu. Pero quen compraría outro? Non era o gran misterio. Pois é un pouco... non sabes cando vai funcionar.
1: O éxito depende tamén de moitos factores, incluído o azar. A serendipia.
0: Ou sobre todo o azar, non? Eu no libro digo, o azar e os contactos, non? A sorte que teñas na vida dos contactos que puideches facer ou que che viñeron dados.
1: A tinta invisible fai referencia a ese fío invisible que une as persoas a través do tempo, non?
0: Claro, eu é algo que pensei cando estaba pues, a carón da cama do hospital do meu pai, que o que nos unía cando eu vou visitar o meu pai, estamos sós por primeira vez en 4 anos, porque, bueno, pues estiveramos 4 anos sen falar. E cando está morrendo, pois temos esa posibilidad de estar sós. E eu penso que meu pai me vai falar de cousas moi elevadas, vai me dicir que nos pasou, cal é o sentido da vida, cal é o sentido da paternidade e da filialidade, non? Da filiación. Pero non fixo nada diso. Meu pai preguntoume que estabas lendo, que estás lendo. Díxome a película que el vira o día anterior ali no hospital. Dime conta de que o que nos unía era esa tinta invisible das historias. A tinta invisible únete co autor da historia, que igual está morto dende hai 200 anos, pero únenos a todos os lectores dese mesmo autor. No? Ti máis eu podemos falar dun libro ou dunha película que viramos onte ou antonte ou hai 10 anos e que recordemos. Eso témolo dentro, é unha cousa que nos une aos seres humanos. O bonito da cultura non é ler un libro ou ver unha película e esquecela, senón que quede aí e que nos una e que permita conversar e entender aos outros. Non, outro día lien dun crítico de cine moi famoso español que dicía que a súa película favorita era El apartamento e que se alguén lle recomendaba O apartamento de Billy Wilder e non lle gustaba ou lle aburría esa película, que non tiña nada que falar con esa persoa. Pero o que quería dicir é que non tiñan esa tinta invisible en común. Eu penso que a tinta invisible é algo que nos axuda como seres humanos e que nos conforma como seres humanos dende o principio dos tempos.
1: O escritor Manuel Vilas, en El mejor libro del mundo, e isto conecta con algunhas das cousas que me contabas antes, explora a vulnerabilidade do escritor e a loita por acadar o éxito literario, non? A loita por sentirse apreciado, por sentirse querido, o medo á páxina en branco, as rivalidades que hai dentro do oficio, a envexa, da que tamén falas moito neste libro. Ti de algún xeito levas na mochila moitas inseguridades ou non levas ninguna?
0: Levas todas. Eu cando dicía, lendo as biografías dos escritores que me vía moi reflectido nelas, véxome moi reflectidos nos seus traumas, pero non no seu talento, non? Cando ti lees a biografía de Dostoyevsky, de Kafka, de Poe, dis, Dios mío, son algúns dos escritores máis talentosos da historia. Eu non comparto o talento, pero comparto os seus traumas, non? Comparto esa envexa, comparto esa inseguridade, comparto esa obsesión, comparto moitas das cousas das que falo no libro, non? É un pouco, un dos dramas do escritor que, bueno, evidentemente non me vou comparar con ese tan grande, non? Pero sí que é certo que a min alíviame de algún xeito saber que o proceso de creación ten algo que ver cos escritores que máis admiro. Que ao final, fagas o que fagas, inda que fagas o edificio máis fermoso do mundo ou unha casiña de palla, non, o proceso da construción e da arquitectura é semellante.
1: Recordo, por exemplo, do libro, non é ningún tipo de spoiler, pero a envexa que sentiera Tolstoi de Dostoyevsky, non?
0: Sí, é curioso, aparte, porque Tolstoi era o gran patriarca das letras rusas. Era unha persoa que tiña un éxito brutal no seu momento. E, malia o éxito, tiña envexa. Porque moitas veces a xente pensa, pero como ten envexa se ten éxito? Se moitas veces a propia envexa é o motor para seguir tendo éxito, non? Porque moitos destes sentimentos, a envexa, por exemplo, que penso que é un dos sentimentos humanos máis terribles e que é moi habitual entre os escritores, pero tamén son sentimentos de motor creativo, non?
1: Susan Sontag, por exemplo, podía, tiña uns picos, unhas oscilacións de carácter, de ánimo, que pasaba en 5 minutos de poder sentirse a persoa máis brillante do mundo a ser a máis desgraciada.
0: Sí, eu pensei moito nesto de Sontag, porque a min pásame, e penso que a diferenza, porque isto nos pasa a todos, pero penso que a diferenza con un escritor, digo, é a rapidez, na que en 5 minutos podes pensar de, este libro que fixen é boísimo, este libro vai no petar, ou pensar, Dios mío, non o vai ler ninguén, non vou vender nada. Eso a min pásame, pero en 5 minutos é moito. En 15 segundos podo pasar dun lado a outro, non? E cando lín isto sobre Susan Sontag, sentime moi, moi, moi próximo a ela. Uh-huh.
1: Tes 3 libros, de momento, sempre se di que o último libro do escritor non é precisamente o que está publicado, o último que está publicado, este, un dos que estamos falando, Tinta Invisible, senón que é o libro que está xa maquinando na súa cabeza. Pero non che vou preguntar cal vai ser, porque non sei ni si tan xequera, pois, o iniciaches ou non, pero en calquera caso, dos anteriores, tes Agnes, Infelices, e eu quería preguntarche, por exemplo, onde está esa xeración dos infelices, ese grupo de estudiantes que poden representar a tantos outros que se daban cita no Santiago dos anos 80.
0: Pois esa xeración de infelices estámonos a facer un poquinho vellos.
1: Aquí tes a unha.
0: Que agora, eu cando escribín Infelices, que é unha novela moi xeracional, porque aparte publicouse cando eu xa tiña 40 anos, pero escribina con 36, foi un libro de cocción longa, non? Sempre pensei que me interesaría volver a eses personaxes tal vez cando tiveran 50 anos, porque estaba seguro de que as motivacións e a forma de ver a vida sería moi diferente e ao mesmo tempo complementaria. E non descarto, non digo que o vai a facer, pero non descarto de algún xeito retomar esa novela xeracional, pero cos 50 anos, agora teño 46, porque a miña vida cambiou tanto e a miña forma de ver a vida cambiou tanto neste momento. E a infelicidade sigue presente, pero é distinta. Ten distintas motivacións e ten distintas bases, non? Entón, sí que me interesa. E a mí, o tema da infelicidade, do fracaso, interésame moitísimo, porque penso que é un dos leitmotivs do mundo actual, non? Porque realmente, por lo menos para nosa xeración, que nos puxeron as expectativas tan altas e que tiñamos que cumprir coas cousas e tiñamos que cumprir co mundo e que, ao final, dache ás veces vergoña sair á rúa se non cumpriches o que esperaban de ti, ¿no? E falar coa xente que, pero ti non ías facer, ti non ías chegar a ser, ti non ías...
1: Síndrome do impostor.
0: Completamente. Penso que somos unha xeración que nos cremos impostores. Non que sexamos, senón que nos cremos todos impostores, porque, claro, que pensamos todos que queríamos todos ser premios Nobel, gañar o Oscar ou ser, non sei, directores xerais da ONU, non sei. Pero isto é o que nos, de algunha forma, os nosos pais nos fixeron creer, non? Supoño que eles viñan duns momentos máis complicados, pensaron que a partir dos anos 80, coa chegada da democracia, que todo ia ser moi doado por seus fillos. E ao final, inda que as cousas son moito máis doadas, porque eu non me vou comparar cos meus avós que viviron a Guerra Civil e todo isto, dentro da vida doada están as complicacións, ¿no? Porque ao final o gran inimigo que temos está na nosa cabeza, a nosa mente, ás veces tes todo, non? Isto dicía Emmanuel Carrer, que dicía, eu non tiven na vida unha razón real para a tristeza, sempre tiven saúde, a miña familia sempre estivo ben e tal. En cambio, para a tristeza neurótica non lle teño envexa a ninguén. Eu sufrín como ninguén, non? E penso que é un pouco que nos pasa na actualidade, que igual non temos tantas razóns reais para sufrir, pero temos unhas neuroses que...
1: A ti que che gusta escribir a cocción lenta, coa que fa referencia ás túas obras, a hora de escribir, tamén de ler, cantas vidas se precisarían para ler a historia da literatura?
0: Infinitas, cada vez máis, non? Quero dicir, se publica tanto... prodúcese tanto que é un dos problemas. Ás veces dá a sensación de que na cultura entrou o capitalismo a ultranza e que hai unha sobreproducción, non? Esta frase de José Mújica, ¿no? Que foi o fora presidente de Uruguai, falando de todos os zapatos que producía en Uruguai, dice, nin que fóramos 100 pés, pois é un pouco o que pasa cos libros. Producimos tantos libros que non imos ler, e ao final é unha mágoa, porque, como dicía antes, o fermoso da cultura, dos libros e de calquera produto cultural, é compartilo esa tinta invisible, o que dicía antes, o de xerar conversa, o xerar empatía, o xerar química. E se cada un lee un libro distinto, non imos poder xerar esa química. Entón, eu por iso, por exemplo, está un pouco mal que o diga, que son escritor, publico novedades, pero cada vez releo máis, volvo aos libros que me cambiaron a vida. No? Unha das cousas que fago, que é o meu traballo dende hai anos, é demostrar que na obra dos escritores está moito da súa vida, de que é prácticamente imposible escribir unha novela sen poñerte ti, a xente que coñece, os teus traumas, os teus medos, creo que está aí. Pero ao mesmo tempo penso que o valor da obra non está ligado ao que fixera esa persoa na súa vida. A maior parte dos creadores tiveron vidas moi miserables, foron moi miserables, porque moitas veces tamén moitos deses creadores tiveron moito éxito na vida. E a xente cando ten éxito, pois tende a comportarse bastante mal cos demais, tende a comportarse dunha forma moi despótica, non? Bueno, pois falamos de Picasso. Non? Picasso, a min faime gracia porque ás veces existe esa cultura da cancelación, de dicir, bueno, pois non quero ler Alice Munro porque polo que fixo, que foi terrible. Pero ninguén, eu aínda non escoitei a ninguén que dixera, bueno, pois hai que quitar as obras de Picasso dos museos. Vamos sacar o Guernica do Reina Sofía e imos metelo nun almacén porque Picasso era un auténtico fillo de puta. Parece como que os escritores lles pedimos máis, non? Lles exiximos máis que o resto de artistas.
1: Javier Peña, que hoxe nos visitou aquí en A Pleno Sol, e autor de libros, de tres libros ata o momento, que son todo un éxito editorial. Moitas grazas, foi un placer e agardo que podamos ter outra nova entrevista cando decidas publicar un novo traballo.
0: Moitas gracias, Victoria. Un placer estar aquí neste programa con este fermoso nome A Pleno Sol, ¿no? Como esa película de René Clément, ¿no? Con Alain Delon, baseada nun libro de No Talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, que é un libro que é dos meus preferidos. Entón, bueno, pues síntome como en casa xa dende o propio nome do programa.
1: Gracias.

0: Desde hai poucos anos, as cidades e as vilas poboáronse dun seres xigantescos que poucas veces víramos aparecer antes. Aparecen nas fachadas laterais dos edificios, en fábricas abandonadas, en muros e paredes. Son aboas voadoras, xenerais, romanos, animais mitolóxicos, mulleres rodeadas de flores. Abonda levantar anxo a vista para dar con eles.
1: Porque os artistas urbanos están transformando a paisaxe de moitas zonas das cidades. Especialistas en pinturas de gran formato, os muralistas realizan o seu traballo subidos andamios e guindastres a vista de todos, en espazos urbanos, ás veces especialmente degradados, e tamén en festivais que proliferan por todo o mundo. Festivais onde os muralistas galegos alcanzan nos últimos anos os máis prestixiosos premios internacionais.
0: Con tres destes artistas, Lula Goce, Mon de Van e Diego As, conversamos sobre o seu traballo, as súas inquietudes artísticas e a súa responsabilidade na transformación da paisaxe urbana.

0: Imagina que estás na casa pola mañá. Acabas de almorzar e abres a venta. Xente paseando, o tráfico de sempre, un día normal. De súpeto, escoitas un ruido distinto. E pouco despois, outro aínda máis raro. Que cousa será? Achegaste de novo á ventá e velaí está.
1: Na miña ventana teño regalo que ninguén ten.
0: Un home subido a un guindastre, vestido coa funda de traballo e cun spray de pintura na man, que comeza a pintar un gran mural na fachada lateral dun edificio. Ese home podería ser o artista urbano Mondebane, muralista dourense.
2: Cando as obras están comenzando, que normalmente facemos así como uns garabatos para encaixar, bueno, eu personalmente fago o que lle chamamos unha luz del grid, que son garabatos que facemos na parede para servir de cuadrícula, unha cuadrícula aleatoria sobre a que encaixamos a liña principal. Entón, sempre nesa parte do proceso se sorprenden máis, é a pregunta máis frecuente, pero esas marcas que faz ao principio, que son, eu pensei que iba a quedar así, pero logo cando ven como vas cubrindo con as distintas capas, pois a resposta sempre é bastante positiva.
0: Nos últimos anos, muros, paredes, pero sobre todo fachadas laterais de grandes edificios exentos en vilas e cidades, convertéronse en enormes lenzos con todo tipo de motivos, desde aboas voadoras con mandilón o estilo Mary Poppins, ata o propio Xulio César en tamaño colosal. Concellos, institucións, empresas reclaman a artistas urbanos especializados en pinturas murais de grandes dimensións para que expresen a súa creatividade na contorna onde vive a xente.
3: Vai habendo como un enganche coa obra, non? Como unhas gañas de ver máis, a xente empeza a vir todos os días ou a varias veces ao día, a ver como vas. Bueno, a verdade é que é super interesante, ata que ao final pois ves xente parada aí mirando o proceso, falando entre eles, xente que de normal non falarían uns cos outros. Entonces establece como unha sinerxia positiva en torno á obra que é super bonita, super positiva para o barrio, ¿no?
0: Lula Goce, unha das grandes muralistas galegas e internacionais, nada en Baiona, con estudio en Nigrán e cunha ampla formación en artes visuais. Lula participou en festivais de arte urbana de todo o mundo e a súa obra está presente en cidades e centros de arte de Europa e América.
3: Creo que o feedback é vital de parte, casi da obra mesma, non? Porque, bueno, en principio a xente está un pouco escéptica, estás interferindo no seu espacio, cotidiano, non saben que vas facer, entonces, bueno, hai unha expectación, eu creo que unha certa molestia tamén, porque a grúa fai ruido, pero a medida que van vendo como vai aparecendo a obra, eu creo que se transforma nunha cousa super bonita.
0: Os muralistas son uns artistas especiais. Non traballan a maior parte do tempo illados no seu taller. Fano o aire libre, a intemperie e a vista do público. Todo o mundo pode ver como van desenvolvendo o seu traballo, están seguido observados. Iso que podería ser incómodo para outros artistas resulta en xeral beneficioso para os muralistas, como o lugués Diego As.
4: Como a veces facemos grandes formatos, pois nos estamos nas grúas, estamos aí traballando arriba, pero escoitas esta berros pa simplemente levantando o pulgar, animándote a que a obra está quedando moi chula. E a veces simplemente con eso puse un impulso pa tirar pa diante, porque non deixen de ser murales que levan moito esforzo físico, mental, e bueno, é un aliciente para poder tirar pa diante esos días tan duros.
0: O Xulio César de Diego As forma parte xa da paisaxe urbana máis característica de Lugo, igual que moitos dos murais pintados nos últimos anos nas cidades galegas. Son obras de creación que non hai que ir velas a unha galería ou a un museo, senón que nos saen o paso, impónsenos a súa presenza. Daí a responsabilidade social coa que os muralistas asumen o seu traballo.
2: Sempre intento facer unha imaxe pois que reflexe algo que se sabe interese do público, sobre todo do que vive no entorno. Non penso para a foto, para a proxección internacional en redes sociais, non penso que queren contar ou que queren ver ou que penso ou que é interesante de poñer aí nesa parede.
3: Unhas labores do artista, ou así me gusta ver o meu traballo, pensar en iso como non un muralismo, non un graffiti, sino como un intervencionismo urbán, que unhas funcións principais, aparte de facer a miña arte, transmitida, conectar coa xente e xerar algo positivo nas súas vidas.
4: Estás traballando no seu barrio, por onde están todos os días pasando, queres que a xente por lo menos leve un recordo dese mural, que algo teña ese mural que lle retransmite pois unha alegría, calquer sentimento cando esteñan pasando por aí, un pouco o que buscas.
0: O muralismo, a arte urbana en xeral, implica unha intervención sobre o espazo público, ese espazo que comparten os cidadáns cando saen das súas casas, pasean, falan, van á compra, toman algo nunha terraza ou levan os nenos a xogar no parque. Nos últimos tempos, as administracións

0: Administracións, os concellos, outras entidades, viron no muralismo unha forma de intervención artística sobre ese espazo público para facer máis agradable o uso deses espazos urbanos, moitas veces degradados por un urbanismo pouco atento ás necesidades comuns. Lula Goce.
1: Entonces hai unha necesidade de transformar estes espacios feos en algo eso agradable que proporcione un bienestar, porque al final son espacios que habitamos a cotío. Entonces hay una necesidad de los artistas que están en principio que estaban empezando o que no encaixaban dentro de esos, ¿no?, estereotipos de artistas convencionales de arte contemporánea o de las galerías, y que necesitaban pues buscar espacios y transmitir, ¿no? Porque al final, o sea, tú puedes ser un artista, pero si no mostras a tu arte, no eres nada. Quiero decir, la finalidad es propia del artista y comunicar.
0: Unha boa cantidade dos encargos que reciben os muralistas veñen precisamente dos concellos e tamén de empresas que queren promocionar as súas marcas. Unha relación cliente-artista que forma parte fundamental do proceso de elaboración dun proxecto mural.
2: Polo xeral, eu a día de hoxe teño bastante libertad. Teño a sorte de poder estar intentando facer a miña obra o que me apetece. A veces sin un estilo en concreto, porque sí que me gusta probar cambiar a veces un pouco as formas, salirme un pouco do que suelo facer para probar cousas novas, están aceptando moi ben.
1: Bueno, entras nun engranaxe que os costos se teñen que asumir de alguna maneira, a parte institucional obviamente é moi boa para asumir esos costos, e ten unha repercusión directa pois tanto en votantes, porque a xente lle gusta, porque sale en prensa, porque o artista pois ten aquí seguidores e tamén fai publicidade. Entonces hai unha parte perversa dentro, pero bueno, tamén hai unha inauguración dunha exposición Museo de Arte Contemporáneo que está en mans dun goberno ou de outro, e que poñen a dedo aos directores, e que eses directores teñen unha tendencia política, entonces levan os artistas que les consideren. O sea, a arte sempre estuvo suxeita a manipulación das clases que poden pagala, ¿no?
0: Relación cos concellos, coas empresas e tamén con outras prácticas e campos artísticos. Por unha banda, o mundo das galerías, dos museos, do coleccionismo. Por outra, a dos artistas urbanos, desde o graffiti ou mural. Son mundos moito tempo afastados que sollaban desguello entre sí.
1: Ahora hai unha rivalización de alguna maneira entre arte contemporánea, vou decir convencional, porque en realidad si está máis suxeita a convención, se outra é a arte pois para o público, que entronca tamén con pop art, coa necesidade de chegar non só as clases elevadas con estudios sobre arte contemporánea, sino a maioría da población, non? Que é un arte para todos, non só para os privilexiados, entre comillas.
0: Artistas contemporáneos que se pasan ao muralismo e artistas urbanos que optan por formatos máis convencionais, que exponen en galerías e centros de arte contemporánea. É o caso, por exemplo, de Mondevane, que nos últimos meses presentou no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense unha exposición titulada Pulpezas.
3: Estou transicionando para compaxinar un pouco o traballo en gran formato en exterior con obra de estudio. O traballo tamén, sobre todo, os muralistas galegos sabemos que a nosa temporada non dura todo ano, porque en invierno é bastante complicado pintar en exterior en Galicia, a non ser que traballes fora de Galicia. Estánse empezando a conectar, pero ainda falta. A maioría de galerías de arte contemporáneo non teñen o foco no arte urbano. Non sei que pensan do arte urbano, a verdade, pero bueno, sí que eu que precisamente agora estou transicionando, non é fácil atopar galerías que aposten por este estilo. Sí que é certo que as galerías que apostan por este estilo son 100% estilo arte urbano, que esa reminiscencia do graffiti, do spray, esta historia, pero arte contemporáneo vai moito máis alá.
4: Pozarone si posieni me PlayStation junkie.
0: A auxe de arte urbana en todo o mundo está unida a proliferación de festivais que pasaron de ser lugares de encontro de artistas a eventos masivos con dimensión internacional.
3: Para os artistas é unha boa ferramenta, sobre todo porque eu personalmente, cando vou a festivais, emprego ese espacio para facer un traballo máis persoal, non tanto a nivel encargo como pode ser para unha institución que hai que amoldarse un poquinho máis o que quere facer o cliente. E nos festivais eu aproveito para explayarme un poquinho máis a nivel persoal. Festivais de Galicia son, eu penso, dos pioneiros a nivel nacional. Bueno, falamos de los festivales de Ordes, Carballo, Vigo, que son os máis potentes. Isto está facendo que outros concellos se animen a incorporar este tipo de formato nas súas asendas culturais, que parece menos bo.
0: É evidente que para ser un pintor de grandes formatos, un muralista, precisas unha serie de habilidades especiais que se poden desenvolver en maior ou menor grau. Pero hai unha imprescindible: non ter vertixe.
2: Nunca tuve medo a estas alturas, así que verdad que parece que cosas nos vou collendo un pouco máis. Cando me toca algunha fachada estas de 10 pisos, 12, aí xa.
0: Porque outra característica do traballo do pintor de murais é que implica un exercicio físico considerable. Para pintar murais hai que estar en forma.
2: Sí, é un traballo que al final estás nunha parede enorme, son moitos días seguidos, que estamos traballando fora da casa, queres o mural podelo sacar en 15 días que non enseñan 20. A ver, tampouco por 5 días arriba abaixo, pero ao final aproveitamos, no meu caso aproveito moito tempo cando estou fora da casa. Son moitas horas, sí, é físico, hai que, bueno, polo menos estar ben alimentado e darle pa diante.
0: Pois aí están para a contemplación de todos as obras dos e das muralistas, en espazos inhalados por outros ou escollidos por os propios artistas. Para rematar, preguntámoslles aos tres muralistas que acabamos de escoitar, Amón de Bane, Diego As e Lula Goce, se teñen algún lugar en particular onde lles gustaría deixar a súa obra. E curiosamente, os tres coincidiron nun.
3: Pois mira, podemos facer unha exposición colectiva de artistas galegos esa, porque hai que falar aí coa Xunta e coa Casa de Galicia ou con quen que faga falta.
2: Sí, me gustaría, bueno, a veces expandirme máis, poder sacar a miña obra gráfica máis galerías, coller algún mural fora de, bueno, xa de Europa, non sei, ir a América, ir a Japón, China.
1: Teño moitísimas ganas de pintar en Xapón, de pasar máis tempo nesa parte do mundo, pero a verdade é que me chama a atención tanto sitio, e logo de pintar un barco de grandes dimensións, aínda que sea por un ano, o sea, sei que logo se repintan, pero sí, me faría moita ilusión tamén por esa conexión co mar que temos os galegos de costa.
0: De Galicia a Xapón, as cidades énchense de muros pintados, medra a arte urbana.

0: A pleno sol. Sábados e domingos na Radio Galega.
1: Seguimos adiante, miramos agora cara aos nosos pés, exactamente cara aos nosos zapatos. Din que os zapatos canto máis bellos e vividos, máis bonitos. Vostedes saben cal é o proceso para fabricar uns zapatos artesáns? Aroa, ti creo que nos podes ensinar, ou mellor dito, xa che ensinaron.
2: A verdade é que tiven a sorte de que me explicase o último zapateiro artesán que queda en Ourense. Se queres, imos con el a ver que máis nos conta.
1: O derradeiro, escoitámolo.
2: Hoxe pedimoslle permiso a José Ramón Conde para entrar no seu taller. Acompáñenme a Tameire, unha parroquia do municipio ourensán de Allariz. Que podemos dicir de Allariz que non se sabe baixa? Chea de encanto en cada rúa, praza e edificio que recorda a época medieval que viviu. E se falamos da cultura deste municipio, o primeiro que se nos ven á cabeza é o coiro. Durante os séculos XVIII, XIX e comezos do XX, o curtido da pel foi a principal actividade industrial e económica do lugar. Como exemplo da súa referencia no sector, podo contarlles unha cousa. Durante séculos, os zapateiros de Vilanova dos Infantes realizaban unha ruta polos municipios de Celanova, Abola e Amerca, rematando en Allariz para mercar o coiro. José Ramón é unha desas persoas que creceu coa tradición como oficio, algo que lle viña de familia e que decidiu continuar, converténdose así na terceira xeración de zapateiros artesáns. Escoitamos un pouco máis da súa historia.
3: E que eu desde pequeno vin sempre do tema da artesanía, e que había moitísimos curtidores, eran curtidores, eran zapateiros e zoqueiros. Empezas vendo do tema, eu viñen da mil, antes xa traballaba algo no calzado, porque estaba estudiando, pero facía como todos, empezas un oficio, cando se empeza o tema de zapateiro, o primeiro paso é endereitar puntas, non empezas facendo zapatos. Despois empezas a dar as primeiras puntadas, empezas co tema de cola, con esas cousas. E así levo, pois, 40 anos facendo botas e zapatos.
2: Unha vida inteira dedicada a crear zapatos para o día a día e outros máis especiais para o campo e o rural. Os materiais son pel e vacuno, e o traballo moi longo e laborioso. Nunha xornada de 8 horas pode chegar a facer un par e medio. Iso sí, como comentou o propio José Ramón, fanse nese tempo sempre cando non se mire moito, se fora chove ou vai sol. Na súa mesa repousa unha mestura de zapatos feitos e outros a media creación. As estanterías están cheas de instrumentos e de ferramentas que axudan no proceso, pero que gardan sempre a esencia do de antes. E estando cun mestre na materia, como non lle íamos preguntar o máis importante? Como fai os zapatos?
3: Nos recibimos a piel. Eu, por exemplo, traballo con dous curtidores equigallegos, por certo, buenísimos. Cando ven o coiro, recibimos o coiro, hai que cortalo. Para cortalo, vimos troquelas, unha máquina troqueladora, córtalo. Pois hai unha máquina que é para desbastar e despois pasa o proceso que é o enfrenado. Pois ven o montado. Hai que clavar unha plantilla, preparar a plantilla. Despois o montado, pois hai unha vira que é o círculo lateral que pasa todo arredor. Depende como os botes a vira. Hai unha vira simple e unha vira doble. Despois da vira, pois rellenas o zapato, metese corcho, un cambrillón, que é unha platina de lata. E pois metese unha trasuela, pasa da entresuela, pasa ao piso, o piso hai que coselo, e despois, cando está o piso cosido, pues, metese un tabón, rebaixase primeiro a cuchilla lateralmente, e despois o remate do zapato acaba no que é o buxado. Despois quítase a forma e a servir ao cliente.
2: Como lles comentaba ao comezo, el é o último zapateiro artesán que fai as cousas a man, que queda na provincia de Ourense. Son uns poucos máis que quedan no resto de Galicia, compañeiros dos que non pode dicir máis que boas palabras. É que despois de tantos anos no oficio, o normal é que os recordos se agolpen na mente. Nieto, Ramiro, Luis e Celso. O noso protagonista falaba dos que foran fabricantes de coiro na zona. Viu caer as súas fábricas polo abandono ou como aproveitaban as pedras das paredes para construir vivendas. José Ramón ve unha solución moi clara, aproveitar algunhas das que quedan a modo de museo ou locais de restauración, como xa se fixo en Allariz, coas fábricas de curtidos de Meire ou a da familia Nogueira. Certo é que a continuidade no oficio é difícil, porque a xente nova non soe querer seguir esta liña, pero non ten que estar todo perdido. Deixovos un exemplo para entendelo mellor.
3: Como tal, pois, sí que tende a desaparecer, entre comillas. Se o propuxéramos no caso da comunicación, sería o tema das cartas, pois, carteabaste co mozo, co tal, mandábanse tarjetas navideñas, todo era mensaje escrito, todo eran cartas. Que pasou? Pois, viñeron as tecnologías novas e cambiou. Que pasou? Que a comunicación non desapareceu, adaptouse a novos tempos. O da artesanía simplemente ten que adaptarse a novos tempos.
2: Ese a chave está niso, en adaptarse aos novos tempos. Para o noso zapateiro, as redes sociais supoñeron unha nova forma de dar a coñecer o que fai, ademais de manter o tradicional, as feiras e os mercados galegos. Pero ninguén mellor que un profesional da materia para dar un consello a aqueles que se animen a comezar neste mundo. Ademais, que tamén é importante pôr en valor o traballo dun mesmo. Escoitámolo.
3: Pois, como estou eu, pois, non tiría futuro a, de que a 4, 5, 6, 8 anos. Pero sabendo o oficio, sendo unha persona nova, como muller, que desto hai mulleres moi bons traballando artesanía. Que pasa? Eu se fora hoxe novo, que faría? Pois sabendo o oficio, collería e diría, vou donde un maestro para aprender o tema da ortopedia. Ten salida, porque moitísima xente con problemas grandísimos de pés. Por que? Porque calzamos mal, andamos con zapatillas, ves zapatillas de todas as maneiras, os pisos son como son, problemas de alergia. Alergia no coido, por exemplo, ou na plantilla suela, nunca vas ter. Ni problema de espalda, por supuesto. E as plantillas son sanas, son como as cociñas de ferro de antes, que dice algún, cando me tope, coña, que parece que queda algo fría. E oye, pues espera 5 minutos, xa verás. Tardan en quecer, pero pues, tardan moitísimo máis en fiar, e son sanas.
2: Un pequeno recordatorio para as futuras xeracións e para as que aínda estamos aquí. Nunca é tarde para aprender a vez que axudamos a conservar o noso. Facer o que poidamos para que non desapareza o que, hai non tantos anos, cubría os pés de moitos e daba de comer a outros. Saímos do taller de José Ramón abandoando o recendo a coiro e coa cabeza repleta de historia e tradición, que agardamos continúen vivas moito máis tempo.

0: A pleno sol, na Radio Galega.
1: A Galega no Tempo.
2: Abrimos aquí unha porta á nostalgia. Saben que estamos celebrando os 40 anos da Radio Galega. Se mo permiten, eu particularmente quero facer a miña achega tratando de recuperar algún dos momentos e voces coas que me fun atopando ao longo dos anos. Falo de convidados e tamén de compañeiros imprescindibles que, como neste caso, xa non están. And now the end is near,
3: and so I face. Comezamos xa co primeiro dos temas hoxe. Ao mesmo tempo que acusamos recibo do escrito enviado por un grupo de veciños do concello de Castroverde na provincia de Lugo.
2: Non é unha voz perdida, é a súa maneira de facer radio segue vixente. As loubanzas son hoxe para Santiago Davila, a quen nunca imaginamos que teríamos que recordar por irse tan cedo. Facémolo con permiso da nostalxia, coa emoción contida, porque a radio ás veces tamén se conta co corazón partío. Santiago é gabado en todas as súas facetas, humana e profesional. Davila é 10 anos despois unha emoción dormida que esperta o paso dunha sintonía.
4: O Miradoiro.
2: A súa beira aprendemos a transitar o camiño que mellor podía facer soar a radio. A imaxe sonora da credibilidade guiounos para cincelar palabras a través da exixencia, para esculpir un programa de radio e fixo de director de orquestra sen que se notase. Como entrevistador, o abano de xente foi moi amplo, de anónimos a premios Nobel.
3: Buscaba naquel principio historias de cada un dos personaxes que despois aparecen.
5: Hombre,
3: na novela.
5: Mire usted, estas cosas non se buscan, se encuentran. Yo me pateaba todo aquel país. Por outra parte, entrañable e pasmoso e emocionante, e sempre iba encontrando cosas que apuntaba en un cuaderno. Yes, there were times,
2: I'm sure you knew. Santiago Davila chéganos porque nos fala dun tempo compartido con soños e ilusións que agora sabemos se cumpriron ou están aínda por chegar. El mesmo recibiu un recoñecemento aos seus 30 anos de profesión. Este fragmento forma parte dese momento.
6: Bueno, pois quixera antes de que me esqueza, quixera aclarar que, aínda que o pareza, non son tan bello como pensades. E tampouco quixera parecelo, aínda que Pirandello deixara escrito que así é, se así vos parece.
2: Aí estaba, rodeado dos seus e da súa familia radiofónica, o profesional feito a sí mesmo. Imagino o de mozo escoitando a Federico Gallo, Bobby de Glané ou Joaquín Soler Serrano, fabricando soños para converterse nun deles.
6: Por iso quero apresurarme a expresar o meu agradecemento a todos os que ao longo destes 30 anos non duvidaron en ofrecerme a súa imprescindible axuda e me distinguiron coa súa amistade. Quizáis 30 anos de traballo non sexan suficientes para xustificar este recoñecemento. Quizáis os méritos profesionais non acaden máis.
2: Sabíamos que con él nada podería sair mal, porque representaba algo así como un irmão maior, protector no que confiar e ás veces tamén confidente. Pero ante todo, él era a radio. Esa mesma radio pola que se erguía seducido cada mañá para sumarse a vida outro lado do dial e gozar do favor de audiencia. Como dixemos, Santiago Davila foise demasiado cedo e tivo estilo ata para marchar, sen facer ruido.

0: as nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 x 24 rolos, 3,95€. E Bonito do Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10€.
0: Gadis, en confianza.
2: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
2: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
3: A información mellora a Galega.
4: Son as 10.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. Dende a primeira hora da mañá comezou a reincorporación dos medios aéreos aos labores da extinción do grave incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que deixa polo momento 12 vítimas mortais. Trátase dunha reincorporación gradual que comezou ás 8 e que aportará un total de 8 medios aéreos entre helicópteros e avións. Son medios que se suman aos 500 efectivos, entre eles membros da UME, que traballan xa sobre o terreo. Os labores están centrados en conseguir controlar o perímetro das lapas. Axuda en certa medida as condicións meteorolóxicas das últimas horas, con menos vento e máis húmido. O conselleiro de Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, mostrou certo optimismo esta mañá xa que a situación meteorolóxica actual permitirá aos servizos que están a loitar contra o lume pasar a unha fase, dixo, de ataque.
6: Puedo trasladarles que tenemos unha mejora significativa respecto a la jornada de ayer. Tenemos un viento moi débil, una humedad relativa en torno al 50% y por tanto es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Las circunstancias de tanto meteorológicas como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa. Ahora, hoy, es la primera vez que vamos a poder trabajar en ataque.
4: Así é todo, as lapas seguen avanzando. Hai máis de 1000 desaloxados que foron trasladados a instalacións deportivas. Tamén houbo que confinar a veciños da localidade de Lubrín. Ademais,

0: y un digamos, un respeto por la otra persona a la cual querían clarísimamente, pero con una libertad total. Es un caso, yo no sé si los psiquiatras o los psicólogos lo habrán estudiado, pero realmente digno de estudio. Y las interpretaciones que hacían eran geniales. Yo recuerdo La costilla de Adán, que son dos abogados, abogado y fiscal, que tienen una serie de casos y que como matrimonio y cómo viven su vida personal y su vida profesional.
1: Repasando títulos da filmografía de Katharine Hepburn, chegamos ao que probablemente sexa un dos últimos títulos da súa carreira cinematográfica, O estanque dourado, á beira do grandísimo Henry Fonda.
0: Creo que tuvo alguna posterior, pero fue el gran éxito, el último Oscar. Hay que recordar, como tú has dicho, que ella es la única actriz que tiene cuatro Oscars. Cuatro Oscars. Hay otras que tienen tres, pero ninguna ha tenido cuatro. Tuvo 12 nominaciones, que es una cantidad importantísima. Y en El Estanque Dorado, junto con Henry Fonda, hicieron una interpretación. Yo la recuerdo la primera vez que la vi, cuando la estrenaron en el año 81, que realmente te ponía el vello de punta por ver a dos personas ya muy mayores expresando su amor a lo largo del tiempo. Y a los pocas semanas de acabar el rodaje, Henry Fonda falleció.
2: Ethel.
3: Sí,
2: Ethel.
3: dime, Norman.
2: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme.
3: ¿En serio? ¿Lo dices en serio?
2: Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto.
3: Oh, Norman, te quiero tanto.
2: Siento lo de la porcelana de tu madre.
3: ¿Por qué hiciste ese esfuerzo? ¿No lo
2: Quise
3: sabías?
2: hacer un alarde para excitarte.
3: Y lo conseguiste, pero no tienes necesidad de volver a hacerlo.
2: De acuerdo.
3: ¿Quieres saber una cosa? Esta es la primera vez que sé que hemos de morir, cariño.
2: Hace tiempo que yo lo sé.
3: Cuando te vi caído en el suelo, te imaginé muerto en realidad. Te veía con tu traje azul y la camisa blanca almidonada en la funeraria de Thomas en la calle Bradshaw.
2: ¿Qué aspecto tenía?
3: No muy bueno, Norman. Desde que nos conocemos, que hablas de la.
1: Una secuencia absolutamente adorable, profesor Hueso.
0: Sí, es un mundo el de Katharine Hepburn que merece la pena siempre acercarse a él y volver a recordarlo y a visionarlo, si es posible.
1: Simplemente unha curiosidade que teño. A que era debido que ela nunca quixo ir recoller ningún Óscar? ¿Por qué se opuxo tallantemente?
0: Pues no lo sé. Yo creo que era un poco una especie de relación de amor-odio con la industria. Porque ella era tan independiente que el someterse a los dictados que a veces las productoras, más que los productores, las productoras que no tienen alma, las empresas no tienen alma, son muy duras, yo creo que eso le llevaba. Y únicamente aceptó participar en una entrega de Oscar cuando fue la entrega del Oscar honorífico a Irving Thalberg, el gran productor de la década de los años 30-40. Y entonces sí que aceptó asistir al acto y contó también ella una anécdota de que cuando salió a entregarlo y le dieron una aclamación, un aplauso inmenso, todo el público, ella dijo, menos mal que nadie ha dicho, por fin ha venido.
1: Katharine Hepburn, unha muller única, singular, fumaba puros, bebía whisky, vestía pantalón cando ninguén vestía pantalón, agás os homes, levaba o pelo curto, etc., etc. E logo, curiosamente, non agora pois que se anda a voltas, lamentablemente, co tema da gordofobia, ela tamén era cuestionada polo seu físico extremadamente delgado.
0: Sí, es un ejemplo curiosísimo, digno de estudiar y un testimonio de lo que fue el siglo XX, clarísimamente.
1: Pois pues deixámolo aquí, profesor Hueso, lembrando o falecemento de Katharine Hepburn o 29 de xuño do ano 2003, unha actriz que facía parecer fácil o que todo o que os demais consideraban que era sumamente complicado ou difícil. Ela facía moi sinxelo e moi fácil. Grazas, de que a vindeira semana.
0: Gracias a ti, Victoria, y nos vemos la próxima semana.
4: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Deixamos atrás o cine clásico e falamos agora de cuestións actuais. Estamos nunha época de cambios acelerados, de moitas novidades, pero así como veñen, pasan sen deixar ningunha pegada. Outras cousas mudan máis a modo, sen facer ruido, sen nos dar conta, pero acaban transformando, Anxo, a nosa maneira de vivir.
4: Pois sí, sabían, por exemplo, que na maioría das vilas e cidades galegas nos últimos anos nacen máis nenos e nenas de mulleres non casadas que de casadas. Sabían que máis do 10% das familias son monomarentais e que o principal sostén do 80% delas é unha muller. Sobre a situación das familias monoparentais, a súa problemática específica, é do que imos falar de seguido.
1: Facémolo en conversa con Ima Alonso, presidenta de Fagamos, que é a Asociación Galega de Familias Monomarentais.
4: Inmaculada, que tal? Moitas grazas por estar connosco.
5: A vos. Boa día.
4: Moi ben, comezamos. Por que preferides o termo monomarental para referirvos a este tipo de familia?
5: Bueno, realmente non é que sexa unha preferencia, máis ben unha reivindicación ou unha visibilización. O termo como tal non existe. E o que pretendemos é reflexar a realidade que viven as nosas familias, e que máis dun 80% están encabezadas por mulleres. E isto, bueno, pues ten unha componente importante a nivel de, bueno, relacionado coa pobreza, que os datos de pobreza das nosas familias, esa feminización da pobreza que hai nos nosos fogares, non? E, bueno, é o tema que empregamos, pero a monoparentalidade, obviamente, tanto se dá en homens como en mulleres.
4: É unha forma de visibilizar, entón, esta situación.
5: Sí, efectivamente, ¿no? sí, eso é.
4: Hai tamén diferentes tipos de familias monomarentais, non? Cada unha seguramente cunha problemática específica tamén.
5: Sí, bueno, ese é un melón, como se suele decir, non? O problema que temos fundamentalmente é que non hai unha definición unívoca do que unha familia monoparental. A nivel estatal, bueno, a nivel autonómico sí, pero non concorda coa definición que hai en outras comunidades autónomas. E entón, definir esa tipoloxía precisamente unha das nosas reivindicacións, que exista unha definición única a nivel estatal e que nos categorice unos a diferencias entre os distintos tipos. Pero bueno, para que entender cal é a situación e un pouco si da forma de visibilizar cales son as realidades que existen, bueno, existe a monoparentalidade por decisión propia, é dicir, cando unha persoa, sea home ou muller, normalmente muller, decide asumir a maternidade en solitario, sin contar con outra persoa progenitora, é dicir, no registro civil, solamente se inscribe unha persoa progenitora, non? E despois hai unha serie de circunstancias que poden levar a monoparentalidade. No caso dunha persoa viúva, foi un proxecto de familia que se iniciou con dúas persoas, pero que, bueno, as circunstancias levaron a que quedase solamente unha persoa progenitora a cargo da familia. E despois outras situacións sobrevidas que, bueno, poden ser de distinta índole, non? Pois desde, por exemplo, persoas que poden estar ou outro progenitor ou progenitora está no cárcere ou está cunha enfermedade ingresada dun hospital de longa duración, ou, é dicir, son situacións nas que realmente esa persoa está coidado completamente, non, das crianzas. E tamén, e aí é onde está principalmente a diferencia entre comunidades autónomas, nos casos de familias, que matrimonios separados ou divorciados, nos que unha persoa queda a cargo dos fillos, é dicir, por exemplo, en Galicia, recoñécese como monoparental no caso de que haxa custodia total dun dos proxenitores, se recoñece como familia monoparental, con independencia de que outro proxenitor este, pois ou non este facéndose cargo de das pensións de alimentos, etcétera, en Galicia recoñécese, en outras comunidades autónomas non. E despois tamén o típico caso, bueno, que todos coñecemos, de unha normalmente muller que, bueno, que queda abandonada pola outra persoa, que non se fai cargo, queda embarazada, non se fai cargo, que se desentende, digamos, da crianza educativa ou da cativa, e bueno, pois pues é unha persoa que hai un proxenitor biolóxico aí, pero que non se está facendo cargo, non?
4: Vamos agora, se se parece, cunha serie de temas concretos que afectan a maioría das familias, pero de forma especial as monoparentais. Comezamos por unha cuestión fundamental, que é o tema da educación dos fillos e das fillas. Con que axudas contades as familias monomarentais galegas e que credes que se pode mellorar?
5: Bueno, realmente axudas específicas para nós non hai ninguna axuda específica para as familias monoparentais. Sí que é certo que nos últimos anos, a raíz desta loita que estamos levando, non, as familias, pois cada vez vamos vendo unha maior sensibilidade, polo menos coñecemento da realidade, e nos queda moito por facer. E sí que é certo que en algúns casos as baremacións, por exemplo, de acceso a centros educativos, perdón, a recursos de conciliación ou a, por exemplo, as escolas infantis, sí que nos dan unha certa prioridade de acceso, pero non sempre nin en todos os casos. Realmente, o que sí recolle a lei que non se está a cumplir, é a Lei de Impulso Demográfico de Galicia, que é unha lei do ano 2021, recoñece a necesidade de crear un registro de familias monoparentais que poña solución a isto que estamos falando, de que non se nos ten tipificadas, non? Ni se sabe de que tipo son, ni cantas somos. E tamén esa lei recolle a obriga da creación de un plan de apoio específico para as familias monoparentais. Van máis de 3 anos alá, bueno, eso está na lei, pero non está posto en marcha, non? E, bueno, a lei de apoio á familia convivencia, que é unha lei do ano 2011 de Galicia, recoñécenos como familias de especial consideración e como tal debería haber algún tipo de programa, como si ocurre con outros modelos familiares de especial consideración, algún tipo de beneficio para facilitar, non, esa... digamos, o que buscamos é esa igualdade de oportunidades, non? Esa equidade para acceder aos recursos como educación e como outros.
4: Relacionado con isto tamén coa conciliación, que é unha palabra clave neste, sí, claro, nesta problemática, non? Sí. Está o tema do tempo libre, no verán, por exemplo, das actividades extraescolares, dos campamentos de verán. Supoño que a xestión deste tipo de actividades é máis complexa tamén nas familias monoparentais, monomarentais.
5: Sí. Sí, bueno, claro, a conciliación realmente é un problema moi grande para todas as familias, non? Nos non somos distintas ao resto de familias, calquera pai ou calquera nai sabe do que falamos, pero, bueno, eu sempre digo, imaginar que non está outra persoa e que tens que facer ti todo, non? Que é o que nos pasa a nós. Non solamente conciliar, sino traer os ingresos a casa, facer as tarefas do fogar, toda esa carga mental das tarefas diarias de mil cousas que temos que atender os que levamos unha familia adiante. Entón, todo eso recae nunha única persoa, non? Entón, as dificultades de conciliación son moito maiores. E, claro, isto tamén estamos relacionado con o empobrecemento das familias monoparentais, non? A cuestión é que o día ten as horas que ten e entón tes dúas alternativas para conciliar, ou ben pagar ou ben reducir xornada de traballo. Si pagas un servicio de conciliación, ben sexa unha persoa que se te axude, ben sexa un campamento ou o que sexa, estás asumindo un coste que parte dun solo salario, non? E outra alternativa sería reducir xornada para poder coidar ti e facilitar. Entón, si reduces xornada, está reduciendo o salario. E, bueno, todo ese tema da conciliación está moi relacionado co tema da pobreza, non? Por razóns obvias. E, bueno, hai solucións de conciliación, as poucas medidas que hai de conciliación, pois, non sei, por poñer exemplos, os bonos da Xunta de facilitar a conciliación, que se poden, que a ver, para todas as familias, que se poden facilitar, por exemplo, a contratación dunha persoa cuidadora en determinados meses de verán e que despois se devolve unha cantidade, claro, todo eso está moi ben, pero o problema que hai é que unha familia monoparental que prácticamente o seu salario casi non lle chega para vivir, non pode contratar unha persoa cuidadora por adiantado e esperar a ver se chega a resolución da Xunta se lle conceden ou non axuda e despois, unha vez que lle conceden, esperar a que cheguen eses cartos X meses. É decir, son políticas, bueno, que están aí, pero que na práctica non chegan as familias monoparentais porque non están pensando nas particularidades ni nas necesidades das familias monoparentais. Isto pasa con familias, que é que a situación non poder acceder a isto non é solamente en outras familias biparentais, mas que a situación de recursos económicos pasa yo mesmo, pero non é o caso moito máis agravado. A tasa, disculpa que te digo, para que se deixa claramente, a tasa de pobreza e exclusión social das familias monoparentais duplica a porcentaxe, non? Duplica das familias biparentais. Falamos que as biparentais, a tasa de pobreza infantil está aproximadamente, o sea, familias con nenos a cargo, ou nenas, están nun 26-28% último dato e o das familias monoparentais a tasa de pobreza, de risco de pobreza e exclusión social está en torno ao 50%.
4: E a todo isto, Inma, súmase outro factor que está a condicionar a vida de moitas persoas, especialmente das máis novas, a dificultade para atopar unha vivenda digna e asequible. Como afecta concretamente este problema ás familias monoparentais?
5: Tremendo. Eso é tremendo, afecta a todas as familias, pero na nosa parte hai un agravante, e é cando estamos falando de unidade familiar, moitas veces, en moitas das axudas que hai, unha cousa é unidade de convivencia e outra cousa é unidade familiar. Se a tú unidade familiar eres ti cos teus fillos ou fillas, a unidade de convivencia con quen vives, non? E entón, un dos problemas relacionados coa vivenda, aparte do acceso a vivenda en sí, que pasa en todas as familias, é que as nosas familias teñen que convivir por non poder acceder a unha vivenda independiente para a súa unidade familiar, teñen que convivir pois, con avós, con incluso amigos, familiares, moi habitual no caso de familias monomarentais migrantes, con outras persoas da súa que veñen inmigradas tamén comparten vivenda varias familias, e o problema que despois, a hora de poder recurrir a distintas axudas, tense en conta todas as persoas que integran esa unidade de convivencia. Uh-huh. É dicir, que eu viva, vemos moitas mulleres que non poden chegar nunca a ter unha vivenda porque, ou ni siquiera, esas axudas lle chegan porque conviven coa avó ou coa avoa, non? É dicir, cando o avó a mellor, non é o responsable o, claro, de criar eses fillos e fillas, non? E están se contabilizando, entón están entrando nunha espiral da que non poden salir, é dicir, e ni siquiera esas axudas lle chegan para poder optar a sair porque o sistema non está contemplando, non, a realidade das monoparentais.
4: Non sei como está agora a situación, pero existiu en determinados ambientes un presuízo, un estigma social sobre as nais solteiras, que habería que matizar seguramente no caso da Galicia rural tradicional, pero que en moitos casos arruinoulles a vida a moitas mulleres e aos seus fillos. Sí. Supoño que iso está superado, ou están volvendo eses presuízos?
5: Bueno, realmente os presuízos veñen por outra línea, máis que polo feito de ser nai soltera en sí, o componente que tiña de amoralidade, non? O feito de, sí, de ter unha relación fora do matrimonio, eu penso que eso máis ou menos está superado, pero sí que é certo que ahora o cambio, o estigma ahora, é o feito de ser vulnerable, non? O feito de ser vulnerable automáticamente, vulnerable económicamente ou por outras causas, pero, bueno, fundamentalmente económicamente, o que fai é que pasas a ser ciudadano de tercera e non se rasca máis alá do motivo desa vulnerabilidade, non? E eso, pois, hai un discurso de odio claro. O típico, non, de que tú te lo has buscado, lo único que queres son paguitas, quieres hijos, pues toma hijos, cuídalos. Este tipo de cousas existen e están moi moi ao redor do día, non?
4: No fondo, quizáis, Inma, do que falamos é da aceptación e o recoñecemento social e a convivencia de diferentes modelos de familia na nosa sociedade.
5: Sí, pero curioso do asunto é que se ti te fijas, ti vas un día pola mañan a parar o autobús e realmente a diversidade familiar, autobús escolar me refiero, a diversidade familiar é unha realidade, unha evidencia, e que se convive perfectamente no día a día na calle, uh-huh, eu penso que está normalizado. O problema é que as institucións, o sistema, non está, vai por detrás da realidade social, non? E iso é que está traendo moito desta problemática. Si realmente eses dereitos estiveran aquí parados na práctica, si ti puderas ir a formalizar unha matrícula na universidade, no colexio, donde sexa, e ti tiveres unha casilla claramente que ponga que todo modelo de familia monoparental, todo o mundo leería ese formulario e estaría normalizado. Cando ti o que tens que facer é para que se coñeza a túa situación e ter que estar reivindicando, ter que estar, entón, claro, estás fora da normalidade, non? E iso, pues claro, axuda ese estigma, claramente.
4: Moi ben. Inma Alonso, presidenta da Asociación Fagamos Familias Monomarentais de Galicia, moitísimas grazas por achegarnos a vosa problemática e as vosas reivindicacións.
5: A vos por darnos este espazo. Graciñas.
6: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Saben que os sábados, tal día como a hoxe, adoitan celebrarse moitas bodas, así que semella, Aroa, que tenemos que poñer as nosas mellores galas porque marchamos a un enlace.
7: Agardo que xa estean todos preparados porque trae organización, as tendencias e os truquiños para esta tempada 2025.
1: Escoitamos xa as campás de boda, así que imos porque o que non queremos é chegar tarde, que sempre queda mal.
8: Yo solía pensar que una boda era algo sencillo. Chico y chica se conocen, se enamoran y dicen sí, quiero. Pero estaba equivocado. Eso es casarse, una boda. Es algo totalmente diferente.
7: Ay, canta verdade. A Steve Martin non lle falta razón ningunha no filme El padre de la novia. Unha boda é moito máis. Pero se queren descubrilo de primeira man, por que non me acompañan? As bodas son celebracións que requiren de moita organización. O bo é que agora existe unha figura perfecta para levar todo en tempo, os organizadores e organizadoras de bodas. Pero, de que se encargan exactamente? Eu imagino algo así.
9: ¿Todos en sus puestos?
10: Perdona, no encontramos al padre de la novia.
9: Penilla el P de la N.
11: Te lo he enviado hace 15 minutos.
9: Cúbreme, el P de la N ha desaparecido.
12: Marie Forie, la organizadora de bodas, dominaba su trabajo a la perfección.
9: ¿Levanta la copa?
13: Enhorabuena, chicos, os quiero a los dos.
14: Acabas de dictarle el discurso al padrino. Increíble.
7: A ver, non sei se chegarán ao nivel de Jennifer López na película Planes de Boda, pero quen mellor parece?

0: Explícalo que alguén que se adique a isto. Marchamos ata a Coruña para visitar Bullicio Eventos. Recíbenos a Adrián, quen xunto a súa nai Virginia creou esta empresa hai máis de 2 anos. Encárganse do deseño, decoración, acompañan a parella en todo o proceso e realizan eventos de outro tipo. Eu a verdade que teño curiosidade por saber que espazos escollen os galegos para celebrar as bodas. E o banquete, e a decoración, hai cantas cousas. Imos ver que nos conta Adrián sobre isto e sobre as tendencias deste 2025.
1: Galicia, pues hay muchísimos preciosos. Nos hemos estado de Coruña, Lugo, Lalín. Sí que es cierto que tiran más para pazos, es decir, bodas civiles, que lo que ven siendo iglesia. Eu diría que aquí en Galicia é máis cantidades, non? Que pincheo. Al fin e al cabo, aquí gustamos comer. Temos a sorte que vivimos un sitio maravilloso, que a comida está riquísima toda. Aquí é máis cantidades. Sí que é certo que de cara ao sur de España, pincheo, como te dís, aperitivo, está máis minimalista. As tendencias así de cara a 2025, que veis el barro rústico, as telas, como elementos de decoración, flor natural, etc. Al fin y al cabo son modas y quien tenga última palabra son os noivos.
0: Teas drapeadas, cores naturais, decoración atemporal, triunfan os pazos, aínda que tamén as praias para as bodas civís, e o bo comer non pode faltar, vale, apuntado. Pero tamén hai quen opta por unha boda temática. En Bullicio Eventos xa se encargaron de sumerxer a parellas e convidados en Hogwarts, o universo de Harry Potter, e mesmo converteron un salón de banquete nun bosque. E se falamos das posibilidades de incluir detalles orixinais na celebración, bueno, dende unha persoa que debuxa os convidados, un posto para facer tatuaxes, kits anti-resaca. E Adrián, preséntanos o videolibro.
1: Sí que é certo que están celebrando todas esas cousas que van máis en torno a diversión, ¿no? Nos como novidade, por exemplo, aquí en Galicia somos os únicos que temos o videolibro, que vendía sendo como a versión 2.0, por así decirlo. É como un mini fotomatón e un audiolibro xunto. No audiolibro escoitabas os teus invitados, a túa familia, amigos, pero que aquí xa lle podes pôr cara ao momento no que estaban grabando e dices tú, onde estaría este metido en este momento para soltarme esta burrada? É algo moi bonito, é algo máis natural.
0: E falando de detalles, que tal se poñemos o foco nalgúns dos preparativos? Porque que é unha noiva sen o seu vestido ideal?

0: É que sería tamén unha noiva sen a súa ou as súas damas de honra, unha figura imprescindible para moitas, reflexada de maravilla en 27 vestidos.
1: ¿No te parece demasiada ceremonia para algo que tiene un 50% de probabilidades de éxito?
2: ¡Ah, qué novedad! Un hombre que no cree en el matrimonio.
3: Jane sabía cuidar de todo el mundo.
1: ¿Has sido dama de honor 27 veces? ¿Qué haces, aparte de ayudar a la gente a casarse?
0: 27 veces. Sen dúbida, Catherine Heigl lévase o récord. Pero falando de vestidos, que marchamos polas ramas. O vestido da noiva, o foco de todas as miradas ese día. A nosa búsqueda do vestido perfecto remata en Bouret. Quedamos na cidade herculina onde Vanessa da Torre, deseñadora e creadora desta firma, convídanos ao seu taller. Unha marca moi soada pola que a raíña Leticia se decantou en varias ocasións. Queren que as súas noivas, pasen os anos que pasen, se recoñezan e pensen que casarían novamente co mesmo vestido. Pero como é a noiva galega? Arriscan ou son máis tradicionais?
4: É moi conservadora. Aunque sean persoas que seguen moito as tendencias, o vestido de noiva, como xeralmente a xente se casa unha vez, non son de arriscar. Unha silueta máis atemporal e clásica que algo vanguardista.
0: Se falamos do proceso, tanto se temos dúbidas como se non, Vanessa, contanos cal é a súa maneira de traballar.
4: Mandámoslle un cuestionario unha serie de preguntas onde xa temos unha idea previa do que queren ou do que buscan. Entonces preparamos as siluetas para que se podan probar. A partir de aí, pois, elixen. Moitas veces, pois, o vestido tal como temos ou cambian as mangas ou o longo do vestido ou fan un desde cero e aí o proceso cambia un pouco porque temos que ter unhas referencias para inspiración, facemos unhos bocetos, presentamos. Vamos pulindo o deseño ata chegar á glasilla e a partir de aí xa empezar a confección cos tecidos finais.
0: E xa estaría. Sinxelo, verdade? Non tanto, iso seguro. Pero, ai, que cabeciña. Marchamos, que aínda non temos fotógrafo. Imos ao estudo Lesmes Fotógrafos, en Ribeira, onde falamos con Manuel Iglesias. A fotografía tamén evoluciona, e a iso hai que sumarlle que non a todo mundo lle gusta sair diante da cámara. O que sabemos é que optan por un traballo transparente, simple, pero con potencia emocional, según dixo Manuel. A ver que máis nos conta.
5: Gústanos moito a naturalidade, que se sean espontáneos, digamos, chegar ao fondo desa fotografía, non só quedarnos co que se ve, co superficial, sino que nos transmita. Cando hai esas inseguridades das persoas que temos diante da cámara, sale a verdadeiramente personalidade da xente.
0: E claramente esta arte non se libra das modas. Aínda que a xente que acude a ele xa saben o estilo das imaxes que fan, Manuel comentounos o importante que é que nun traballo desta clase non haxa condicións. Pero, quen gaña esa loita entre tendencias e inspiración?
5: Tendencias e modas, entón hai dúas opcións. Ou subes ao barco da moda actual ou non te subes. Nós somos os que non nos subimos, pero tampouco pechamos os ollos. A mí non me gusta meterme no mismo barco que moitos fotógrafos facendo ese tipo de fotografía, que ao final non distingues un fotógrafo de outro. A nos gusta que a fotografía transmita. Está claro que en fotografía de boda parece que está todo inventado, pero eu son dos que penso que non está todo inventado. Fotografía atemporal, a fotografía que dentro de 30 anos vai seguir sendo unha fotografía actual, é a fotografía que nos transmita.
0: Pois, dúbida resolta. Con este tema, tadiño, só quedarían as flores. Ai, o ramo, como esquecelo, ese momento icónico no que as convidadas queren atrapalo, custe o que custe. Pensando un pouco, vénseme á cabeza o filme Guerra de Novias.
6: Es una boda preciosa.
7: Sí, vale, pero
6: suéltalo.
7: No es en junio.
6: Y no es en el plaza.
7: Vale, chicas, ¿estáis listas para coger el ramo?
0: Que colleron o ramo quedou claro, pero iso de que che pidan matrimonio tan rápido non sei se é tan instantáneo como no caso de Anne Hathaway e Kate Hudson. Pero por tentalo que non quede. De momento nos marchamos a Cambados, a floristaría Campo a Través, onde Manuel Tejido comentou unos cousiñas. Entre elas, por exemplo, como escollen flores as parellas.
8: hay muchas novias ahora con, pues, con todo el tema de redes sociales, con todo el tema de Pinterest y demás. Hay muchas novias que ya vienen con imágenes del ramo que quieren. Y bueno, nosotros siempre les asesoramos un plan un poco, pues oye, esta flor a lo mejor ahora mismo no está en temporada, esa no es la mejor opción si te casas en agosto, que hace mucho calor y demás. Pero bueno, en general sí que vienen con algunas ideas previas. Luego también las hay que vienen sin tener nada claro y ahí hacemos una asesoría completa. O sea, un poco viendo su fisonomía, viendo un poco pues, el tipo de vestido que van a llevar, el tipo de complementos, pues intentamos asesorarlas y darles la mejor opción.
0: E novamente, as tendencias fanse un oco tamén neste sector. Que se eleva este ano?
8: A nivel de estructura de los ramos, viene mucho ahora, vuelve la cascada. Son ramos así, pues como con una estructura en caída. Son ramos complejos de hacer. Y a nivel de tonalidades, vienen mucho los tonos crema, café con leche, tonos topo, marrones claros, café. Eso viene mucho. Es una tonalidad especial para flores, pero la verdad es que es tendencia este año y nos lo están pidiendo.
0: Agora sí, temos organizadores de boda, vestido, fotógrafo, flores, tendencias e modas claras, todo o que precisamos para celebrar unha boda este verán ou este 2025 en xeral. Eu creo que xa estou preparada para ser wedding planner. Bueno, agarden un momento. Pero, ai nai querida, como puiden esquecelo se falta o máis importante? Faltan os novios.

0: todas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Plátano de Canarias, quilo, 1,95€. Carne de tenreira galega para asar sen oso, quilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 x 24 rolos, 3,95€. E Bonito do Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10€.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Costeletas de ternera gallega, 16,95€ o quilo. E tallada de salmón, 10,99€ o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor.
7: O sabor.
6: Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
7: Toda Galicia está josa.
8: A música mellora a galega.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do Jerte a 7,50€ a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45€ o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: Son as 11.
11: Última hora, Radio Galega.
10: Que tal? Moi bos días na Coruña. Os servizos de emerxencia recuperaron esta mañá o cadáver dunha persoa que estaba boiando na praia de Oza, no lugar de Xubias. Tras recibir o aviso, pasadas as 9 da mañá, os bombeiros desprazaron o lugar para recuperar o corpo coa axuda dunha embarcación. O operativo espertou unha gran expectación entre os primeiros bañistas da xornada que xa se atopaban no areal. En Vilalba, un mozo de 20 anos morreu tamén esta noite tras sair da estrada coa motocicleta que conducía e colidir contra un muro. O sinistro rexistrouse pouco antes das 11, cando circulaba pola rúa Plácido Peña, o carón dos últimos edificios de vivendas. Por causas que se descoñecen, foise da estrada e acabou colidindo contra o muro de formigón. Pese aos esforzos dos sanitarios, que lle practicaron as manobras de reanimación durante moito tempo, non conseguiron salvalo. En Almería, o incendio de Los Gallardos evoluciona relativamente ben, segundo puideron comprobar os responsables do operativo de emerxencia, que esta mañá sobrevoaron a zona para avaliar a situación. Confirmaba o conselleiro de emerxencias da Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
12: Que la noche ha transcurrido relativamente bien dentro de la complejidad y las dimensiones tan importantes que tiene este incendio. Los frentes han permanecido menos activos y no se han producido, y esto es muy importante, nuevas amenazas directas a zonas habitadas.
10: Os 500 efectivos terrestres que ya traballaron durante toda a madrugada sumáronse xa dende primeira hora os medios aéreos, clave para atacar o incendio que se rexistra nunha zona de orografía moi complicada. 1.400 persoas pasaron a noite fora das súas casas pola perigosidade de lume que calcinou xa, segundo os datos que acaban de actualizar, 6.600 hectáreas. Entretanto, as mostras biolóxicas das 12 persoas falecidas xa chegaron ao Instituto de Criminalística de Madrid, onde se encargarán da súa identificación cotexándoas coas mostras de ADN de familiares. A idea é completar hoxe mesmo o proceso. Xa están en marcha as oposicións para ingresar na Garda Civil. Ás 7:30 da mañá comezaban as probas para as que en Galicia estaban convocados 1.102 aspirantes. Examínanse na Universidade de Vigo, a única sede galega para os exames. En toda España, case 27.000 candidatos competirán por unha das 3.000 240 prazas ofertadas. Os opositores fan hoxe o exame teórico que inclúe preguntas sobre coñecementos xerais, idiomas, ortografía e gramática e máis as probas psicotécnicas. Quen as supere deberá realizar despois os exames físicos, unha entrevista persoal e o recoñecemento médico antes de acceder ás academias de formación da Garda Civil. Mañá da resaca tras as celebracións pola vitoria de España que xa está nas semifinais do Mundial. A selección venceu a Bélxica por 2-1 grazas aos tantos de Fabián Ruiz e Miquel Merino, que volveu ser decisivo cun gol no minuto 87. O navarro repetiu a historia do partido contra Portugal e deu o triunfo á selección nos últimos compases do encontro. Agora, Francia será o rival a bater. Hai respeto, pero non medo, como dicían o propio Merino e máis o seleccionador, Luis de la Fuente.
13: Bueno, un partido de élite, un partido máximo, va a ser muy igualado, de una rivalidad increíble, históricamente y ahora en este mismo momento también, dos selecciones que están en lo más alto de su juego y bueno, intentaremos hacer un gran partido, como ya hicimos la última vez que nos enfrentamos a ellos, y llevarnos la victoria otra vez.
14: ¿Conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros? Luego el partido creo que está abiertísimo y con mucha ilusión además.
10: O partido será o martes ás 9:00 PM en Dallas. Foi isto todo. Nova cita coas noticias ao mediodía. Tamén poden seguir informados en G24.
15: Galicia por diante. Nas fins de semana da Radio Galega.

0: Moi bo día, aquí estamos os do equipo do Galicia por diante fin de semana, un sábado máis. Neste 11 de xullo temos moito que contarvos e para iso precisamos dun equipo. Eu son Iago Castro e ao meu carón está Viti González. Hola Viti, que tal?
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois que traemos hoxe? Para empezar, falaremos cunha mestra no arte de cortar o polvo, unha referencia do oficio. Desde Arcos, no Carballiño, Isaura contaranos como fai. Falaremos tamén do San Bieito, que hoxe se celebra en toda Galicia. Ocupará unha boa parte do noso programa. Este 11 de xullo é festivo en varias localidades galegas e pasaremos por unha delas, Cambados. A parte máis visible das orquestras sempre son os cantantes, os músicos, pero hai outro lado que non se ve, é moi fundamental, é importantísima, son os montadores. Coñeceremos máis de preto o seu traballo. E outra das propostas levaranos a coñecer o espectáculo audiovisual Ecos do Ézaro. Se coñecíamos a fervenza de día, en verán podemos descubrila pola noite.
0: Antes de comezar, Viti, temos que presentar o resto do equipo, David Gómez na produción e Rubén Alonso no control técnico. Agora sí, comezamos. Viti, con este son das tesoiras cortando no polvo, situámonos nunha festa. Cantas haberá hoxe por toda a xeografía galega?
1: Pois sí, é ben sabido por todos que cociñar o polvo ten a súa técnica, ou igual que o corte. Ti sabías, Iago, que hai unha polveira en Galicia que poderíamos considerar de récord?
0: E logo?
1: Pois sí, chámase Isaura González.
0: E logo corta o polvo rapidísimo.
1: Bueno, unha máquina.
0: Pois mira, se che digo que temos outro lado do teléfono, como te quedas?
1: Bueno, vaya sorpresa.
0: Isaura, moi bo día, que tal?
2: Hola, moi bo día.
0: Hoxe, día de traballo, neste sábado, estás cortando polvo, se non me equivoco, na Romaría de San Bieito de Cova do Lobo, bueno, en Barbadas.
2: Sí, en Ourense, sí. Bueno, hasta ahora non estou cortando, evidentemente, pero bueno, é o que espero, cortar moito.
0: Ti es rapidísima cortando o polvo. Hai unha técnica ou é cousa de estar moitos anos dándolle neste oficio?
2: Sí, sí, hai unha técnica, sí. Según aprendes, valo facer toda a vida. Entón, o que tens que facer é empezar xa cortando moi rápido, levas un bo corte e xa nunca máis te volves a cortar. Eso seguro che.
1: Un bo corte levas.
2: Sí, sí, todos os que picamos rápido, tuvemos un bo corte. De feito, o meu home, unha festa do polvo de recién casados, foi a caseta da Cruz Roja, a la que te querían poñer o tétanos, que non me deixaban vir, eu toda enfadada, porque o corte fora bastante... O sea, levar a punta do dedo, prácticamente.
1: Pois esa que iso hai que pasalo, non?
2: Pero sí, pero despois sempre foi moito mellor picador que a mí, moito máis rápido. Sí, sí.
1: Entón non hai ningún truco, técnica, son anos, experiencia, oficio...
2: Sí, no, hai que saber como cortar. Si eu, a ver, eu vou te dicir unha cousa, eu vexo ás veces na televisión ou vexo no periódico unha foto dunhas maus, se é compañera, xa sei polas maus, case sei quen é.
0: Ai, mi
2: pero eu xa sei se é polveira ou non.
1: Polas
2: eu, pola maneira de... Sí. Recordo unha vez co meu abuelo que paramos nun sitio e había un... Estaban picando polvo, nun bar, estaban picando polvo, e o indar a rapaza, e mirou para a polveira e dixo, esta non é polveira, cabre moito a tixeira.
0: Isaura, contanos un poquinho a túa historia neste apaixoante mundo. Como comezaches ti a traballar no mundo do polvo?
2: Pois, a ver, no meu povo digo sempre que non hai ninis, aquí estudias e traballas, porque hai que axudar nas casas. E se non estudias, xa fixo. Entonces, pois eu acabei a GB, non quixen seguir estudiando. Aos tres días xa me levo a cartilla ao meu pai, entonces fui onda a miña avoa e dixen, mira, usted quereme para traballar nas feiras. Que eu non quería ser pulpeira por nada do mundo. E aquí estou, despois de 40 e tantos anos.
1: Isaura, e que importancia ten cortar o polvo dunha maneira, doutra? De que maneira repercute no cefalópodo, o corte, non?
2: Repercute, aparte de no sabor, repercute tamén na textura. Según o cortas, o mesmo polvo podes topalo máis duro ou máis blando.
1: E por onde hai que empezar a cortalo? Por onde empezas ti a cortar un polvo?
2: por onde queiras. Eso non ten...
1: Hai algunha parte que é máis complicado de cortar ou non?
2: Non, unha vez que sabes, non.
1: Bueno, a que récords tes ti? Estamos desexando saber, Isaura, porque, bueno, ti levas toda unha vida nisto.
0: 40 anos, dicía antes, máis.
1: Levas toda a vida. Cantos premios, cantos recoñecementos tes? Porque creo que bastantes, non?
2: Non, bueno, a ver, os premios, cando van 4, alguén ten que llodar. Eu considero que as miñas compañeiras do meu pobo de Arcos nin son millores nin peores que a min. Creo que todas nos defendemos ben, todos sabemos o que temos que saber, e despois o mundo é para todos. E hai quen o que aprendes o que mamas de pequeno, por así decirlo, tens que saber facelo ben, porque para iso se te como unha carreira, vas aprendendo. E eu todos os días aprendo algo.
0: Isaura, cal foi esa vez que ti digas, buf, acabei de cortar polvo ata arriba, esa vez que máis polvo cortaras?
2: Ai, sí, nunha festa, que, bueno, non vou a decir, cortei 300, creo que 40 ou 50 kilos eu sola, empecé as 12 da mañá, posei a tixeira as 4 e media, e xa me chegara. Pero, bueno, ahora esas cousas xa... Antes, entre que era máis económico, había máis xente en Galicia, porque hoxe vas ás feiras, eu fago moitas feiras no rural, que xa eran dos meus bisavós, a población está despoblada Galicia. Entonces no rural non hai población, entonces non é que non se venda, é que non hai xente xa. Xa hai xente que tiña tradición, que a que queda ainda vai ás feiras, pero bueno, supoño que todo o mundo se dará de conta do despoblado que está o rural galego.
1: Isaura, estamos no mes de xullo, pero xa ven aí agosto, a festa grande do polvo no Carballiño, se mal non recordo, era o primeiro domingo de agosto, non?
2: O segundo domingo, bueno, de agosto.
1: O segundo, que facedes a festa do polvo. E que expectativas tedes a estas alturas? Logo facedes esa gran tapa, non? Que tamén bateu récords.
2: Sí, o martes. Eso... É o martes desa semana.
1: Sí. E, bueno, como se está preparando todo iso? Que expectativas hai?
2: Bueno, que agárdase que cada vez veña máis xente. Eu agora estou fora da directiva da asociación, son outra xente que o levan, pero bueno, o ano pasado estuvo moi ben, cada ano está mellor, moi ben preparado, moi organizado. E como agora a festa do polvo alongase unha semana, antes era un domingo solo, agora toda a semana hai actividades, empeza co plato o martes. Bueno, é unha festa moi larga, por así decirlo.
0: Isaura, despois de tantos anos no oficio, que é o que te segue ilusionando a ti?
2: A min, pois o

0: e nas empresas, nos negocios, perdes ese trato de clientela. Eso é o que máis me gusta.
1: Uh-huh. Isaura, as túas tesoiras viaxaron moitas veces fora de Galicia, cortaches polvo polo mundo adiante.
0: Pois eu non, porque esas cousas largas mandaba o marido a Portugal, a Francia. Eu sempre me gustou traballar como as miñas feiras, cando eu cuidín a plaza dos meus avós, que tiña moitas feiras na, o que era en Galiza, pois eu sempre me movi neste ámbito. Sempre me gustou máis. De feito, en unha anécdota de recién casados, querían abrir un restaurante no aeroporto de Baraxas, e dábanos unha plaza con vivienda e todo para traballar alá. E eu dixe que non, que quería mellor dúas pesetas en Galicia que cinco en Madrid. Sempre me gustou este ambiente. O ambiente da feira, da cercanía ca xente, dos vecinos, son como veciños. Eu sei, conozco mellor a moita xente dos pueblos que conozco aquí no meu povo. De feito, porque antes ibas en carro. Entonces, cando iban os meus avós, iban parando nas casas, dábanlle pousada, iban o que se chamaba de aparello, que levaban unha cama de palla, e iban parando, tardaban 4 ou 5 días en recorrer as feiras que facían e volvían. Entón, aí ibas pasando, falabas ca xente que estaba no campo, falabas cos veciños que topaban na carretera. Entón, fixos esa cercanía que ainda moitas familias temos desde esas generacións. Ainda seguimos guardando esa confianza ca xente.
2: Isaura, falando de xeracións, o oficio de polveira ten relevo xeracional hoxe en día? Poderíamos falar diso ou como ves ti?
0: Sí, hai en casos que sí. Que sí si se fai. Non todas, algunhas. Pero bueno, despois hai outra xente que aprende. Que aprende ca xente, o sea, ca xente daqui. Entonces collen as plazas.
1: Vamos, que se eso de optimistas, que a xente nova vai se apuntando tamén a isto, a este oficio.
0: Sí, o que pasa que eso que é unha pena, pues, que o das feiras que vai morrendo porque non hai población, fanse outras cousas, fanse máis festas, así como a do polvo, ahora, como dicía un cura, ahora todos son santos, santa empanada, santo polvo, santo cabrito. Entonces pois van vindo outras cousas, as celebracións, as tes postos que pois os sábados, os domingos, o mundo vai cambiando, pero a nosa esencia é a mesma.
2: Isaura, antes de pechar esta conversa contigo, gustaríanos, xa nos falabas antes desas lembranzas que tiñas nas festas, nas feiras con teus avós, tamén despois falabas de como foi o negocio, cando casaches, que teu marido tamén se dedicou a isto. Queríamos que para pechar que nos deixases ese recordo que cando ti pisas unha feira cada semana, ese recordo que che ven á mente que máis te emociona do teu oficio.
0: Pois en canto paso o primeiro cliente, pues, os saludos como se fora o teu colega de toda a vida. O sea, incluso hai anécdotas que moita xente, porque a ver, ser polveira non é solo picar polvo, uh-huh. Tens que ter alma. Ás veces eu teño sentido, venen de comer, pasan por diante da caldeira, claro, salen do comedor, van ao café, dín un outro, espera que me vou meter ca pupeira porque me contesta, porque sabe que lle vou dicir un disparate, e ao final acabamos rindo todos. Xente que ven ao mellor pois, porque está mal, pode ter algún problema de saúde, e velos que venen apagados, e ao final, cando saben, que fíxente rir, é moi ameno.
1: As amizades, non, que xurdiron ao longo da vida dos anos.
0: Sí. O importante, sí, porque é un trato moi cercano, non é un che vendo, che cobro, sabes, como se...
2: Non é só picar polvo, hai que ter alma, quedámonos con esa frase que nos dixo Isaura González, polveira con máis de 4 décadas de trayectoria profesional. Isaura, que este verán vaya moi ben no traballo, moitísimas grazas por virnos contar a túa experiencia ao Galicia por diante fin de semana.
0: Bueno, pues moitas gracias a vos, que todo vaya ben tamén.
1: Un bico, Isaura.
0: Veña, chao. O día.
2: Mañá, Luar na Lubre actuará nas Neves en Pontevedra dentro do programa da Festa do Tinto Rías Baixas.

0: Hoxe celebrase o San Bieito en Galicia, unha festividade con moita tradición e festivo local en lugares como a Pontevedra, coa súa romaría do San Benitiño de Lérez. Noutras localidades tamén ten moito arrasgo esta festa, moi coñecida en todo Galicia, un día importante, este 11 de xullo. Pois imos facer parada nunha desas localidades que hoxe celebran por todo alto o San Bieito. Quedamos en Cambados, ali é festivo hoxe, e saudamos o párroco de Santa Mariña de Cambados. Don Xosé Aldao, moi bo día.
1: Pois moi bo día no día de San Bieito.
0: Sí, señor, día grande, día pois, esperado, non?
1: Aquí dorme pouco, disfruta moito e reza.
0: Un bo lema ese, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois certamente, señor Aldao, o San Bieito é unha das devocións máis fondas e populares de Galicia. Que representa este santo para ter tantos fiéis, para conseguir mover tantas masas, tanta xente cada ano?
1: Pois, mira, él con dúas palabras arreglo todo. Reza e traballa. Reza e fai o que tes que facer, de cara a ti e de cara aos demais. E aí está o seu tal.
0: Vale. E que era San Bieito?
1: Como?
0: Quen era? Por que chegou a convertirse nun dos santos con máis devoción? Quen era San Bieito?
1: Era un xoven que o tiña todo. A súa familia era unha familia pudiente, importante, ali en Roma. Pero, non sei, aquela Roma pagana que o creía ter todo e ahora, da verdad, non tiña nada, a él deixoulle un vacío moi grande. Entonces, por eso deixa a Roma pagana, a Roma da diversión, da juerga, a Roma sin principios, e retirouse ás montañas de Subiaco, logo de Monte Cassino, e ali no silencio atopouse a sí mesmo, atopouse con Dios, e atopouse cos demais. E pouco a pouco foronselle unindo outros que buscaban o mesmo. Silencio, retiro, oración, atoparse con Dios. E aí naceu a gran orden e congregación benedictina, que desde o século IV, pois hasta hoxe, é das órdenes que se mantén con vocacións e con mosteiros por moitas partes do mundo, pero non digamos aquí en España, en Galicia, e concretamente aquí na comarca do Salnés. O xefe está grande en Lantallo, aí en Portas. O xefe está grande en Lores, en Meaño. O xefe está grande en Lérez, Pontevedra. E o xefe está grande en Cambados.
0: Efectivamente, moitos lugares.
1: Pero podíamos seguir, porque ti colles calquer rumbo, calquer dirección que collas, vas a topar hoxe festas de San Benito. En iglesias grandes, en santuarios, en capelas.
0: Un día moi grande en Galicia, efectivamente.
1: Sí, por suposto, por suposto.
0: Sin embargo, don Xosé, está moi arraigada esa tradición popular, non, de que día xente, que demos visto, cae vostede, cantidad de veces aí na igrexa, non? Esa tradición popular de que San Bieito que cura as verrugas, non? De onde nace esa crenza? Por que se relaciona ese santo coa cura das verrugas? Non sei como empeza isto, que vostede presenciará ano tras ano.
1: Bueno, eu creo que San Bieito cura todo, non? O que pasa é que hai cousas que no noso corpo pois aparecen, deforman un pouco, non? Entonces eu creo que a mesma xente, non? O verse así, pois así como lle pide outras cousas, pois tamén lle pide isto, non? Entonces isto, incluso, pois hai

0: aceite, que yo chamo o aceite do santo, que se bendice, non? E logo entregase a aquel que quer nun frasquillo debidamente protegido por os usos de sanidad, elevado, e a xente pois rezalle con fe, e parece ser que as verrugas desaparecen. Porque si no, no se explica que tantas botes de aceite se pillan de, no solo de aquí de Campade, sino peregrinos, turistas que pasan por aquí, pues preguntan por el aceite de San Benito, e non tedo máis remedio que tedo.
1: Claro, teñen ali, moita xente o leva a bendecir, non?
0: Sí. Dos temos a bendito, non?
1: Xa o teñen ali.
0: Hai xente, sí. Xa lo entregamos, vale? Con toda a confianza. Pero tendigo a verruga de outras moitas cousas que pasan. Problemas de personales, problemas de familia, problemas do mundo, rezas de moitos estes días, pois, por o povo irmán de Venezuela, por todo o que vai surdindo, non? Rezas de moito por a paz, el que foi un home de paz, de silencio, de tranquilidade. Rezamos un pouquinho por todo. A San Benito, recordase por todo.
1: En Cambados é multitudinaria a procesión cada ano aí, bueno, sí. Milleiros de almas que participan da procesión, como está previsto para hoxe, non?
0: Bueno, colle a súa vela, pero non vela pequena, vela grande, de ir arremando a ela, non? Sí. Tene que, si ves calquer tarde, aquí está, son 9 días de novena de preparación. O santuario enchese. E ti ves a calquer hora de este día, desde as 7 da mañá hasta as 8 da tarde, cada hora hai misa.
1: Impresionante.
0: Solo paramos un momentillo para comer, vale?
1: É impresionante ver a cantidad de xente. Eu que teño estado por aí, non? Chamame a atención que o San Bieito vai completo, repleto de billetes. A xente sigue facendo iso de colgar no manto, sí, colgar no santo, unha chea de billetes. Eso chama moita atención,
0: non? Nos intentamos cortar esa tradición, porque algúns decían que era unha ostentación. A xente nos convenceu do contrario. No, isto non é unha ostentación, isto é algo que lle prometen eu. A mí gusta me cumplir co santo. O sea, aparte que, logo, a isto, pois, dá-se unha finalidade, non? O santuario pois ten unha gran importancia, por exemplo, pois para axudarnos este día, nos días da novena, pois fixemos unha colecta extraordinaria en favor de Venezuela, que rondou 4.000 euros, non? O sea, que quero dicir que non é simplemente Oscar, sino que ese dinheiro sirvese para algo, non? E logo, con o santuario de San Benito, vas me permitir isto, non é simplemente as dúas festas do inverno que lle chaman o 21 de marzo, eso, sino que a xente teñe unha devoción tan grande que nos agora temos durante todos os días do ano, mañá e tarde, aberto o santuario.
1: Así, todos
0: por a gran cantidad, sobre todo porque isto agora converteuse tamén no camiño este de Santiago do Padre Sarmiento. E por aquí pasan centros de peregrinos, non? Que non pasan sin achegarse ao santuario. E facer aí a súa visita, facer a súa ofrenda, a súa oración, non? E por iso temos aberto, tives a Cambados calquer día, e aí o tes aberto.
1: Fíxese vostede que fala dese santuario que tan visitado, non? Estamos a falar da igrexa de San Bieito, que está en plena praza de Fefiñáns, en Cambados, emblemática praza de Fefiñáns, unha igrexa declarada un ben de interese cultural. É unha igrexa que escribiu nos últimos días, nas últimas datas, un capítulo escuro, non? Estoume a referir de unha serie de actos vandálicos que se produciron na igrexa, non? Esa parte escura que se escribiu hai poucas datas. Como están as cousas? E que é o que pasou aí na igrexa de San Bieito?
0: Bueno, simplemente unha persona, eu que sei, que non asumido a realidade do que ten que ser unha persona, bueno, pois se emprendeu unha por aí. Fixe aí unhas pintadas alusivas, non sei se a súa ex muller, se a esparella, a súa filla, non sei, aí está. Então, e agora, claro, iso hai que esperar, porque xa estará en unha empresa que será a que o leve a cabo a limpeza. Pero sí, sí é unha cousa que incluso aquelas persoas que non teñen unha sensibilidade religiosa poden manifestar o seu malestar. Porque este non é o sitio. Esta plaza é unha plaza de todos, é unha plaza sagrada. ¿No? Sí, sí que nos debe moito.
1: É incomprensible, non? Que sí, se poidan facer estas cousas, supoño que, bueno, hai unha investigación aberta e, bueno, pois nada. Pero, como queremos, estamos falando da festa de San Bieito, que nos ocupa hoxe, verdade? Pois, bueno, pois, no final da entrevista, quisera saber como vive vostede persoalmente. Estamos agora pola mañá aquí na radio falando con nós. Para vostede este día, que significado ten? Como vive no persoal?
0: Pois, mira, no persoal, a dirección de Boito, comprobar que estos 9 días de novena de preparación, o silencio da xente, a devoción da xente, a misa ás 8:30, pero ás 6 da tarde, 7, xa tes prácticamente a igrexa chea, o cual quer decir que hai unha devoción moi grande. Entón, estos 9 días son che como de preparación, e logo o que procuro é eu, como sacerdote, co ordino al amor do sacerdote, venir aquí a colaborar, porque cada hora hai unha misa, non? E bueno, pois atendemos, non é simplemente celebrar misa, sino que hai xente, como yo, pois se pide que ascoites un pouquinho, hai xente que se quer confesar, o sea, entendes? É unha cousa de estar aquí ao servicio da xente, non? Porque quem fai a convocatoria é o santo, pero a nosa obriga, o noso compromiso é atender espiritualmente a esta xente, porque a xente que venga a San Benito ven, hombre, por motivos humanos, por motivos de tal, pero sobre todo por motivos de fe. Entón, hai que nos dar unha resposta. Vale? Personalmente, é unha satisfacción grande o comprobar que estas devocións non solo non van a menos, sino que van a máis.
1: Pregúntame aquí, a procesión a que hora sae?
0: 8:30.
1: 8:30. 8:30 da tarde a procesión.
0: Solo un bugano que se adiantou a 7:30, porque os futboleros recordamos que aquel día xocaba a final de España contra Holanda. Entonces, claro, San Benito dice, no. Adiantade a procesión e non o disfrutade.
1: Muy bien, pues agradecemos que estivese conosco.
0: A mí personalmente casi me decía, tranquilos, que íbamos a ganar un mundial, como así fue.
1: Don José Aldao, párroco de Santa Mariña, en Cambados, moitísimas grazas, feliz día.
0: Aquí tinde la vosa casa.
1: Graciñas.
0: Sempre aberta. Vale,
1: moi bo día. Venga. Ata logo.

0: Cada vez que pensamos nas orquestras, sempre nos veñen á cabeza os que están en primeira liña, os cantantes. Pero tamén hai músicos, técnicos de son e de iluminación e, por suposto, técnicos de montaxe. Hoxe queremos coñecer o traballo arduo que fan e por iso falamos cun dos técnicos dunha das orquestras máis grandes da nosa terra. Falamos da orquestra La Fórmula, que conta cuns 9 operarios para montar o escenario, ademais de contar con 3 trailers. Un deses operarios é Pablo Torres. Moi bo día, Pablo, que tal?
1: Hola, bons días.
0: Queremos saber, Pablo, dende cando te dedicas ti a montaxe de orquestras e como chegaches ti a este oficio? Como se chega ata el?
1: Bueno, eu empecé de músico. A miña familia traballou casi toda en orquestra, xa. E agora dedícome ao montaje. Eu levo desde os 18 anos, casi.
0: Uh-huh. En esta orquestra, en La Fórmula, cantos anos levas xa, Pablo?
1: Pois levo desde 2020.
0: Ou seja, 6 anos xa, traballando con esta orquestra, que, por certo, xa sabemos que as formacións, estas famosísimas formacións musicais da nosa terra, van reinventándose cada ano, van aumentando os palcos, sabemos que La Fórmula é unha

0: de esas que aposta por grandes pantallas, por grandes escenarios. ¿Cómo é actualmente o vos escenario?
1: Pois o noso escenario é un dos máis grandes que hai, bueno, elevanos sobre unhas 4 horas montalo, e outras 4 horas recollelo.
0: Mi madriña, 4 horas, ou seja, a xornada completa, 4 e 4.
1: 4 e 4.
0: En que consiste exactamente o teu traballo de montar o palco? Simplemente tedes que montar a estrutura e xa está o traballo feito?
1: No, hai que montar a estrutura, cablear, funcione todo, e xa todo preparado para cando veñen os músicos, todo listo para o técnico de sonido.
0: A mí unha das cosas que máis curiosidade me dá é o tema dos horarios. Dicías, 4 horas de montaxe e 4 horas de desmontaxe. Sabemos que pola tarde adoitan facerse probas de son, que a verbena empeza ben entrada a noite e que remata ben entrada a mañá, a madrugada. Pero a que hora montades e a que hora desmontades, Pablo?
1: Depende do horario da noite da festa, pero normalmente nós chegamos a sobre as 4 da tarde. A festa para montar e salimos ás 9 da mañán de outra festa.
0: E outra cousa que me suscita moita curiosidade é saber que facedes vos dende que rematades de montar ata que tedes que empezar a recoller. Vos tamén tedes que estar aí na verbena ou podedes ir para a vosa casa?
1: No, temos que estar na verbena. Hai 3 ou 4 compañeros meus que teñen que estar no escenario primer pase, os chofes durmindo, e despois a 2 horas que faltan a descansar hasta que acabe a verbena para empezar a recoller.
0: Un dos traballos creo máis importantes para que todo saia ben é o que facedes, como o que faz ti, Pablo Torres, técnico de montaxe da orquestra La Fórmula. Un traballo moi minucioso, non, Pablo? De que cada parafuso, de que cada peza este no seu sitio, porque senón ao mellor podese desmoronar todo ou poden sair malas cousas. Cantas revisións tedes que facer cada vez que montades o escenario?
1: Sempre temos que estar revisando, porque un fallo dun compañeiro pode retrasarnos unha hora, ou un fallo meu mesmo, de calquera. Temos sempre con todos os sentidos postos, cando montamos e cando recollemos.
0: Polo tanto, Pablo, este traballo, o de montador de orquestras, deses escenarios móviles, é un traballo en equipo, sempre.
1: É un traballo en equipo. Bueno, boa suerte que teño que somos un bo equipo, teño vos compañeros traballando.
0: E que é o máis complicado de cada montaxe, Pablo? O que sempre diste, chegou esta parte que non nos gusta nada.
1: O sitio. Hai sitios que a veces son máis pequenos, con desniveles, o sitio da festa. Nós, se o campo da festa é pequeno, solo podemos montar 24 metros. E se o campo da festa é un campo grande, montamos 35 metros.
0: Que medidas de seguridade son imprescindibles, Pablo, para unha boa actuación, para un bo bolo, para que todo vaya como ten que ir?
1: As medidas son moi importantes, sobre todo cando se monta un escenario moi grande. E claro, bueno, nós temos que andar con casco, con botas de seguridade, con todo.
0: Antes falábamos deses horarios que tedes que ter, que aínda que ti te dediques a montar e unha vez que remate a festa a desmontar, estás ali con todo o equipo completo durante o proceso da verbena. Como é un día típico na orquestra durante a temporada alta, Pablo?
1: Nos recollemos, nos paramos a dormir nun hotel 4 ou 5 horas, comemos, arrancamos para outra festa. Bueno, é un traballo que tenche que gustar. Pero bueno, ao final o cansancio tamén son 3 meses. Son 3 meses complicados. Pero bueno, vais levando.
0: Vos tamén vos encargades logo da parte de conducción, de levar os trailers? Ou xa hai outro equipo especializado niso?
1: Hai 3 chofers que se encargan de levar os trailers. Uh-huh. E tamén montan, tamén axudan a montar.
0: E cantos kilómetros podedes chegar a percorrer nunha semana que teñades moita festa, Pablo?
1: Non quero nin saber. A veces non quero nin saber.
0: Non contabilizas, non tes anotado.
1: No. Prefiero non saberlo.
0: Pablo, estamos falando de que a tempada alta é agora no verán, que enlazades unha data con outra, non hai fin de semana sen actuación, sen quilometraxe, pero que pasa cando remata a tempada? Que fai Pablo Torres durante o resto do ano?
1: Pois, o mes de vacacións me marcho de vacacións.
0: Que cando é o mes de vacacións?
1: En noviembre, nós tivemos vacacións en noviembre. E despois de diciembre a marzo, que volvemos a salir, mantenimiento na nave, do escenario, do material, para que todo este ben para a próxima temporada.
0: E, por certo, Pablo, dunha temporada a outra, cando se cambia de escenario, os técnicos de montaxe aí entrades nesa creación da nova estrutura ou vos simplemente sodes operarios que construides algo que diseñou outra persoa? Como vai a cousa?
1: Nós tamén temos que entrar porque sabemos como vai a carga nos camións.
0: Eso de sus cristales tamén ao pé de campo, entón, sabedes
1: claro,
0: o que hai.
1: Claro, ten que estar alguien que sepa como vai a carga nos camións.
0: Pablo Torres, con este técnico encargado da montaxe da orquestra La Fórmula dentro do ano 2020, xa traballara noutras antes. Hoxe quixemos achegarnos a esta figura das nosas verbenas que é tan importante para que nos poidamos chegar á festa e gozar do espectáculo de cantantes, músicos e tamén do resto do equipo que conforma unha orquestra. Pois, Pablo, decirche que moitísimas grazas por achegarnos a vosa figura a través das ondas radiofónicas e que esa actuación que te des hoxe pola noite, todas as que veñan este verán, que sexan todo un éxito e que saia todo a pedir de boca. Moitísimas grazas, Pablo.
1: Gracias a vos. É un placer.
2: Rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tú ves la vida mía.
0: Juan Luis Guerra, xunto coa súa banda 440, chega a Galicia cun gran concerto de bachata e merengue. Será mañá ás 9 da noite no Estadio de Baltar en Sanxenxo, contando coa participación especial de Gente de Zona e Grupo Manía. A Choi va a chafar ao seu concerto a mediados de xullo do ano pasado, pero o artista dominicano regresa para dalo todo.

0: Viti, canta actividade temos por toda a xeografía galega para ocupar o noso tempo libre no verán, e canta actividade diferente, iso é dende logo.
1: Pois claro que sí, propoñoche esta, Iago, a ti e a toda a audiencia, por suposto. Por exemplo, o Eco do Ézaro, unha serie de proxeccións audiovisuais sobre a fervenza do Ézaro. Isto é, como todos sabemos, no concello coruñés de Dumbría, a única de

0: Toda Europa está fervenza en desembocar directamente no mar.
1: Xa o plan, xa a paraxe, a mí xa me gusta, xa promete, pero é que me estás falando dunha iniciativa que ben interesante. Eu quero saber un pouquiño máis. Que che parece se falamos co alcalde de Dumbría, Raúl González? Moi bo día, Raúl.
2: Hola, bo día.
1: Raúl, queremos saber primeiramente dende cando se fai isto do eco do Ézaro, é a primeira vez ou xa leva des anos facendo?
2: Gustou unha introdución que fixeste, sobre todo que a música que lle puseste aí de fondo, eh? Fantástico.
1: Mira ti que ben fixemos o noso traballo, eh?
2: Vamos a ver, xa fai anos que se ven facendo aí unha... iluminou esa cascada, o que é a caída da cascada, a principios deste século. Pois o anterior alcalde pois en marcha a iluminación da cascada. Foise modernizando co tempo, e nos o ano pasado, a través dun proxecto financiado polo GALP, daqui da zona de aquí, Fisterra, Ría de Muros, Costa, Ría de Muros, Noia, Costa Sostible, pois dixemos, vamos a dar un plus, porque non imos a contar unha historia aparte de poñer a iluminación, porque non vamos a contar unha historia proxectada no Monte Pindo. Entonces, bueno, que propoñemos? Pois propoñemos unha experiencia visual inmersiva que combina a tecnoloxía avanzada da proxección láser e luces LED para narrar unha historia inspirada na mitoloxía celta e no legado do Camiño de Santiago ata Fisterra e Muxía. O ano pasado foi o primeiro ano que propusemos a proxección. A iluminación sigue, como estaba antes, máis ou menos, pero no medio poñemos a proxección. O ano pasado foi o primeiro ano que o fixemos, e bueno, tuve unha fantástica aceptación por parte da xente que pasou por ali, non? Porque tivemos unha media cada fin de semana de 3.500, 4.000 personas.
0: Alcalde, como conseguen ese espectáculo audiovisual na fervenza sen alterar a propia catarata, non? Bueno, non resta protagonismo a propia fervenza, non?
2: Non, porque a proxección vai xusto ao lado da fervenza. É o que dá é un realce, é algo distinto.
0: E que consiste? Como é o espectáculo?
2: Pois o espectáculo é, de fondo, hai unha proxección de... hai unha iluminación de todo o Monte Pindo, unha parte do Monte Pindo.
0: Que bonito.
2: Donde desemboca a cascada, distintos colores que van e que veñen, e chega un momento que poñemos unha proxección. A proxección dura dos minutos, en tres idiomas. É dicir, serían tres proxeccións de dos minutos. En castelán, en galego, en inglés. Van en bucle, é durante unha hora. É dicir, faz a proxección en castelán, despois en galego, despois en inglés, e parase cinco minutos, para que a xente se vaya movendo, volve a empezar así durante unha hora, non? E o que se fai é contase a historia, porque nós non queremos só atraer visitantes, que tamén, non? Senón que queremos, pois, con isto, rendir unha homenaxe á rica tradición cultural galega. E o que se proxecta ali, pois, é iso. Faise referencia ao Camiño de Santiago, referencia á Reina Lupa, que habitou hai moitos anos no Monte Pindo, e faise referencia tamén ao Wagner, ao noso, ese lobo que recorre os montes de Dumbría desde o ano 1493, que pasou por aquí o arzobispo Martíos de Cerdián cara a Fisterra, e se encontrou con ese bicho. Entonces faise referencia a todo eso. Son dos minutos, pero bueno, paga a pena vivelo.
0: O sea, entendemos que hai un relato, aparece unha voz narrando,
2: correcto,
0: non?
2: Correcto.
0: Acompañando todo ese espectáculo audiovisual.
2: Correcto. Correcto, correcto.
1: Claro, porque, alcalde, estamos a falar dun espectáculo audiovisual, polo tanto,
2: correcto,
1: tamén se complementan esas proxeccións xunto á fervenza con ese son, e imagino que o son ambiente, o son da auga, o son dos animais, dos grilos ou dos paxaros que haxan ese momento, tamén axudan a construir un ambiente moito maior.
2: Eu que lle dá un algo especial. Eu que lle dá un algo especial. É dicir, nós esta proxección non é invasiva. Non é, eu cando nos pretexamos esta proxección, nós non queremos destruir o que hai, senón resaltar, non? E iso creo que é o que conseguimos. De feito, hai moi poucas, casi ninguna reseña Estou falando do ano pasado, porque é a referencia que temos así en general, non? Das miles de persoas que pasaron por ali, non hai reseñas negativas con respecto a este proxecto. E iso é importante, que o que se faga e todo, pois é para resaltar o entorno e que vai é que se inclúe a todo na proxección mesmo, non? E creo que se conseguiu. É o único espectáculo deste tipo que, bueno, en España non hai ningún espectáculo deste tipo, é sobre todo gratuito.
0: É gratuito, se acaba de dicir de balde, non?
2: É sobre todo gratuito.
0: E tamén que tivo que ver, alcalde, ese encontro entre o río Xallas e o océano, non? Puido inspirar de alguna maneira tamén ese espectáculo de luz e son, ali no Ézaro, porque iso é algo a resaltar, non? Cando o río desemboca no mar, iso mellor tivo tamén... Foi claro. Parte da inspiración do
2: Vamos
0: do
2: a ver, para min é algo especial, porque eu son un alcalde de Numbría, pero son nativo do Ézaro. Eu vivín a miña xuventú ali no Ézaro, eu vivín a miña xuventú ali na desembocadura da cascada. E é curioso, cando na miña xuventú, a xente que se chegaba ali a cascada, porque non había acceso, para chegar a cascada tiñas que saltar por encima das pedras enormes que hai por ali. E é curioso, a xente que para nós era o noso sitio de baño, o pozo onde desemboca a cascada era o noso sitio de baño. E a xente que se chegaba ali era xente de Francia, de Italia e de Alemania. A xente autóctona da Costa da Morte nunca lle daba importancia. E agora, bueno, pois agora fixemos un acceso, por certo. Onte inauguramos unha nova pasarela que estaba, desde o ano 23, estaba rota. E onte volvemos a inaugurar a pasarela, unha pasarela que nos permite chegar ao final do pozo donde desemboca a fervencia, que xa chegaba hasta o ano 2023, que Carreadas pois partiu e bueno, e onte por fin inauguramos a nova pasarela, non? Pero sempre preservando e conservando o entorno no que nos movemos.
0: O acceso, entón, para a xente que este escoitando, que pense en ir aí. O acceso é doado, xa recuperaron esa pasarela e pódese chegar, digamos, ali ao fondo da fervenza.
2: Sí. Sí. E esta parte nova que fixemos foi nos imposible cumplir con globalidade. Con globalidade ten algúns escalóns, porque é imposible. É un entorno natural e non podes modificálo, tens que adaptar o que hai. Entonces, pero sí, que hai outra pasarela que estuvo operativa, bueno, é máis, sigue estando operativa, que non chegou ao final do pozo, faltanlle 20 metros, pero a esa sí que ten accesibilidade sen problemas, ¿eh?
1: E, alcalde, volvendo ás proxeccións que conforman esta experiencia única, como dicía vostede, chamada O Eco do Ézaro, durante canto tempo vai ser visitable? Tamén que días? Podemos ir calquera día da semana ou hai que escoller algún concreto?
2: No, vai ser os fins de semana, os vendres e sábados. Os vendres e sábados, desde onte, que comenzamos, hasta o fin de semana do 18 e 19 de setembro. En horario de 10:30 a 12:30.
1: Tamén hai outras actividades complementarias, alcalde. Por exemplo, nos vimos que hai navegacións nocturnas, hai rutas para visitar a fervenza en kayak. Isto poderíamos considerarlo algo complementario á experiencia? Claro. Poderíase gozar de outra forma desas proxeccións visitándoas en kayak?
2: Claro que sí. De feito, bueno, hai dúas empresas que dan o servicio de kayaks, dúas empresas que teñen a súa base ali no río do Ézaro e dan un servicio de callas, e sí que aproveitan as noites para levar a xente e ver o espectáculo este audiovisual de outra forma distinta, in situ, porque están xusto na desembocadura. Bueno, xa se o ves esa pasarela, xa o ves en primeiro plano, pero creo que desde o mar non o vin nunca, pero debe de ser fantástico, sí. Non?
0: Alcalde, teño curiosidade tamén por saber vostede que asistiu, se aí houve outra ocasión, non? De poder presenzar este espectáculo. Gustaríame que nos contase que sensacións provocan a xente ver esa fervenza, esa auga brotando, esa cascada, ese espectáculo audiovisual. Que sensacións provoca na xente que asiste a verlo?
2: Eu, por exemplo, quedame con un grupo de americanos, eran 12 personas o ano pasado. Bom, eu ano pasado, porque foi sobre todo o ano pasado, foi o primeiro ano que ainda, a pesar de todos os problemas, porque sempre hai algún problema, porque como é o primeiro ano, tens que le mando sempre cousas, non? E quedame con a opinión de 12 americanos que viñeron a propósito ver a proxección. E xusto chegaron, eu estaba ali, porque fun varias veces, bueno, para mirar máis ou menos, a ver como se desarrollaba todo, e falaba ca xente, non? E quedaron pasmados, quedaron, desde nós vemos de Estados Unidos, a primeira potencia mundial, nós, isto para nós, nós vimos aquí, nun lugar recóndito, entre comillas, para nós, aquí no fin da terra tal, encontrar isto, isto é unha auténtica pasada, quedaban estallados ca boca aberta. Hasta lle coincidiu que cando chegaron pasaba a proxección en inglés.
0: Ah, sí.
2: Claro. Entonces, pero así toda a xente que ven e que se senta.
0: Claro, pon a piel de galiña, non?
2: Que se pon a mirar, bueno, é ti o que ves a xente e tal, escúitanos falar e preguntas, de onde vindes? Vimos de Málaga. Pensamos que non chegábamos porque tal, uns que chegaron ás 12 da noite en punto, era o último pase da proxección. Pensamos que non chegábamos, marchamos mañá, esta é unha pasada, de todas partes de España, de todas partes de Europa. Que queredes que vos diga?
0: Non, que sabe vostede ben de lo ben, desde logo, alcalde.
2: Vamos a ver, máis. E cando crees nun proxecto que has poñer en marcha a cascada, en principio a cascada véndese sola. Eso non hai duda ninguna, xa. Porque estamos falando dun espacio que ao longo do ano pasan 200.000 personas.
0: Case nada. Tira, alcalde, cascada, que o impacto económico é importante tamén, en canto ao comercio, claro, hostalaría, isto claro, supón tamén algo relevante, non? Para o Concello de Dumbría, neste caso, non? Claro.
2: Nós non incidimos directamente, eu falaba aquí no despacho con xente, nós directamente na implantación de empresas, de industrias aquí, non incidimos, pero sí que podemos vender o que temos e poñer da nosa parte o que podamos para que nos veñan a ver e para que nos coñezan. Non é cero, ainda que é o pueblo máis grande do noso concello, bueno, pois agora mesmo hai restauración, hai hostelería, e me dixeron o ano pasado, que fora o mellor ano. Entonces, algo ten que ver eso, non? Pero non é o Ézaro solo, é nin Dumbría, é Fisterra, é Cé, é Carnota, é Muxía, porque a xente ven, e ven, moita xente ven a propósito para, home, desplázase pola Costa da Morte, pero tamén ven a propósito para ver esta proxección, este espectáculo, e para Fisterra, para Cé, para Corcubión, sabes? Entonces, facemos comarca. É moi importante no aspecto monetario, no aspecto importantísimo para non só para Dumbría, senón para toda a comarca, está claro.
1: Raúl González, alcalde de Dumbría, moitas grazas por virnos falar do Eco do Ézaro, esa serie de proxeccións na contorna da fervenza do Ézaro, que antes de despedirnos, lembrenos rapidamente que días da semana podemos visitala e ata que mes?
2: O que é a iluminación, o viernes e sábados, todos os viernes e sábados, hasta o fin de semana, 18 e 19 de setembro incluídos, deste ano. E invito-vos a vir, a vos tamén, se non pasastes por aquí, invito-vos a vir e contadio, porque vos vai a enganchar.
1: Pois iremos encantados, dende logo. Alcalde, moitísimas grazas.
0: Grazas, señor González, bo día.
2: Grazas a vos, bo día.

0: Ata aquí o noso paseo polo Galicia por diante fin de semana deste sábado. Mañá máis e mellor, non, Viti?
1: Volveremos con moitas máis cousas, así que atentos, atentas, que estaremos aquí, vamos, como cravos.

0: nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rolos, 3,95€. E Bonito do Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10€.
0: Gadis, en confianza.
2: Qué calor. ¿Ves agua?
3: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
2: Xa, iso pasa.
4: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
7: En familia, e ouro todo que reloce.
8: Costeletas de ternera gallega, 16,95€ o kilo. E tallada de salmón, 10,99€ o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Son as 12.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Que tal? Moi bos días. A estación de tren da Coruña recuperou a actividade tras 15 días de parón polas obras que está levando a cabo a DIF. Así que dende esta mañá xa circulan con normalidade os trens de media e longa distancia e Mailo Sabán con orixe ou destino na cidade herculina. Para os viaxeiros é un alivio despois de dúas semanas de facer parte dos traxectos en autobús.
11: Agora podemos recuperar ese tiempo para nuestros viajes, ¿sabes? Y realmente me pareció muy bien. Todo muy bien sincronizado, sin caos, sin espera, sin cola.
12: Nada, eu as veces que veño aquí en tren, que é comodísimo, ¿verdade? Como o servicio está así máis ou menos, pois as veces tens que vir en autobús, pola carretera hai paróns, tardas 2 horas e media en chegar aquí, pero bueno, ahora estás remediando, parece, o asunto.
9: Recupérase a normalidade na estación, pero agora comeza unha nova fase de actuacións na infraestrutura entre a Coruña e Uxes, e iso implicará algunhas restricións nese treito. En todo caso, serán pequenos axustes horarios en 10 servizos ferroviarios. En Almería, o incendio de Los Gallardos arrasou xa 6.600 hectáreas. Agora, o lume evoluciona relativamente ben, segundo as autoridades, grazas á diminución do vento e á humidade que levou o aire do levante. Iso abre unha ventá de oportunidade para poder atacar as lapas. Imos a Almería, Nuño Alonso, moi bos días.
13: Que tal, bos días. O conselleiro de Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, detallaba nos últimos minutos que as condicións meteorolóxicas da pasada noite favoreceron os traballos de contención do lume na contorna do concello almeriense de Los Gallardos.
14: Los frentes han permanecido menos activos e non se han producido, e isto é moi importante, novas amenazas directas a zonas habitadas.
13: Sanz sinalou tamén que ao longo desta mañá abriuse a primeira ventá de oportunidade para que os efectivos podan non só defender terreo, senón atacar as lapas nas zonas afectadas. Segundo os últimos datos, a superficie afectada polo conxunto de incendio forestal en Almería é dunhas 6.600 hectáreas. Con todo, o perímetro continúa crecendo pola súa fronte oeste cara ao interior. Precisamente nesa dirección atópanse os concellos, nos que residen gran parte dos máis de 1.400 desaloxados pola catástrofe. Algúns deles foron reubicados aos albergues ubicados en Garrucha e Lubrín. Jerónimo Vera, presidente de Cruz Vermella en Andalucía, achegaba os datos da pasada noite.
15: Hai desalojado en total, aunque reubicado en distintos puntos, unas 1.500 personas de la zona e Hemos trabajado en torno a 60 voluntarios y voluntarias, tanto en los puntos que tuvimos para prestar información a familiares de víctimas ayer en Mojácar, como en los puntos que hemos tenido en Lubrín y aquí en Garrucha.
9: E aquí en Galicia, hoxe volvemos a notar unha suba das temperaturas e actívanse as alertas por treboadas. A Xunta ampliou a toda a provincia da Coruña o aviso laranxa por tormentas que poden...

Pueden vir acompañadas de fortes ventadas, granizo e chuvias localmente fortes de ata 30 litros nunha hora. Con esta situación, emerxencia recomenda circular con precaución, non atravesar zonas anegadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos. Ademais, hai nivel amarelo por treboadas no centro e sur de Lugo, no sur de Ourense e no interior de Pontevedra. A xornada volverá a ser abafante cos termómetros por riba dos 30 graus na meirande parte do país e rebasando os 36 en Valdeorras. De Orras e no interior pontevedrés. E Compostela convértese esta tarde no gran escenario da música internacional coa celebración do Gozo Festival. Máis de 5 horas de concertos que terán a esta banda estadounidense Maroon 5 como a gran cabeza de cartel. Tamén deleitarán os asistentes Rita Ora, Danny Ocean ou o DJ neerlandés Martin Garrix. As portas do recinto abrirán ás 5 da tarde. Pois é todo, volvemos con máis novas a unha. Tamén poden seguir informados na web G24.

Moi bo día, gozadoras e gozadores, benvidos unha semana máis ao Festival Musical da Radio Galega dos mediodías, dos sábados, en vivo, en riguroso directo, Radio Galega, en Radio Galega online no YouTube, en agalegaaudio.gal, que tamén nos podedes a veces ver en vídeo. Hoxe no control de son, Manolo Palmeiro, coñecido no mundo enteiro, e parte do estranxeiro. Temos número de WhatsApp que estará aberto durante todo o programa, que é o 672-30-93-19, 672-30-93-19. Aí nos podedes enviar o que queirades. Algún plan para esta finde, algunha festiña próxima, mandade que vos anunciamos aquí. E hoxe temos programón, como a cada sábado, claro que sí. Nesta primeira hora coñeceremos o Festival Irmandiño de Moeche, que xa veredes é un festival fantástico, un planazo para este verán. Tamén pois falaremos con Alexandre, un dos encargados dun festival que leva 47 anos, nada máis e nada menos, e cun cartelón. E daremos algunha sorpresinha hoxe aquí. E despois, sesión vermú, de 1 a 2 da tarde, coa mellor música. E hoxe temos a unha recanteira, Flor Becerra, que é unha rapaza fantástica, polifacética, xa veredes. Imos facer aquí unha sesión vermú impresionante. Hoxe, programa número 85. Que máis se pode pedir? Pois veña, comezamos con novidades musicais, que ainda que en pleno verán non é a época no que máis novidades hai, así que temos un par delas por aí. Rager, unha das bandas emerxentes con máis proxección da escena galega, presenta o seu primeiro sinxelo, Enfermidade, un tema cargado de forza e descaro que fala da necesidade de liberarse daquilo que nos pesa e nos limita. A canción naceu durante a súa etapa en Xeración Sónica e converteuse nunha das máis especiais do repertorio do grupo, tanto polo proceso de creación compartido como pola gran acollida que está a ter nos concertos. Este verán, Enfermidade soará nos escenarios de festivais como Son Rías Baixas e o Big Song en Pontevedra. Xa temos este grupazo no radar. Rager, soa Enfermidade.

Potentísimo, ¿cómo soa esto? Sí, señor, siente moi noviño, Rager, parter aí en conta isto é enfermidade. Seguro que comenzarán a lanzar moitos máis hits, esos podemos ver en grandes festivais este verán. Sin dúbida, un grupo moi a ter en conta, claro que sí. Hai futuro, hai futuro. Imos unha novidade máis. O artista galego Dirty Soak une forzas con Kid Moon no seu novo lanzamento, O Buena Que Estás, unha colaboración de ritmos urbanos que se inclúe dentro do EP Dirty Club Mixtape Volumen 1. Baixo a produción musical de Julio, o tema fusiona a perfección a esencia de ambos os dous intérpretes, converténdose de inmediato dunha das pezas máis destacadas do tracklist. O sinxelo xa se topa disponible en todas as plataformas. Colaboración entre dous grandes do urbano, Dirty Soak e Kid Moon. Disto é O Buena Que Estás.

Temón, temón, tremenda colaboración esta de Dirty Sack e Kid Mon. Buena que estás, Urbano, a topísimo, como sempre. A ver, algúns dos concertiños que hai, porque este fin de semana hai moitos, ese, tamén hai moitas festas populares, concertos. Continúa o Atlantic Pride na Coruña. Eu estará por ali Choriza May, Zara Rei, Feoro Hondo, entre outros. No Port América, en Portas, hoxe o día de Dani Martín, Amaya, Xuel López e unha che de artistas máis que xa van polo tercer día, creo, segundo ou tercer día. O Rock in Rio Tea, en Ponteareas, hoxe estará por ali Kiko Veneno, Los Enemigos, Errantes, entre outros moitos. Tamén aquí no Monte

0: Rocha. Teremos, entre outros grupos, a Nervosa, Leo Jiménez, Pitch Black. Está aquí na Cidade da Cultura, en Santiago, xe Fate versus Ferso. Concertos de música urbana na Cidade da Cultura. E tamén temos un par de concertazos destacados para mañán. Juan Luis Guerra, 4:40. Mais gente de zona e Grupo Manía estarán en Sanxenxo. Yandel no Coliseum da Coruña e Big Daddy Wilson no ciclo Máis que Jazz, tamén na Coruña. Estos son algúns, como digo, tamén hai moitas festas populares. Estamos na época das festas, estamos na época de celebrar. Xa sabedes, se tendes algunha festiña por aí que querades anunciar, 672 30 93 19 672 30 93 19. E agora imos escutar uns breves consellos publicitarios e imos presentar aquí o Festival Irmandiño deste 2026.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: plátano de Canarias, quilo, 1,95 €. Carne de tenreira galega para asar sen oso, quilo, 15,75 €. Papel higiénico Scotex Mega, 12 igual a 24 rolos, 3,95 €. E Bonito do Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10 €.
3: Gadis, en confianza.
5: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 € o quilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.

0: 8 minutos en vivo, en directo, na Radio Galega, escoitando esta maravillosa tertulia das fillas de Cassandra. Estamos escoitando este temazo por algo en concreto, porque é unha das artistas, son esas, unha das artistas das cabezas de cartel deste Festival Irmandiño. Hoxe temos aquí a Alexandre Campos.
1: Moi bo día, Diego.
0: Bo día, que ves de casi sen dormir, non?
1: Sí, hai que empezar a mover xa o cartel do festival, hai que moverse por los distintos eventos que temos en Galicia, como xa fuche anunciando antes, pois a cultura aquí é moi rica e ao final hai que darlle publicidade ao noso e visitar tamén o do resto.
0: Efectivamente, onde estiveches onte? Conta.
1: Onte tocou visitar Ortigueira, xa estuvemos un pouco o mércores, o xoves estuvemos en Fene tamén, vendo a Orquestra Provo de Xangai, a Loita Amada, e antes pois, tocou ir a Ortigueira dar un paseíño, deixar xa ali uns cartéis, que a xente pois, xa vai atendo toda a información para poder acudir a Moeche.
0: Non se dá feito ora no verán, eh? Vai haber que dividirse para ir a todo.
1: A ver, nós a verdade é que pois poucos que somos dividímonos a máis non poder, porque tamén temos outra compañera que está no Porto América, estuvo xa vendo a Fillas de Cassandra o xoves ali, Masa de Rapans, máis grupos, e ao final, bueno, pois nós todo o que podamos movernos e coñecer da cultura dos festivais que temos aquí, pois encantadísimos.
0: Aí gustame o teu gorro, eh?
1: É que me ven bien que vai ser preda así tan guapo co o teu, dixen, temos que igualar aquí, temos que ponernos ao mesmo nivel.
0: Eu creo que hoxe superasme, pero con creces. Bueno, se si estades vendo no YouTube en galegaaudio.gal, vedes o gorro de Alexandre, un gorro destes de praia, pero cunha vaca e ca lingua fora, impresionante, eh?
1: A ver, é o gorro dos festivais, ademais, é o que sirve de referencia despois para toparse aí na multitude.
0: Sí.
1: Onde está? O do lado do gorro da vaca. Entón xa, perfecto.
0: Bueno, pois pues hoxe imos presentar este festival, que é un festival longevo, non? Que 47 anos.
1: 47 edición, desde 1980, todo de maneira continuada, ao final isto que nos converte, pois, xunto con outros festivais, como é Pardiñas, nun dos festivais con máis edicións aquí en Galicia e seguramente por fora do territorio pois tamén
0: 47, casi nada, eh?
1: Sí, a verdade é que para nós é un orgullo, porque dos que estamos na organización do 47, do primeiro non vivimos nada.
0: Sí, sí, sí.
1: Aí estaban os nosos pais.
0: Ainda non nacéramos.
1: Entón, bueno, nada,
0: Pero bueno, te supoño que tamén será un pouco de como se di? De presión, non? De... Home, por un lado, orgullo, non? De seguir mantendo vivo. Pero claro, hai que cumplir tamén unhas expectativas por...
1: Sí, a ver, tes a responsabilidade, pero ao final, unha das cousas boas que temos, me parece, na organización, é que somos todos dalí, todos vivimos o que é o Festival Irmandiño desde que nacimos. Eu, de feito, vivo a 50 metros do castelo. Eu saco a cabeza pola ventá da casa e vexo o castelo, entón vivín sempre o que é o asalto, cos fachos, vivín sempre o tema da música, e aparte meus pais teñen un bar... Tiña gaita, tambor e bombo debaixo da cama hasta as 7 da mañá. O sea, tiña que vivilo, sí ou sí. E os meus compañeiros, pois, outro tanto. Somos todos dali da zona. E máis que por... Nos facemos polo orgullo que nos conleva e porque nos gusta. Despois que hai responsabilidades, sí, porque ao final...
0: Non, me claro, é tantas, que agora falaremos do cartel e do que custa facer un tipo de evento como este, que...
1: Sí, a ver, é duro, pero ao final tamén é moitas veces é satisfactorio. Aí tamén, pois, sempre tes ese punto cando non sai algo como te apetece ou sai algo mal, pois tamén é ese punto agro, pero normalmente gaña moito máis o satisfactorio que a
0: parte. Sí, ao final sí. Supoño, bueno, é bonito, non? Cando un festival dura tantos anos que vai pasando de pais a fillos, como se renova esa xente que o sigue mantendo vivo. Eu creo que eso é o máis bonito que pode haber.
1: Sí, porque además, como te decía, na nosa organización, neste caso, miña irmá está tamén aí, despois temos noso pai, foi parte da organización aí nos principios, temos compañeiros que tamén os seus pais están traballando, incluso a día de hoxe, inda que non, digamos, forme parte da directiva, pero sí que nos botan unha man o día de festival a calquera cousa, a ceder nos terreos, a poñer man de obra para facer cousas. Entón, claro, ao final iso é moi bonito de que a familia, todos os veciños que colaboren, iso é bonito.
0: Iso tamén que se sinten orgullosos do que sí. Facedes, contentos de manter vivo, non? Ese fantástico festival. Que tens por aí? Que trouxeches algo?
1: Pois mira, trouxeche un regalo, porque claro...
0: Un agasallo, co que nos gustan a nosos agasallos.
1: Unha camiseta de edición deste ano.

0: ano, vai coa versión do cartel gañador que fixo.
1: Mira, de pai, que cousa máis bonita, eh? Camisetón. Isto é para as mellores galas. O sea, poñemos por aquí para que se vexa.
0: E tamén, pois, trouxemos un pequeno cartel para que tamén se disfrute un pouco con todo, coas datas e co o debuxo. Aí é toda a cor, pois...
1: Oi, que a xente o cartel, fermosísimo, eh? Conta sí. Má historia do cartel, porque facedes un concurso, verdade? Para elixir o gañador.
0: Pois sí, todos os anos sacamos un concurso, a verdade que hai que dicilo, é un concurso moi humilde, que, bueno, temos a sorte de que moitos participan facendo as súas propostas, para nós é libre, o único que poñemos de condición é que leve o noso logo o anagrama do festival, que é desde desde a primeira edición. En este caso, pois, gañou un rapaz da zona de Vilalba, que se chama Aníbal, e que además ten, ele tamén traballa neste tema en redes, se non me engano, é estudo.aldea, para que o podades ver moitas cousas que fan, porque tamén fixo máis cartéis de outros eventos, e a verdade é que quedou un debuxo moi bonito, creemos que representa moito o Festival Irmandiño, é bueno, que a xente disfrute.
1: Dibuxazo, eh? A verdade é que, bueno, se ve aquí na aí está, mira, de pei, Que pedazo cartel, que falábamos antes de comezar a entrevista, que agora moitos se fan a todo o día, todos os cartéis son iguais.
0: Sí, pero chegou San Joan e miramos e dixi, pero a donde vamos? Si son todas as festas son iguais, son a mesma.
1: Todas as festas teñen a mesma cacharela, non? Sí. Pois que maravilla, que hace tamén cartéis, bueno, pues, diseñados cun diseñador, non? Que iso é absolutamente fantástico. Bueno, temos que dicir os días, porque isto é un plan que tendes que apuntar no calendario porque é para o mes de agosto.
0: Sí, pois nós sempre facemos o penúltimo fin de semana de agosto, neste caso 21, 22 e 23 de agosto, sendo pois o punto álxido que é ao final o asalto ao castelo o sábado 22. Bueno, nós de todas maneiras convidamos sempre a que nos acompañe o fin de semana porque somos un festival de acceso gratuito, temos zona de acampada gratuita tamén. Entón, o que nos gusta é que xa o venres poder empezar a topar un pouquiño de ambiente, facemos unha pequena foliada para que facer unha toma de contacto, é máis ben, digamos que de xente da zoa que empeza, que quere ver xa a sensación.
1: Sí, para ir cantando, non é que hacer motores.
0: E además moitas veces o venres serve para unha cousa, moitos veciños e moita xente da zona que ao mellor está fora da terra por unha temporada, por traballo, por lo que sea, acude este fin de semana a visitarnos, entón o venres sirve para poñerse ao día, algo máis tranquiliño, poñerse ao día, tomar algo pois ali, relaxadamente, aproveitando pois, o ambiente que temos, a zona onde se fai o festival. E xa así o sábado collelo con bastante enerxía desde a primeira hora que non paramos.
1: Sí. Que, bueno, festival maravilloso, cartelón que imos desvelar agora. Bueno, xa se sabe certa parte do cartel, pero hoxe tamén imos desvelar o último artista, non? Aquí en exclusiva.
0: Efectivamente, vamos hoxe tíémolo aí gardado e vamos sacar a relucir.
1: Que xa veredes. Pois agora vos contamos o cartel. Iso, 21, 22 e 23 de agosto, reservadio, Festival Irmandiño de Moeche, ali no castelo, con o asalto do castelo incluído, que agora me contas un pouco, pois todas as actividades. Este festival comezou como unha pequena serie de concertos dentro do propio castelo, pasa que foi a máis, non?
0: Efectivamente, o primeiro ano... A idea do festival nace polo estado do castelo. O estado do castelo, nese momento, pois non estaba nada cuidado, estaba nun estado moi ruinoso. Entón, un punto que a xente estaba vendo que podía ser para reivindicar ese patrimonio histórico que temos, pois decidiron facer un festival. Un festival, neste caso, música folk, música tradicional. E sí, a primeira edición foi dentro do castelo. Que pasa? Sobrepasou todos as expectativas que había. E o segundo ano xa tocou buscar unha nova ubicación. Pasou á zona da parte traseira do castelo, que ali era un pouco máis amplio. Bueno, pasaron, me parece que foron 2-3 anos nese sitio, e finalmente xa se desplazou a donde estamos agora, que é un campo bastante grande. De feito, temos un recinto

0: que por aforo podría chegar a máis de 10.000 persoas.
1: Sí, que xa, é unha barbaridade.
0: É moi grande.
1: O sea, que non hai problema, eh? Pode decir que hai sitio de sobra.
0: No, además, está bastante preto do castelo, estaremos a uns 300 metros do castelo, desde o campo agora xa se ve o castelo outra vez, que tínhamos unhas árbores diante que nos impedían a visibilidade dende hai uns anos, pero agora xa se pode ver outra vez. E logo ten unha particularidade, que é que o noso campo está en pendente. Entón iso axuda moito.
1: O sea, como un teatro xa natural.
0: Efectivamente. Entón, que fai moitas persoas que nos visitan? Tran as mantas. Veñen familias con mantas, poden tirálas e poden disfrutar de concertos tranquilamente, acostados, disfrutando da música. Se o tempo acompaña, pois... estar, bueno, disfrutando. Home, claro, algo importante tamén, tomando algo, que ao final a barra hai que traballala.
1: Ai, ai, ai, home, este non se pode pasar, eh? Que, aparte, agora entraremos tamén a falar un pouco da organización toda, pero que sodes vos os que tamén traballades, obviamente, todo. Bueno, tanto as barras como xa me dicías que agora hoxe incluso andades a vender camisetas, porque hai un esforzo moi, moi grande para levar a cabo un festival como este, claro.
0: Sí, a ver, é que hai que xuntar todo o posible, porque a nosa intención é que o festival siga sendo gratuito como tal como comezou, e esa é a nosa intención, que siga así, non cambiar. Sabemos que cada vez hai máis festivais, é un tema pois moi, digamos que moita competencia, por chamar de alguma maneira, aínda que tamén é rico que haiba moitos festivais, que haiba eventos. É rico porque tamén axuda a que saian novos grupos e darlle un pulo á cultura galega. Pero bueno, a nivel de organización é un pouco, pois, un pouco máis competitivo, perdes un pouco máis de xente de algún lado ou do outro, pero nós trataremos de ser sempre gratuitos, e canto mellor cartel podamos traer e mellores grupos, pois nós aí estamos intentando e loitando para sacarlo.
1: Bueno, tendes a ventaxa que levades 47 anos, a xente xa sabe o que hai, non? Uns carteles impresionantes os últimos anos, o xa que é unha cita, supoño que a xente xa da zona obligadísima, e outra xente pois tamén que o coñeza, pois que se decidirá a ir aí. É que eu que diste, hai tantos festivais que hai que coller unha axenda e dicir, bueno, pois esta semana vou ali, esta semana vou alá. Que bonito tamén ter toda esa oferta, non? De dicir, pois este fin de semana apetece mirar Moeche.
0: Sí, a ver, hai moita variedade, moitos estilos, además agora están saindo, pois antes falabas de Kid Mount, grupos pois de outros estilos máis, sale urbano, sale rock, sale tradicional, mezclas de todo. Entón, claro, hai que darlle un espazo a todos esos grupos. Bueno, ao final, é o que dicía, todo iso axuda a que sigan saindo grupos, sigan saindo potencia, e que incluso logo poidan sair xa do noso territorio, que poidan trasladar a música en galego pois máis alá de Galicia, máis alá de España.
1: Sí, señor, aí estamos, a tope. Que fan falta precisamente festivais como este, festivais por toda Galicia, festivais tamén no rural, festivais tan bonitos pois como este, que é algo que decimos sempre, non? Que ten que haber música absolutamente en todas partes. Isto é unha auténtica maravilla. Xa que estamos gozando, antes escuitábamos as Fillas de Cassandra, porque as Fillas de Cassandra pois son unhas das principais artistas, pero que temos máis, por exemplo, outro dos grandes, Xosé Eloi Romero con a Liboria.
0: Pois sí, xa levamos aí unha temporada pois falando con eles, bueno, creemos que a nivel de o espectáculo de percusión, as voces da Liboria, iso xuntando un pouco xa co nervio que empeza a haber po asalto ao castelo, creemos que vai dar esa forza aos irmandiños para despois, según acaben, pois empezar a prenderlle lume ao castelo, que é o que ten que ser noso outra vez.
1: Sí, pues mira, xa que estamos falando de Xosé Eloi Romero e a Liboria, imos escoitar esta muñeira de Ons, que só así.

0: Acabamos de escoitar esta muñeira de onos de Xosé Lóe Romero e a Liboria. Que forza, que masia, como ti ben dís, creo que é o apropiado para un bo asalto ao castelo, non?
1: Sí, para que a xente xa empece aí cos pés, que os poña a quencer, a bailar, a saltar, que lle den aí ese movimento pues, para despois repartir os fachos e que a xente corra ata o castelo, que como dicía antes, ten que ser noso outra vez.
0: Sí, señor. Bueno, o castelo, non? Ese patrimonio que ten de salir en Moeche. Que significa para toda a zona, non? A historia tamén da Guerra Irmandiña, das revoltas.
1: Pois para Moeche, ao final, é un orgullo ter un castelo que foi parte importante da historia de Galicia. Ao final, agora mesmo, que xa está restaurado, está nun estado para visitar, que é totalmente recomendable. Ademais, pois temos uns... están facendo visitas, explican toda a historia dos Irmandiños. Temos unha parte tamén dedicada ao festival para que tamén se poida entender moito máis para a xente que ao mellor o ten un pouquiño pois por encima o que é a historia dos Irmandiños, pois que poida vela un pouco máis en directo, incluso vivila nas súas propias carnes. Bueno, ao final, o castelo para Moeche e para a contorna incluso é moi importante.
0: Que iso que está dicindo está moi ben, porque claro, aproveitades e deixou un festival, pero tamén vos empapades da historia, non? Da historia do castelo, da historia das revoltas. A parte dos concertos, que son impresionantes, que máis actividades tens? Porque temos tamén exposicións, feiras de artesanía, non?
1: Pois sí, temos aí...
0: Hai de todo, un fin de semana completo.
1: Temos que completar todas as horas. Hai que darlle a xente actividades para que non se aburren e poidan comezar. O venres, como decía, foliada, a partir das 9:30, 10 da noite, faremos unha pequena foliada, pois ata que o corpo aguante. E logo o sábado sí que temos unha sesión vermú para comezar. Como non, para empapar os cativos de historia... que mellor que empapalos de verdade.
0: Uhum.
1: Xa que de noite o asalto o facemos con fachos e con lume, pois os nenos mellor é darlles uns globos d'auga que eles tamén poidan asaltar o castelo con globos d'auga, que confiamos que en agosto veña un día bon
0: e caluroso. Esperemos que sí.

0: entón, pois, a maneira deles vivir, a parte dos irmandiños a saltar o castelo, incluso ter algúns defensores ali, e darlles globos de auga para que eles poidan disfrutar desa batalla, pois, a verdade é que é moi bonito, porque ao final ves moitas crianzas aí que empezan a ver os seus primeiros pasos en festivais, en temas de historia, moi interesante, e tamén facemos xogos para eles, porque hai os globos, a verdade, que unha vez os enchemos...
1: Bueno, os globos serán para os cativos, para os non tan cativos, non?
0: Tratamos de que sean para os cativos.
1: Pero...
0: Ainda así...
1: Algún sempre cae.
0: Os globos nas maus dos cativos duran un segundo, que botas ali moitas horas hinchando neles e despois acabanse.
1: Bueno, xa era bonito, non? Aprender tamén xogando, non? Aparte de pasar un día fantástico, pois de que xoguen, de que vivan parte da historia en primeira persoa, ao final é como realmente aprendes, non? Que é aprender no sitio, aprender, pois iso, xogando, non?
0: Claro,
1: que é a parte bonita de todo isto.
0: Aprender estando un pouco involucrado, porque ao final no colexo pois podenlle contar un pouco así as ideas principais, pero tamén que eles poidan vivilo como sería chegar como irmandiño hasta os pés do castelo e tratar de conseguilo. Pois, eso é sempre moi para nós é moi bonito de ver, é disfrutable, e os pequenos creemos que o disfrutan moito.
1: Sí, segurísimo, home. Ao final, bueno, xa vedes, actividades para toda a familia, dende crianzas ata adultos, o sea, para todos, gratuito, con camping gratuito, para pasar ali o fin de semana, que me contabas que non sodes moitos veciños ali, non? Esa fin de semana, enchese aquelo.
0: Mira, o concello en total terá 1.200 habitantes, pero que é a zona onde facemos nós, é unha zona totalmente do rural, que en toda a parroquia habrá 200 persoas, e se che poido decir que 2 km á contorna habrá 50 veciños ou 100 veciños, digo che moito.
1: Claro, entón, é unha destas zonas que se transforma, non? Esa
0: efectivamente,
1: fin de
0: nos o ano pasado estimamos que máis ou menos andarían as 6.500 persoas no punto álxido, que, claro, esas persoas teñense que desplazar ata ali obligatoriamente no coche, non hai moitos máis medios, entón, claro, iso tamén forma parte do orgullo do que falábamos antes, do que faz, porque que esa xente decida... trasladarse no seu coche, chegar ali e pasar un fin de semana contigo, quer dicir que lles gusta, que lles apetece e que merece a pena o esforzo.
1: Supoño que esa é a recompensa tamén a todo o traballo. Como evolucionou o perfil do público nestes anos?
0: A verdade é que nese aspecto non moita evolución non tuvemos.
1: Só desde un público máis ou menos fiel.
0: Sí, temos a maioría de xente, moitos nos que nos visitan, pois levan, se non desde a primeira edición, desde as primeiras, ou son fillos de xente que comezou ali nos primeiros festivais, e logo, pois, claro, como decía antes, a xente moita trae mantas, entón podes ver un neto e un avó no mismo grupo, entón o que se busca é que esa xente pois vai transmitindo un pouco o espírito dos irmandiños, o tema do festival que lles guste, e que entonces, claro, ese pequeno que hoxe é un neno que está ali, dentro de 20 anos pois xa poida vir coa parella ou co que sea, e dentro de 10 anos máis que xa traiga o seu fillo tamén, un pouco que vaya vendo esa remodelación.
1: Bueno, falemos agora de organización, porque a mí tamén me gusta que sempre cando ven alguén, bueno, organizadores de festivais e así, gústame dar tamén a coñecer todo o traballo e todo o esforzo que supón crear un festival como este, que moitas veces nin se agradece, moitas veces se descoñece as horas que hai que botar o traballo e o esforzo, non? Vos cantos sodes na organización? Ti dicíamos que xa levas uns cantos anos, non?
0: Sí, eu no que é na directiva debo levar uns 11.
1: 11 anos, case nada,
0: Sí, xa...
1: Se te podes cotizar todas as horas, mi madriña.
0: Daquela iba a ganar bastante máis do que gano, Pero... Agora mesmo na directiva somos 5, temos tamén un rapaz que tamén nos acompaña, entón, bueno, pues, entre os 6 tratamos de no resto do ano facer todo o posible, repartir tarefas, como se dicía antes en privado aquí, hoxe eu estou aquí na radio, despois temos unha compañeira, bueno, dous compañeiros están na feira vendendo camisetas e suadoiros para poder seguir pagando este evento, temos outra compañeira que está no festival pois mirando tamén grupos,

0: Nós vamos, somos poucos durante o ano. Logo sí que
1: sí, bueno, verdade. No día do festival sempre hai algún un voluntario.
0: A veciñanza, temos ali unha asociación de veciños Valdemoeche que nos botan a man en moitísimas cousas, a cal, pues, sin eles moitas tarefas pues, estaríamos moito máis apretados. Entón, bueno, aí sí que temos a sorte. Pero...
1: Cinco persoas para organizar semellante festival, non? Que ao final é o fin de semana inteiro. Son moitas horas, como ben dixaches, ti agora estás aquí, outra compañeira vendendo camisetas, a outra vendo grupos. Son moitas horas que a xente descoñece iso totalmente, todo o traballo que dá.
0: Sí, porque moitas veces o traballo que se ve é o traballo físico de...
1: Sí, ou pensa que están ali aquel día, non?
0: Que estás aquel día, estás cargando, estás aguantando no que podes. Pero ao final, temas de documentación para solicitar todo tipo de axudas, falar con patrocinadores para que che poidan colaborar e seguir sacando isto adiante, permisos, temas de prevención, iso ao final é o que te... que te volve loco durante todo o ano.
1: Que iso cambiou cos anos, non? Ti, cada vez é máis complexo o tema de papeleos e de historias.
0: Cada vez, eu diría moi complexo. Cada vez hai moitas variables aí que nunca sabes ao mellor por onde podes sair. Porque ao mellor un ano faso desta maneira.
1: Se pois cambia de...
0: E tens unha puntuación, digamos, en alguna axuda. E falo o ano seguinte a mesma e cambia totalmente. Eu tiño ademais a referencia na casa de meu pai, que ele estuvo na organización. Entonces moitas veces cando falo con ele di, pero por que facedes isto? Por que non facedes o outro? Claro, pero que daquela a hoxe é un mundo.
1: Sin
0: día hai un papeleo a que ata algo tan simple como o tema da barra. Antes a barra era facíase
1: sí,
0: 4 tablós, sí. Traballabas sin problema ningún e pa diante. Hoxe en día non implica moito o tema de organización dela, distribuíla, fríos e sobre todo facelo todo na máxima legalidade posible. Facturas, todo iso é un esforzo que conleva que...
1: Sí, é unha queixa que fomos escoitando tamén durante, bueno, durante os anos. Eu tamén xa che contaba antes que tamén son un organizador, e a verdade que o tema dos papeleos é algo que rompe a cabeza, que hai que dedicar moitas horas, que moita xente, pois, chega un momento na que se satura, non? Que ten que ir todo polo libro, pero...
0: Sí, é que imate, porque además tes uns plazos así un pouco exixentes, ou mellor tamén... o que ti solicitas, o resultado desa solicitude chega tarde en respecto ao plazo no que vas, porque xa estamos agora mesmo en xullo e ainda hai información que non temos, que claro, é moi relevante despois para o orzamento, para seguir pillando cousas, porque nós ao final isto é unha actividade sin ánimo de lucro. Euro que entra...
1: Volvo a repetir, o de sin ánimo de lucro, sin porque ainda por riba a veces hai que escoitar cada cousa por aí, verdad?
0: Sí, ti, claro.
1: O sea, perdendo todo o teu tempo, todas as horas, sacrificando tempo libre, sacrificando fin de semanas, organizando isto para a xente, non? Tanto para os dalí como para toda a xente que vende fora, e ainda por riba ter que escoitar...
0: Sí. A ver, é que o tema do sin ánimo de lucro, incluso diría... Perdendo cartos
1: e perdendo diñeiro, claro.
0: Perdendo cartos. Pero mira, tiño unha anécdota de un ano, despois da pandemia, pues foi un ano que había moitos festivais, había moita gaña de salir de festa, quedáramonos casi sen empresas de son que puidéramos pagar e tal.
1: Sí, sí.
0: Ao final, pues, botáronos unha man, conseguimos algo que puidamos pagar, e entón estaba tocando un grupo, e veo unha rapaza, eu estaba de espaldas, e veo unha rapaza, e díxome... quero falar con alguén da organización que isto é unha vergonza. Unha vergonza. Hostia. Vírome e digo, dime, verdad? É unha vergonza o son que temos hoxe, pero claro, como che dicía, o campo é en pendente, entón amplificar iso é moi complicado. É unha vergonza. E xe, mira, eu podo aceptar que o son non era o mellor. Acéptocho. Non pasa nada. É verdade, eu tamén o penso. Pero é o que había. Ou iso ou non damos pagado. Entón, o da vergonza, decidirlle aos compañeiros. É que non pode decirlle aos compañeiros iso, porque os compañeiros estánse matando todo o ano para sacar un festival, para sacar o mellor posible. Claro que a nós nos gustaría ter
1: sí,
0: mi
1: claro.
0: Madre, carto infinito e mandábamos ali un son da hostia, pero non, ese ano non se puido. sí que foi algo no que fomos traballando, fomos mirando, e agora temos, xa levamos

0: varios anos con a mesma empresa, con que estamos moi contentos e que, bueno, vai...
1: Sí, pero bueno, esa sensación, non, de que o dades todo, traballades arreo para poder facer o mellor posible, todos os anos o que hai é o mellor posible que se pode,
0: claro,
1: chegar, non?
0: Nós si tuveremos máis que facíamos, máis actividades, máis días, máis concertos, máis visibilidade.
1: Pero sempre hai algún que...
0: Pero bueno, despois hai que...
1: Forma parte do...
0: Sí. Hai que decir que despois dese pequeno... calentón do principio, xa rebaixou, xa pideu disculpas e xa entendeu moito mellor a situación, pero sí que era un exemplo do cal, diste, como lle vou decir a xente que está traballando todo o ano que é unha vergonza, é pois para o ano que ven traballar, que non fai?
1: Claro.
0: Non pode dicir iso, o sea...
1: É que é unha das... Esas cousas pasan en todas, eh?
0: Sí.
1: En todas, nas comisións de festas, na, bueno, en todo tipo, é algo típico, non? É que ao final, claro, a xente tamén se... Se acaba queimando, acaba deixando de facer cousas, porque, ainda por riba de todo o esforzo, ter que aguantar moitas veces...
0: De feito, unha vez unha compañeira díxome... bueno, pero, pa que sigues? Si sabes que moitas veces vos poñen... falan, pa que sigues? Digo, é que o que me comentan non me quita todo o que gaño noutro lado. O orgullo, a gana de facelo, que che gusta facelo.
1: Uh-huh.
0: Entón, todo iso pesa moito máis na balanza que certos comentarios que a veces poden ser entendibles, ao mellor van fora de tono, como no caso anterior, pero iso que son entendibles. Entón, iso que é o que gaña, é o que che anima a seguir, ainda que seamos 5 ou 6, pois sempre se fai con ilusión, pero obviamente a cousa queima e nos, oye, xa aproveito aquí, convidamos a moitos veciños, incluso fora de, non teñen por que ser de Mueche, uh-huh, linda, tal, xente que queira colaborar con nós, convidámoslos a que participen, incluso se nos queren coñecer e valorar, oye, pois gustaríanos colaborar con isto, nós encantadísimos, adiante.
1: É algo que digo sempre, debería ser obligatorio, como a mili antes, a mili non, pero estar unha comisión de festas polo menos un ano para saber o que hai, non, para valorar o que temos. Bueno, vamos a escutar outro temazo do outro grupazo que estará neste festival Irmandiño, que son os de Abaixo.
0: Pois sí, xa os tuvemos un ano, cando fixemos un domingo ali ao pé do castelo, este ano xa pasamos ao escenario grande, ben a través do Concello e da Rede Cultural de Deputación da Coruña, bueno, creemos que é un grupo que, para empezar a festa, para empezar aí eses primeiros bailes, eses primeiros pasos, é o ideal.
1: Isto é, xa veredes, imos escutar a Muñeira de Ponte Sampaio, unha versión en directo dos de Abaixo, que é impresionante de bonita, só así.

0: Arrancando así de buena mañana. Oye, qué pintaza o festival Irmandiño de Moeche de este 2026. Estamos aquí con Alexandre disfrutando. Veña, pues hay que decir xa o cartel completo. Fálame do cartel completo, anotade. 21, 22 e 23 de agosto.
1: Pois como xa dixemos antes, 21 foliada, o 22, como non, os da baixo, Xosé Lois Romero e Liboria, Fillas de Casandra e... Vamos desvelar aquí un...
0: A ver, tiñemos aí... Hai un grupo máis que vai ser a exclusiva de hoxe.
1: Temos a Cenzar, un grupo rock de Cano aquí de Galicia que aínda non pasara por Moeche, parece mentira.
0: Non, pues, un mítico, estes son mitiquísimos.
1: Moi mítico.
0: Cenzar, rock en galego, sí señor.
1: Entón tiñen que pasar por Moeche tamén. E xa logo domingo que facemos un xantar campestre ao mediodía, pois tamén vamos ter música cos grupos de No Cómbaro das Pontes, o cal nos leva acompañado moitos anos, e xa son amigos... E despois traemos algo de fora de Galicia, traemos a Leirana, que é un proxecto de tamén dun compañeiro que xa nos visitou varios anos en Moeche, no Irmandiño, estuvo bailando, estuvo disfrutando, e agora pois, ven tocar como é Nel Villanueva, co seu proxecto Leirana, que creemos que vai animar a xente a bailar. Porque, además, xa me amenazou con vir... O Benres.
0: Xa vai vir o Benres. A ver si chega o domingo.
1: Ato de presencia.
0: A ver si chega o domingo. Sí, señor. Oye, Benres, ese que cemento, non? Con foliada, música maravillosa, o sábado, con todo este cartel, os de abaixo. Xosé Lois Romero e Liboria, Fillas de Casandra e Cenzar, que acabamos de desvelar ahora aquí en primicia. E o domingo, para recuperar forzas, non? Pois con Leirana e No Cómbaro, ese xantar popular. Un fin de semana completo, un fin de semana fantástico este festival Irmandiño de Moeche. Ah, que nos dixemos que tamén hai pregoeira de...
1: Pois sí, tamén vai ser un pouco primicia, que ainda non sacamos.
0: Ah, non sacaches?
1: Non, vale. Sacamos, pero vámonos sacar.
0: Quero contar tamén primicia.
1: Además, estando aquí, creo que é...
0: Unha gran compañeira.
1: O punto tal. Porque aparte de ser aquí, traballar na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, pois é Alba Mancebo.
0: Sí, señor.
1: Outro día estivemos falando con ela, xa levábamos uns anos falando a ver si podíamos. Tiña moitos proxectos aquí, entón non puido ser, pero este ano estará ali. E ademais, como non, é irmá nosa, digamos, porque ao final está na organización do Salto a Castelo e Vimianzo. Uh-huh. Os cales, nós xa fomos ali de pregoeiros un ano, era obligatorio,
0: o sea,
1: que estivera aquí.
0: Non, a irmandade aí... Sí. Que o salto que fui, hai nada, tá?
1: Hai nada, aí o fin de semana pasado.
0: Sí, o fin de semana pasado.
1: Vamos meter aquí un pouco de pique, eles van cumplir 30 po ano, pero nós estamos 47, nosotros somos más. Pero nós é un festivalazo tamén o que fan ali.
0: Sí, sí, sí.
1: Actividades tan incríbles,
0: sí,
1: que sempre pasamos.
0: Bueno,
1: sempre pasamos en grande, sí, entón sí. Este ano pois visitaranos Alba Mancebo para facer o asalto, para facer o pregón do asalto e animar os irmandiños a aprender y lume ao castelo.
0: Sí, señor. Bueno, pues, oye, maravilloso, ¿eh? Planazo para un destes grandes plans, estes grandes festivais. Si non tiñades nada que facer esa finde, pois pues, anotade, ide e disfrutade, que seguro que non vos ides arrepentir. Xa para despedir, por que ten que ir a xente a Moeche este agosto?
1: Porque é diferente. É outro festival donde a música se fai con cariño. Donde a organización tratamos de facelo o mellor posible, buscando sempre que a xente disfrute da experiencia, os grupos disfruten da experiencia, e logo non sei cantos festivais, quitando aquí Vimianzo, cantos festivais biche que a xente recorra cos fachos, chega ao castelo,
0: eso é moi bonito.
1: Se prenda a fachada do castelo con pirotecnia, e logo a iluminación que lle poñemos ao fondo do castelo, que creo que é para ver, para disfrutar. E como dixo, un ano que viñeron as Tanxugueiras, viñeron ali de público despois de haber tocado, dixeron, é que a sensación de vir co facho aquí pola acercarnos ao castelo.

0: púxonos a pel de galiña. Entón, iso que o que buscamos é que a xente disfrute en familia e tamén hai espacio para os que máis queiran saltar e facer pogos, que hai espacio para todo.
1: Sí, sí, sí, hai para todo. Oye, Festival de Moeche, 21, 22 e 23 de agosto. Alexandre, moitísimas grazas por compartir isto con nós, por darlo a coñecer tamén aquí na Radio Galega.
0: Gracias a vos por convidarnos. Oye, este programa é moi necesario para seguir dándolle visibilidade pois, a moitos proxectos, tanto musicais como culturais de festivais, e que dure moitos anos.
1: Igual como o festival, que haxa moitas máis edicións, que por resto das nosas vidas, que teñamos sempre este festival Irmandiño de Moeche. Imonos, xa que foi a sorpresa, con Cenzar, isto é o dos últimos sinxelos, Rato Norrio. No marchedes, xa.

0: é a unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas tardes. Comezamos cunha ollada ao tráfico. Atención aos condutores que circulen pola autoestrada AP9. Houve un accidente con dous vehículos implicados á altura de Herbón, en Padrón. Non hai feridos, pero os coches dificultan a circulación por ese punto. Nestes momentos hai un quilómetro de retención. Por certo, relacionado coas estradas, a Xunta está acondicionando máis de 400 quilómetros de vías autonómicas nas 4 provincias cun investimento de 54 millóns de euros no que vai de ano. Datos que salienta o xo presidente da Xunta nun vídeo nas redes sociais. Alfonso Rueda subliña a importancia de mellorar a seguridade con melloras do firme, corrección de curvas ou sinalización.
2: Máis de 400 kilómetros cun investimento de 54 millóns de euros para conservarlas, para mantelas en bo estado. Isto nas estradas que dependen da Xunta de Galicia. Oxalá isto se estenda tamén ás estradas que dependen das outras administracións. Facer estradas novas está moi ben, é certo, e hai que facelas. Pero mantelas e conservarlas, as que xa existen, tamén é igual de importante. E iso é algo que ti notas seguro cada vez que conduces.
0: Satisfacción no BNG e no PSDG polo arquivo definitivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. A nacionalista Ana Pontón fala dunha vitoria do pobo galego e o socialista Gómez Besteiro afirma que gaña Galicia e que gaña a xente que nunca se resignou.
3: Gañamos unha batalla, aínda que sabemos que este proxecto queda hibernado e que, polo tanto, poden intentar resucitalo.
4: O arquivo é, sin dúbida, unha gran noticia, pero seguiremos vixiantes ante calquer recurso. Galicia necesita industria, emprego de calidade, sí, pero nunca a costa do territorio ni de quen vive nel.
0: En Almería, o incendio de Los Gallardos, que xa calcinou 6.600 hectáreas, evolucionou relativamente ben, segundo as autoridades, que por primeira vez ven a oportunidade de empezar a atacar as lapas. Antonio Sanz é o conselleiro de Emerxencias da Junta de Andalucía.
5: Las circunstancias de tanto meteorológica como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa. Ahora, hoy, es la primera vez que vamos a poder trabajar en ataque, y eso, pues no cabe duda que es una ventana de oportunidad moi importante.
0: O incendio obrigou a desaloxar a máis de 1.400 persoas. Segundo contou o portavoz da Garda Civil, os axentes tiveron que acudir a varios inmobles para instar os residentes a que desaloxasen. En algúns casos, mesmo tiveron que tirar as portas abaixo para evacuálos á forza. Hai dous detidos por desobedecer as ordes de desaloxo e regresar a unha zona de alto risco. De momento, o balance de vítimas manténse en 12 falecidos, 8 feridos e 23 persoas sen localizar. E moitas opcións musicais este sábado de xullo, dende os concertos do Festival Celta de Ortigueira ata a música pop e indie do Portamérica.

Na Azucreira de Portas hoxe subirán ao escenario, entre outros, este que esquetamos, Dani Martín, pero tamén Xoel López ou Amaia, que lle poñerán o ramo a esta edición do Porta América. Unha cita que combina a música coa gastronomía e a literatura, coa participación de

restauradores de prestixio e encontros con autores. Ademais, o festival reforzou a súa aposta pola accesibilidade incorporando intérpretes de lingua de signos en varios concertos, entre eles o desta noite, precisamente, o de Dani Martín.

0: laboral, profesional, lo capitán Sabrosura en directo.
1: Bueno, yo te veo, digo las cosas bastante claritas de dónde quieres llegar. Te viene la carta del carro, ¿vale? Esto es la dirección. Tomas muy bien las riendas de tu vida. Eres una persona bastante justa y además te gusta hacer las cosas muy bien. De hecho, no te metes en el meollo de la cuestión si no sabes si vas a salir ganando. Es algo que te gustó mucho llamar la atención desde pequeñito.
0: No, eso no.
1: Desapercibido, no pasabas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay unos miedos que tienes ahí, que tienes miedo a que las cosas no te salgan como tú quieres y te gusta mucho controlar las situaciones. Pero te acompaña la estrella, lo que quiere decir que eres una persona con muchas ideas muy buenas que pueden salir adelante.
0: Vamos a hacer una cosa, ímoslo a rematar aquí, subímoslo a Instagram. Vémonos la semana que ven, con más sabor. Muchísimas gracias, Flor Becerra.
2: Son as dúas.
3: Galicia por diante, fin de semana, con Roberto González na Radio Galega.
4: Que tal? Moi boa tarde, boas noticias dentro da gravidade as que chegan dende Almería, dende os Gallardos, dende ese incendio forestal iniciado xoves en o que perderon a vida 12 persoas a mirán de parte delas de orixe estranxeira. Evoluciona de xeito favorable, pese a rezar xa máis de 6.600 hectáreas, as condicións meteorolóxicas con menos vento e máis húmido están sendo unha axuda para o arduo traballo dos equipos de extinción. Por vez primeira, puido pasarse da defensa contra o lume o ataque. Antonio Sanz, conselleiro de Emerxencias da Junta de Andalucía.
5: Es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Hasta ahora, hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no?
4: Hay máis de 1.400 veciños desaloxados por este incendio. As autoridades lembran a importancia de seguir a recomendación. Se mantén a prudencia. De feito, dous veciños da zona dos Gallardos foron detidos nas últimas horas por desobedecer as indicacións de desaloxo. Mentres, os restos das vítimas mortais da traxedia xa chegaron a Madrid para avanzar nos traballos de identificación. E nestes momentos, 7 denuncias, ademais, oficiais presentadas por desaparición. Pendentes de evolución dese incendio, mentres aquí en Galicia, este sábado 11 de xullo deixa tamén outros titulares nesta actualidade que pasa por ese borrador para o novo modelo de financiamento autonómico que o goberno trasladou onte ás comunidades e que se discutirá o vindeiro martes. Un borrador que non convence o goberno galego que hoxe expresou o seu rexeitamento. Falan dunha proposta peor da esperada para Galicia, a que só destinan un 2,4% do total e cuestionan un trato desigual do goberno central entre comunidades. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
6: O proposta do sistema de financiamento foi pactada con un socio de goberno que ten toda a información e todos os números dende o comezo. Este trato desigual non é xusto ni leal.
4: En canto tempo, lembren que dende primeira hora da tarde estará activada en toda a provincia da Coruña e tamén no centro de Lugo unha alerta laranxa por treboadas que poden ir acompañadas de fortes refachos de vento, granizo e chuvias localmente fortes. Compre, polo tanto, extrema a precaución a hora de moverse por estas zonas. Imos coñecer máis polo miúdo cal vai ser o tempo que nos agarda nas próximas horas en Galicia. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, boa tarde.
7: Saudos, o tempo durante as vindeiras horas vai a quedar marcado na comunidade galega pola sensación de bochorno forte nas primeiras horas da tarde e as tormentas que comenzarán no centro da nosa comunidade e que se irán extendendo cara a Pontevedra e a Coruña a medida que avance a tarde. Poden ser tormentas puntualmente fortes e ver acompañadas de granizo e aparato eléctrico. Todo isto co vento prácticamente en calma.
4: Con todo isto iniciamos la crónica.
3: Roberto González, a crónica.
4: Máis de 6.600 hectáreas leva calcinadas o incendio forestal orixinado nos Gallardos en Almería que se cobrou a vida de 12 persoas. A pesar do avance do lume, desde a Junta de Andalucía salientan que a evolución é favorable. Os focos están menos activos e non se produciron novas ameazas a zonas habitadas. E por vez primeira, os equipos de extinción poden traballar no ataque directo ás chamas desde que comezou o incendio, Erika Martínez.
8: Por terra e aire durante día e noite traballan no incendio de Almería máis de 500 efectivos. Entre eles están militares da UME, 4 helicópteros e 2 avións en terra. Ademais, están preparadas outras 22 aeronaves do Infoca por se fora necesario. Os esforzos de operativo están se centrando en tratar de estabilizar o lume. Por vez primeira, comezan a atacar as chamas directamente grazas á evolución favorable do incendio durante a noite e a mellora das condicións meteorolóxicas polo menos ata as 4 da tarde con menos vento e humidade. Antonio Sanz, o conselleiro de Seguridade da Xunta de Andalucía.
5: Podo trasladarles que tenemos unha mejora significativa.

0: Xa mañá, cando o equipo de criminalística da Garda Civil remate cos traballos de identificación, logo de que esta mañá chegaran a Madrid as mostras biolóxicas dos corpos, constan 7 denuncias oficiais por desaparición, mentres que hai 23 persoas en localizar, Érica.
1: O conselleiro de Emerxencias da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, pedía desde o posto de mando cautela cos datos de persoas desaparecidas. Especificaba que hai 23 persoas que non puideron ser localizadas polos seus familiares ou amigos mediante chamadas telefónicas, pero o número de denuncias oficiais por desaparición é menor, hai 7.
2: Son personas que familiares quieren localizar, que no pueden contactar con ellos, pueden haber cambiado, puede ocurrir de todo, pueden haber cambiado el teléfono después del tiempo y por tanto este es un tema fundamental. La Guardia Civil ha elevado anoche a 7, llamémosle, esos son denuncias reales de desaparición.
1: Esas 7 denuncias podrían corresponder con algúns dos 12 falecidos que aínda están sen identificar. Logo de que selles practicar autopsia en Almería, xa están en Madrid as mostras biolóxicas para que os especialistas da Garda Civil as analicen. Os resultados previsiblemente coñeceranse este domingo. Estes son datos que corresponden a un balance provisional. Os efectivos da Garda Civil están peiteando a zona de Vedar en busca de novas víctimas. Raúl Aguilera é o portavoz da Garda Civil en Almería.
3: Y están haciendo nuevas batidas en toda esa zona, que fue la zona donde fue más sorpresivo el incendio en primer lugar, y se están realizando esas batidas para ver si podemos localizar a alguna víctima que no tengamos localizada.
1: Traballan para esclarecer cal foi a orixe do lume. A principal hipótese é que se produciu pola caída dun cable eléctrico carón dunha estrada. A súa rápida propagación ven derivada dunha complicada orografía e das condicións meteorolóxicas. O ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sinala tamén a situación de emerxencia climática como un factor clave.
4: Está produciéndose un incendio como este de los Gallardos que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto. Lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
5: Informativos fin de semana. Roberto González.
0: 2:11, imos con máis asuntos. A Xunta expresou hoxe o seu rexeitamento co borrador do Goberno para a reforma do sistema de financiamento autonómico trasladado este venres ás comunidades e que se discutirá o vindeiro martes. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cree que a proposta do Executivo Central empeora a situación de Galicia e non ten en conta as necesidades reais da comunidade o destinar só un 2,4% do total. Denuncia Corgos a deslealdade do Goberno Central e o trato desigual entre comunidades. Critica que este borrador se pactase cun socio de goberno que tenga información di tende o comezo en contra da vontade xeral das comunidades. Miguel Corgos.
6: A cuantía que lle corresponde a Galicia é un 2,4% do total. Iso niso é o que valora o goberno de España as necesidades adicionais de financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, unhas necesidades e un financiamento moi insuficiente tendo en conta que Galicia supón o 6,4% da poboación asustada ou o 6% do PIB das comunidades de rexime xeral.
0: O Bloque Nacionalista Galego cree que Galicia debe recuperar a iniciativa e reclama as competencias pendentes reflexadas no Estatuto de Autonomía Galego. A voceira nacional do Bloque inaugurou esta mañá unha xornada de traballo con expertos de cara á elaboración dun documento de competencias con iniciativas para avanzar nun autogoberno real e nun novo estatus político para Galicia. Ana Pontón denuncia as desigualdades competenciais entre Galicia e outras autonomías como Euskadi ou Cataluña.
7: Desde o Bloque non imos permitir que Galiza quede atrás, porque nós non somos máis que ninguén, pero tampouco menos, e porque non hai ningunha razón que xustifique que Galiza estea un milímetro detrás de Euskadi e Cataluña en materia de autogoberno.
0: Ana Pontón, que tamén aproveitou a súa intervención para celebrar o arquivo definitivo do proxecto Altri en Palas de Rei anunciado onte pola conselleira de Industria María Jesús Lorenzana, cualifica Pontón a noticia como unha vitoria do pobo galego. Na mesma liña se pronunciaba hoxe tamén o secretario xeral dos socialistas galegos Xosé Ramón Gómez Esteiro. Non podemos escoitar agora mesmo ese audio de Xosé Ramón Gómez Esteiro. Imos con máis asuntos ás 2:13. En Vilalba, hai que lamentar a morte dun motorista de 20 anos. A vítima, por causas que se descoñecen, perdeu o control do vehículo a altura da rúa de Plácida Peña, o carón dos últimos edificios de vivendas. Ese use da vía na marxé dereita, impactando contra un muro de formigón. Foi contra as 10:20 da noite. Ata ali se desplazaron urxencias sanitarias de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil de Vilalba. Pese aos esforzos dos sanitarios que lle practicaron as manobras de reanimación durante moito tempo, só puideron confirmar o seu pasamento.

Máis asunto, Renfe reanuda hoxe o servizo ferroviario na estación da Coruña. Recuperan seus servizos de media distancia, van e larga distancia con orixe ou destino na cidade, Pedro Chico.

0: ahora podemos recuperar ese tiempo para nuestros viajes, ¿sabes? Y realmente me pareció muy bien. Todo muy bien sincronizado, sin caos, sin espera, sin cola.
1: Nada, eu as veces que veño aquí en tren, que é comodísimo, verdade? Como o servicio está así máis ou menos, pois ás veces tens que vir en autobús, pola carretera hai paróns, tardas 2 horas e media en chegar aquí, pero bueno, ahora está se remediando, parece, o asunto.
2: Con todo, a DIF iniciará hoxe unha nova fase de actuacións na infraestructura entre a Coruña e Uxes, que implicará restriccións na circulación neste treito. Estas novas obras obrigarán a Renfe a facer pequenos axustes no horario en 10 servizos.
3: E falando de mobilidade, a Xunta está acondicionando máis de 400 km de estradas autonómicas cun investimento no que vai de ano de 54 millóns de euros nas 4 provincias. Son datos que resalta hoxe nun vídeo nas redes sociais o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, subliña importancia de mellorar a seguridade con obras como as que se están realizando en melloras do firme, corrección de curvas ou sinalización.
4: Máis de 400 kilómetros cun investimento de 54 millóns de euros para conservarlas, para mantelas en bo estado. Isto nas estradas que dependen da Xunta de Galicia. Ojalá isto se estenda tamén ás estradas que dependen das outras administracións. Facer estradas novas está moi ben, é certo, e hai que facelas. Pero mantelas e conservarlas, as que xa existen, tamén é igual de importante. E iso é algo que ti notas seguro cada vez que conduces.
3: E 129 son as axudas para adquisición de vivenda protexida por un importe de 1,5 millóns de euros concedidas pola Xunta. Esta mañá, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, mantivo un encontro con persoas beneficiarias destas axudas en Pontevedra, onde puido coñecer as súas experiencias, Manuel García.
5: Boas tardes. Aquí en Pontevedra foron un total de 29 concesións. Trátanse dunhas axudas con financiamento íntegramente autonómico, cuxo prazo se abriu en abril e que teñen como fin facilitar o acceso dun fogar á cidadanía. No día de hoxe, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, mantivo un encontro con persoas beneficiarias destas axudas na provincia de Pontevedra, onde puido coñecer as súas experiencias. Os beneficiarios salientaron a facilidade do proceso de solicitude, así como tamén os importes recibidos que podían alcanzar os 20.000 euros.
6: Sí, foi fácil, foi rápido e, además, pagaron super rápido tamén. 16.000.
5: Pola súa parte, Martínez Allegue destacou a compatibilidade destas axudas coa Valmozo e informou dunha ampliación de crédito de ata 2 millóns de euros para facilitar o acceso á vivenda a máis persoas.
7: As que recibiron ata un máximo de 20.000 euros de axuda por cada unha das vivendas. Axudas que, ademais, son compatibles tamén con o noso aval á compra de vivenda protexida, é dicir, avalamos o 20% do préstamo hipotecario. É unha liña de subvenciones que teño que dicir que tivo un gran éxito, sufragada exclusivamente pola Xunta de Galicia, agotamos crédito e, por iso, como xa anunciamos, hai unha semana incrementaremos o crédito 2 millóns de euros máis para chegar a máis solicitantes.
8: Roberto González, A Crónica.
3: E falamos agora da kombucha, esta bebida que gaña cada vez máis espazo nos supermercados, cafeterías e tamén nos hábitos de consumo de moita xente. Para un segue sendo unha gran descoñecida, para outros unha alternativa máis saudable aos refrescos tradicionais. En Galicia, Casa Grande de Xanceda acaba de dar un paso máis coa apertura da primeira kombuchería do país no Iglesias.
9: Unha bebida milenaria que se consumía na antiga China con base de té efervescente e fermentada durante varias semanas. Iso é a kombucha. De feito, o significado da palabra é té de kombu. Casa Grande de Xanceda abriu hai pouco a súa propia kombuchería apostando por un produto que está cada día máis de moda. Sara Torreiro, a responsable de marketing da empresa, explica por que decidiron apostar por esta bebida tan particular.
10: E a kombucha é unha bebida funcional que ten uns datos increíbles nos estudos de mercado desde hai xa algúns anos. Por iso, porque, como te dicía, tamén é un produto fermentado e nós, de traballar con cultivos vivos, xa sabíamos moito, pois pareceu-nos que era unha idea excelente incorporala ao noso catálogo de referencias.
9: Pero en Casa Grande de Xanceda levan elaborando kombucha dende hai 3 anos, nunha pequena planta fora da granxa. Sara Torreiro conta que sempre intentan crear valor na contorna na que se asentan e que por iso veñen de inaugurar a súa propia kombuchería dentro da parcela. A primeira kombuchería de Galicia.
10: Nos tomámonos os dous primeiros anos de elaboración de kombucha pois como uns anos de ver como respondía o produto, xa que, aínda que é un fermentado, ten todo o sentido dentro do noso catálogo, é un fermentado sen pasteurizar. Entón, queríamos ver como funcionaba no mercado, como era a vida útil do produto. Entón, agora que xa temos todo iso máis claro, pois parecíanos que era

0: É o momento de apostar por unha planta máis grande.
1: Para facer kombucha, o ingrediente principal é o té. O máis habitual é facela con té verde. A esa base engádese e azúcar de caña e calquera froita, que é o que depende o sabor final da bebida. Pero a clave está no scooby. Sen él non hai kombucha.
0: Un scooby é unha asociación de levaduras e de fungos que o que fan é transformar boa parte do azúcar da kombucha en minerais, ácido acético e outro tipo de sustancias beneficiosas para o organismo.
1: En Casa Grande e Xanceda teñen diferentes sabores. Originalmente contaban co de cítricos e co de froitos do bosque, pero coincidindo coa inauguración da kombuchería no mes de xuño, sacaron un de pexego con froita da paixón. Unha bebida saudable que triunfa entre os millennials e a xeración Z e que moitos usan como alternativa saudable aos refrescos convencionais.
0: Persoas que queren tomar unha bebida funcional e alternativa que non teña alcohol, porque a kombucha, bueno, contén trazas derivadas da fermentación, pero menos dun 1%, e realmente pues, é unha bebida que se erixe como alternativa saudable aos refrescos.
1: A kombucha segue gañando adeptos e coa apertura desta kombuchería, Galicia súmase a unha tendencia que non deixa de medrar.
2: Pois con esta primeira kombuchería en Galicia chegamos ao final desta crónica. Lembren que teñen máis información en G24, que dan agora con todo o equipo do Galicia en Goles.
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Que tal, saúdos, moi boa tarde, benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles. Ata as 3 da tarde repasaremos o máis alentable do noso deporte galego, nacional e internacional. Que pasa, xa o saben, por esa clasificación de España para as semifinais do Mundial de Fútbol por segunda vez na súa historia. A primeira, xa saben todos, como rematou en Sudáfrica hai 16 anos. Francia, España, para moitos unha final anticipada. Por iso tamén lle preguntaron hoxe a Lionel Scaloni e o resto de futbolistas do combinado arxentino, que hoxe buscará ante Suiza un pase cara esa semifinal. A outro cuarto de final será o que disputen Inglaterra e Noruega a partir das 11 da noite. Todo iso no día no que o Celta regresou ou voltou a traballar nesta pretemporada, e no que foi a presentación ou a roda de prensa ante os medios da renovación de Marcos Alonso. Por 2 anos seguirá o futbolista nas filas do conxunto olívico. Repasaremos a última hora do Real Club Celta de Vigo nos vindeiros minutos, porque ollo, pode haber movimentos de entrada, pero sobre todo de saída. Nun momento estamos con Víctor López e falamos sobre esa última hora do Real Club Celta de Vigo. Nunha xornada na que tamén estaremos moi pendentes do mundo do mar, das traíñas. Teremos Liga ACT en Castro Urdiales e en Bueu teremos Liga Galega de Traíñas e, por suposto, o Tour de Francia hoxe de novo, novena xornada, nova etapa prevista para o sprint. Son as 2:23, Manolo Palmeiro no control de son, Dani Casares no control central. Facemos unha pausa e imos cara a Vigo.
1: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Gadis, o prezo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: plátano de Canarias, quilo, 1,95€. Carne de tenreira galega para asar sen oso, quilo, 15,75€. Papel higiénico Scotex Mega, 12 × 24 rolos, 3,95€. E Bonito do Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10€.
5: Gadis, en confianza.

0: ¿Es que teñen de menudo día de verán?
1: ¿De qué día?
0: Do luns, por ejemplo.
1: ¿O luns? ¿Cómo que no?
0: ¿O xoves?
1: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
0: ¿O sábado?
1: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos, ¿cómo que no?
0: Pues póñame todos.
2: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, tedes una cita con ¿cómo que no?
0: ¿De postre?
1: ¿De postre, froita o yogur?
3: O humor. Mechora galega.
4: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
5: 2:25 en Vigo está. En Vigo estivo esta mañá. Bueno, igual xa lle ten pasar ir da do término municipal. Víctor López, que tal? Moi boa tarde.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodri. En Vigo estamos.
5: Bueno, muy bien, muy bien. Porque hoxe subías cara a Fouteza, allí hubo roda de prensa. Bueno, primero hubo adestramento do Real Club Celta de Vigo, o segundo nesta pretemporada, o segundo sobre o céspede, e logo roda de prensa de para ante os medios presentar pues esa renovación de contrato de Marcos Alonso.
6: Sí, pues es 2 años de contrato máis que vai ter Marcos Alonso, ainda que oxe xa explicou, pois que ainda que o papel pon 2 años, que se as cosas non van ben, que non vai ter moito problema o club en rescindir antes, se realmente esta próxima campaña pois non quedan satisfeitas as partes, non? Parece que Marcos tiña moi claro que duvidou moito de seguir ou non seguir xogando fútbol, incluso di que tivo ofertas poderosas para ter un retiro dourado, pero que elixiu Vigo un pouco porque está moi moi feliz a súa familia aquí e tamén porque él está moi cómodo, non? No novo club, cos compañeiros, e despois de 2 tempadas tan exitosas, non? Con esa clasificación europea do Celta, non? Pero o Marcos Alonso, que por certo vai trocar de dorsal, vai levar o número 3 na próxima campaña, o dorsal que levaba a toda agora Óscar Mingueza, queda para Marcos Alonso. Marcos Alonso, que Rodri, que incluso que lle mandou algún recado ao club no día de hoxe de que se necesitan fichases, ¿eh?
5: Sí, que hai saídas importantes, e que terán que facer os deberes un dos que estaba aí ao lado, que é o señor Garcés.
6: Sí, sí, sí. Garcés, que a isto poucos... Evidentemente, para iso tens que ter os anos de experiencia de Marcos Alonso e o peso que ten Marcos Alonso, non? Para poder dicir iso algo así, pois diante do director deportivo do Celta, non? Dixo, saíron xogadores importantes nos 2 últimos anos e os relevos que hai que traer teñen que ser tamén vos. Así que apuntando directamente ao club, de ollo que hai que facer os deberes e traballar nesas incorporacións. Se podemos decir que o club está traballando, arreo nas últimas horas, nesta fin de semana, para tratar de facer movimentos de saída e de entrada. Porque non hai que esquecelo, unha das cousas que lle preocupa, claro, Giraldez, o alto número de futbolistas co que ten que facer a pretempada, porque de momento, cando o luns ha incorporado os 5 rapaces que van subir do filial, os 5 xogadores que veñen do Fortuna, xa serían 28, pero despois, cando cheguen de volta Starfel e Borja Iglesias, 30. E isto sen contar a Antañón e Anxo Rodríguez, que se xogan esa finalísima da selección española sub-19 no europeo, porque xa falaríamos de 32. É dicir, o Celta ten que aliseirar en moito o número de xogadores que ten agora mesmo.
5: Entón, primeiro, entendo que porta de saída, empezar a buscar lle acomodo a eses futbolistas cos que, en principio, non conta ou son excedente. Algún que xa este máis ou menos encamiñado?
6: Está encaminhada a saída de Hugo Sotelo. A saída de Hugo Sotelo, xa falamos dela aquí nos pasados días, de que había unha opción real que era o Levante, a pesar de que había máis equipos que petaron as portas do Celta. A máis real era o do Levante. Máis real por varias cousas, sobre todo porque agora mesmo xa hai un acordo pechado do Levante con Hugo Sotelo para que sexa xogador do Levante. E influiu moito a conversa do adestrador do Levante, de Luis Castro con Hugo Sotelo, do técnico portugués, para convencelo, non? De que ia ser un moi bo proxecto para o seu futuro, non? Para crecer como xogador, non? Un futbol...

0: futbolista que ten moitas cousas boas, que se lle viron moitas cousas boas, pero que lle faltou quizá regularidade, non? No nativo, no equipo, e por iso quizáis o Celta ten plantexada esta posibilidad de que saia. Tamén o Celta percibiría unha cantidade por ese préstamo, pero que está en discusión agora mesmo, que o que falta por pechar, é a cantidade de opción de compra. Unha cantidade de opción de compra, o Celta tiña tasado aproximadamente nuns 6 millóns de euros a Hugo Sotelo. Veremos se esa opción de compra é por ese 6 millóns, se é pola metade, pero polo 50%, e tamén en discusión, porque o Celta quere ter a garantía de poder recuperar o futbolista, non? Que o Levante non poida quedar con él así como así. Así que por aí é por onde está agora mesmo, digamos, o último obstáculo para que se poida pechar esta negociación, na que no club decían que non estaba próxima ao seu peche cando a contamos, pues ahí dicemos que ainda quedaban cosas por resolver, siguen quedando cosas por resolver, pero cuando ti me dices, ¿cal podría estar más próxima? Pues yo diría que esta está próxima, y ollo porque puede haber más movimientos en las próximas horas.
1: ¿También de saída?
0: También de saída e incluso de entrada. O sea, digo que ahora mismo club avisa de que
1: no desconectemos los móviles.
0: Exactamente, que lleguemos F5 continuamente, porque vaya a haber movimientos, que no es algo que acontece normalmente en las fines de semana de verán, que es más extraño, pero que en esta fin de, no sé si será por esto de que Marco García esta semana que ven, pues marcha fuera de España, por ahí a mejor que deixar de ver efectos, puede ser.
1: ¿Podés intuir o albiscar si las llegadas pueden ser, ya sabemos más o menos, ya se hicieron públicas por parte del club, e incluso onte, que luego escoitamos por parte del propio Claudio Giraldez, cuáles son las necesidades del club? ¿Cal sería posiblemente ese posto que poida ser o primeiro? Bueno, o primeiro non, pero o seguinte en chegar.
0: Eu diría que un porteiro, un porteiro que veña a competir o posto a Radu, eso foi como explicou o club, a pesar de que Iván Villar ainda ten contrato, o que se fala é dun porteiro de garantías para competir o posto. Sabes, hai un feixe de nomes.
1: Claro, no, en canto saiu que o Celta buscaba proteger, pues entre os que votan por si acaso cae, entre os representantes que seguramente dirán, hombre, que se nos abre unha porta para colocar un porteiro, pois entendo que mínimo 10, 15 nomes sairían.
0: Sí, saíron un montón de nomes que evidentemente veremos que por cal se decanta o Celta. Seguro que algún deses pode ser. Seguramente, ou non, porque mirado de Radu, que ninguén esperaba esta fichase de Radu cando a fixou o Celta. Mira que saíron nomes de porteiros como posibles. Un extremo, ollo que nos decía onte Claudio Giraldez, que decía, é un central. É un central. Apuntaba a maiores, é un central. Así que por aí poderían ser os tres reforzos, digamos, inmediatos que quedarían. Non hai que esquecer que tamén nos dixo o club que probablemente ser reforzos que se pagan pro fortuna, central, medio centro, dianteiro e quen sabe se tamén extremo, ese reforzo serían xogadores que teñan posibilidades de xogar tamén no primeiro equipo, é dicir, en idade de menor de 23 anos, con calidade, incluso falaban de xogadores que poden ter esa experiencia no fútbol profesional, a pesar desa idade, que veñan pro fortuna, pero con opcións de tamén poder ter un oco no primeiro equipo.
1: Iso xa vai seleccionando un poquinho máis, non? Vai
0: apuntando máis alto.
1: Que exactamente. Ben tirado por parte do Celta nese posibles reforzos que poidan servir para un e para outro. Pois non pode un desconectar o móvil, entón, esta fin de semana.
0: No tuvimos poder.
1: Él es desconectado.
0: Si tiza tiñas que trabaja al fin de, pero que voy a tener que estar pendiente.
1: Bueno, eu intentaré dar F5 por ti también, para que puedas descansar un chisquiño.
0: Vale.
1: ¿Eles descansan o no? ¿Seguirán trabajando?
0: No, descansan. Vale. Van a seguir trabajando porque hay que lembrar que o próximo sábado, dentro de una semana, en Braga. Primero amigable, así que non vai haber descanso. De momento, o equipo traballou sesión de 10:30 da mañá, tampouco que estean demasiado exixidos nestes inicios, pero de momento, sí, primeiros adestramentos, ¿no? Evidentemente con moito traballo físico nestas primeiras sesións, como adoita ser, ¿no? Nos inicios de pretempada.
1: Veña, a xantar, a descansar e a dar F5. Víctor.
0: Pois sí, aquí quedamos, escoitamos agora pois aos protagonistas, non? Tamén a

0: Francia en marcha, con chegada en Bergerac, 180 kilómetros e apenas dúas cotas de cuarta categoría. Sen ou non aparece o vento, todo fai indicar que de novo será unha chegada ao sprint. E agora nos deixamos, regresamos ás 8:05, quedan con Lambóns de Viaxe.
1: I'm coming to London.
2: Hoxe viaxamos a Camiguín.
3: Lambóns de Viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambons de Viaje, programa 135. Como dixemos na previa, hoxe viaxamos ata Camiguín, que parece que é un pobo, unha cidade de Chiquitistán, ¿verdad? Camiguín, e non, está nas Filipinas. Imos a viaxar ata as Filipinas. Eu creo que xa van unhas cantas viaxes, pero certo que como adoita ser un dos destinos favoritos dos viaxeiros, en concreto meu tamén, pois mira, hai moitas opcións de que vayamos en varias opcións, en varias ocasións, porque ademais hai un montón de illas para visitar. Oxe, imos ata Camiguín, unha illa non das máis coñecidas de Filipinas, da man da nosa convidada, da nosa amiga máis habitual de Lambons de Viaxe, Nadia Corbeira. Que tal, Nadia, como estás?
1: Moi ben, tamén un dos países favoritos, no meu caso.
0: Sí, verdade, claro, sí. Pois bueno, vai ser un programa fantástico. Nadia Corbeira, autora do portal trotandomundos.com, de viaxes e ademais compañeira da Televisión de Galicia. Como sempre, actualizamos un pouquiño sobre Filipinas e en concreto sobre esta illa non tan coñecida. Dani, que tal?
2: Moi boas. Eu creo que Nadia merece xa un lambón de ouro, por tanto.
0: Sí, de platinum, a camiseta. A camiseta de Lambons de Viaxe.
1: Pois pues eu penso que sí, eh. Agora vou marchar e vou estar un tempo sen vir porque vou de vacacións, pero creo que a volta vamos facer un
2: acto,
1: unha entrega de galardóns,
2: vale, non? Bueno, primeiro falaremos das Filipinas, que uns datiños. As Filipinas é un estado insular de unhas 7.600 illas repartidas en tres grupos, Luzón, Visayas e Mindanao, e está situado ao sureste asiático. Ten case 110 millóns de habitantes e outros 12 millóns viven no estranxeiro. A capital é Manila, con case 2 millóns de habitantes, e a bisbarra son 12 millóns, ten dous idiomas nacionais, o filipino e inglés, 8 regionais e 2 opcionais, o español e o árabe. Formou parte de España durante 3 séculos, ata a Revolución Filipina, coa que pasou a máis norteamericanas no 1898, e as Filipinas foron independentes co final da Segunda Guerra Mundial. Bien, agora imos a Camiguín. Camiguín é a segunda provincia máis pequena das Illas Filipinas, está formada pola illa volcánica que ten o mesmo nome, situada ao norte de Mindanao, cunha superficie que eu fixen cálculos e máis ou menos é como a comarca do Barbanza, máis ou menos. Ten unha poboación de preto de 90.000 persoas. Esta illa, formada por unha serie de erupcións volcánicas, é unha das provincias máis pequenas do país. Está dividida en 5 municipios. Destaca pola súa intensidade volcánica, incluso na actualidade, cun total de 5 volcáns principais, e un deles tivo unha erupción moi importante en 1951. Tamén conta cun amplo patrimonio cultural e histórico marcado polos vestixos coloniais españois, como as ruínas de igrexa de Guiob, destruída durante unha erupción. É dicir, digamos que a actividade volcánica é patente permanentemente. A natureza de Camiguín é moi rica e variada, destacando polas súas fontes termais, que ten sentido por esta actividade volcánica, e tamén fontes frías. A illa está rodeada de augas cristalinas, ideais para o mergullo e o snorkel. Tamén, aparte da illa de Camiguín, existen dous illotes, que son White Island e Mantigue Island, onde se poden disfrutar de praias de area branca e arrecifes de coral. A economía de Camiguín depende principalmente da agricultura, o turismo e a pesca. Hai unha froita, que é o lanzón, que é un dos produtos agrícolas máis importantes, celebrándose o Festival Lanzones cada mes de outubro para conmemorar a colleita. Ademais do lanzón, tamén hai outros produtos tropicais como os cocos, o mango e o rambután, que é un froito vermello moi bonito que supoño que se pela, e se pártese e se,

0: como de dentro. A biodiversidade de aí é impresionante, tanto en terra como en mar, cunha gran variedade de flora, fauna e vida marina, convertendo a illa nun atractivo destino para aqueles que buscan natureza virxe, historia e cultura filipina.
1: Bueno, pues está espectacular ao inicio. Estaba intentando buscar, mentras comentabas isto, Dani, vou intentar despois recuperar un artigo de David Araújo, dun amigo común que temos, que no seu momento traballou moito tempo en as Filipinas, e que é galego, é de Vigo, e que fixo na revista Jotdown un artigo sobre palabras que en tagalo significaban unha cousa, en galego outra, como por exemplo majadera, que é unha muller moi faladoira en tagalo, ou como sinvergüenza, que en tagalo é madre solteira.
2: Que sí, que interesante.
1: Sí, sí, entón vou intentar recuperar mentres falamos algún deses vocablos, como porque, por exemplo, é torpe, estaba lendo aquí, que en tagalo é aquel que ten escasa iniciativa para conquistar a unha muller. É realmente curioso. Este artigo ten moitos anos xa, pero non ten desperdicio. Está en Jotdown, se queredes miralo. Se chama Desgraciadas, Sinvergüenzas e Pinidillos.
2: Ai, pois pues sí que logo vou botar
1: aí. De David Araújo.
0: Pinidillos.
1: Sí, vale. Pinindijos.
0: Pinindijos.
1: Sí, sí, non ten desperdicio. Entón, a ver se igual despois me dá tempo e recupero alguna cousinha, senón queda aquí esta recomendación, porque como xa fomos moitas veces a Filipinas e hai veces que tampouco sabemos que cousas novas que contar destas generalidades, pois xa recomendamos este artigo, que a verdade é que é super, super divertido, sobre o tagalo. Hoxe estamos no programa 135, aquí en Lambos de Viaxes na Radio Galega, con Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia e autora dun dos mellores portais de viaxes que hai neste momento para a xente que é desde aquí de Galicia, que ver o mellor de Galicia e o mellor do mundo, portal que se chama trotandomundos.com. Así que con Nadia, hoxe imos a Camiguín, nas Filipinas. Comezamos.
3: Lambóns de viaxe.

Pois aquí andamos de viaxe no programa 135 na Radio Galega. Estamos xa na quinta temporada. En moitas ocasións xa pasou por aquí Nadia Corbeira, xornalista da Televisión de Galicia, que ten, como dicimos, un portal fantástico de viaxes que se chama trotandomundos.com. E ali podemos encontrar esta viaxe a Camiguín, que non é demasiado habitual para a xente que vai a Filipinas. Xa contamos en moitas ocasións cousas básicas. Filipinas, destino espectacular, probablemente para a xente que busque destino cómodo, amable, seguro, con boa xente, con praias espectaculares, é moi distinto, seguramente moi asequible, totalmente recomendable. O que pasa que a xente normalmente vai ou a zona de... fai unha sección da viaxe por Palawan para ver El Nido, para ver Corón, para ver por Barton, etc, etc, ou senón vai a Cebú, e dentro de Cebú vai as illas que están un poquinho máis cerca de Cebú, como poden ser eso, a zona na que está a Lona Beach, ou que igual suben un poquinho máis Bohol, igual suben ata Malapascua para ver unha illa máis paradisíaca. Pero moi preto diso, polo menos en distancia, está Camiguín, por exemplo, que non é tan coñecida e que o mellor, Nadia, contanos se aínda preserva esa parte de virxindade que buscábamos os que viaxamos hai moitos anos a Filipinas e que despois se pervertiu completamente con respecto a El Nido, por exemplo. Que o problema de Filipinas, agora che dou a palabra, o problema que

0: de Filipinas por situar a xente é que hai sitios que sempre foron maravillosos, que cando se instagramean, de golpe non hai a estrutura necesaria para que non garden a súa esencia. Por exemplo, El Nido, sempre contamos que é un dos sitios máis fermosos do mundo. Cando fun eu, viaxabas, ibas a facer as excursións en barcos dos pescadores, e agora, en vez de facer as excursións nos barcos dos pescadores, xa non quedan pescadores. Todo aquel que tiña un barco ten unha xencia de viaxes, entón é unha loucura. Pero aínda hai moitos sitios en Filipinas nos que garda esa xencia. É Camiguín un sitio destes?
1: Bueno, estivo Carlos poñéndome a prova para estar calada.
0: Sí, sí.
1: É que podía... intro...
0: O que fixen é apnea. Fun falando, sí. falando e non deixaba falar porque senón...
2: Pareces de outro programa de Lambón.
0: Sí, sí, sí. Descarado.
1: Bueno, pois tes toda a razón no que dis. Seguramente os que non viaxaron a Filipinas o mellor poden tamén comparalo con outros destinos o que contas do sudeste asiático, como Tailandia e estes primeiros lugares os que comezou o turismo a medrar e que hoxendía, como dis, pois son enormemente turísticos, non? É certo, tamén o que dis, que eu penso que como as paisaxes de Palawan e El Nido tan impresionantes, igual non hai tanto un Camiguín como noutras illas, pero moitas veces compensa sacrificar un pouquiño esa parte, os que nos gusta pois percorrer unha illa, como diste, con moita máis esencia, máis auténtica, e onde ainda hai pescadores, bueno, e os turistas non copan pois todo o territorio, non? Entón, para iso, Camiguín é unha das mellores illas e que tampouco queda moi a desmán, vale? Porque tampouco sabedes que Filipinas é moi grande, ten diferentes, como explicaba Dani, zonas, pero bueno, esta está bastante ben situada e podes ir perfectamente. E reúne, pois, o que agora vamos a contar, volcáns, como decía Dani, sendeiros, buceo, o sea, snorkel, hai un poquinho para facer de todo. E moi tranquila, porque hai pouco tráfico, podes coller unha moto perfectamente e percorrela con seguridade, porque outros sitios como Tivalabas Cebú, que penso que é a segunda cidade máis importante do país, se non me equivoco, pois ali coller unha moto en algunhas zonas, pois para quen o mellor non este acostumado, pois pode ser un pouco máis perigoso ou darlle un pouco máis de medo. Pero Camiguín, pois é unha illa moi local, entón hai poquinho tráfico e vas ti prácticamente solo polas estradas e saludando a xente claro. local e por eso nos gustou moito. Ahora,
0: na primeira parte da viaxe case sempre o que facemos é un pouco comentar como se chega aos sitios, canto costan as cousas, bueno, un pouco o tema de preparación, producción e logística. Case sempre aconsellamos aquí en Lambóns de Viaxe, de toda a xente que viaxou ata Filipinas e pasou por aquí, e si se pode intentar evitar o máximo posible Manila e o aeroporto de Manila, porque é un desastre. Si que está moito mellor organizado de Cebú, non? A Camiguín hai que chegar a través de Cebú ou se pode ou hai que pasar por Manila sí ou sí?
1: Bueno, isto de Filipinas sabedes que é sempre un pouco complicado porque hai que ver de onde ves e a onde vas. Porque o mellor ves de Palawan, claro, Dani rise, pero que
2: porque ven a ser o que vén ser viaxar, non?
1: Non, porque claro, cando é un territorio, cando non é insular, é máis doado, por exemplo, estás en Vietnam, do norte ao sur, pois como que o traxecto ten casi un único sentido, non? O de norte a sur ou de sur a norte. Pero aquí, claro, podes vir de Palawan, podes vir de Manila porque acabas de chegar e queres ir a Camiguín, podes vir de Cebú, de Bohol. Bueno, o que hai que explicar a xente
2: barco,
1: tamén,
2: marcha,
1: se estás máis preto en algunha illa. Entón, por iso dicía que depende, pero sempre se pode chegar en avión porque ten aeroporto. E nos, por exemplo, viñamos de Siargao.
0: E había voo directo.
1: Sí, había voo directo, pero tamén os hai de Cebú, tamén os hai desde Manila e tamén os hai desde Palawan.
0: Claro, entón, desde Palawan é importante simplemente dicir sí. unha cousa, porque Palawan case sempre a xente fai un percorrido que se queres aforrar, un percorrido de ida e volta en moitas ocasións, porque o aeroporto principal está en Porto Princesa, que é o que ten a maioría das conexións, está no medio da illa, e as conexións por estrada non son demasiado rápidas. En cambio, no norte, en El Nido, hai un aeroporto cunha compañía privada que voa a Manila, pero tamén voa a Cebú. Por eso preguntaba se ves de El Nido, por exemplo, sí. ten sentido voar ata Cebú e despois encontrar a maneira de chegar ata Camiguín.
1: Por eso depende un pouco de onde este cada un ou como se
0: queira. Vamos, que hai un aeroporto con sí. bastantes conexións sí. internas. ¿No?
2: Vale. Pero de cantas horas estamos falando?
1: Non, pouco. As distancias en Filipinas nos voos non son moi grandes.
2: Vale. Unha hora, dúas?
1: Sí, unha hora, hora e media, vale. dúas ou sumo.
0: Viaxes curtas. Fermosísimas, porque son avións sí. pequenos, entre illas, non é algo similar. A xente que puido ir o mellor os atolóns de Maldivas, é algo parecido, porque son tantas illas,
1: claro.
0: desde o aire, se tes un día despexado, vese tan fermoso sí, todo. Que
1: increíble. A mí, entre
0: a diferencia de que sobrevoas volcáns, en claro. caso de Filipinas,
1: claro.
0: que non pasa en

0: Maldivas.
1: En Maldivas. En Maldivas ainda non estiven, pero sí que é dos mellores sitios para ver con vista aérea, tanto Filipinas como Indonesia tamén, que claro, tamén faz un percorrido por moitas illas volcánicas.
2: O sea, moitas veces, si cadra viaxar de día, non se pode ver como
0: eu incluiría problema, como ¿no? objetivo da viaxe unha, sí, unha boa viaxe en avión entre ellas, porque é maravilloso.
1: Velo todo desde arriba, dache esa perspectiva.

0: por exemplo, Palawan é moitísimo máis grande, inda que solamente se fai casi a parte norte, non, de de Palawan, logo aí é moito máis grande, quedaría tamén para percorrer seguramente varias semanas, pero a zona de visita turística é máis pequena. E caminen tamén, pódese ver, por exemplo, en moi ben a fondo en 4 días ou 5. Pero hai xente que vai 3 días. Porque como dicía Dani, era como Barbanza, non? Dixeches,
1: sí,
0: máis ou menos.
1: Sí, sí.
0: Entón, bueno, pues para que un se poda facer unha idea dependendo do tempo que teña. Por exemplo, agora estes días estiven falando cunha amiga que vai a Filipinas e ten 21 días e non sabe exactamente que illas escoller.
1: Claro,
0: porque ese é o problema, non? Os traslados perde sempre algo de tempo e logo canto tempo lle dedico a unha illa. Entón, eso sempre é moi personal. Sí. Pero para que a xente teña unha idea, en 3 días pódese ver e xa se tes 4 ou 5 para facer esos island hopping as illas que decía Dani, que están na contorna, e facer o mellor algo de mergullo ou de snorkel, pois sería perfecto, non fai falta o mellor unha semana.
2: Sí,
0: como Siargao, que ti estiveches en Siargao.
2: É interesante esta, claro, esta historia. Nas Filipinas, canto tempo estará en cada illa? Eu sí que poría o que acabas de decir, se a illa é mediana ou pequena, pero aínda que sexa pequena, eu sempre poría mínimo 3 días, porque un día sempre, case sempre hai unha excursión de island hopping, de ir nun barquiño a illas por aí. E 2 días con calma nas están guai para intentar experimentar as illas, sobre todo porque chegas canso das viaxes. As viaxes entre illas adoitan ser cansadas ou difíciles, porque se vas por mar, seguro que non vas cun barco bo, vas cunha lanchiña destas, pode haber mar e acabas cansado. Se vas en avión, os trámites de aeroporto e tal son as velocidades en Filipinas son as que son lentiños, van con calma,
0: claro.
2: Chegas aos sitios, pero chegas cando te toca.
0: De feito, penso que eso mesmo que acabas de dicir é importante, porque son lugares para tamén visitar con un pouco de calma.
2: Non podes ir a...
0: Porque realmente a esencia e como son eles e como desenvolven a súa vida, pois ir 2 días e cambiar outra illa, bueno, primeiro que acabas con un pato mareado, o mellor hai xente que lle gusta, pero o normal eu tamén penso como a ti. Por exemplo, aquí sería ideal 3-4 días.
2: Claro.
0: Para que eu estive máis tempo, pero tamén me gusta me viaxar un pouco máis lento, e adoito ter tempo, que non todo o mundo ten, porque sabedes que case sempre marcho un mes, pero que teña 3 semanas ou 15 días, é mellor a veces escoller menos illas e dedicarlle máis tempo. Eu xa fun dúas veces a Filipinas, é dicir, son países nos que evidentemente non podes coñecer unha vez sola, non? Entón, tens que ir varias veces.
2: E nos que hai que ir, eu creo que mínimo 15 días incluso pode quedarse un pouco apretado.
0: Eu tamén penso que sí. Vale. Pero bueno, hai veces hai xente que non ten máis disponibilidade, non?
1: Sí. Entón... E ti repetiches, pero a nivel cultural ou a nivel de, bueno, digo cultura local, non de monumentos ou lugares a visitar, senón notas que varía a personalidade da xente, digamos, o carácter da xente entre illas de forma moi clara?
0: Pois é unha pregunta moi interesante, porque non noto tanta variación como, por exemplo, onde si noto moitísima nese sentido é en Indonesia. Que se vas a Borneo non ten nada que ver con ir a Papúa, se vas a Papúa non ten nada que ver con Bali. Sabes, hai como un micromundo en illas que ademais son moi grandes, tamén estamos falando, non?
1: Aquí falamos é moi homoxénea.
0: Claro, falamos aí pouco das célebes, non? De Sulawesi, non? Como se...
1: Sulawesi.
0: Exactamente, entón, claro, son illas que son como países, son illas como máis grandes que España, entón, que forman esa Micronesia antigua, entón aí sí que noto en Indonesia concretamente o que distí como cada illa, sobre todo as grandes, son prácticamente un submundo. E aquí non, aquí vexo algo máis homoxéneo. No que vale. Nas que estiven eu, que foron 7 ou 8 en total as que pude visitar.
1: Claro, é que a ver, queda moi lonxe, son moitas horas. E bueno, non sei se comentaste se fixeches escala indo para lá, como foi.
0: Sí, sempre escala, pois Doha, Dubai,
2: un salto, bueno, non?
0: Un salto
2: que chamamos un salto
0: para...
2: intermedio, non?
0: Sí. De... O que é doado, que
1: entón,
0: é un salto.
1: Claro, unha viaxe para repetila buscarás algo distinto dentro do mesmo país, entón terás que intentar, vale, haberá mergullo, haberá praia, pero buscarás algo diferencial.
0: Sí, a ver, Filipinas o que non ten moito, iso tamén é interesante para os que estén pensando en ir, non ten moito monumento, non é un país de monumentos, así como a outras zonas do sudeste asiático como Tailandia, como Vietnam, mesmo pues, a illa de Bali, por exemplo, que é a máis coñecida de Indonesia, nese sentido hai moito templo, non? Moito monumento, hai moito máis que ver a parte da natureza, que toda esta franxa do mundo ten moita natureza, non? Porque está o cinturón de fogo volcánico e iso fai que haxa moito arrecife, moita selva e estamos no trópico. Pero Filipinas, verdad que non ten moito que ver a nivel monumental. Podes atopar algunhas ruínas, como logo falaremos aquí en Camiguín, algunhas españolas da época da colonia.

0: bastantes aloxamentos turísticos, moi bons tamén, porque como casi moitos son novos, pois tamén xa entran con, bueno, pois a facer moita cabañita que se leva hoxe, non? Moito tipo glamping, cabañas de madeira, así no medio de xardín super exóticos, hai aloxamentos chulos. Nos tivemos nunhas cabañitas, así tamén unha cousa bastante moderna, na zona de Yumbín. O aeroporto está entre Mamballao, que é a cidade principal, igual chamalle cidade, un pouco demasiado.
1: Sí, a vila, non? A vila...
0: Claro, son estas illas nas que non hai cidades, vale? Pois un pobo grande, onde nese pobo pois están un centro comercial, se pode chamar, supermercados, cafeterías, todo isto. E logo, entre esa zona, e aí, que é Mamballao e Yumbín, no medio está o aeroporto, que é a 10 minutos de cada lado, e nesa franxa de estrada é onde brotaron en esa zona a maioría dos aloxamentos. Entón podes facer base nesta parte da illa, que é norte, entre norte e oeste, pero bueno, se alguén vai estar como a min unha semana e quere facer 4 días arriba e 3 días no sur, tamén hai aloxamentos, pero moitos menos na parte sur. Entón, o campamento base, a maioría da xente,
1: vale,
0: nesa zona.
2: E de prezo?
0: De prezo é unha illa moi barata, porque o ser moi local...
1: Claro.
2: Pero, non, digo as hospedaxes.
0: Sí, tamén. Non, el Filipinas non é un sitio caro en xeral e cumpre un pouco a norma típica do sudeste asiático. De, bueno, cando hai, como di, moita competencia, xa é normal que haxa todos os prezos. Aquí, inda que non haxa tanta competencia e tanto hotelillo, vamos a decir, pero son prezos baratos. E logo, o aluguer de moto, por exemplo, é moito máis barato que en Bohol ou en Panglao.
1: Esa era a miña seguinte pregunta.
0: Ou claro, porque, bueno, pues, ao final... Ti podes negociar mellor tamén, porque cando hai menos turistas, se claro, ti vas a alugar unha moto e che din 600 pesos, e ti lle dis, bueno, pois vouche a coller 5 días ou 6, deixama por 450. E ao final, como non hai moito turista, non veñen 34 detrás, pois é máis doado de negociar e é barata.
2: E hai algunha época recomendable, época a evitar de monzóns ou algo así de...
0: É que Filipinas ten ese problema que dependendo da época na que vayas, unhas illas teñen máis azote nun momento e outras están mellor. De feito, por exemplo, eu de Palawan tiven que marchar, que é unha espiña que teño aí aínda cravada, porque, nada, veo un tifón de Vietnam, a cola dun tifón, vamos a decir, e deixaba moitísima chuvia, e nada, estiven ali 3 días con moita chuvia, e cando vin co cuarto era igual, dixen, hai que marchar daqui porque estás perdendo viaxe. Entón, estaba en Corón, eso que se chega desde Palawan nun barquiño, e tiven que marchar, e aí podes coller outra illa, como no meu caso, que fun a Siquijor, que noutro momento xa falaremos noutra ocasión o mellor desa illa, que tamén está moi ben, e aí facía un sol espléndido e un tempo de verano. E o mellor, como dicías ti antes, cun bo bastante pequeno, o sea, dunha hora, hora e pico. Entón, a xente tamén que saber, sobre todo os que viaxan por libre, como a nós, e que poden improvisar a viaxe en ese momento e que non queren levar todo organizado, é un destino que está ben para levar aberto, porque se che pasa algo nun sitio ou tes unha, pois, unha mala, claro, semana de chuvia, podes fuxir.
1: Se vese que generalizar, en teoría, cando menos vai chover,
0: claro,
1: de finais de xaneiro a marzo, sí, pero tes moitísima calor, moitísima. Ahora, se si vas contra para Navidades, que vai moita xente, un poquinho antes, hai tes opcións de que te chova, sí, en casi todos os sitios.
0: De feito, o
2: Nadal en Filipinas.
0: De feito, a illa de Siargao, cando foi o tifón.
1: Eu estive en un Nadal, ¿no?, en Filipinas, un fin de ano en Filipinas.
0: En que illas estiveches?
1: Eu pasei fin de ano en Bantalla, non había nin dios. Foi o fin de ano máis triste da historia.
0: Porque Siargao, cando levantou todo, creo que foi, eu fui no 2022, a segunda viaxe, e no 2021 arrasara completamente, non sei se vos acordades, un tifón. E claro, se Siargao é a que está, prácticamente que non ten quen a ampare, non? Uh-huh. Entón, esa illa quedou absolutamente destrozada aí 3 anos, en decembro.
1: Pero si bueno, en decembro se ides a Filipinas, é como ir parecido en Nadal ao Caribe. O sea, é moi posible que haxe algún... ali son tifóns, no Caribe son ciclóns, ou como se chame, pero están moi afeitos a que pase iso, eh?
0: Non, e hoxe encima o tempo está loco, o clima, entón por eso digo que o que poida viaxar e levarlo bastante aberto, pois tampouco é unha mala idea, por si se pasa algo, coller un bo barato, que tamén non comentamos, que os bos son moi baratos.
1: E os internos.
0: Claro, porque para eles é como o bus, e non, incluso para os filipinos, poden permitirse viaxar en avión.
1: A pregunta habitual, neste caso, unha forma moi chula de ver calquera illa de Filipinas é alugando unha moto. O que pasa é que é unha illa que ten o asfalto moito peor, e para xente que non anda moito en moto, é máis complicado. Camiguín é para principiantes en moto, ou, como a min, por exemplo, ou xa tes que ter algo de experiencia
2: nivel previa. Jorge Prado.
0: Non somos principiantes, non utilizamos moto aquí en Galicia ou en España, co cal podemos entrar dentro de ese perfil. O que dicía ao principio, como é unha illa moi tranquila, sen moito turismo e

0: ten moito tráfico, pois sí que, bueno, pois podes alugar unha moto sin problema, mellor nalgúnas zonas como Cebú ou mesmo en Bojol hai moito máis turismo e tamén hai máis tránsito, non? Mesmo de turistas tamén nas motos, pero aquí non. A maioría do tempo vas percorrendo eso, con xente local. O que falábamos tamén antes, é un ritmo tan paseniño e eles van con tanta calma, que, bueno, pues podes conducir perfectamente e sí que animaría a xente aquí a coller a moto, por exemplo.
1: Bueno, pois pues isto é Lambóns de Viaxe, amigos.
2: Unha moto para dous, sí. O sea, sí. Non dúas motos, unha por barba.
0: 400 pesos, que deben ser 5 euros, entre dous ou día.
2: Uau.
0: O sea, pode estar 5 días e sabes o que che costa, non?
1: Sí. No, si hai o maior risco en algúns puntos é que hai estradas de terra e que hai en algunhas illas hai moitos desniveis, entón tampouco todas as motos están perfectas como para andar baixando en terra.
0: Esta está bastante ben, eh? Non é das que peor están, non. Sí, sí, non hai tanta pista de terra e están bastante ben as estradas.
1: Bueno, pois amigos, isto Lambóns de Viaxe, programa 135, hoxe estamos nas Filipinas, xa nun destino moi pro dentro das Filipinas, onde non vai demasiada xente, a illa de Camiguín. Un pouquiño afastada de Cebú, unha das illas principais máis coñecidas de Filipinas. Estamos con Nadia Corbeira, que nos está comentando como se pode estar ali, pois entre 3 días e unha semana, descansando nunha illa dun dos países favoritos que temos aquí neste programa. Agora imos ver o que se pode facer nuns días aí en Camiguín, agora que xa sabemos como se viaxa, onde se pode aloxar un, canto a pasta costa, todo o tema de logística. Pero antes de pasar ese punto, imos ver que nos trae Dani hoxe na súa mochila.
3: En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila.

0: madre. Velladas na mochila con Dani Portela, hoxe, con que apuntamento?
1: Sabes estes vídeos que poñen nas probas ciclistas, así como Tour de Francia, que din, na etapa de mañá veremos e vese todo percorrido en tres dimensións, con...
0: Que guapo.
1: Eso adoita ser unha aplicación que se chama Relive.
0: Ajá.
1: E que faz o percorrido e ten... bueno, é unha forma de facer un recordo de por onde foches moi chula. Entón, permite transformar as rutas en resumos animados con imaxes, vídeos e información do percorrido, creando vídeos e experiencias compartibles. Básicamente iso.
0: É dicir, Instagram.
1: Sin dar tanta envexa, supoño. Porque dixen, subín por aquí. Moitas veces sufrín a subida por aquí. Entón, destaca porque moi doado de utilizar e se integra con teléfonos, dispositivos GPS e plataformas como Strava, Xunto e Garmin. Strava, por exemplo, un estándar de ciclismo, ¿no? Entón,
0: sí, Xunto e Garmin tamén son, sí, son super convencidos para de pulsómetros, de, sí, de dispositivos que miden, monitorizan o rendimento no deporte.
1: Entón, xunto ese rendimento, tamén a propia aplicación integrase en nas partes de saúde dos sistemas operativos, como na saúde de Apple ou Google Health. Entón, o que che permite, unha das cousas máis chulas, é ti colles e dixe, vou facer unha ruta. Entón, dáse a gravar ou a propia aplicación ou a estas aplicacións de rexistro, e cando chegas a un lugar colles e quero que conste isto na miña ruta. Entón colles e fas unha foto ou grabas un vídeo.
2: Iso como Wikiloc, como as rutas que fas algo,
1: sí,
2: parecido.
1: Algo parecido. De Wikiloc falaremos porque está feito por un non é, é filla de galego. Vive fora, pero por
0: iso
1: está en galego. Bueno, pois ti colles, grabas o percorrido, vas engadindo as fotos, pero logo tamén te permite editar esas rutas. É dicir, tú imagínate, colles, faz todo o roteiro, chegas a un sitio e merendas, ou vas mexar e te vas a unha esquina, ou entón, eses puntos quedan registrados, pero non aportan nada. Entón, ti podes editarlo. Ou esqueces de apagar cando chegas ao destino e de repente aparece,
0: sí, sí,
1: a unha velocidade inusual. Bueno, pois pues eso permite, permite editarlo sin problemas, permite engadir e retirar as...
0: É dicir, no meu caso, cando me perdo, que volvo e veño 50 veces ao mesmo
1: eso
0: sitio, era por aquí, non era por aquí, era por aquí, no.
1: Eso. Tranquilos, coñece un rodeo.
0: Sí,
1: no, exactamente. Bueno, pues, no. Bueno, pois... Pues, claro, tamén tens que engadir información de como estabas facendo, se ibas en bici, andando ou en moto, ou que sexa, podes registrarlo incluso en auga, ¿no?

0: remo ou así. Entón, no momento que tes toda a información, dixe, procésamo. Entón, o resultado é un vídeo moi parecido a estes das etapas ciclistas, onde tes un perfil das alturas, onde cada vez que chegas a un punto determinado emerxes a fotografía ou ese vídeo, cortiño, e sigue a ruta, e logo, inmediatamente, dache a posibilidad de compartilo nas aplicacións de redes sociais que tes no teléfono.
1: Vale.
0: Esa versión gratuita. Na versión de pago, ten moitas máis posibilidades, porque o vídeo vai a máis calidade. Tes a posibilidad de controlar a velocidade de reproducción, porque o mellor é moi longo e faise, pois, esta é unha das limitacións que te poñen. Uh-huh. Logo, podes editar os momentos dunha forma máis ampla, podes acceder a un historial das dos rotas que tes, podes engadir máis músicas, porque só ten unha de fondo, unha por defecto, pero se tes a versión de pago podes engadir máis músicas, podes ter percorridos de máis de 12 horas, é un roteiro interactivo onde en certos puntos podes facer clic na ruta que te comparten e podes ver máis información. E logo tamén ten unha cousa chula, que é que tes acceso a proceso prioritario, porque moitas veces dis envía ruta e estás esperando ata que na cola de proceso, pois os que se xan gratis van ao final.
1: Van de último.
0: Logo, como desvantaxes, podemos decir que algúns usuarios tamén mencionan problemas de sincronización en actividades moi longas, e que hai o problema de que necesitas boa cobertura de GPS, e dicir, nunha cova isto non te vai funcionar. Entón, bueno, a pesar das limitacións, tes 7 días de premium gratuito. O sea, a versión de premium é 7 euros ao mes ou 40 ao ano aproximadamente, pero con estes 7 días, se sabes que vas a moverte moito por algún sitio e queres facelo, controlar a experiencia, pois que saibas que tes 7 días gratis.
2: Igual a probo na vindeira viaxe que marcho agora.
0: Para dar envexa, o dilo como...
2: Bueno, para o portal pode ser interesante, porque sí que utilizo máis Wikiloc para facer rutas, pero, sí que utilizo, pero...
0: Xa che digo...
2: Pero pode ser unha alternativa, claro.
0: O Tour de Francia estílase por cuidar moito e máis e a calidad das cousas. Estas rutas, no curruchiño, se si te fixas, pon o logotipo desta empresa de Relieve, que na web é relieve.cc. Oye, relieve.cc.
1: Relieve con V, ¿verdad?
0: Relieve con V, efectivamente.
1: .cc.
0: .cc e tamén nas aplicacións.
1: Maneira moi chula.
0: Eu
1: sigo vendo un Instagram aquí total para fachendear de... Venga, sufrín, pero mira onde, ata onde subín.
0: Fixen 40 kilómetros hoxe. Bueno, a ver, eu vi moitas do Camiño Santiago desto.
1: Sí? Sí. Claro, ten todo sentido.
2: Claro.
1: Moi ben, pois quedamos pendientes. Se utilizas na próxima viaxe,
2: pasas
1: os vídeos o poñemos no programa.
2: Vale.
1: Claro. Veña. Bueno, pois graciñas, Dani, seguimos.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de viaxe en agalegaaudio.gal. La

Sempre facemos a broma cos temas que temos en Lamos de Viaxe como se estivésemos vendo unha parella agora mesmo en Camiguín completamente enamorada. Mirando a nudas candeas. Sí, pero é certo que este estilo de música nas Filipinas é moi

0: y habitual. Ahora, mientras sonaba música, estábamos comentando cosas curiosas de Filipinas, una esta, o estilo de música, esta en concreto, pues a queredes buscar, porque seguro que vos encantou a todos, de R Juan Carlos con K. ¿Vale?
1: Ah, sí.
0: Sí, sí. Juan con Iota y Carlos con K.
2: Non comentamos que son moi cantarins.
0: Sí, é que como creo... moitas partes de Asia, sí, les encanta o cantar karaoke. E o karaoke. E o que me parece, como me estaba fixando agora, é que a estatura media nas Filipinas, de media, é 1,60 de estatura, 1,60 metros, e un dos deportes nacionais é o baloncesto.
1: Que cousas.
0: Sí, sí, que eso non acabo de entender, pero é certo
2: porque
0: que
2: dentro do seu territorio, entre eles,
0: de verdade que é unha pasada como se sigue o baloncesto. Destaca... É unha pasada como se sigue o baloncesto nas Filipinas. E de feito, nadie pode corroboralo, que o primeiro, sí, que ves sempre cando hai algo de deportes barra apostas, sí, é un sitio onde pelexan galos e unha cancha de baloncesto.
2: Absolutamente.
1: Mira,
2: de acordo.
1: Que darse razón. Nos Países Baixos, o país coa media de altura máis grande do mundo, probablemente. Ay, non son famosos polo baloncesto.
0: Non. No.
2: Pero o dos galos é o primeiro que ves. E o... Sí, isto que acabas de dicir son dúas cousas. E o baloncesto na
0: tamén,
2: rúa.
0: Camiguín, tamén viches recinto de pelexas,
2: sí,
0: de galos?
2: De galos en Camiguín... Non me acordo se si foi en Camiguín, non. Camiguín non, foi en Siargao. Pero aquí sí que vemos esta outra parte do baloncesto, porque atopámonos moitísimos partidos, incluso por aí en Aldeas Perdidas e
0: unha pasada,
2: e xogando, sí.
0: De verdade, unha pasada. E de cando empezan algunha fichaxe moi boa, de xente que xa está piques de retirarse tal, e acaba ali xogando nas Filipinas, e a sensación que teño eu é completamente, seguramente, errónea, pero é de ver un xigantón e peña moi, moi baixinha xogando o seu lado. Bueno, Nadia, no teu artículo de trotandomundos.com no que falas de Camiguín, plantexes algunha ruta, pos 15 lugares que veren na illa de Camiguín. Nestes últimos 15 minutos de programa, por que nos propós que se pode ver nesta illa de Camiguín, que resumindo, volvemos a indicar que dentro do turistizado que estáse algunha zona de Filipinas, as máis famosas, as máis instagrameables, lamentablemente para os que nos gusta moitísimo o país, que sí que quedan aínda illas por explorar, coa esencia antigua, coa esencia realmente do que é o país, e Camiguín que pode ser unha delas. Ti propós 15 lugares. Coméntanos algunha das 15, sí, cousas que podíamos facer en Camiguín.
2: Bueno, por exemplo, con respecto a outras illas que son máis planas, por exemplo, Siargao, que eu penso que, bueno, está bastante de moda nos últimos anos, é unha illa, por exemplo, moito máis plana que Camiguín. Camiguín, como é máis volcánica, pois ten moita máis altura, e iso lle dá un punto, eu creo que especial. Porque pequena, bueno, de feito, din, eu obviamente este dato non sei porque son estos datos que unha topa na internet, pero din que é o a illa do mundo con máis volcáns por metro cuadrado. Porque é moi pequena.
1: 0,00 por metro.
2: Sí, non sei, son 6, dixeches, non antes. O sea, non sei, eran 5, creo que 5 principais. Bueno, ten como, non sei se 7 ou 8, e claro, é pequeniña, como se o Barbanza tivera 7 volcáns ou 8, non? Entón ese é un dato, non sei se é certo. Pero, bueno, o que está claro é que ten máis altura que moitas das illas filipinas. Non que todas, pero por exemplo, que sí que algunhas. Entón, eso lle dá un punto interesante para mesturar montaña e praia.
1: Son 5 volcáns principais.
2: Claro, por iso hai moitos máis conos ocultos, sabes? Claro, e demais, entón hai máis.
0: Para unha illa pequena, ¿eh?
2: Para unha illa moi pequena. Por iso digo que a densidade volcánica creo que é moi grande. Se non ten ese título exacto como se vende, pois será algo parecido.
0: A verdade é que, tal e como dixeches, dan unhas gañas de ir enormes. Porque, sí, comentaches, pode haber tifóns e logo hai actividade volcánica nunha illa moi pequena que ten 5 volcáns.
1: Notaches algo de terremotos ou de...
2: Non notamos nada. Nunca que estiven en Filipinas notei nada.
1: Pero e visita a volcán hubo?
2: Hai uns sendeiros que se poden ir, que ahora eso pues podemos comentar. Por exemplo, eu o que faría primeiro, onde iría? Pois as Fervenzas, que é un dos puntos fortes da illa. Sobre todo hai dúas espectaculares. E, bueno, con esa vantaxe de que noutras illas, como que son máis turísticas, pois o mellor chegas ali a Poza e hai moitísima xente. E aquí, pois, bueno, hai algo de xente, porque tamén van os locais, pero non hai ese mogollón que a veces queda moi deslucido nunha Fervenza cando,
1: vale,
2: vas.
1: Son lugares onde os locais van disfrutar, o sea,
2: sí.
1: Vale.
2: Depende cales. Por exemplo, Cati Bawasan Falls, que para min é a máis impresionante, ten un salto de máis de 70 metros de altura, e abaixo formase unha pociña na que te podes bañar e demais. Aí quizáis hai menos, hai que pagar unha entrada mínima, non me acordo ahora, un euro ou 2 euros ou algo así. Pero logo hai outras, por exemplo, como Tuasan Falls, que xa están máis preparadas, que en vez de ser un salto tan alto, son máis saltos pequenos e fan pociñas como as que temos aquí en Galicia,
1: sí,
2: vale?
1: Sí, sí, sí.
2: Pero de auga máis turquesa, quente e rodeados desa naturaleza exótica. Entón aí eles gustalles moito

0: Sí, tamén van a comer, bueno, como facemos aquí. O filipino é moi así, como digo, latino, e gustalle un pouco o mesmo que a nos. Vamos, cantar, bailar, salir por aí tomar algo e logo disfrutar, pues, bueno, como casi todos os países ao final, disfrutar ca familia e facer unha barbacoa cunha, aquí cunha tortilla, pois pues, ali van co seu noodle ou co arroz. E entón en toda San Fols e así hai moito máis local, por exemplo. Pero, insisto, como non hai moito turista, inda que xa locais tamén está ben, porque ao final dache oportunidade de ver como eles disfrutan do ocio, non? Que, sí, que en illas turísticas como di Carlos, ao final, entre que non hai pescadores e que todo o mundo se adica ao sector turístico, perde un pouco a esencia de saber como viven.
1: Sí, e a ver se si se me entende eles, ben isto, ¿no?, que quero dicir. Hai moitos sitios onde parece que non pintas nada como turista, mesturándote no ocio coa xente local. Hai en países que, aínda que non sexa inseguro, está claro que non pintas nada,
2: non
1: en cambio
2: encaixa,
1: en Filipinas
2: sí.
1: Sempre estás convidado a entrar nun mesmo contexto, nun mesmo ambiente que onde están eles. Se hai unha barra de un bar onde están eles e un sitio moi local, e vas ti, va ser un máis, incluso haberá xente curiosa que che pregunte, entón é moi moi moi amable para vivir isto que di Nadia.
0: Sí, para mí é un dos países máis hospitalarios eso do sudeste asiático, que xa son en xeral, sempre decimos, un países moi fáciles de viaxar e demais. Entón, bueno, e logo tamén pasa o mesmo co que falabas antes das pozas. Que les chaman aí soda water e demais,
2: termas,
0: que son as termas, que as hai de auga quente ou de auga fría, en Camiguín, hai as dúas, que están preto do volcán máis importante, pois son quentes, e ali tamén ele encantalles estar ali esparramados a remollo, gustalle moitísimo tamén. Entón é unha actividade que les fan moito. De feito, nas termas, as fins de semana, igual recomendo non ir tanto, se che cadra, porque sí que están máis petadas,
2: pero
0: por semana menos.
2: A auga normal do mar está quente, o sea,
0: auga
2: quente,
0: trópico.
2: Quente.
0: Sí,
2: claro.
0: Trópico. Sí, sí. Entón, algo de calor.
2: No, en a fervenza,
0: pero
2: fría,
0: bueno,
2: na que notas
0: ver,
2: frío.
1: Sí, claro. a auga da fervenza, auga de chuvia, sí, normalmente, que cae pola ladeira do
0: está
1: volcán.
0: Está fresca.
1: Está fresquiña, sí.
0: Pero logo as pozas estas quentes ainda son máis quentes, porque son volcánicas que a auga do mar, vale, para entendermos. Para estar ali, pois, bueno, como as que hai aquí, non? Que tamén teñen algunhas hai quentes e outras hai frías. Pois ali tamén, pero gustalles moito esa parte. Entón, eu iría as cascadas, Cativago a San Fols e tú a San Fols, dúas cousas que eu vería seguro. Despois, moi importante, antes de, por si se me esquecen, os dous island hoppings ou, digamos, rutas en barquiño ou sillotes que hai próximos, moi cerca. White Island está a 15 minutos en barco. Nada, va salir un portiño que está cerca de Yumbin, collos unha barquiña por tamén, como se di, 3 euros, e chegas a unha lingua de area, que é así que non ten sombra, e simplemente a típica lingua que vemos sempre que nos chaman moito a atención, que o mellor é facer mergullo ou snorkel, porque aí non hai moito máis para entreterse que dar un paseo, e ti negocias coa barca ou co tempo que queres, e xa está. Na outra,
1: non é tan caro como en El Nido, por exemplo, o island hopping, non? Son precios asequibles.
0: Non, porque aquí chegas, collos unha barco e, como se digo, en 15 minutos estás,
1: vale.
0: E é simplemente chegar, estar o tempo que queres e volver. Non é tanto como unha ruta que leva todo o día, como
1: non
0: que falamos.
1: Non comida,
0: claro,
1: non que
0: se
1: dan,
0: no.
1: Vale.
0: Despois en Mantigue, perdón, que é outra que hai, que a min gustame máis, porque xa ten bosque no centro. Entón é para min un dos illotes máis bonitos nos que estive, porque bosque no medio verde frondoso, despois, pois eso, arrecife todo ao redor e aguas, entón aí sí que podes tamén comer, que hai algo para comer, pouco, pero sí, bueno, dá para pasar un, por exemplo, un medio día.
2: E que se come? Peixe, sobre todo.
0: Sí, bueno, nas illas,
1: froita,
0: noodles, arroz con polo, un pouco plato tipo básico, non?
1: Eu diría que o peixe e a froita está exquisito,
0: sí,
1: ali.
0: Pero, con respecto a algo que comentaba Carlos no outro programa que no que estiven aí pouquiño, o tema da comida. A pesar de ser unha illa local e ter, pois como dicimos, os seus pratos típicos bastante básicos dentro da cultura asiática, hai nestes novos hotéis ou cabañitas ou zonas que saliron onde brotan os aloxamentos, xa hai bastantes restaurantes con corte máis occidental para o que este e que ira, nos comemos ali un sushi estupendo,
1: sí,
0: e outras cousas para que tamén saiba xente que pode ser quisquilloso,
1: bueno,
0: ca comida dali ou lle cansa, pois que
1: claro,
0: ten outras opcións.
1: Pero en calquera,
0: vale,
1: illa de Filipinas, aunque inda que sexa pequena, un restaurante italiano ou algo,
0: sí,
1: parecido vai haber sempre,
0: sí.
1: Non,
0: sí,
1: si
0: Manballao,
1: non soporta, sí, pasa que esta comida non é especiada, é unha comida moi moi plana de sabor, porque ten moito produto.
0: Quizáis cansa por aburrimento,
1: sí,
0: é mellor, non? Pero non
1: é posible, pero
0: sí,
1: sempre hai algún tipo de sitio italiano, hai en todas as illas que estiven eu. segurísimo.
0: Sí, e aquí en Bambayao tamén hai restaurantes xulos, algún con bastante fama, e nas zonas, como digo, de Yunnan.
1: Vale, entón, o que son illas paradisíacas, dúas completamente distintas. White Island e Mantigue.
0: Fervenzas, vale. Cativo, Agua San Fols e Túa San Fols. Despois, que máis podemos facer? Canto nos queda, pa, máis ou menos?
1: Tres minutinhos.

0: Bueno, pois pode facer, falando dos volcáns, o máis o trekking máis famoso é o Hibok-Hibok, que é o volcán máis importante.
1: Canto dura ese trekking?
0: Pode durar 4 ou 5 horas.
1: Vale, o sea, reservar o día.
0: Pero bueno, está ben.
1: Reservar o día.
0: Sí, e as vistas son espectaculares da illa, pero que non sexa de camiñar, vamos a dar a opción de facelo en moto, de non o trekking, pero sí, é unha cousa importante, cruzar a illa, non solamente dar a volta a illa pola costa, que é o que se pode facer enteira,
1: medio, ¿no?
0: Senón cruzar polo medio por esa estrada, porque aí, inda que vas en moto, tens unhas paisaxes que ves os illotes tamén de lonxe e espectaculares, así que é outra parte que eu faría. As pozas termais... E logo, pois, nos quedaba a falar das ruínas españolas, que está a igrexa que falaches ao principio e que, bueno, están tamén moi cerquiña da zona esta de aloxamentos e de Mamballa ou do centro epicentro turístico e demais. E, bueno, pois, dan un pouco conta da colonización. Hai tamén unha torre, amoro, vale. Bueno, en fin, algunhas cousinhas.
1: Sí, simplemente, para antes de marchar, dime un bo sitio para chegar de Camiguín e un bo sitio para ir de Camiguín a, é dicir, onde pilla ben no medio unha excursión Camiguín? Se ves de onde e si vas a onde?
0: Bueno, se estás en Siargao queda bastante cerca.
1: Perfecto.
0: E despois de aí de facer Siargao Camiguín, xa podes ir de Camiguín a Cebú.
1: A Cebú.
0: Ou a outra.
1: Unha excursión fantástica, para si tes 3 semanas,
0: sí. Eu metería no medio.
1: Tes que separar Palawan, pero ver Cebú e o que rodea Cebú, que é Bohol, arriba Bantalla, Malapascua, etcétera, etcétera. Ver Camiguín e despois poder ver Siargao, agora mesmo é unha excursión fantástica para ver.
0: Perfecto.
1: Unha cousinha máis que me esquecía, sabedes que falábamos antes do chulo que son os vós
0: en vista aérea,
1: en vista aérea en Filipinas. Si polo que sexa non podedes evitar Luzón, e tedes que ir ata Manila, a illa principal en Luzón, a parte máis grande de Filipinas, en casi todos os destinos que están ao sur, se tedes sorte a volta, cando voades a volta, podedes ver isto tan famoso que se comentou no seu momento de... saen moitas conversas de colegas de unha illa nun lago, que ten unha illa, que ten un lago, que ten unha illa. Uh-huh. Vale, isto é un volcán, o volcán Taal, vale, que está no medio de Luzón e cando pasas polo avión vese perfectamente. Esta foto que se ve moi moi fácil no Google Maps, vale? Pero tal cual o que ves no Google Maps pásase por encima xusto dese lago. Pois quedou super ben recomendado, Nadia, a verdade que estou pensando en ir a Camiguín agora mesmo. Sí, porque apetece moi moitísimo.
2: Turismo de Camiguín. Programa patrocinado.
1: Mira, marchas agora de viaxe onde? Que quedan 30 segundos.
0: Bueno,
1: onde vas a marchar?
0: Vou a Centroamérica, non dou máis pistas porque o ano pasado quixen fazer esta viaxe e ao final estivo gafada, entón vamos decir que vou a Centroamérica e vou ver volcáns tamén.
1: Entón viaxe
0: selva e arrecifes.
1: Entón viaxe pendente, moi guai, pero vas bucear tamén porque ti tes que bucear sempre.
0: Sí, vou a un sitio e depois paso a outro país.
1: Eu creo que, o sea, son dos países entón, vale.
0: Son dos países.
1: Teño clarísimo. Bueno, pois
0: deixamos coa intriga e a volta,
1: vale,
0: do turrón.
1: Perfecto. Pois cando volvas de Canadá, entón cando volvas de Canadá, de bucear, de facer snorkel en Alaska, contasnos como foi a viaxe, sí.
0: Sí, exacto, vale, claro.
1: Bueno,
0: un placer.
1: Foi un auténtico placer, Nadia Corbeira, como sempre, compañeira de Televisión de Galicia, que ten un portal espectacular que se chama trotandomundos.com, onde lembro que conta sempre as súas viaxes por todo o mundo e tamén onde recomenda recunchos moi interesantes de Galicia. Botadlle unha ollada que está fenomenal. Está tamén esta viaxe que fixo a Camiguín. Graciñas, Nadia, ata a próxima.
0: A
1: moi
0: vos,
1: boa viaxe.
0: Como sempre, un placer, graciñas.
1: Dani, ata a semana que ven.
2: Boa noite.
1: E a todos vos, Lamonciños, graciñas unha semana máis por estardes aí. Vémonos, escoitámonos en 7 días aquí en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contra as humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec. ¡Huya!
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Boas tardes. Hoxe volvemos notar unha suba das temperaturas e actívanse as alertas por treboadas. A Xunta ampliou o centro de Lugo.

0: O aviso laranxa por tormentas activo tamén na totalidade da provincia da Coruña. As treboadas poden vir acompañadas de fortes ventadas, granizo e chuvias localmente fortes de ata 30 litros nunha hora. Con esa situación, Emerxencias recomenda circular con precaución, non atravesar zonas anegadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos. Ademais, hai un nivel amarelo por tormentas no sur de Lugo e de Ourense e interior de Pontevedra. A xornada volverá a ser abafante cos termómetros por riba dos 30 graus na Meirande parte de Galicia. Agora mesmo na Portela, en Leiro, achéganse os 38 graus, temperatura que xa superan na cidade de Ourense con 40. En Almería, o incendio forestal de Los Gallardos, que xa calcinou 6.000 hectáreas, evolucionou relativamente ben, segundo as autoridades que por primeira vez ven a oportunidade de empezar a atacar as lapas. Antonio Sanz, consellero de Emerxencias da Junta de Andalucía.
1: Es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Hasta ahora, pues hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no?
0: A pesar das boas novas, hai máis de 1.400 veciños desaloxados por as lapas e 2 detidos por desobedecer as ordes de desaloxo. De momento, o balance de vítimas manténse en 12 falecidos, 18 feridos e 23 persoas sen localizar. En páxina política, a Xunta expresou hoxe o seu rexeitamento co borrador do goberno para a reforma do sistema de financiamento autonómico trasladado este venres ás comunidades e que se discutirá o vindeiro martes. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cree que a proposta do Executivo Central empeora a situación de Galicia e non ten en conta as necesidades reais da comunidade ou destinar só un 2,4% do total. Denuncia a Corgos a deslealdade do goberno central e o trato desigual entre comunidades. Critica que este borrador se pactase cun socio de goberno que tenga información di dende o comezo e en contra da vontade xeral das comunidades. Miguel Corgos.
2: A cuantía que lle corresponde a Galicia é un 2,4% do total. Iso niso é o que valora o Goberno de España as necesidades adicionais de financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, unhas necesidades
3: e un financiamento moi insuficiente, tendo en conta que Galicia supón o 6,4% da poboación asustada ou o 6% do PIB das comunidades de rexime xeral.
0: E o Bloque Nacionalista Galego cree que Galicia debe recuperar a iniciativa e reclamar as competencias pendentes reflexadas no Estatuto de Autonomía Galego. O voceiro nacional do Bloque inaugurou esta mañá unha xornada de traballo con expertos de cara á elaboración dun documento de competencias con iniciativas para avanzar nun autogoberno real e un novo estatus político para Galicia. Ana Pontón denuncia as desigualdades competenciais entre Galicia e outras autonomías como Euskadi ou Cataluña.
4: Desde o Bloque non imos permitir que Galiza quede atrás, porque nós non somos máis que ninguén, pero tampouco menos, e porque non hai ningunha razón que xustifique que Galiza estea un milímetro detrás de Euskadi e Cataluña en materia de autogoberno.
0: Na mesma liña se pronunciaba hoxe tamén o secretario xeral dos socialistas galegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro.
5: O arquivo é, sin dúbida, unha gran noticia, pero seguiremos vixiantes ante calquer recurso. Galicia necesita industria, emprego de calidade, sí, pero nunca a costa do territorio ni de quen vive en él.
0: Foi isto todo. Máis noticias ás 5 e no G24.
6: Fondos reservados. Con Moncho Lemos.

das mañás, estabas tamén falando con Isidro polo control central, e de pronto, bueno, salta esa noticia de que morre Bonnie Tyler. Levábamos xa algunhas semanas falando do tema, comentando que tibera que ese, estaba internada nese hospital en Portugal, onde ela vivía prácticamente a mitad do ano, que tibera moitísimas complicacións con esa operación, a perforación intestinal, e de pronto, bueno, claro, como nos últimos días non tiñamos noticias, creíamos que a recuperación pois iba lenta, pero que, bueno, que saldría desta, ¿no? Finalmente, pues, foi unha sorpresa cando saltou a alerta informativa que morría un dos grandes mitos e unha das voces máis lexendarias de todos aqueles que crecimos musicalmente coas súas cancións nos anos 70, 80 e 90. Unha das mulleres máis poderosas e máis carismáticas da historia da música popular. Por eso, enseguida, decidimos, bueno, pues nada, o sábado, que hoxe, pues nos poñemos a facer un especial, dedicar os 55 minutos de fondo reservados a recuperar algunhas das cancións máis emblemáticas de Bonnie Tyler, tamén algunha que outra curiosidade. Home, non imos a facer un programa así biográfico uso, porque, bueno, calquera página, blog, información que tedes na rede, pois tedes aí toda a información, todas as curiosidades e todo aquilo que queirades saber sobre Bonnie Tyler. Pero sí que aproveitamos este tempo para recuperar a esa voz que, afortunadamente, como pasa con esos grandes mitos cos que crecimos musicalmente, pois van a estar sempre presentes. Non teremos máis cancións novas de Bonnie Tyler, pero que a verdade é que todos os grandes clásicos van a estar aí, nunca van a deixar de sonar e nos van a seguir acompañando, non hoxe neste programa musical, que sí, pero tamén, por suposto, no tempo que sigamos aquí facendo estes fondos reservados. Martiño no control, como sempre. Non sei se, Martiño, ti creciches coa música de Bonnie. Bueno, seguramente cando eras adolescente, aquilo de Holding Out for a Hero, sí, pero de Corazón Destrozado, as primeiras se che quedaban un poquinho máis longe. É certo que moitas destas cancións, ademais, despois como apareceron en varias películas, aí tamén conseguiron un novo público e chegaron a novos ointes e novos seguidores de Bonnie Tyler. Bueno, pues mira, arrancamos con esta muller, con Gaynor Hopkins, que era realmente o seu nome real, ese que aparecía no DNI, no equivalente o DNI de Gales, porque era galesa. E con aquela primeira canción, que foi o primeiro tema que sonou nas emisoras de radio de Bonnie Tyler, arrancamos os fondos reservados.

Aí estaba Gaynor Hopkins, que nacía no ano 1951 nunha familia obreira. Ela sempre decía nas súas entrevistas que creceu musicalmente cando era un adolescente escoitando a voces tan características como Janis Joplin ou a mismísima Tina Turner. Digo a mismísima Tina Turner porque logo escoitaremos unha canción cantada inicialmente por Bonnie Tyler, que dous anos despois realmente foi número un cantada por Tina Turner. Como comezou no mundo da música? Pois como tantas voces da súa xeración cantando en clubs locais con un pseudónimo, con un alcume, ata que firmou o seu primeiro contrato discográfico. E aquela primeira canción de Bonnie Tyler foi precisamente esta canción, este titulado Lost in France, que foi unha canción que pasou prácticamente desapercibida. Que pasa? Que logo cando chegou o seguinte éxito, a seguinte canción que foi realmente a que colocou internacionalmente a Bonnie Tyler nas listas de éxito, pois evidentemente volveu a aparecer este disco, entón moitos volvimos a escoitar este primeiro éxito, este famoso Lost in France. Pero realmente, o que vos decía, o primeiro zarpazo internacional chegou ese mismo ano. Apareceu esta canción titulada Lost in France e algúns meses despois aparecería aquel famosísimo Corazón Destrozado, que foi un tema que non arrasou únicamente en Europa, senón que conseguiu chegar nada máis e nada menos que as listas de éxito de norteamericano. Esa canción que todos cantamos centos e centos de veces cada vez que sonaba na radio ou que sonaba nunha discoteca. Canción que marcou evidentemente o principio da carreira musical de Bonnie Tyler.

E me acuerdo una vez que estábamos falando así un grupo de amigos e me decían, a ver, ¿qué prefieres? Total Eclipse of the Heart, Corazón Destrozado, Holding Out for a Hero, que son así, bueno, as tres cancións icónicas de Boritar. E teño que reconocer que aquel ano de 1973, cando escoitei por vez primeira esta canción, conseguiu cautivarme. Cheguei, ademais, a Jim Steinman, a ese productor, precisamente gracias a este tema de Bonnie Tyler. Logo descubrín que estaba detrás de un montón de grandes clásicos do rock, como, por exemplo, Meat Loaf. E a canción tivo unhas cifras absolutamente espectaculares. Foi número un ao mesmo tempo, a mesma semana, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Chegou a vender o disco 6 millóns de copias físicas. Os datos de hai algunhas semanas, meses aproximadamente, superan os 1,000 millóns de reproduccións en YouTube. Esta canción está certificado como un dos singles máis vendidos da propia historia da música pop rock. Unha canción absolutamente espectacular. E ademais conseguí un dato destos que gustan tanto o libro Guinness dos récords, que con esta canción Bonnie Tyler acabou sendo a primeira artista femenina do país de Gales que conseguiu un número un en discos LPs no Reino Unido, non en singles, senón en discos LPs no Reino Unido. Unha canción absolutamente asombrosa e absolutamente espectacular. E sempre resulta difícil superar estos retos? Pois claro que sí. Moitas veces aquí falamos deso, non é o difícil no mundo da literatura ou do mundo da música, non é conseguir un éxito, é mellor revalidalo e conseguir manterse despois con outras cancións e con outros temas absolutamente impactantes. Pero no ano seguinte, en 1984, Bonnie Tyler volveu a repetir o éxito cunha canción que aparecía na banda sonora dunha película e que logo tamén recuperaron varias series e, bueno, a partir de entón foron varios os produtos audiovisuais que volveron a contar con esta canción. Non é únicamente un éxito de Bonnie Tyler, senón que unha desas cancións absolutamente icónicas e recoñecibles do mellor da música da década dos 80.

Cando pasou o pasado xoves o pasamento de Bonnie Tyler, era moi curioso ver así comentarios que aparecían de dixoquis, de compañeros de outras emisoras de radio, recordando un pouco cal eran as súas relacións curiosas e emocionais con aqueles primeiros grandes éxitos de Bonnie Tyler. Había un compañero de emisora de radio que decía que esta canción foi o himno definitivo durante a década dos anos 80 daquelas baladas de estadio, aquelas cancións que sonaban nun macro concerto e que de pronto todo o mundo coñecía. Na banda sonora de Footloose foi a primeira vez que esta canción chegou ao éxito, unha descarga de sintetizadores, de adrenalina. Logo varias series e varias películas seguiron recuperando covers ou incluso trozos desta canción absolutamente emblemática. 4 décadas de carreira musical resumindo a vida artística de Bonnie Tyler. Solo uns datos: 20 millóns de discos vendidos a nivel mundial, 3 nominacións aos premios Grammy, outras 3 os premios británicos da música e 18 álbumes de estudio gravados, sin contar as recopilacións, as antoloxías de cando se vendían discos. E estábamos tamén outro día aquí na Radio Galega o xove recordando cada un de nós a última vez que viramos a Bonnie Tyler. Pois seguro que a última vez que vi un concerto de Bonnie Tyler foi en Vila García, non sei se foi aí 3 ou 4 anos, nun festival de blues, donde ademais estivemos compartín comentarios con Carlos Crespo, o noso colaborador de música do Diario Cultural, que a veces incluso estábamos ali comentando setlist e salimos así todos un poquinho extrañados porque queríamos escoitar as grandes cancións de Bonnie Tyler e só escoitamos un par de hits de Bonnie Tyler porque era un festival de blues. Entón, bueno, sonaron cancións que non estaban habitualmente no repertorio, no playlist de Bonnie Tyler, pero bueno, en todo caso era unha maravilla poder ver como conservaba, escoitar como conservaba esa voz maravillosa, como estaba acompañada por unha banda absolutamente espectacular. E tamén recordamos algunhas desas visitas que nos facía moitas veces aquí a Galicia, donde tiña unha lesión de xente que coñecía tanto ela como seu marido. E incluso eu recordo daqueles meus programas que se facía cando arrancaba a Casa Irmán, a Televisión de Galicia, que eran as famosas galas que se facían o 24 de xullo. Recordo, non sei se fora algún en Castrelos onde estivera Bonnie Tyler, tamén naqueles primeiros magazines de noite que se facían os luns en Coruña, no Hotel Finisterre, que viñan así artistas nacionais e internacionais. Tamén recordo a Bonnie Tyler e seguramente falo un pouco de memoria. A última vez que vin por aquí por los estudios da Televisión de Galicia foi unha visita que fixo ao programa Luar, hai xa algúns anos, no o programa Luar da Televisión de Galicia, donde bueno, cantou un par de súas cancións e dos seus grandes éxitos. Falando desas cancións de Bonnie Tyler, desa discografía, a mí non hai un tema que me gusta especialmente, porque no ano 1987 xuntouse por unha idea dun productor Bonnie Tyler co señor Mike Oldfield. O Mike Oldfield de Moonlight Shadow, o Mike Oldfield de Tubular Bells, xuntáronse para facer unha canción realmente moi bonita e moi elegante. A pulcritude musical de Mike Oldfield e a voz que era pura maxia de Bonnie Tyler. É un tema que a mí está un poquinho esquecido, pero a mí me parece realmente espectacular. Seguramente o recordades. Islands.

Islands, unha de esas cancións que na década dos anos 80 seguiu marcando que era a referencia de Bonnie Tyler, con unha voz absolutamente única, distinta, que conseguía reunir incluso aqueles que eran un poquinho máis reticentes á música comercial e que, bueno, en chea estadios, aparecía constantemente en distintos programas e incluso era o suficientemente camaleónica para sacar adiante con notable éxito estas gloriosas colaboracións. De feito, entre as distintas colaboracións de Bonnie Tyler ao longo destas 4 décadas

de música, hai alguén que chegou a calificar de camaleónica. Era capaz de facer duetos con artistas moi dispares e moi distintos. Recordo un tema, ano 1974, unha desas cancións a mes que en ese momento recuperamos así para a fórmula de Oldies Goldies de Radio Galega Música, xunto a Shaking Stevens, que era así un rockeiro, unha especie de Elvis británico que estaba de moda na década dos anos 80. Bueno, pois recuperaron un tema dos anos 60 de Brook Benton, unha canción titulada A Rockin' Good Way, e fixeron un desos duetos que rompeu e rachou totalmente as listas de éxito. Unha canción moi cortinha, 2 minutos e pico, non chega a 3 minutos, pero era unha canción así como moi pegadiza, e volvía a recuperar nos anos 80, digamos, que ese espírito daquelas cancións festivas e divertidas da década dos anos 60. Shaking Stevens con Bonnie Tyler, A Rockin' Good Way.

Seguramente non obtivo un mellor resultado naquel ano en Eurovisión, porque se estilan outro tipo de músicas, outro tipo de cancións, pero non quita que non sexa un estupendo tema, unha estupenda balada este Believe in Me. Non quería deixar a oportunidade, xa nos minutos finais deste recordo que se temos en fondo reservados a Bonnie Tyler, a en alguna medida rendir tributo a aqueles comezos, cando era unha artista prácticamente descoñecida, unha de tantos centos e centos de artistas que se ganan a vida ata certo punto dun xeito amateur, actuando en locais de copas, en locales onde a música moitas veces non deixa de ser simplemente un complemento. E antes de ser coñecido, que vos decía, ainda non se chamaba artísticamente Bonnie Tyler e cantaba versións. Ela nunca renunciou. Se vedes a totalidade da súa discografía, hai un montón de versións e un montón de covers de grandes éxitos da historia da música. Por eso quero que hoxe tamén, repito que neste pincelada así emotiva que facemos con Bonnie Tyler, que escoitedes esta canción como yo nunca tive cheches ocasión de prestarlle atención. O clásico de Paul Simon e Art Garfunkel, o último gran éxito antes de que se desfixeran como parella, foi Bridge Over Troubled Water, a ponte sobre aguas turbulentas. Esta era a versión que grabara no seu momento Bonnie Tyler desa canción.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
2: A música mellora a galega.
3: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
4: Es que la odio. Es que la odio.
3: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
4: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caen moi mal.
5: Bote con él.
4: Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciado.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
4: Perdón, xe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua casa. Xa me tigo a jafa no goño. Que non vai pasar. Vos xe digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
6: Son as 5.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal, saúdos? Na Illa da Arousa, un home faleceu mentras se bañaba na praia do Bao contra unha vinta deste mediodía. Foi un particular quen alertou os servizos de emerxencias de que unha persoa podía pedía axuda agarrado a unha boia na ponte da Illa da Arousa. Ao ver a situación, a muller da vítima botouse a auga para rescatalo, mas unha vez con el tamén reclamou axuda. Finalmente, entre varias persoas, puderon traer o home a tarea onde profesionais sanitarios realizaron as manobras de reanimación mentres un helicóptero medicalizado se desplazaba ao punto. A aeronave tomou terra no aparcadoiro de caravanas da zona, mas nada se puido facer para salvar a vida ao home. E en Almería,

0: A Garda Civil continúa a busca dos posibles víctimas no incendio forestal de Los Gallardos, con novas batidas por toda a zona afectada polas lapas. Os axentes traballan tamén na identificación das 12 víctimas mortais e de varios vehículos calcinados atopados no municipio de Bedar. Polo momento, hai 7 denuncias por desaparición presentadas por familiares, os que a Garda Civil pide que colaboren achegando mostras de ADN para axilizar as identificacións. Ademais, todas as persoas evacuadas polo incendio xa foron trasladadas a establecementos e albergues da zona. O incendio, que xa arrasou máis de 6.600 hectáreas e deixou 12 mortos e 18 feridos, 5 graves, continúa fora de control e segue fora de control. A súa rápida propagación ven derivada dunha complicada orografía e das condicións meteorolóxicas. O ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sinala a situación de emerxencia climática como un factor clave.
1: Está produciéndose un incendio como este de Los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
0: Houbo 2 detidos por delito de desobediencia grave tras regresar a súas vivendas a pesar de previamente ser desaloxadas por motivo de seguridade e en contra das indicacións dos axentes. E a Xunta está acondicionando máis de 400 kilómetros de estradas autonómicas cun investimento no que vai de ano de 54 millóns de euros nas 4 provincias, datos que resalta hoxe nun vídeo nas redes sociais o presidente da Xunta. Alfonso Rueda subliña a importancia de mellorar a seguridade con obras como as que se están realizando, como melloras do firme, corrección de curvas ou sinalización.
2: Máis de 400 kilómetros cun investimento de 54 millóns de euros para conservarlas, para mantelas en bo estado. Isto nas estradas que dependen da Xunta de Galicia. Ósala isto se estenda tamén ás estradas que dependen das outras administracións. Facer estradas novas está moi ben, é certo, e hai que facelas, pero mantelas e conservarlas, as que xa existen, tamén é igual de importante. E iso é algo que ti notas seguro cada vez que conduces.
0: E por certo, que o actual ministro para a Transformación Digital e secretario xeral dos socialistas madrileños, Óscar López, será o candidato do PSOE á presidencia da Comunidade de Madrid. Foi proclamado hoxe de xeito oficial logo de que a súa competidora nas primarias, Silvia López, non acadase o número mínimo de avais. Óscar López, co apoio do 15% do censo, será quen dispute no ano 2027 a candidata do PP e actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, o liderado da Comunidade madrileña. López agradeceu hoxe a militancia o apoio e prometeu deixar sa vida nos comicios do vindeiro ano.
3: Quiero agradeceros los más de 4.000 avales que ha presentado la candidatura esta mañana, 4.000 firmas de 4.000 militantes socialistas de la Comunidad de Madrid, a que les agradezco uno a uno de corazón su apoyo y les prometo que me voy a dejar la vida en cambiar la Comunidad de Madrid.
0: Foi es todo. Volvemos con toda a información actualizada a 6 en G24.

E começamos assim o programa de hoje com a Marcha de Alcântara de 1969, que está dentro do álbum Portuguesa de Carminho. E é que hoje o programa vai da mão de Carminho, da mão e da voz de Carminho. Pero atenção, porque vamos navegar por diferentes artistas, por diferentes compositoras e compositores. Xa vos digo, isto é como unha especie de tranza, por así decirlo. Todo está plenamente entrelazado, e xa vos digo, xa vos adianto que é un programa moi interesante. Comezamos, como xa vos dixen, con este tema que está dentro do seu álbum Portuguesa, que estivo presentando ata hai nada. De feito, o último concerto que fixo foi na Coruña. Tiven a sorte e o prazer de estar ali. E atención, porque Carminho chega con novo álbum baixo o brazo. E imos escoitar aquí un adianto, e en nada xa poderemos disfrutar o álbum enteiro. Este álbum, que leva por nome Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, é no que hai temas como o que imos escoitar agora, que é un adianto deste álbum. Este tema chama-se Balada do País que Dói. E é que esta canción, con letra da poeta Anna Hatherley e música composta e producida pola propia Carminho, marca así o inicio dunha nova etapa creativa onde a tradición, poesía e experimentación se entrelazan. A canción constrúese como un diálogo entre dous mundos, entre a guitarra portuguesa, que convive tamén coa eléctrica, e con diferentes experimentacións, por así decilo, e deste xeito tamén a voz de Carminho multiplícase en capas vocais que crean un efecto único. É así unha proposta arriscada e autoral que abre camiño a este novo álbum, como xa vos digo, que se chamará Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir. Escoitamos este adianto chamado Balada do País que Dói.

novo álbum e que estaremos moi atentas porque obviamente cando saia teremos que falar del, a ver que é o que nos trae Carmiño, aínda que aquí estános a dar moitas pistas. E claro, resulta, eu dicía vos no inicio, que ela fixo xusto o seu fin de xira do seu anterior álbum chamado Portuguesa en Coruña, e eu estive nese concerto e todo moi ben, todo moi bonito, e no medio do concerto dixo un par de cousas que rapidamente a miña cabeza activouse e dixen, ui, isto para o programa, porque teño que compartir esta curiosidade con meu querido e amado público. E é que falou, non, neste álbum Portuguesa, pois Carmiño, como doita ser artistas como a ela, é o máis habitual, pois que hai temas pois que son composición dela, outros pois que se cadra colle un poema e despois decide como musicaliza, etcétera, etcétera, pero hai algunha canción que o que fai é falar pois con algunha compositora, con algún compositor, e poñerse nas súas mans. E este vai ser, nisto vai radicar o programa de hoxe, e aseguro vos que vai ser unha viaxe do máis maravillosa, a lo menos a min parecemo, agardo que a ti tamén. E imos comezar escoitando este tema que está dentro do seu álbum Portuguesa, que leva por nome Ficar. E de quen foi composición esta canción? En quen confiou Carmiño? Na Joana Espadiña. Dela xa falamos en moitas ocasións neste programa, e constame que xente que non a coñecía namorou dela. E como para non namorar? Porque non hai máis que escoitar esta canción para darnos conta do tipo de compositora que é a Joana Espadiña. Escoitamos este Ficar, que ademais, como non, na voz de Carmiño queda maravillosa.

Qué fantástica esta canción y tan fantástica y envolvente escoitala aquí en una pista como escoitala ao vivo, xa volo aseguro. O asunto é que eu quería facer este percorrido musical traendo sobre a mesa estes nomes, porque ás veces son nomes que pasan máis desapercibidos, pero mirade que preciosa esta canción e como luce, e como Carmiño dixo, pois vou poñer esta música no meu álbum. E sin embargo, o nome de Xoana Espadiña, a pesar de que en Portugal jova, quen máis quen menos sabe quen é, pero eu sigo insistindo e sempre o repetirei neste programa que é un nome que ten que ser máis coñecido. E ela ten un proxecto propio e ela hai non moito sacou incluso un novo álbum e imos precisamente escoitar tamén un petisco de esas compositoras, ese compositor que están detrás, non, das cancións que imos falar. E no caso de Xoana Espadiña, eu escollín un tema chamado Bala Perdida, que está dentro do seu último álbum chamado Vergoña na Cara. E atención, porque ela despois regravou, no fixo así como unha adaptación en colaboración co Salvador Sobral. E por que non imos escoitar, imos lembrar este Bala Perdida na voz de Xoana Espadiña xunto ao Salvador Sobral, que, atención, daranos pé para fiar co que ven despois.

Fantástica. Joana Espadiña con esta bala perdida. Debo dicir que, alén deste tema, ela chegou tamén a compoñer outro chamado O Menino e a Cidade, que tamén interpretou o Carmiño. Tédelo aí para mergullar máis. Eu só vos deixo un petisco, porque temos moito aínda que afondar. E dicía eu, fantástica Joana Espadiña, é fantástico tamén Salvador Sobral, non? Neste tema, neste Bala Perdida. E de Salvador Sobral pasamos a Luisa Sobral, porque de sobras é coñecido que Luisa Sobral tamén é unha talentosísima e grandísima compositora e intérprete tamén, pero tamén é destas compositoras pois que ás veces fai cancións para outros, como é o caso. Para Carmiño fixo este Senta está ao meu lado, que está dentro deste álbum Portuguesa, e que fala dunha historia de amor que pasa polos seus momentos. Pero como non, Luisa Sobral ten esa capacidade de facer, por así dicilo, poesía desta que non é só unha capa, hai moitas capas. Mergullamos e transitamos este Sentaste ao meu lado.

Este era o María Feliz da Luisa Sobral, que é un tema no que ela se inspirou nunha persoa real chamada María Feliz, que viviu en Vila Real e destacaba pola súa relación coas plantas e a súa labor de curandeira e herborista local. Daí que fale tanto da natureza e destes elementos, non, na canción. E agora imos, neste caso, a un compositor, neste caso un compositor brasileiro. El chámase Marcelo Camelo. Coñecedes a Marcelo Camelo? Pois debo dicir que está detrás de moitas cousas que probablemente vos resulten familiares se tedes un chisquiño de relación así coa co universo lusófono a nivel musical. E é que o Marcelo Camelo é músico, compositor e produtor brasileiro coñecido por ser vocalista e guitarrista da banda Los Hermanos e tamén pola súa carreira en solitario e non só, falaremos a continuación disto, onde explora nesta carreira solitaria sons máis íntimos e poéticos. Imos escoitar o tema que el fixo para este álbum Portuguesa de Carmiño, titulado Levo o meu barco no mar, que foi incluído, como xa vos digo, neste álbum, e é unha das cancións asinadas por el, que na que destaca a súa escrita delicada e melódica, que Carmiño despois leva ao seu universo, misturando a súa voz coas influencias da música popular brasileira e do fado nun diálogo transatlántico do máis particular. Este é o Levo o meu barco no mar.

E como se nota a pegada do Marcelo Camelo neste tipo de retrousos que repiten e repiten e repiten desta maneira envolvente e que ao mesmo tempo non queres afastarte daí. E descubriremoslo a partir de agora, porque ímonos quedar con el. Primeiro, ímonos escoitar a él a través deste tema chamado Para te acalmar, que forma parte do seu álbum en solitario Sou, e é unha das pezas pois máis delicadas, é unha especie de balada acústica que fala da acougar, de ofrecer paz e tenrura á persoa amada. Que mellor é mellor escoitalo que volo conte. Ímolo escoitar e atención, porque de Carmiño continuamos navegando a través de Marcelo. E aseguro-vos que a viaxe está do máis interesante.

E este tema era para te acalmar, ou para te acalmar, como di el no seu sotaque, que por certo non dáseme fatal, porque xa bastante que se me dea un poquinho o portugués. Este é Marcelo Camelo, como dicíamos, o Marcelo, super importante, de verdade, é un compositor, cantante, guitarrista, moi importante. Como xa dixemos, formou parte da banda coñecida como Los Hermanos, que é unha das máis influentes da música brasileira dende finais dos anos 90. E atención, porque alá polo 2014 naceu este proxecto chamado Banda do Mar. E é que foi un proxecto formado por Marcelo Camelo, Malu Magalhães, que é unha das grandes voces da que falaremos despois, e o baterista portugués Fred Ferreira. E é que naceu cun álbum, non sei con que pretensións, pero ao nada de nacer esta banda fixou boom.

Y es que Banda do Mar, como xa vos dixen, chega en 2014 e lanzan un álbum. Non se sabía moi ben si era unha colaboración, un proxecto puntual que ia ser iso. Lanzan un álbum homónimo e é que ese álbum tivo moitísimo suceso. Tiveron moitos concertos, moito percorrido. E diredes, pero estásme falando de Marcelo Camelo e ahora escoito unha voz de muller. Como xa vos dixen, Banda do Mar é esa xuntanza entre o Marcelo Camelo, a Mailú Magalhães e o Fred Ferreira. E unha das particularidades que ten o álbum de Banda do Mar é que hai temas nos que canta a Mailú e outros nos que canta o Marcelo, como por exemplo este Hey Nana, que imos escoitar para que teñades unha noción mellor do que é este, non só este Banda do Mar, sino que tamén escoitando este tema vai vos quedando máis claro cal é o estilo do Marcelo e que particularidades ten o Marcelo como compositor.

E aquí isto era só unha pequena mostra, estes dous temas que acabamos de surfear, era só unha pequena mostra do que foi ese Banda do Mar, xa vos digo, un proxecto que tivo moitísima pegada, foi ese cadra unha das colaboracións luso-brasileiras que máis pegada tivo dos últimos anos, que se vos mola, recomendo vos moito que mergulledes neste álbum, que o Alá polo 2014, creo que daquela ainda andábamos cos discos no coche, así, eu creo que ese disco é destes que raias de escoitalo tantas veces, porque pídeche volvelo a escoitar e volvelo a escoitar. Navegamos precisamente de Banda do Mar, ímonos centrar outra vez en Maluma Guidelines, porque o Marcelo Camelo está detrás tamén como produtor de álbums, pois como é o caso da Maluma Guidelines. El colaborou con ela na produción de varios proxectos dela. Eu escollín e escoller un tema máis recente, pero finalmente decanteime por este Vela e Louca, porque é un dos máis representativos dela. Se cadra máis antigo, da lá do 2011, pero de verdade, se vos gusta e ainda non a coñecedes, mergullade moito na súa discografía, sobre todo na súa voz, porque é que ela ten unha particularidade. E é a súa voz e o seu xeito de cantar. Moitas máis ten, pero unha delas e a máis central para min é esa. Imos escoitar este Vela e Louca da Malú Magalhães.

0: cada canto eu vejo o lado bom.
1: E como se nota aqui que está por aí Marcelo Camelo, porque ele vai deixando pegada, unha certa pegada estilística nas cousas nas que ele está presente na produción. E imos saltar agora da Maluma Guylines, que por certo este tema Vella e Louca está dentro do seu álbum chamado Pitanga, pero repito e insisto en que mergulledes na Malú e no seu na súa discografía, que de verdade destas artistas imperdibles. E imos agora a outra artista que sei que na Galiza non é que sexa famosa, pero é coñecida, non é descoñecida, chámase Dom La Nena e ollo porque estivo, non lembro xa que ano, pero eu estive ademais no concerto, estivo no noso atardecer no Gaiás. Mira, xa que estamos, de verdade, se pode distraerla de novo pronto, se non é por outro circuito ou para outra cousa, de verdade, que sería un placer. Dom La Nena sacou cousas moi interesantes, ela tamén ten varios proxectos, non vou dicir máis, e o feito de falar dela é porque dáse a casualidade de que ás veces as cousas fían moi ben. Falamos do Marcelo, o Marcelo foi o produtor do segundo álbum de Dom La Nena, publicado no 2015, chamado Sollo. Dom La Nena é unha violonchelista, é cantante, é compositora brasileira, pero ollo, brasileira que ela canta en portugués, en francés, en inglés e en español con sotaque de Argentina. E todo isto ten unha explicación, e esa explicación vou vola dar, pero non vai ser hoxe, vai ser noutro programa. E a razón de traer hoxe a Dom La Nena é precisamente porque este álbum foi producido polo Marcelo Camelo, e tamén para deixarvos aquí unha migalla, decirvos, falaremos dela, e xa o tiña eu planificado porque teño razóns e porqués para metela neste programa. Falaremos dela, pero hoxe só imos escoitar un dos temas deste álbum Sollo, producido por Marcelo Camelo, que lle deu un aire pois máis aberto, melódico, sen perder a delicadeza intimista que caracterizan a Dom La Nena. Así é que podemos ver esta combinación perfecta entre a esencia de Dom La Nena e esa pegada que ten o Marcelo nesta canción chamada Vivo na Maré.

E hasta aquí a viaxe de curiosidades musicais de hoxe, que comeza con Carmiño e co anticipo do seu novo álbum, con curiosidades da man de Carmiño de diversas compositoras, derivando finalmente no Marcelo Camelo, e así coñecendo tamén outras artistas como Malú Magalhães, como Dom La Nena, e como Banda do Mar, con quen nos vamos despedir con este tema Mía, da Banda do Mar. Adeus e ata o próximo programa.

0: Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a galega.
2: E que teñen de menudo día de verán?
3: De que día?
2: Do luns, por exemplo.
3: O luns, como que non?
2: O xoves?
3: O xoves, como que non?
2: O sábado?
3: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
2: Pois póñame todos.
0: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
2: E de postre...
3: De postre, froita ou iogur.
1: O humor mellora a galega.
4: Son as 6.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas tardes. Xa están en Madrid as mostras biolóxicas dos 12 falecidos no incendio forestal orixinado nos Gallardos. Logo de que se lles practicara autopsia en Almería, trasládanse á capital para que os especialistas da Garda Civil as analicen e poidan identificalos. Os resultados previsiblemente coñeceranse este domingo. Son datos que corresponden a un balance provisional. Os efectivos da Garda Civil están peiteando a zona de Bedar en busca de novas vítimas. Raúl Aguileira é o portavoz da Garda Civil de Almería.
6: Y están haciendo nuevas batidas en toda esa zona, que fue la zona donde fue más sorpresivo el incendio en primer lugar, y se están realizando esas batidas para ver si podemos localizar alguna víctima que no tengamos localizado.
4: O incendio deixa un balance polo momento de máis de 6.600 hectáreas calcinadas, 12 falecidos e 18 feridos, 5 deles graves. Algúns tiveron que ser intervidos quirúrxicamente. E aquí en Galicia, a Xunta vai ampliar noutros 2 millóns de euros a dotación de axudas para a compra de vivenda protexida en centros históricos neste 2026. A conselleira de Vivenda da Xunta reuniuse hoxe en Pontevedra con algúns dos beneficiarios destas liñas de axudas. O goberno galego xa abonou o 100% das 188 achegas concedidas, 73 delas na cidade de Olérez. Para atender as demandas da cidadanía, a Xunta fará efectiva a ampliación desta dotación neste mes de xullo e estenderá o prazo para solicitar as axudas ata o 15 de outubro. María Martínez Allegue.
7: Unha liña de subvenciones que teño que decir que tivo un gran éxito, sufragada exclusivamente pola Xunta de Galicia, agotamos crédito e por iso, como xa anunciamos, hai unha semana incrementaremos o crédito 2 millóns de euros máis para chegar a máis solicitantes.
4: E a estación de tren da Coruña recuperou a actividade tras 15 días de parón polas obras que están levando a cabo o ADIF. Dende esta mañá xa circulaban con normalidade os trens de media e longa distancia en Maliosavant, con orixen ou destino na cidade herculina. Para os viaxeiros é un alivio, despois de dúas semanas de facer parte dos traxectos en autobús.
8: Nada, eu as veces que veño aquí en tren, que é comodísimo, verdade, como o servicio está así máis ou menos, pois as veces tens que vir en autobús, pola carretera hai paróns, tardas 2 horas e media en chegar aquí, pero bueno, ahora está se remediando, parece, o asunto.
4: E co gallo do 29º aniversario do secuestro e posterior asesinato do edil Miguel Ángel Blanco a mans da banda terrorista ETA, o Partido Popular de Galicia rendeu hoxe no seu concello natal, a Merca, en Ourense, homenaxe. Alí, no cementerio de Faramontaos, descansa dende hai case 20 anos os seus restos mortais. Os populares galegos sumáronse ao acto institucional na súa honra organizado polo concello da Merca e realizaron unha ofrenda floral. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, puxo en valor a loita de Miguel Ángel Blanco por manter os valores da democracia e da liberdade, e criticou os pactos da esquerda con formacións como Bildu, os que denomina herdeiros de quen sementou o terror e arrincou liberdades. Iso é todo. Volvemos a 7 con máis información aquí na Radio Galega en G24.
9: Ahora ha llegado el gran momento.
10: El momento que todo

boas noites a todo mundo. Isto é o Lobo Urbano, como sempre, sin ningún tipo de cambio. É un programa que emite a Radio Galega Música, que se chama o Lobo Urbano, como sempre, con dous responsables. Un deles, non sei se falar dele, a verdade que non é, bueno, como técnico de son é unha maravilla, pero no resto non hai por onde pillalo. Chámase Carlos Martín Pazos e, como sempre, está sendo responsable do son deste tinglado. Carlos Domínguez Álvarez é o que presenta esta historia e acarrea música pro disfrute de todos vos e vosas. Pois nada, imos co primeiro dos temas. En este caso imos facerlle un pequeno homenaxe, porque é un pequeno, de momento é unha canción, e seguiremos escutando máis outros, en outros programas. É o grupo Megadeth, que neste ano 2026 editou un CD homónimo, e que, según as súas verbas, vamos a creelo, eu sempre fui unha persona moi confiada, así me vai, vou confiar en que sea o último disco en estudio. Tamén a última xira deste ano, antes de deixar pois esa historia de 40 anos, máis ou menos. O tema que imos escoitar deste disco pois é unha canción que leva por título algo así como Desfile de Money Crockett.

Formación que se chama Deezer, que sacaron un EP a finais do ano pasado, titulado Deezer tamén, acabamos de escuchar un tema que ten moitas similitudes, que non é malo, con o grupo Van Halen, unha

No lo urbano, na Radio Galega Música. Imos agora con outro grupo de 2025, chamanse Sister Doll, é un cuarteto australiano que xa levan como unha década funcionando e teñen de momento tres discos grandes de un estilo de hard rock feiriado e melódico. Perdón, hard rock feiriado, festivo, diríamos. Xa temos escutado algún tema, pero quedan algúns por aí que hai que disfrutarlos, como non, non poden quedar no olvido. O tema, neste caso, titúlase ben no seu CD Cicatrices e titúlase Non podes derrubarme.

chamaban Cry of Love, un grupo que tivo moi mala sorte, un gran grupo, sobre todo porque sempre me pareceron que foron a herdanza de os grandiosos Free e tamén os enormes Bad Company. Este grupo tiña esa influencia importante e deixouna plasmada soamente en dous LPs. Despois desfixéronse, cada un foi por o seu lado, por distintos lados musicais, por certo. Era unha formación de Carolina del Norte, estadounidense, e, repito, tiñan dous títulos no mercado. Un deles titulábase Brother, e, neste caso, saquei a canción e escoitamos a canción que é un dos cortes deste gran traballo discográfico. O tema titulábase Estrada Jones. Seguimos con máis historias, sempre con grandes cancións, para pasalo ben, porque fai falta pasalo ben, que hai moito triste pola vida, e outras cousas, pero non me vou meter en esos terreos. Si queredes, a nivel personal, tras un par de cubatas, arreglamos o mundo, lo divino e lo humano. O sea que, pa eso, tamén teño opinión. Pero isto é un programa de música, deixa xa de dar reviravoltas e imos co seguinte corte que pois en vinilo, andaba buscando tal, non sei que, e resulta que toca vinilo, bueno, porque quero poner por este tema de un grupo que, de Gales que chamase, porque ainda continúan despois de moitos anos, The Alarm, unha formación que eu coñecín co seu LP, e algunha vez hemos escutado temas dese LP, fuximos a escutar de outro, que titulado Declaración, ese LP, en onde había un tema que os Suaves estuveron a punto e de feito fixeron unha versión de un tema dese disco do grupo de Alarm. Imos con unha canción, neste caso, de un traballo que esta xente deixou registrado e editado no ano 1991. Lembro que eles son de 1984, xa teñen un puñado de calendarios ou almanaques. A canción que imos quitar ben no seu LP, en vinilo, vamos a quitarla, que leva por título Cru, é o quinto LP, e o tema, o vento, lévase as miñas verbas.

Pois un tema de homenaxe a un guitarrista, en este caso cantante, que deixou este mundo fai pouquinhos días, concretamente o 13 de marzo, con 64 anos, e que chamábase Phil Campbell. Un guitarrista que pertenceu durante moito tempo como membro fixo do grupo Motorhead, de aí esta canción que ten un estilo moi similar en canto a rapidez e en canto a potencia de producción sonora. Ben, este guitarrista, despois de desaparecer o grupo Motorhead, pois fixo un grupo con seus fillos, con tres fillos, que lle puxo o nome de Fillos Bastardos, o sea, o grupo Phil Campbell and the Bastard Song. Sacou un disco ao mercado no ano 2023, titulado o disco xenéricamente Reis do Asilo. A canción que acabamos de escoitar titulábase A Caza, un tema brutal deste guitarrista que si estivo toda a vida con Lemmy, menos no primeiro traballo discográfico. El entrou no segundo da formación clave da historia do heavy e do hard rock, como foron Motorhead. E que veña alguén e que mo discuta. E agora imos con un grupo chamado Abstraction, que no ano 2023 sacou seu CD Corazóns Afiados. O tema escollido neste caso é unha fermosura. Chámase Esmagar Sabuxo.

Nada máis por hoxe, un saúdo por parte do técnico de son Carlos Martín Pazos. Carlos Domínguez Álvarez, que é o responsable do programa e dos efectos especiais. Pásalo ben.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: ¿Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a galega.
3: Son as 7.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Saúdos. En Almería, o incendio forestal dos Gallardos, que xa calcinou 6.600 hectáreas, evolucionou relativamente ben, segundo as autoridades, que por primeira vez ven a oportunidade de empezar a atacar as lapas. Imos a Talía, Almería, onde se encontra o noso compañeiro Nuño Alonso. Boas tardes.
5: Que tal? Boas tardes, nestres intes. Atopámonos no posto de mando avanzado do Concello de Turre, a menos de 10 kilómetros de distancia dos principais focos do lume. Dende esta estación estáse a coordinar os traballos de control do lume iniciado en Los Gallardos. Son uns 500 efectivos entre Garda Civil, a Unidade Militar de Emerxencias e tamén os servizos de extinción que traballan sobre o terreo. Contan, ademais, co apoio por parte de máis dunha vintena de medios aéreos que concentran o seu labor no flanco noroeste do incendio, aquel no que as lapas avanzan con maior rapidez. Nas últimas horas, o conselleiro de Urxencias e Emerxencias da Xunta de Andalucía, Antonio Sanz, detallou que as condicións meteorolóxicas permitirán abrir unha ventá de ataque ás lapas ata as 4 desta tarde. A esta hora, os traballos de control dependen da evolución do vento que podería repuntar chegada a noite. Nas últimas horas, coñecíamos tamén que o presidente do Goberno confirmou que chegado o luns da vindeira semá acudirá aquí á provincia de Almería para comparecer e controlar os traballos de extinción que se están realizando, como dicimos, nos diferentes concellos que rodean o que no que se propiciou o inicio deste lume o de Los Gallardos.
3: Moitas grazas, Nuño. Permanecemos pendentes de calquera actualización que poida chegar dende Almería. E en páxina internacional, en Venezuela, subiu o número de vítimas tras os tremores. O último balance suma 219 mortos máis, co que o número total de falecidos ascende xa a 4.118, 41 deles españois. O número de feridos manténse nos 16.740 e hai case 18.000 persoas que quedaron sen fogar. As autoridades afirman que dende os tremores do 24 de xuño, se produciu produciron máis dun milleiro de réplicas. A última, de magnitude 3,9, rexistrouse este venres e obrigou a desaloxar numerosos edificios en Caracas, aínda que polo momento non se notificaron novos danos nin vítimas. O goberno venezolano reafirmou que é a súa competencia exclusiva planificar e liderar a reconstrucción tras o dobre terremoto. A Cancillería venezolana reaccionou desta forma ás declaracións do presidente de Colombia, Abelardo da Espirella, que este venres asegurou:
6: la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica.
3: Y en clave política, o socio de gobierno do PSOE, Movimento Sumar, ratifica a remuda da súa dirección. Verónica Barbero, portavoz de Sumar no Congreso, e Rosa Martínez, secretaria de Estado de Dereitos Sociais, foron elixidas hoxe como novas líderes do partido con case o 96% do apoio da Asamblea Extraordinaria celebrada este sábado. Barbero e Martínez encabezaban a única candidatura presentada para dirixir o grupo coordinador logo da saída o pasado 1 de xullo de Lara Hernández, quen asegurou ser vítima nunha campaña de desprestixio por parte dun sector crítico do partido que, segundo Hernández, estaría detrás da investigación interna aberta contra ela por suposto acoso laboral. Unha investigación que quedou arquivada por falta de probas. As novas líderes do Movemento Sumar deberán tomar as rendas do partido e dirixilo de caras vindeiras xerais, xa sen participación na vida orgánica de Yolanda Díaz. Con todo, di Barbero que seguirá a ser unha referencia para o partido.
7: Yolanda Díaz es el referente de Movimiento Sumar y de la izquierda de este país. Lo sigue siendo. Estará hoy con nosotras, ya lo sabéis.
3: Foi es todo. Máis noticias en E24 e as 8 aquí na Radio Galega.
8: ¡Epa! A ver, vea usted, está ahí, carallo, ¿qué?

Toca falar no programa de hoxe de Raiz Ahmed, a figura de Andy M. Stewart, un home que foi a voz principal do Silly Whizzard, unha agrupación que nos 70 e 80 foi punteira dentro do panorama escocés. Veñen de reeditar, remasterizado na obra de 1989, onde realizaba unhas colmas sobre todas as pezas que fixo, contextos de Robert Burns, que, bueno, un gran bardo das letras escocesas, e que hai moita xente que votou un man del. Estaba acompañado aquí por Charlie McElroy, Donald Shaw, Manus Looney, ou sexa, xente de Capper Kylie. Manus Looney tamén traballou con el tamén en discos a dúo, do cal escoitaremos unhas peciñas despois. Andy M, a M e punto é fundamental, porque hai un Andy Stewart que o mellor veredes, bueno, un cantante un pouco máis de pub, de outra forma, non ten nada que ver con este. Este é unha gran figura da música escocesa, no Hall of Fame está, igualmente está Silly Whizzard, claro, e nos coñecímolo pois cando era esa voz maravillosa dunha banda tamén de moitísimo nivel. Para que vayades poñendo as orellas o que é a voz, o canto magnífico desta persoa, aquí estamos principiando o programa con este Nas Peiras do Río Lee.

Andy, magoadamente, morreu por un ictus no 2012. Bueno, houve complicacións dunha operación un chisco complicada, valga a redundancia. Bueno, a saúde non lle ia ben e non saiu desa e tiña pouco máis de 60 anos, ou seja, unha mágoa. Deixanos seis discos na súa carreira en solitario, acompañado por compañeiros de grandísimo nivel. E imos con outra tamén de Silly Wizard e despois entramos xa en discos propios e pechamos con Silly Wizard hoxe o programa. A segunda, na primeira, por certo, que falábamos, non o dixen, era unha canción de amor, de o protagonista levaba separado un tempo da súa amada e despois lallábase de que da morte dela. E este caso nos ven unha das pezas que el compuso para a banda, A Raíña de Argyle, onde o protagonista queda en

Entramos ahora en dúas cancións dese disco que ven de ser reeditado, Songs of Robert Burns, as cancións de Robert Burns. A primeira é como unha peza autobiográfica de Burns, porque reflite unha profecía dunha viaxeira no nacemento deste poeta. Unha peza de 1787, o seu texto chamase Ranting Robin Robin.

Imos con outra tamén das máis brillantes de Andy cando collía os textos de Burns e co seu bo gusto pues, arranxaba. A segunda fala algo de hai un engado de tecedores, hai algo de Xenebra por aí, non? Ya topei a traducción exacta, porque ás veces hai expresións que poden ser moi toda da fala escocesa de cando falan en inglés, non en gaélico, pero hai así como expresións dialectais que semella complicado ás veces de darle unha traducción ou non hai a seguridade, pero sí, o que sí sabemos con certeza é que esta música escocesa de moita categoría. My heart was yen so blithe and free as

Ora, dúas que fixo en discos a dúo con Manos Lani, o buzuquista, o irmán de Donald, componente Manos de Capper Kylie. A primeira, unha peza chamada Freedom is like Gold, a liberdade como o ouro, sen dúbida,

ten un valor extraordinario, a liberdade, non en diñeiro, pero ten o que valería unha liberdade plena. Non ten, non hai diñeiro que apague. E el di no texto isto: se crees que se comporte xustamente en todo, non tes ni idea, porque isto é só para os que teñen cartos amoreas. Algo así en esta peza incluída nunha das súas obras.

E a outra son os outeiros de Cromdale. Falase unha batalla do 30 de abril de 1690, onde a forza xacobita foi derrotada polas forzas que estaban no goberno. E a segunda parte, digamos, un pouco inventada, hai outra batalla, e como esta saiu mal, pois queren os versos pois semellar que pode no futuro pode que dea a volta ás tornas e que lles vaya ben a cousa.

Continuamos na escoita desa voz tan fermosa de Andy M. Stewart, coñecido por ser componente de Silly Wizard, tamén con carreira en solitario, como comentábamos antes, pues morreu demasiado novo no 2012. Continuamos con pezas dos seus discos en solitario, esa carreira de solista. Esta ten un título moi raro, pero sabemos do que fala. Un ancián chega coa súa filla na casa dunha muller, piden refuxio para pasar a noite, debía ir moi mal tempo, e o que traman é un roubo. Entón a muller descubre despois de noite o que sucedeu e manda os seus criados a atopalos. Isto é do que fala o tema.

A seguinte chámase o galante Murray, a segunda parte a Rosa Branca, é unha canción xacobita sobre Lord George Murray, o quinto fillo do duque de Athol, que participou nunha rebelión no ano 1715. Sabedes que en Escocia tamén sucede. No folk irlandés bótase moito man de acontecimentos históricos, de cousas importantes que sucederon, cousa que non sucede tanto no folk do noso país, pero eles si teñen esa trascendencia sobre o que aconteceu, esa ollada sobre o pasado, que consideran importante que o deixen aí, que se reflita de cara ao que ven despois, que se saiba cousas, que non quede só nos libros, que tamén estean nas cancións.

Pois imos pola décima. Fala dunha muller chamada Tibby Fowler, poema de Robert Burns, por certo, que xa dixemos que non eran só as que estaban no disco reeditado, sino que el tamén noutros momentos botou man deses textos. Pois esta Tibby é unha muller con moitísimos pretendentes e o que sucede que unha canción nos di o que acontecía daquela máis que agora, pero pode que na sociedade actual tamén vayan os tiros ás veces por aí, sobre todo en clases altas, que o que se valora un pouco as posesións, a escala social, onde estás posto, que eso de cara ao amor, pois ás veces o que sucedía era que impedía cousas por que a xente non estivera parellos nese estatus social.

Imos por o punto final en Raizame, estivemos na escoita de da voz melodiosa, maravillosa, que me encanta, Andy M. Stewart. E ademais estaba nunha banda como Silly Whizzer, con grandes compañeiros, entre os seus irmáns Cunningham, e hai que lallarse de que Andy este a morte e que Johnny Cunningham tamén, e que nos deixaran cando aínda tiñan moitas cousas que facer no eido artístico. Pois esta é Volvemos ao Amor. O meu amor está en Alemanha, un texto do poeta Héctor MacNeil de 1794, e está en Alemanha porque era un soldado na guerra dos 30 anos de 1618-48. Foi unha guerra tremebunda para o bello continente. Algún di que incluso quizás en porcentaxe haxa máis mortos en porcentaxe que na Primeira Guerra Mundial nestes 30 anos. Pois imos por o punto final con esta peza. Escoitámonos aquí dentro dunha semana.

0: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: Que se nos faga de día.
0: Te leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellora a Galega.
0: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellora a Galega.
3: Son as 8.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Moi boas tardes. A pesar do aumento das temperaturas, hoxe activáronse as alertas por treboadas, que xa están azoutando gran parte de Galicia. Polo momento, registráronse máis de 3.300 raios nas últimas 3 horas, concentrados entre o interior de Pontevedra e a provincia da Coruña. No centro da de Lugo, e na totalidade da provincia da Coruña, o aviso por estas tormentas é laranxa. Ademais, veñen acompañadas de fortes ventadas, granizo e chuvias localmente fortes de ata 30 litros nunha hora. Con esa situación, a emerxencia recomenda circular con precaución, non atravesar zonas anegadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos. Ademais, tamén hai nivel amarelo por tormentas no sur de Lugo e de Ourense e no interior de Pontevedra. E debido a estas treboadas, no concello de Ribas de Sil orixinouse un incendio forestal contra as 6:30 desta tarde provocado por un rayo. Explicábao pros micros da Radio Galega o alcalde, Roberto Castro.
5: Bueno, aquí hubo una tormenta ahora mismo, estaban cayendo rayos y donde después prendeu, claro, está todo sequísimo, ¿eh? Algo choveu, pero muy poquiño, solo en la capital, ali non choveu, donde estaba incendio non choveu nada.
3: O lume, que está aparentemente controlado a pesar da súa virulencia, atópase entre as parroquias de Sotordei e Ribas de Sil, onde traballan medios aéreos e terrestres para impedir que se achegue a aldea cercana de Echenzas, onde non perigan vidas humanas, posto que está deshabitada, pero sí vivendas e gando. A actualidade, que a esta hora da tarde e tamén en clave de incendio forestal, segue pasando por Almería, por ese lume declarado na localidade de Los Gallardos, que se cobrou a vida de 12 persoas e que leva calcinadas xa máis de 6.600 hectáreas. Nas últimas horas foron recolocados en establecementos hosteleiros da zona os máis de 1.400 veciños desaloxados, veciños como os da localidade de Lubrín, que permanecían instalados de xeito provisional en albergues. Algúns deles amosan o seu agradecemento co apoio e a solidariedade recibidos estos días.
6: El apoio ha sido francamente alucinante. Sobre todo la Cruz Roja, es increíble. No paraban de decir, oiga, ¿están ustedes bien? ¿Quieren agua? ¿Quieren un bocadillo? ¿Podemos hacerle algo? ¿En qué le podemos ayudar? Increíble, no he visto cosa igual.
3: Foi o que a humanidade foi o que move a moitos dos veciños que se moven estes días para axudar os evacuados, veciños como a Óscar Barreiros.
7: Bueno, un poco por humanidad, ¿no? Porque al final la situación no ha sido fácil, creo que para nadie, creo que a todo el mundo le preocupa y si a uno le pasara le gustaría que le ayudaran, ¿no? Entiendo, entonces que la verdad que sí, estamos aquí ayudando, haciendo lo mejor posible, intentando que se acabe cuanto antes esta situación porque ya nos entristece a todos después de todo lo que ha pasado, la verdad.
3: En o tráfico, 4 persoas resultaron feridas, unha delas de moita gravidade, tras unha saída de vía do seu vehículo no concello do Pino, na Coruña. O accidente ocorreu pouco antes das 2 da tarde, cando unha furgoneta con 5 ocupantes se saiu da estrada no quilómetro 703 da N634. A todo lugar, trasladouse a Garda Civil, Bombeiros de Arzúa e Santiago, Urxencias Sanitarias e Persoal de Mantemento da Estrada. E para rematar, música. Esta fin de semana ven cargada de festivais e concertos para todos os gustos. Dende o folk do Festival Celta de Ortigueira, a música pop e indie do Portamérica, en Pontevedra e os sons internacionais do Gozo Festival en Compostela. Na Azucreira de Portas, hoxe subirán o escenario, entre outros, Dani Martín, Xoel López ou Amaya, que lle poñerán o ramo a esta edición do Portamérica. En Compostela participarán no Gozo Festival artistas como Maroon 5, que estamos escoitando agora mesmo, Rita Ora e o DJ neerlandés Martin Garrix. As 8 e 4 minutos. Foi isto. Máis información ás 10 ou en G24.
8: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Que tal, saúdos, benvidos a este Galicia en Goles. Atas 9 da noite estaremos moi pendentes do que acontece, por exemplo, en Gales, nesa final do Europeo Sub-19, onde España busca conseguir un novo título europeo ante Alemania, a quen xa lle gañaba na fase de grupos. Lembren que neste combinado, nesta selección sub-19, están Andrés Antañón e Anxo Rodríguez. Estaremos tamén coa Liga Galega de Traíñas, que celebra tanto na categoría como na B en Bueu unha das súas bandeiras. Tamén atenderemos a Liga CT en Castro Urdiales e estaremos en Elviña, onde se disputa o Campeonato de España Máster de Atletismo Primeira División. Mañá será a quenda da Segunda División. Todo iso nunha xornada na que, lembren, España xa está clasificada para semifinais do Mundial o vindeiro martes. Ante Francia hoxe coñeceremos a outra semifinal. A partir das 11 xogarán Inglaterra e Noruega, e a partir das 3 da mañá a Argentina fronte a Suiza. Dicíamos nunha xornada na que Marcos Alonso tendeu a prensa para falar sobre a súa renovación polo Real Club Celta de Vigo 2 anos máis, e escoitaremos tamén parte do que tiña que dicir Claudio Giraldez onte a Víctor López na xornada de actualización de adestradores, na que tamén estaban, por certo, Borja Fernández, o actual técnico do Club Deportivo Lugo, e tamén o irmán, Jonathan Giraldez. De todo iso e moito máis falaremos dende agora ata as 9 da noite nun Galicia en Goles, no que tamén atenderemos os últimos movimentos do fútbol galego, que pasan pola chegada do cancerbeiro Iker Galindo a Pontevedra, pola chegada de David Ferreiro á Unión Deportiva Ourense, tamén do dianteiro Álex Gil do Compostela, un conxunto que xa anunciou tamén a renovación de Unai Peón, e a marcha de Charlie, Diego Rodríguez e Ricky Mangana, e tamén a chegada no Obradoiro do internacional brasileiro Leo Mendel. Todo iso e moito máis dende agora ata as 9 con Vanessa Rouco no control de son, Dani Casares no control central. Pequena pausa e mergullámonos nas augas de Bueu.
1: Descarga a aplicación A Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
1: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.

0: 8 e 8 minutos, viaxamos cara a Bueu, ali está Andrés Vieites, recén rematada, creo, a bandeira da Liga B de Traíñas. Andrés, que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde, Rodrigo. Vén de rematar no Peirao de Bueu a primeira das dúas regatas que compuxeron esta tarde unha xornada máis da Liga Galega de Traíñas, tanto na Liga A como na Liga B. A primeira das regatas foi a da Liga B e vitoria para Perillo, que fixo terceira pasada fin de semana na Poua e que conseguiu o triunfo aquí cun tempo de 21 minutos e 10 segundos, superando en 6 segundos a Rianxo, que foi a súa grande perseguidora. No primeiro longo tiveron 7 minutos de diferencia, 7 segundos de diferencia, perdón. Logo aumentaron a 11 as de Perillo, despois volveu a disminuir a 7 en o último longo, que don eses 6 segundos. E conosco está a patroa da embarcación gañadora, a embarcación de Perillo, Estela Calo. Hola, Estela, moi boas tardes.
2: Hola, boas.
1: Bueno, que significou esta victoria para vos?
2: Bueno, a verdade é que esta victoria foi pois un soño para moitos, porque vimos de quedar o ano pasado moi atrás, pero fomos pois pasiño a pasiño durante o inverno traballando moi ben. Non sabíamos se iba a chegar ou non, pero xa nos vimos a semana pasada que estábamos aí na pelexa, salimos con moitísimas ganas e moitísima fame hoxe, vimos no primeiro largo xa que estábamos aí e non a deixamos caer, e ao final pois caeu, é verdade que moi contenta por eles, porque fixeron un traballo moi bo durante todo o ano.
1: Mellorades o terceiro posto da regata inaugural desta Liga Galega de Traíñas, na Liga B, na Poua, pasando a fin de semana, ao primeiro posto aquí.
2: Sí, xa vimos a semana pasada que estábamos aí, e bueno, intentamos mellorar o que fallamos a semana pasada, e pois saliu.
1: Entón, Ledicia, porque é o que distí, sí. De estar o ano pasado sufrindo,
2: claro.
1: Este ano estando xa pelexando polas bandeiras.
2: Sí, a xente este ano tomouse con moitísimas ganas, fixeron un traballazo durante o inverno, e a verdade é que se non o conseguíamos, merecían. E xa o salto que iba, que deron, de todas formas, xa é de admirar, pero a verdade é que esta vitoria pues, foi un soño, verdad.
1: Por lo que vexo moito troco nos tripulantes na embarcación, tanto do feminino de Perillo como do masculino, ¿no? Moita renovación con respecto ao ano pasado.
2: Bueno, moitos eran xa da base do ano pasado, foron aí medrando a partir desa base, e veo algún reforzo máis que sí que nos axudou un pouquiño, pero o mérito é de todos, dos do ano pasado, dos que xa estaban, e tamén dos que viñeron claramente, pero sí.
1: Bueno, polo que vexo pola estatística da regata, sufrichides sobre todo no terceiro longo, con respecto ao vosso perseguidor, que era Rianxo.
2: Sí, chejando un pouco a boia de fora, estaba un pouco complicado para remar, si que había un vento e unha ola de costado, pois que nos costou un pouquinho coller, nos perdemos un pouco, pero bueno, non pasou nada. Despois salimos, o último largo xa non se podía baixar.
1: É que curioso, porque no primeiro longo xa tiña de 7 segundos de ventaxe, logo aumentaxe de lo 11 no segundo longo, no terceiro volveu a baixar a 7, e no último perdiches un segundo, non? Con respecto a Rianxo,
2: sí.
1: A 6 segundos.
2: Bueno, cosas que pasan. Costounos un pouco polo vento e eso, pero bueno.
1: Bueno, pasa moitas veces, non? Que nos longos pares sufrese máis se o vento dan contra, claro.
2: Sí.
1: E eso aconteceu así tamén? Ou non?
2: Bueno, non, en verdad non. Foi chejando esa boia que nos perdemos un pouquiño polo vento de costado, tal, pero bueno, moi contentos, a verdad, co resultado de hoxe. E bueno, ahora moi motivados e por máis mañán.
1: Digamos que tivestes dificultades nesa terceira virada por mor dese vento de costado, non?
2: Sí, foi o cacho antes de chejar, digamos, que se nos complicou un pouquiño, pero nada, ben.
1: Bueno, e agora xa a pensar en mañán.
2: Claro.
1: Mañán creo que no teu caso tiñe que competir cas femias, non?
2: Bueno, non sei, non sei ainda.
1: Non sabes ainda.
2: Non sei.
1: Pero bueno, normal é que mañan compites que as femias, e se non cos homes, que mañan compites en chapela, eso seguro.
2: Con quen me poñan. Igual non compito, quen sabe, non se sabe.
1: En todo caso, vai ser como a semana pasada, que me contaba a tua compañeira, a patroa da embarcación femenina,
2: sí.
1: Que, claro, o tempo de recuperación foi pouco, porque o sábado remou...
2: Claro.

0: Máis tarde do previsto,
1: sí,
0: o domingo
1: ás
0: 11 da mañá en Esteiro,
1: sí.
0: E hai que voltar a, no voso caso, a Perillo, claro.
1: É duro tamén, e claro, ir despois de remar, remos ás 8, ir hasta Perillo, depois ter que madrugar e tal, pois ao final iso tamén se nota no rendemento, pero bueno, tamén con elas moi contentas, a verdade, que están facendo moi ben, e pois moi contentos por os dous equipos, a verdade.
0: Estela, iso vai ser a gran dificultade para vos mañán, entón, non? A recuperación despois de do esforzo,
1: bueno,
0: de hoxe e da viaxe.
1: Ao final a recuperación é tamén un pouco para todos, sí que é verdade que nós temos un pouco máis de quilómetros hasta la arriba e un pouco máis de madrugón mañán, pero bueno, con esta motivada de hoxe, pois te juro que levamos un poquinho mellor.
0: Parabéns pola vitoria, a repetir mañán.
1: Moitas gracias.
2: Gracias, Andrés. Logo regresamos contigo xa cos integrantes da Liga A de Traíñas, pero imos do sur cara o norte, de Bueu cara a Coruña, porque en Elviña estáse a disputar ese Campeonato de España Máster na súa primeira división. Alí está Miguel Álvarez. Miguel, que tal? Moi boa tarde.
3: Boas tardes, Roy. Pois xa coas probas de obstáculos, unha xornada de primeira división que rematará sobre as 10:45, na que Osada defende o título acadado hai 2 anos en Ibiza. De momento, o conxunto coruñés, que non está preto dos primeiros postos, si está o conxunto de Moaña, terceiro en categoría feminina, unha xornada que comezou ao redor das 13:10 da tarde e que se prolongará durante toda a tarde. Mañá terá continuidade coa celebración das competicións de segunda división, onde están, entre outros, o Marineda de Coruña e o Santo Romeu de Moaña en categoría masculina, e en categoría feminina o conxunto de Ourense.
2: Pois imos conectando contigo en breves para ir falando xa cos vindeiros gañadores, vale, Miguel?
3: Moi ben, ata logo.
2: 8:14, ollamos tamén cara ao directo, no minuto 14 de partido, España 0, Alemania 0, no europeo sub-19, unha finalísima, lembren, onde están dous futbolistas do Real Club Celta. Falamos de Andrés Antañón e de Anxo Rodríguez, que teñen oportunidade de proclamarse campeóns de Europa sub-19. Onte falaba Víctor López con Claudio Giraldez. E unha das preguntas precisamente era esa, sobre estes dous futbolistas, que ademais chegarán máis tarde á pretemporada tanto do Celta como do Fortuna. Isto respectaba o técnico Claudio Giraldez.
4: Sí, mucho más allá de lo que están haciendo allí, que sabíamos que, bueno, éramos uno de los favoritos para poder ganar la competición. Pues creo que han hecho una temporada brillante los dos, sino todavía juveniles, la temporada que han hecho con el Fortuna. Antañón entrenando con nosotros y participando en momentos importantes con nosotros, y ojalá pues también lo puedan ganar. Evidentemente les va a limitar un poquito en el tiempo de preparación de pretemporada, porque van a tener que descansar, porque es lógico, y cuando lleguen pues veremos si se incorporan con nosotros, si están en dinámica nuestra, si van con el Fortuna. Bueno, pero creo que lo importante ahora mismo es que acaben bien esa temporada y que descansen, que creo que es una temporada muy larga para ellos.
2: Dentro da conversa que mantivo Víctor López con Claudio Giraldez, co gallo desa xornada de actualización de adestradores celebrada en Tui para celebrar o centenario do TIDE, do Club de Fútbol da localidade de Fronte Iriza, falou Víctor López de varios asuntos. Por certo, hai unha ampla conversa tamén dentro desa xornada de actualización que mañá debullaremos, porque falou de moitas cousas interesantes Claudio Giraldez, pero nesa entrevista que teñen nos destacados da galegaaudio.gal, Víctor López tamén falaba sobre o mercado que chega do Real Club Celta. Xa saben, o club anunciaba, avanzaba que están buscando un porteiro, tamén un extremo. Tamén di Claudio Giraldez que posiblemente chegará un central e que agora comeza coa finalización do Mundial.
4: Veremos cómo va evolucionando la pretemporada, ¿verdad? Que tenemos jugadores, que es lo importante, como digo, cada verano. Creo que tenemos una estructura clara de lo que va a ser el equipo, y a partir de ahí pues intentaremos incorporar algo más, evidentemente, esas dos posiciones, algún central probablemente. Bueno, creo que es lo más importante ahora mismo, pero bueno, el mercado creo que acaba de empezar. Con la finalización del Mundial todavía se agitará muchísimo más, y hay que estar, como digo, siempre atentos, porque no somos los más poderosos, pero tenemos que ser inteligentes en los movimientos que hagamos.
2: Falaba Claudio Giraldez de ese mercado, e tamén falou Marcos Alonso hoxe pola mañana, comparecencia ante os medios de comunicación, para anunciar, non, pero sí, para explicar a súa renovación por 2 anos, por 2 temporadas máis

co conxunto olímpico. E falou do mercado, é raro, xa dicíamos este mediodía con Víctor López, é raro que un futbolista, que pasa que os anos e a veteranía é o que ten, fale tan abertamente, poña tarefas a unha dirección deportiva. Escoiten, senón, a Mar...

0: convivencia e a ser un de equipo, sempre o compañerismo notase máis.
1: Notase tamén, bueno, nas bancadas, ¿no? Que hai tamén moito tempo para falar con compañeros que noutros momentos non hai na temporada.
0: Sí, tamén animar uns aos outros, estar coa xente, eso é importante.
1: E non sei como ves un pouco o nivel, si vai medrando co paso dos anos, un pouco tamén afección ao atletismo na xente veterana.
0: Sí, cada vez hai máis xente, cada vez as marcas van sendo mellores.
1: Tens algún reto para a marca ou xa con esta das un pouco por rematada a temporada?
0: Esta temporada xa remata hoxe, non teño así máis competicións, para o ano que vene a ver se sai un pouco mellor.
1: Pois moitas grazas.
0: A ti.
2: Aí estaban as palabras dunha das primeiras protagonistas de Loreto Brea, e dicíamos que falamos do Deportivo da Coruña, que rematou o seu a súa primeira semana de adestramentos, por certo, convulsa en canto social, xa saben onte, con esa xuntanza por ese malestar que hai entre a Federación de Peñas, tamén os All Faces e os Riazor Blues, polas condicións que están poñendo para renovar o abono os socios de Maratón Inferior. Hoxe tamén anunciaba o Real Club Deportivo da Coruña ese novo convenio que ten que abrir, é dicir, que non renovará o convenio coa Federación de Peñas e que abre pois un novo prazo para entrar en diálogo coas palabras que usa o club, pero o certo é que semella que un capítulo máis no desencontro da Federación de Peñas co club, veremos no que remata isto, pero falando do meramente deportivo, agardando se acaso novas chegadas ao conxunto de Antonio Hidalgo, e onte estaba na cidade unha das lendas, Juan Carlos Valerón, que falou sobre o regreso do conxunto coruñés á Primeira División, tamén sobre o Fabril nesa Primeira Federación, cun amigo seu como Manuel Pablo á fronte, e tamén coa última chegada que estivo no outro dos seus equipos, no Las Palmas. Escoitamos parte da conversa de Fernando Romero de Paz con Juan Carlos Valerón.
3: Muy contento por el club, por el deportivismo, que han pasado años difíciles y está otra vez donde se merece, y la verdad que muy contento por el equipo, por cómo está caminando el club, y bueno, la sensación de que quieren, bueno, el proyecto se quiere consolidar, y eso es muy importante, ¿no? Para la ciudad, para el deportivismo y para el club.
4: Ademais, ti como canarión, unha das pedras do proxecto, supoño que aguantará algún ano, sobre todo este en primeira, Jeremai. Que tens que dicir de Jeremai, que o coñeces ben tamén?
3: Pues nada, contentísimo tamén por él e por el Deportivo, que foi que apostou por él, y han ido de la mano su crecimiento como jugador y el momento en el que el club ha ido subiendo hacia donde está ahora. Y ojalá que esté mucho tiempo aquí, que el Deportivo lo pueda disfrutar mucho. Es un grandísimo jugador que no ha llegado a su techo todavía, y entonces veremos qué pasa. Ojalá que por lo menos, como dices tú, este año pueda estar aquí y ayudar al club a consolidarse en primera, ¿no?
4: Bueno, ahora por ademais xa está facendo as primeiras fichaxes. Unha coñecerala ben, porque tamén sei que es moi de preto a Unión Deportiva Las Palmas. Chegou Lorenzo Amatucci despois dun gran ano en Segunda División.
3: Sí, yo este año he ido a ver varios partidos de la Unión Deportiva, y bueno, aparte de que sigo mucho la segunda, pues lo he visto jugar y ha sido jugador, yo creo que uno de los jugadores más regulares de la temporada, un medio centro posicional que tiene bastante equilibrio tanto en la faceta defensiva como en la creación. Y bajo mi punto de vista, creo que es una muy buena incorporación para el Deportivo.
4: E bueno, hai que falar tamén, falando do Depor, ese ascenso do Fabril, co gran colega, co Manuel Pablo, supoño que tamén segues moito os seus éxitos, non? Desde Las Palmas, espectacular ese ascenso do Fabril á Primeira Federación.
3: Sí, espectacular. La verdad que moi contento por él, porque sé que, bueno, lleva muchos años aquí, estuvimos juntos incluso el año que estuve entrenando el Fabril, y bueno, se ha pasado también mucho tiempo en el fútbol base, estuvo varios años de asistente, de ayudante, y bueno, ha podido él, le dieron la oportunidad de ser primer entrenador en el juvenil, y ha ido demostrando que es una persona y un entrenador muy válido, que está haciendo un gran trabajo para el Deportivo en el fútbol base. Y nada, ojalá que siga igual de bien y que el club pues bueno, pues pueda aprovecharse de su experiencia, de sus conocimientos, que yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿no?
2: Palabras de Juan Carlos Valerón, que estaba ante na cidade para asistir como convidado ao espectáculo cómico de Roi da Costa. Regresamos a Bueu, Andrés Vieites, porque creo que está rematando esa Liga A de Traíñas.
5: De novo, saludos, Rodrigo, desde Bueu, onde vende rematar a regata da Liga A desta bandeira Concello de Bueu, con victoria final para Cabo de Cruz, a marcación boirense, que fixe un tempo de 20 minutos e 40 segundos, superando na segunda posición a Tirán, que foi a gran sorpresa desta regata, a 14 segundos de Cabo. Terceira posición para a embarcación de Meira, que viña ata de agora, mantendo un auténtico puxa e afloixa ca embarcación de Cabo de Cruz, pero que hoxe quedou con 21-04 nesa terceira posición, cuarto Mecos e quinto a embarcación anfitrioa, a embarcación de Bueu. Conosco está o patrón da embarcación de Boiro, de Cabo de Cruz, Manuel Gago. Peque, hola, moi boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
5: Bueno, como foi a regata, que tal?
6: Bueno, pois pues, sabíamos que iba a ser unha regata dura, xa que estabas levantando un pouco de vento e vindo tronada. Unha regata dura do principio hasta o final.
5: Foi curioso, ademais, porque levantouse o vento a vos na, digamos que era a quenda de honra, non?
6: Sí, a previsión xa daba que iba a haber tormentas e tocounos a nós. Por unha parte, mellor que si tamén podamos remar todos e acabar a regata.
5: O máis duro da treboada foi, curiosamente, cando remalxaste desde de remar, non? Imagino que a molladura no mar sería unha experiencia nova para moitos de vós.
6: Para mellor, para algún, sí. E nada, que nos colle a frío hora, ducharnos e estar preparados para mañan remar outra vez.
5: Sí, hai que ducharse, porque mañán a definitiva desta bandeira Concello de Bueu, que por o momento encabezades vos, despois desta primeira regata.
6: Sí, temos unha ventaxa importante, de 14 segundos con Tirán, pero non nos podemos relajar, porque se te relajas, ha de haber un equipo que este aí para levala.
5: Bueno, costou vos tres regatas estar xa de primeiros en solitario, pero empezaxedes co segundo posto, lembro-me, alá en Mugarcenarón, logo a semana pasada xa gañaxedes e empataxedes a puntos aí con Meira na clasificación xeral e hoxe xa deixaxedes a Meira na terceira posición.
6: Sí, bueno, sacamos unha pouca de ventaxa, pero bueno, como digo, hai que seguir porque os outros equipos tamén entrenan, tamén reman e están preparados para ganar cando lle toque. Se nos relajamos, acabarán ganando, evidentemente.
5: A marxe do vento, Peque, este campo de regatas creo que é algo curioso, non? Todo o mundo me di que a Rúa 1, a Canle 1 é a máis boa para remar.
6: Sí, bueno, o como moitos, pero bueno, a min hai que remar. Ao final toque donde che toque, se a calle unha é boa ou mala, o que hai que facer é boa é ganar por onde sea.
5: Sí, porque hoxe vos remaxedes por a 5 e ganaxedes.
6: A máis mala hai que facer boa como sea.
5: A 5 quizás é a máis mala neste campo de regatas.
6: Non sei, pero bueno, ao final o vento estaba para todos igual, si que a mi tirantilla un pouco de abrigo, pero bueno, ao final hai que as malas hai que facer boas.
5: Bueno, e agora agardar que mañán teñamos unha regata tranquila despois deste final, digamos, tan apresurado de hoxe na que non podeches nin recoller o maillot.
6: Bueno, ao final o que importa é acabar a regata, quedar diante e despois o maillot. Pois sabemos que o temos, non lo deron, pero eso é o que menos importa.
5: Sí, que o lo de mañán antes de sair, que total igual, non?
6: Exactamente, que o de hoxe está mollado.
5: Bueno, hoxe xa, ademais, xa sabedes que gañaxedes e mañán vais a coller ou vais a remar con outra motivación, non? Despois da vitória de hoxe.
6: Sí, teremos un plus máis, pero bueno, intentaremos, se hoxe foron 14, mañán sacar máis ventaxa e así prepararnos nós todo o verán, o que queda de liga.
5: A última, Peque, comentabasme na primeira regata, falábamos alá en Narón, dicías, bueno, somos unha tripulación con moita xente nova, pero ao final vanse acoplando os novos, eh?
6: Sí, son xóvenes, pero claro, a experiencia do ano pasado da CT pois fíxonos mellores, este ano estamos mellor, xa teñen máis poderío, non, dentro do equipo, eso fainos mellor a todos.
5: Davos un plus, está claro, esa experiencia da CT.
6: Sí, evidentemente, o ano pasado estábamos ali últimos, peleando, é verdad, si quedamos a cara moitas veces, pero bueno, é unha experiencia para aprender.
5: E agora soñar con gañar a Liga ou non, ou ainda é moi cedo?
6: Ainda é moi cedo.
5: Vamos a ir paso a paso, entón.
6: Paso a paso.
5: Grazas por estar con nos un día máis e nos la va para a vitória.
6: A vos, moitas gracias.
5: Rematamos, Rodri, desde Bueu, con esta charla.

0: con Manuel Gago Peque, o patrón da embarcación de Club de Remo Cabo de Cruz, gañadora da accidentada segunda manga da quenda da regata desta bandeira Concello de Bueu. Unha bandeira Concello de Bueu que mañá realiza a súa segunda regata coas cámaras de Televisión de Galicia en directo a partir das 12 do mediodía TVG 2, en a que vai partir Cabo de Cruz con eses 14 segundos de vantaxe sobre Tirán, terceira posición, para a embarcación de Meira na orden de saída de mañán e tamén na orden de tempos para pelexar por esta bandeira. Lembren que a marxen desta regata da Liga, vou tamén acoller hoxe a regata da Liga Galega, da Liga B, na que, lembramos, a vitoria foi para a embarcación de Perillo cun tempo de 21-10, segunda posición para Rianxo, 21-16, terceira posición para a embarcación de Cabo de Cruz B cun tempo de 21 minutos 20 segundos. É curioso, pero polas circunstancias do vento, moitas embarcacións da Liga B tiñan menos vento cando remaban, fixeron tempos mellores incluso cos da Liga A, xa que na Liga A, que baixaran o 21-10, o rexistro marcado polos gañadores de Perillo na Liga B, solo foron, no día de hoxe, as tres primeiras embarcacións. A embarcación de Cabo, a embarcación de Tirán na segunda posición e a embarcación de Meira na terceira posición. Foron as tres que rebaixaron o tempo da gañadora da Liga B, que foi a embarcación de Perillo.
1: Gracias, Andrés. Curiosa, curiosa esa estatística, o que son as treboadas. A ver se podemos conectar nuns minutos contigo e podemos falar, pois, por exemplo, co patrón de Tirán, que foron os grandes sorpresas, a embarcación sorpresa nesta bandeira da Liga en Bueu. Pero que agora temos que regresar a Elviña, ten máis protagonistas Miguel Álvarez.
2: Fernando Míguez, presidente do SADA, e como todos os clubes, presidente, correndo os 100 metros que acabas de facer a túa marca persoal, supoño que dando consellos tamén a todos os compañeros que están aí participando no campeonato.
3: Sí, máis que nada disfrutando, porque a verdade é que tuvemos suerte de momento, unha boa tarde de atletismo de temperatura, está soplando un vento moi favorable e se está correndo moito, porque todos os compañeros que están correndo están facendo moi boas marcas.
2: Custou traer o campeonato para Coruña, non?
3: Bueno, sí, levamos moitos anos viaxando por toda España, fai dous anos en Ibiza, o ano pasado en Santa Coloma, Almería, entón levamos moitos quilómetros e levamos anos tentando traelo pa aquí e por fin este ano tuvemos a sorte de traer pa aquí este campeonato e, bueno, pois 34 equipos de toda España que están aquí hoxe en Galicia disfrutando.
2: Osada, que, bueno, pois en primeira división un ano máis ou unha máis, o que vexo que non sei se o club medra moito, porque eu cada vez vexo máis camisetas do Osada en veteráns.
3: Bueno, mantemos e vai, se vai incorporando algún alta nova, pero é importante nestas idades non retirarse, non? Entón é complicado porque hai moita lesión, se hai que regular moito, pero bueno, conseguimos manter un equipo. En veteranos hai que ter moito número, porque sempre hai lesión, sempre hai problemas familiares, entón hai que ter moito fondo de armario e nos vamos tendo, vamos aguantando grazas a eso.
2: E de onde veñen máis os atletas veteranos? Porque se contaxan polos fillos, porque fixeron atletismo no pasado e reenganchan, queren probar algo novo?
3: Pois mira, hai un pouco de todo. A base inicial do equipo de Faianos eran atletas antigos, pero como temos moitos nenos e pais que van participando, se foron animando, foron probando e agora hoxe en día pois casi temos o 50% de xente que non fixo atletismo de xoven e que empezou a probar, gustoulle, ve que vai facendo cousas interesantes, que van mellorando sobre todo dentro das súas marcas e se van incorporándose a mitad hoxe en día.
2: E ti sigues aí dándolle a todo?
3: Eu sigo aquí empuxando e dándolle a todo mentras o corpo aguante.
2: Ainda tens que facer o triplo salto?
3: Sí, porque é unha competición onde cada atleta pode facer dúas probas e, bueno, pois tentamos pois repartir o máximo posible, pero, bueno, tamén é temos que o número de atletas é limitado, entón temos que doblar algúns.
2: A peculiaridade de que, bueno, que se calcula a porcentaxe, non? De a marca é importante, pero sobre todo a porcentaxe en función da idade.
3: Claro, é moi bonita esta competición por eso, porque ti podes competir un máster de 35 anos contra un máster de 70. Lóxicamente, lle gana en marca absoluta, pero despois hai unha corrección por handicap, se calcula un coeficiente, e ese coeficiente é o que marca a clasificación final. Entón, o atleta máis veterano, máis maior, pode ganar moi facilmente o atleta máis novo. Entón, está moi reñido, porque está moi igualado. Aunque parezca que nas marcas absolutas hai moita diferencia, pero despois está moi igualado.
2: Por último, a que aspira Osada neste campeonato?
3: Bueno, nos aspiramos a primeiro manternos, e despois estamos defendendo o título porque somos os actuais campeóns que conseguimos fai 2 anos en Ibiza, e bueno, veñen equipos moi fuertes de Madrid e vamos a tratar de defender o título, a ver que pasa. E nas chicas, pois tamén foron terceiras en Ibiza e van a tentar de manter esa posición de podium, a ver que sale.
2: Moitas gracias e moita sorte para o que queda.
3: Moitas gracias a vos.
1: Gracias, Miguel. Facemos unha pausa e continuamos neste Galicia en Goles 8:38.
4: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: A Boa Sorra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
7: Es que la odio. Es que la odio.
6: Este verán a Boa Sorra non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
7: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal.
8: Amante con él.
7: Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciado.
6: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
7: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no boño. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
6: A Boa Sorra.
4: O entretemento mellora a galega. Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
1: 20 minutos para que dean as 9. Estamos no minuto 40 do primeiro tempo na final do Europeo Sub-19. España 0, Alemania 0. Pechamos contigo, Andrés, xa nesa Liga Galega en Bueu.
0: Rematamos desde Bueu, Rodri, co patrón de embarcación de Tirán, Isidro Freire, que hoxe viu como finalizou o seu mellor posto nesta Liga Galega de Traíñas, nestas 3 regatas que van ata hoxe. Isidro, moi boas tardes.
9: Boas tardes, que tal?
0: Supoño que moi contentos, non? Porque,
9: bueno, un poquinho.
0: Sobre todo porque mellorades postos, eso de segundos detrás de cabo, e por riba ganades en ese pulso a Meira, nesa rivalidade de municipal, non?
9: De municipal, sí. É verdad que, bueno, vamos intentando buscar unha remada que tiñamos perdida. E pouquinho a pouco vamos collendolle un puntiño, pero bueno, isto é difícil. Bueno, que quen se despista, atrapa nas orellas.
0: Non parecía o día ideal para topar a remada, non?
9: Porque no, no.
0: Con este evento que tivexedes...
9: No, non parecía, non. Pero bueno, ao final é o que menos falla. Ao final isto decide ser... iso. O que menos paladas falle, o que consiga coller o seu sitio, bueno, e insistir.
0: Remar pola Rúa 1 pode ser unha ventaxe, non?
9: Bueno, é certo que tínhamos un poquinho máis de abrigo que cos demais barcos, pero bueno.
0: Un día se para uns,
9: ni máis ni menos, para un día que nos toca tamén non...
0: Sí, eso vai a sortear habitualmente,
9: sí.
0: a quena que te corresponde en cada rúa,
9: sí.
0: O se vos tocou, hai que aproveitar esa
9: rúa. Vos tivemos un poquinho de sorte, sí, a verdad, bueno, que sí. Pero bueno,
0: en ven. Todo caso, 14 segundos máis que cabo, sí. E hai diferenza que non sei se mañan tedes a ilusión de poder,
9: bueno,
0: enxugala ou cabo moito cabo.
9: En cambio, nos tamén, bueno, cada un terá que salvar as súas cartas.
0: En todo caso, hai ambición, non?
9: Sempre hai ambición.
0: Hai ambición e ilusión para mañan, non?
9: Hasta o rabo todo de touro, como digo. Entón, hasta que se acabe. A última palabra.
0: Agarremos que mañan xa, despois de que esta treboada limpar o ambiente,
9: esperemos.
0: Pois xa veñan a mañan de sol e a mañan tranquila.
9: Menos cargado o ambiente, que sea sin moito calor, que senón abafa.
0: Eso te van a agradecer, evidentemente.
9: Evidentemente.
0: Porque a pasada fin de semana foi complicada.
9: Foi moi, moi complicada. Xa do calor, e bueno, ao final, queres que non, todo castiga.
0: Bueno, pois, enhorabuá, Isidro, por este segundo posto para Tirán e a seguir con esta evolución.
9: Moitas gracias. En ele vamos. Moitas gracias.
1: Gracias, Andrés. Mañá faramos tamén dende aí, dende Bueu, desa Liga Feminina, pero agora pide paso Miguel Álvarez con máis protagonistas.
10: Miguel Gordeoso, delegado de San Bartolomeu, que está aquí competindo na primeira división feminina. Non sei con que objetivos mides a este campeonato de España de primeira división de máster.
11: Nós somos un club modesto, polo tanto, o noso objetivo claro é permanecer na primeira división.
10: Un nome dificilísimo, tedes, ten a súa historia tamén, non?
11: Sí, é dicir, nós, cando comenzamos a andar, éramos unha sección do club de remo, e o Clube Remo en principio iba a se chamar San Bartolomeu, pero o que transcribiu o nome puso San Bartolomeu todo xunto e con ese nome nos quedamos.
10: Bueno, agora xa feitos vos, pero para a xente que non está tan feita a pronuncialo...
11: Sí.

moi boas. Que importante é, en calquera canción da música popular, contar cun bo solo de guitarra ou de calquera instrumento melódico, por suposto. O solo do órgano de Ray Manzarek en Light My Fire de The Doors, por exemplo, ou o do Hammond de John Lord en Highway Star de Deep Purple, ou o solo de saxo en Baker Street de Jerry Rafferty, sobre o que prácticamente se construe toda a canción. Pero dende sempre destacou, penso eu, por riba de outros instrumentos solistas, o solo de guitarra, porque adoitan ser o clímax da canción, porque rompen a súa estrutura para centrarse nunha parte instrumental que ás veces é mesmo froito da improvisación, porque expresan emocións a través únicamente da música, porque marcan unha época, porque son a asignatura dun músico excepcional, porque a guitarra eléctrica é a esencia do rock and roll e os seus solos son o seu vehículo de expresión máis complexo. Por iso hoxe o programa está dedicado a eles, os solos de guitarra. Hoxe o episodio consistirá nun repaso polos 20 mellores solos de guitarra de todos os tempos e a historia que hai detrás de cada un deles, claro. Así que xa sabedes, se queredes unha boa dose de guitarra eléctrica en vena, acompañádenos ao longo deste percorrido polos exemplos máis sublimes de música a cargo dun instrumento solista destacando sobre a armonía creada por o resto da banda, porque poucas cousas hai máis reconfortantes que un bo solo de guitarra e facer así xestos no aire coas mans ao mesmo tempo, como se un estivese a puntear unha guitarra invisible. Iso é impagable, é iso, e hoxe poderedes facelo moitas veces e moi a gusto ademais. Polo tanto, imos aló, benvidos todos e todas. Manuel de Lorenzo, quen vos fala, aquí arrinca Cara B.

No ano 1976, os Eagles querían reflectir os excesos da cidade dos Ángeles na súa música. Primeiro, Don Felder grabou unha maqueta caseira con unha grabadora de 4 pistas. En esa grabación aparecía o solo de guitarra. Despois ocorreu que no estudio o guitarrista Joe Walsh comezou a improvisar a súa parte, pero a batería, Don Henley, freouno en seco porque quería que o solo final fose exactamente igual o da maqueta original de Don Felder. O problema é que non levaban a maqueta con eles na grabación, así que Felder tivo que chamar por teléfono a súa asistenta doméstica, a súa casa nos Ángeles, para que buscase a cinta e ella reproducise polo teléfono. E así, escoitando a través do auricular, transcribiron nota por nota o duelo de guitarras máis famoso da historia do rock and roll.

David Gilmour e Roger Waters tiñan a Pink Floyd en plena guerra civil durante a grabación da súa ópera rock The Wall en 1979. Waters quería un ton cru para a historia do personaxe protagonista do argumento, un músico chamado Pink que está a atravesar unha crise nerviosa. E Gilmour, pola súa banda, buscaba unha base moito máis rica e melódica para algúns temas, como por exemplo Comfortably Numb. Por iso, o solo final reflicte esa tensión, o solo final desta canción. Gilmour grabou uno en só dúas tomas, dende o corazón, transmitindo a desesperación do illamento, e posiblemente se xa considerado o mellor solo da historia do rock.

Para a parte 2 do tema Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, o produtor quería un ritmo bailable influenciado pola música disco, algo que a banda non lle facía graza dende o principio, vale que ese carácter disco sí que se pode apreciar sutilmente na base da canción, sobre todo nalgúns arranxos da guitarra e a sección rítmica. David Gilmour non utilizou a súa Fender Stratocaster habitual para o solo, senón que para lograr ese son seco usou unha Gibson Les Paul Goldtop de 1955 e grabou o solo dunha soa vez a través do seu amplificador Mesa Boogie, e foi unha lección magistral que converteu unha protesta escolar, que era esta canción, nun éxito mundial.

Seguimos con Pink Floyd porque no ano 1973 estaban obsesionados coa loucura e co paso do tempo. A canción Time ten un ritmo moi pesado, marcado por reloxos. De súpeto a voz apágase e entra a guitarra cunha forza descomunal. O son ten un eco moi profundo e unha distorsión especialmente crúa. David Gilmour non busca a velocidade, senón que busca que cada nota se sosteña no aire e golpee o peito de quen está a escoitar o solo. É unha das interpretacións máis expresivas da súa carreira, sen dúbida.

Ano 1975. O representante de Queen pedira moitos cartos para poder gravar o mellor álbum posible, dicían eles, correndo un enorme risco que ao final saiu moi ben a nivel comercial. Freddie Mercury tiña toda a canción Bohemian Rhapsody na súa cabeza, dende o comezo ata o final. E o solo de Brian May actúa aquí un pouco como a ponte perfecta entre a balada inicial, a parte inicial, que era como unha balada, e a sección operística. Brian May utilizou a súa guitarra Red Special, construída por él mesmo, coa madeira dunha cheminea bella, e como sempre non usou unha púa de plástico, senón unha moeda de 6 peniques, que é o que lle deu ese ataque metálico tan recoñecido.

Quincy Jones buscaba unha composición de hard rock para o álbum Thriller de Michael Jackson, e cando decidiron gravar Beat It, contactou con Eddie Van Halen para que se encargase do solo de guitarra, e o guitarrista aceptou colaborar de forma gratuita, ademais, a cambio dunha caixa de cervexas e de que ninguén soubese que ese solo era él quen o tocaba, non? Non podía aparecer nos créditos da canción. Aproveitou que Michael Jackson e Quincy Jones non se atopaban no estudio para reorganizar a progresión de acordes pensada para o solo, pero ao final resultou que a Michael Jackson encantoulle o resultado.

introduce esa carga emocional después de las primeras estrofas. O segundo solo, tamén cargado de dramatismo, eleva a tensión xusto antes de que a canción rompa por completo. E imos escoitar, se vos parece, estes dous solos xuntos, sen cortar a canción, porque van case seguidos, e finalmente escoitaremos o monumental solo final, o solo de saída, que se desenvolve de forma moi agresiva sobre unha progresión cun marcado cambio de tempo, mesturado cos coros, cortando a instrumentación orquestral de corda e pechando ademais un videoclip mítico.

A historia do solo de Sweet Child O' Mine, tamén de Guns N' Roses, é un pouco irónica porque a Slash non lle gustaba este tema ao principio. O famoso punteo inicial que fai as veces de riff era somente un exercicio técnico de quecemento que facía él mesmo para molestar un pouco o resto dos membros da banda nos ensaios, pero Axl Rose encantoulle ese patrón, escribiu a letra da canción para a súa moza e finalmente, pois para o solo central, Slash deixou a un lado as queixas e construiu unha sección melódica impecable influenciada polo blues clásico.

O seguinte clásico é Crazy Train, de Ozzy Osbourne. Él pensaba que a súa carreira estaba rematada despois de ser despedido de Black Sabbath polas súas adiccións, pero a cousa cambiou cando coñeceu a Randy Rhoads, que era un mozo, guitarrista, era un virtuoso, que uniu a agresividade do heavy metal coa teoría musical da súa formación clásica, e o seu solo de Crazy Train o exemplo perfecto desta fusión. Utilizou a técnica do tapping para crear un solo hiperactivo que ás veces lembra un pouco a Vivaldi e que devolveu a Ozzy Osbourne o éxito.

Eric Clapton compuso este tema siguiente, Laila, porque estaba troleando de amor por Patty Boyd, que era a muller do seu mellor amigo, George Harrison, e para canalizar a frustración formou unha banda temporal de Eric and the Dominoes, e así naceu esta canción, Laila. A maxia do solo ocorreu grazas a un convidado sorpresa dende o Estudio Dorado, que era Duane Allman, o líder dos Allman Brothers. Duane Allman aportou a súa técnica de slide cun pescozo de botella de vidro, facendo case chorar a súa guitarra, e o solo semella lembrar un pouco a dor dun amor non correspondido.

En 1968, as tensións internas estaban a destruir os Beatles durante a grabación do álbum branco. George Harrison levou esta canción, While My Guitar Gently Weeps, o estudio, e, sen embargo, Lennon e McCartney apenas lle prestaban atención, non? Entón, él, un tanto frustrado, convidou o seu amigo Eric Clapton para que fose as sesións de grabación, e a presenza de Clapton fixo que os outros Beatles definitivamente se volcasen co tema. Clapton grabou os dous solos, o central e o solo final, cunha guitarra chamada Lucy, que o propio Eric lle regalara a George tempo atrás. Imos escoitalos.

O solo de One de Metallica é histórico, non? Este tema de 1988, perdón, estaba baseado nunha novela sobre un soldado que perde as súas extremidades, a vista, o oído e a fala nunha explosión, quedando atrapado no seu propio corpo dende ese instante. E o solo de Kirk Hammett arranca xusto despois de que a batería simule unha ráfaga de metralladora. Hammett utiliza ademais a técnica do tapping e executa o solo nunha soa toma, vale, que despois é verdade que entra unha sección de armonías de guitarra, e todo isto sobre un riff a toda velocidade que logra este son caótico e violento que reflicte a loucura da guerra.

Jimmy Page levou a Led Zeppelin a gravar Stairway to Heaven a unha mansión abandonada para buscar unha acústica misteriosa e darlle forma a unha das cancións máis míticas da banda. Page compuso a canción cunha estrutura que vai subindo de intensidade e para o solo utilizou unha Fender Telecaster do ano 59 que lle regalara Jeff Beck e quedouse coa primeira toma dende o comezo porque tiña unha frescura única, pensaban eles. É un solo de construcción perfecta que arrinca melódico e remata facendo estourar a canción.

En 1991, a letra de Alive, de Pearl Jam, narraba como o cantante Eddie Vedder descubrira que o seu pai biolóxico morrera e o home que o criara era o seu padrastro. Para equilibrar esta temática, esta letra un pouco triste e escura, o guitarrista MacCready compuxo un solo final épico e monumental, inspirándose no solo de Ace Frehley na canción She, de Kiss, buscando, como digo, este peche épico que servise de desafogo dende a primeira nota.

Jimi Hendrix transformou este tema de Bob Dylan no ano 1968. O propio Dylan confesou que a versión de Hendrix de All Along the Watchtower era superior á súa, e dende entón tenta tocala seguindo co seu grupo de apoio os arranxos de Hendrix. A grabación é certo que foi caótica, porque Hendrix repetiu as tomas, especialmente as tomas de guitarra, dúcias de veces, provocando que o seu baixista, Noel Redding, marchase do estudio, farto de Hendrix, e el, Jimi Hendrix, tivo que gravar o baixo. Ao final, a práctica totalidade da canción é un solo de guitarra, así que imos deixar enteira, que neste caso é máis eficiente que ir cortándoa.

Empezamos esta lista dos 20 mellores solos de guitarra de todos os tempos, co solo final máis longo da historia do rock, grabado en 1973. O principio deste tema, Free Bird, de Lynyrd Skynyrd, era máis curto, remataba despois da balada do comezo, pero decatáronse de que o cantante precisaba un descanso para a voz nos concertos, así que o guitarrista Allen Collins compuxo este solo acelerado dobrando dúas guitarras dentro do medio da canción para alargar o show, e así foi como naceu o mítico solo de Free Bird.

0: E nada máis, ata aquí este percorrido polos solos de guitarra máis emblemáticos de sempre. Un episodio no que trouxemos vos outras desas historias agochadas de algún xeito nas páxinas que dan forma ás lendas musicais. Historias que nos ofrecen unha cara desconhecida da música e dos seus protagonistas, a cara da que non se adoita falar case nunca, a cara B dos feitos cos que se construen os mitos do rock e o pop. Espero que o desfrutasedes tanto como a nos e que vindeira semana regresedes connosco a este outro lado oculto da música. De todos os xeitos, se queredes atopar o resto dos nosos episodios, xa sabedes que están todos disponibles no noso podcast chamado Cara B en agalegaaudio.gal. Buscádeo e compartídeo, por favor, con todos aqueles os que lles gustan as boas historias e as grandes cancións, porque, como sempre vos digo, nos existimos grazas a vos. Coidadevos moito.
1: Cara B con Manuel de Lorenzo.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
3: E que teñen de menudo día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: E o xoves?
4: O xoves, como que non?
3: E o sábado?
4: O sábado tamén, como que non. Todos os días de verán temos como que non.
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non.
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
2: O humor mellora galega.
6: Son as 10.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Moi boas noites. Evoluciona favorablemente o incendio forestal de Los Gallardos en Almería tras a mellora das condicións meteorolóxicas ao longo da xornada doxe. O perímetro do incendio mantense nas 6.600 hectáreas afectadas e as autoridades plantexan a posibilidade de que quede estabilizado nas próximas horas. Ademais, 602.400 desaloxados puideron retornar ás súas vivendas. Imos coñecer o resto das novidades en directo dende o posto de mando avanzado de Turre. Núñez Alonso, boas noites.
8: Que tal? Boas noites. O retorno de 600 desaloxados ás súas vivendas é a principal nova de última hora aquí en Almería. Achegaba a información á Consellería de Sanidade Andaluza que señala que os veciños puideron volver ás súas casas son pertencentes aos núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfarais e tamén os que tiñan previsto aloxarse no camping de Los Gallardos. Esta medida é a última mostra de melloría no incendio declarado na provincia almeriense que mantén o seu perímetro, como dicías, Noan, a 6.600 hectáreas afectadas. Indican as autoridades, ademais, que as condicións climatolóxicas foron favorables ao longo da xornada e que os efectivos despregados aproveitaron esa ventada oportunidade que anunciábamos a primeiras horas desta xornada de sábado para atacar o lume. A melloría da situación tamén permitiu revisar o estado das vivendas das zonas máis afectadas. O ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura que aínda non hai un dato oficial de inmobles afectados, pero as pesquisas apuntan a que sería unha minoría os que sufrieron danos.
9: La inmensa mayoría de las viviendas que hemos podido ver en nuestra visita a las zonas afectadas, al perímetro, son viviendas que no están afectadas. Me lo confirma también el general de la Guardia Civil aquí presente, que me dice que en las 200, casi 250 viviendas que ellos han podido revisar una por una, la práctica totalidad de ellas no tienen afectación por el fuego.
8: As autoridades alientan, ademais, que o pronóstico meteorolóxico para esta noite tamén é positivo. En consecuencia, o ministro de Presidencia tamén apuntaba a posibilidade de que o incendio quedase estabilizado nas vindeiras horas, aínda que chamaba cautela. No último, parte oficial Bolaños lembraba tamén que o número de vítimas mortais continúa a ser de 12, todas elas pendentes de identificación, e que son 7 as denuncias por desaparecidos. Aquí, no posto de mando avanzado de Turre, vai caendo a noite tamén as temperaturas, ao tempo que os efectivos de extinción continúan traballando para extinguir as lapas.
6: Pois moitas grazas, Nuño. Seguiremos pendentes de calquera actualización que poda chegar dende Almería. E aquí en Galicia, a pesar do aumento das temperaturas, hoxe as treboadas que azoutaron gran parte da comunidade non deron tregua. Esta tarde rexistráronse máis de 5.000 raios concentrados entre o norte de Pontevedra e a provincia da Coruña e tamén o centro e sur de Lugo, ademais de importantes granizadas. Ali, precisamente no centro de Lugo, e na totalidade da provincia da Coruña, o aviso por estas tormentas é laranxa. Con esa situación, Emerxencias recomenda circular con precaución, non atravesar zonas anegadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar Balear, nas ribeiras dos ríos. Ademais, hai nivel amarelo por tormentas no sur de Lugo e de Ourense, no interior de Pontevedra. O adverso meteorolóxico afectou a dúas grandes citas musicais na comunidade, o Gozo Festival en Compostela, que tivo que interromperse, e o Portamérica, en Pontevedra, onde os prediscos de gran tamaño empezaron a caer xusto antes da quenda do cantante Xoel López. E debido a estas treboadas, no concello de Rivas de Sil, orixinouse un incendio forestal contra as 6:30 desta tarde, provocado por un rayo que caeu no monte. O lume xa calcinou máis de 20 hectáreas entre as parroquias de Sotordei e Rivas de Sil. Polo de agora, non está controlado e o alcalde teme que pola noite a situación empeore. Roberto Castro.
10: Pois é moi preocupante, porque claro, estáse facendo de noite, o lume non está extinguido e os medios aéreos se están retirando. Hai unha liña de lume que se está chegando á poboación de Moredo, pero bueno, ainda falta moito, xa, entón estamos tranquilos.
6: Mobilizáronse polo de agora un técnico, 5 axentes, 9 brigadas, 9 motobombas, 3 PAS, ademais de 5 helicópteros e 4 avións que xa se retiraron. Está intentando impedir as chamas que se poden achegar á aldea cercana de Chenzas, onde non perigan vidas humanas, posto que está deshabitada, pero sí vivendas e gando. Polo de agora, non peligra, pero un cambio de vento pode facer que se achegue máis ao lugar o lume. Confían en que o traballo dos bulldozer pola noite free o avance das chamas. Foi isto todo. Volvemos con toda a información actualizada ás 11 en OG24.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos a medianoite da nosa radio, a Radio Pública de Galicia. Ao longo desta tempada, démonos conta, grazas ao aprendizaxe da primeira tempada no noso programa, que tiñamos que xulgar menos a nosa xuventude e axudarlle máis. Como nos puxemos a traballar nelo? Pois acercándonos a profesionais de distintos ámbitos, mestres, mestras, educadores sociais, directores e monitores de campamentos que teñen experiencia de traballar con rapaces e rapazas e son vocacionais. E despois tamén entrevistar a rapaces e rapazas que están creando novas cousas, non? Escoitalos. Porque, evidentemente, a perspectiva do educador, da educadora ou do profesional que traballa con él, ten unha percepción. O pai e a nai ten unha percepción do que se lle pasa pola cabeza ao seu fillo ou filla. Pero que nos dice ese rapaz ou rapaza? Cales son eses verdadeiros problemas que o mellor pro adulto non o son, pero para a persoa adolescente sí? Polo tanto, nesa línea, hoxe temos con nós a un profesional que tiven a sorte de coñecer fai moi pouquiño, pero que me aportou moito o seu trato ca xuventude, a súa capacidade de escoita e, sobre todo, a súa capacidade para empatizar cunha xuventude cara ayuda da que creo que temos que aprender máis. Imos aló.

0: Ao longo dos distintos programas, queridos ointes da Radio Galega, sempre falamos moito, pois, nesa capacidade que temos que ter, empática, resiliente, educadora cos nosos nenos e nenas. Estamos nun momento da sociedade onde moitas veces escoitamos iso, é que o teñen todo e sempre están protestando. É que se cando eu era novo, meu Deus, aí sí que había traballo, horas e horas, e non me podía queixar. En parte podo estar de acordo con ese tipo de comentarios, pero é que hoxendía temos unha xuventude distinta a de antes, que posiblemente ao mellor non teña esa capacidade de esforzo físico e demais, pero que cada día temos que coidalos máis. Evidentemente, a xente nova tamén ten que respetar e coidar os nosos maiores. E créanme que eu creo que moitas veces, cando falamos de educar os nosos nenos e nenas, educámoslle naquilo que teñen que facer, naquilo que non teñen que facer, e trasladándolle os valores que nos trasladaron a nós. Pero que hoxendía, aqueles educadores, mestres, mestras, monitores de campamentos, que hoxe vamos falar un pouco dos campamentos, digamos que o obxectivo está en desaprender o aprendido. Porque costa aprender as cousas, pero créanme que desaprendelas costa bastante máis. Entón eu estou na búsqueda para os meus proxectos de perfis de persoas que teñen esa capacidade de desaprender, de aprender deses xóvenes, de escoitalos, porque creemos que a xuventude de hoxe, en xeral, é carayuda, ten moita formación, saben máis do que pensamos os maiores e trátase de canalizar todo iso. Eu tiven a sorte de coñecer este verán a Jesús Iglesias. Jesús Iglesias, pros amigos e pros coñecidos que todos lle chamamos Luqui, pois é unha persoa profundamente comprometida coa xente, coa comunidade en xeral. É educador, animador social, leva anos coordinando grupos de mocidade, apoiando a persoas con diversidade e impulsando proxectos de voluntariado varios. Tamén dá clases en escolas de tempo libre, fai cine amateur con mensaxe social, acompaña a persoas maiores que viven soas, sempre poñendo no centro a dignidade e o cuidado. E a min demostroumo este verán. Moi boa noite, Luqui.
1: Hola, boa noite, Rubén. Que tal?
0: Como estás?
1: Pois ben, xa na brecha, dándolle, intentando facer cousiñas, xa sabes, como a ti, que non paramos.
0: Bueno, donde ven ese amor e esa vocación polo traballo que faz de entender, neste caso, os colectivos en situación vulnerable? Eu coñecinte traballando con rapaces e rapazas e pareceume fascinante tanto a liberdade que lle das como o mensaxe que lle trasladas, como esa capacidade que tes para que te vexan como amigo cando realmente estás nun traballo educacional e de acompañamento.
1: Eu tive a suerte ou a desgracia de vir do rural cando era moi, moi pequeno cos meus pais para Compostela, na que eles anos principios dos 70, na que moita población migrante de toda a parte rural de Compostela, pois viña para Compostela en busca de alternativas laborais. Porque vite en algún momento foi o polígono de vivendas sociais máis grandes do Estado español. Entón, a xente foi vindo por fases, non é que chegara toda a xunta. Durante moito tempo o barrio de Vite decidía o voto da alcaldía. O sea, con isto, para que fagades unha idea do que no seu momento foi Vite. Vite foi un barrio moi complicado, sobre todo na década dos 80. Entón, eu creo que todos os rapaces que crecimos en barrios, pois temos un potencial, igual porque teñen moita outra xente que nace noutras circunstancias e noutros lados, non? Pero de superación e de pensar un pouco no común, Vale, non tanto no que me poida afectar a mí como o que lle poida afectar a comunidade como tal. E eu creo que a miña vocación vende aí, porque xa dende moi novo estaba na Asociación Xuvenil de Vite con 13 anos, o sea que en Vite douse a particularidade de que houve un movimento asociativo superforte. Na década dos 80 había máis de 18 entidades de todo tipo. E entón se traballaba en comisións de traballo e aquilo era fascinante. Entón eu creo que toda esta vocación, eu creo que me ven de aí.
0: Estou totalmente de acordo contigo que parece que cando un se cría en núcleos pois onde ve máis necesidades, pois ten esa capacidade para empatizar, pero claro, despois ten que chegar esa parte de formación, porque eu no teu traballo vin que en ti conflúe vocación, empatía co colectivo, pero despois tamén

0: formación desde un punto creativo, porque hoxe, eu digo che por min, é dicir, eu tuven o meu Luqui, por dicilo dun xeito, nunha mestra que se chamaba Lidia, e que entendeu a miña mente creativa, porque podes imaginar, coñecichesme traballando e tal, pero ves que son unha persoa hiperactiva, que son unha persoa bule-bule, entonces canalizar todo iso a mí me resultaba moi complicado, entonces eu o que non me interesaba para nada nin eran nin as matemáticas, nin a historia, nin calquera asignatura. Sen embargo, cando aparecen perfis como Luqui, como Lidia e outros profesionais vocacionais que tamén teñen na creatividade esa capacidade de empatizar co aluno e ca aluna, pois parece que algo máxico xorde, non?
1: Que, a ver, dende logo hai persoas que nos fan ese clic, que se resorte, que nunca había feito ese clip, pues que de repente o faga. Eu creo que, como decía antes, podría falar de persoas a nivel personal que me tocaron moito, pero eu creo que o que máis foi para min, no meu caso, o momento asociativo, porque foi emerxente, quero decir, eu empecé cunha comisión infantil de festas. De aí pasamos a Asociación Xunil de Vite e logo traballei con unha asociación moito tempo que se chamaba Pasariños, que se dedicaban a levar nenos do rural, do interior, ao mar, para que descubrieran o mar. Unha asociación que empezou nos 72 e que facían un traballo con mestres e con párrocos para poder convencer os pais de que se deixaran levar as cativas e os cativos 15 días para ir de colonias e ver o mar. E eu creo que eso me marcou. É verdad que nesa asociación había mestres, había educadores, psicólogos, médicos. Eu creo que foi o que máis me marcou, o movimento asociativo. Ainda que xa chego, ainda que no camiño, sí que houve persoas que fixeron que ese clip me axudaran a miña vocación, por así decir.
0: Como ves a xuventude de hoxe en día?
1: Maravillosa. Vexo que é maravillosa, pero ainda que están super conectados, eu creo que están tamén máis sós que nunca. Nos traballamos aquí no barrio e traballamos co colexio e co instituto. De feito, temos programas. Esta mañá tiño unha reunión coas orientadoras do instituto por un caso dunha expulsión. Faltan profesionais na educación, faltan profesionais de saúde mental. Eu creo que os rapaces e rapazas que chegan a cada determinado estudio están super formados, pero creo que teñen moitos followers, que se din, están moitas redes, están hiperconectados, pero non están tan comunicados como deberían de estar. Ou non teñen tanta xente cerca como deberían de ter. A mí dá má sensación, pola miña experiencia e polo traballo que desenvolvo, tamén con chavales e con rapazas e familias bastante vulnerables, non? Pero que están moi sós. E tamén non se lles escoita. Dá má sensación de que non sei se é porque son novos e creemos erróneamente que non teñen que decir, e eu creo que non se escoita.
0: É que, con respecto ao que estás a dicir, eu no campamento que compartimos este verán, nas túas formacións, eu vía tamén como tiña esa capacidade de deixalos falar a eles e a elas, para aprender a escoitalos, porque moitas veces cando vamos con algo aprendido a trasladarllo, eu creo que no que erramos é que sempre vamos co traxe de que van a aprender de nós, pero cando o alumno ou alumna ve que a persoa, home ou muller, o formador ou formadora que está diante del ou dela, ten esa capacidade de desaprender e dicir, carai, hoxe aprendín iso de ti. E eso falta moitísimo, creo, Luqui.
1: Sí. Estar atentos e por os oídos ben abertos, para escoitar. Eso é tan importante e son tan sabios e moitas reflexións que fan que o que tú dis que aprendemos constantemente. Incluso nos aprendemos moitísimo cando estamos de sitio informal falando con eles despois dun xantar e estamos ali co café ou están coa guitarra ou están...

0: todo que les aportan, todos o que les opinan. Acuérdome dun debate que surgiu ao tonto entre as rapazas, estaban as rapazas, bueno, antes de ir ao baño hai unhas bancadas e estaban aí sentadas falando un pouco da súa opinión política. Eu iba ao coche a coller unhas cousas e cando volvín escoitei falar e fun ali para escoitar. Logo creo que pasaxe tú e creo que te pasou un pouco o mesmo. E quedamos un pouco alucinados da capacidade que ten a xente tan noviña e das ideas moi claras que teñen con respecto a moitísimas cousas que igual nós non as temos, quero dicir, neste caso era unha cuestión, estaban falando de situación, unha situación política, pero eu me quedei, pero son supercríticas, me quedei, vamos, abraiadísimo escoitándoas,
1: E aparte,
0: abraiadísimo.
1: total, total, acórdome perfectamente cando foi ese momento. Nós nesta temporada queremos darlle moito foco e moita voz á xuventude dentro do noso programa, pero non só para pensar na nosa xuventude, senón posiblemente a estas horas da noite a nosa audiencia pois xa teña uns aniños que xa pasou a súa xuventude, pero tamén xerar ferramentas para eses homes e mulleres que nos están a escoitar agora, que son pais, avós, tíos, tías, padriños, madriñas, que a veces poden aprender tamén a educar, a escoitar e a falar con eles, como este verán nos ensinaron a nós.
0: Eu creo que tamén son pai e son pai dun rapaz que ten discapacidade. Entón, eu creo que incluso nos momentos máis duros da vida, se somos capaces de sentarnos, de coller a mão, de pasar unha mão polo ombreiro e escoitar, estamos aprendendo a desaprender para aprender de novo. Porque, como tú recalcas moitas veces, temos tanto que escoitar para poder aprender e os rapaces novos se sinten, eu creo que só si se sinten non escoitados. Entón, cando os pais, as mais, os educadores, os avós, fan o esforzo de sentarse e ainda non comprendendo, non compartindo, son capaces de escoitar, xa estamos aprendendo, desde o meu punto de vista.
1: Totalmente, Luqui, totalmente. Eu agora quería que ti como profesional que traballas día a día con rapaces, aparte desa soidade da que nos falabas, que outras temáticas crees que os maiores nestes momentos debemos aprender ou formarnos ou ler sobre iso para educar ben os nosos nenos e nenas? Está o tema dixital, están outras problemáticas que rodean o colectivo dos nosos xóvenes, pero cales destacarías ti?
0: Mira, agora mesmo, por cousas que estamos nos a traballar nos institutos e no cole, está todo o tema do bullying, que é terrible a cantidad de problemas e de nenos que sufren bullying. Está todo o tema do mal funcionamento das redes e dos teléfonos a través do tema do sexting, do tema de subir imaxes a redes sociais sin permiso, menores os propios menores, non?
1: Profundiza un pouquiño no que é o sexting.
0: Sí, o sexting é subir fotos de outros rapaces ou de outras rapazas a redes sociais sin o seu consentimento, claro. Enviar ou recibir ou reenviar mensaxes, fotos ou vídeos de contido erótico ou sexual. Estamos en moitísimos problemas co tema do sexting, no que facemos informes prácticamente a diario á Fiscalía de Menores, porque son os propios menores os que están facendo estas prácticas. É certo que habrá moitísimo adulto que tamén o faga, pero hai moito menor que está facendo este tema, e para min o tema dos móviles ten que pasar por un control parental, e non vale baixar un app que che diga cantas horas está o teu fillo no internet y en que

0: final quen fixo a lei fixo a trampa e hai programas que che quitan o control parental. Temos que educar para que os nenos sepan manexar o móvil, non? Por exemplo, con respecto a isto que estamos falando do sexting, o consumo de pornografía infantil baixo dos 11 aos 8 anos, algo terrible, ou a mismo aparece. E cando tú te crees que o que ves en pornografía é a sexualidade, pois apague, vámonos, imagínate a cantidad de destrozos emocionais que poida haber en eses cativos e en esas cativas. Eso, e logo, por exemplo, nos temos moitísimo problema tamén co sistema escolar, tal e como está o sistema escolar e a adaptación de moitos rapaces que teñen moitos problemas na casa, a adaptarse a un sistema escolar que está pensado para nenos e nenas que vayan ben, non para nenos e nenas que poidan ter un TDAH, un TDAHA, ou que teñan un Asperger, ou que teñan cualquier cousa. O sea, ao final, non temos personal de apoio, están quitando os terapeutas de audición e linguaxe, están quitando os PTs, están quitando a moito persoal, por iso hai estas manifestacións do profesorado, porque faltan medios, sobre todo faltan profesionais, e iso pois a larga tamén se ve.
1: En que momento crees que estamos tamén no ámbito da saúde mental dos nosos xóvenes?
0: Uf, eu creo que estamos necesitando urgentemente moitísimos profesionais. Este verán escoitei falar do método Yang, que eu descoñecía. Pero sí é certo que nos traballamos con protocolos antisuicidio e danse moitísimas altas, pero sí é certo que moitas veces non chegas a eles. E logo me sorprende a cantidad de páxinas que hai que che din e che comentan como autolesionarte, como facer intentos de suicidio e que non se vayan notando, como desgastarte pouco a pouco, terrible. Como estamos? Eu creo que temos que estar, como decía antes, máis cerca da xente. Escoitar a xente, o que para nós non é máis que unha chiquillada ou non é máis que algo ínfimo, para un cativo, para unha cativa con 12, 13, 14 ou 15 anos, é todo o mundo. Temos que pensar que nos pasamos por aí tamén, pero que os nosos tempos foron moito máis libres cos que son agora. Eu creo que agora estamos presos de moitas cousas, presos do consumismo, presos da tecnoloxía, presos da presión social, que eu creo que antes non era tan abraiante como é agora, e non todo o mundo ten a mesma forza para decir aquí me paro, aquí me quedo.
1: Eu agora quería, querido Luqui, que nos, por un lado, que nos digas dentro das xentes que coñeces no ámbito da educación e noutros ámbitos, a que me recomendas para poder falar, como falamos contigo aquí no noso programa, un tema musical para rematar a nosa conversa.
0: Eu recomendaría que falaras con calquer orientadora de calquer instituto. Calquera. Porque está o día a día con familias, con nenos, con profes, e te podo contar un montón de cousas.
1: Perfecto, amigo. Ese tema musical?
0: E tema musical, pois hai unha canción que se tocou moitísimo no Pampa, que a min me fai viaxar a Boiro, que é La Maza, que en versión de La Negra de Mercedes Sosa, en la que una canción de Silvio Rodríguez, pues la versión de Mercedes Sosa me encanta. Pues es un tema que me gustaría mucho.
1: Pois imos a escoitalo agora mesmo, agradecer o teu compromiso, a túa vocación e que nos acompañaras esta noite aquí no programa Seres na Radio Galega, querido Luqui.
0: Nada, e saúdos para todos e todas as ointes e a pelexear na vida que nos toca. Un abrazo ben grande, Rubén.
1: Outro, apertas. Boa noite.

0: Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.
1: Si non creyera en algo puro.
2: Pois este verán tiven a sorte de compartir campamento, como lles dicen, con o noso protagonista de hoxe, Luqui. En ese campamento, pois, trouxemos diversos artistas por distintos ámbitos, do mundo do audiovisual, do mundo da composición, do mundo da música, do mundo da pintura e de outros ámbitos, e Sandriña Costa tamén estivo ali aportando o seu gran de area. Non sei se che pregunto, Sandriña, unha verba ca que definirías esa xuntanza creativa e de formación, cal sería? Boa noite, Sandriña.
0: Moi boa noite, Rubén. Pois se teño que decir unha sola verba, creo que sería moi limitante, porque saquei un montón de emocións daquela experiencia, sobre todo porque eran nenos e todos apaixonados polo mesmo, que era música, todos tiñan predisposición a aprender, a facer, deixar de lado a vergoña, e todos tiñan pois esa raíz, ¿no?, que temos os galegos de levar a onde vayamos o noso arte e as nosas músicas. Hoxe veño falar de xustamente algo que, sen dúbida, forma parte da nosa historia, do mismo xeito, que deixou pegada na nosa propia cultura. Efectivamente, pois estou falando da emigración, ¿no? Falando un pouco de que o galego leva o seu a onde vai. Máis concretamente, vou falar dunha das máis importantes, que foron a emigración cara a Cuba, ¿no? Tendo seu comezo alá pola segunda mitad do século XIX, máis ou menos, algo que alá chamou moito a atención, que hai moitos documentais e recollidas onde falaban os nativos cubanos, que decía que lles chamaba a atención dos galegos que se agrupaban e mantiñan a fala, as tradicións e as músicas que traían da súa terra, ¿no? Así, no 1907, nace o Centro Galego da na Habana, lugar onde, bueno, houve un montón de cousas emblemáticas que se manteñen, pero eu creo que a máis importante que ali foi onde se construiu e onde se tocou, se escoitou por primeira vez o noso himno galego, ¿no? Algo tan importante como

0: Imos agora o Corgo. Ali agárdanos como cada luns a nosa querida Benedicta Sánchez, a nosa anduriña de sabiduría. Boa noite, Benedicta.
1: Boa noite.
0: Como estás?
1: Bueno. Vou indo.
0: Vas indo.
1: Sí.
0: Bueno, pesan os anos ou non pesan?
1: Sí, pesan. E a veces se fan tan leves que terminas caindo de fociños.
0: Pero tes caído?
1: No.
0: Ademais, ti estás áxil.
1: Axilidade tamén vai a menos, non?
0: Mental e física. Pero eu mentalmente...
1: Todo.
0: Mentalmente véxote movi. Véxote ben.
1: Pois... É que máis necesito, é que máis quero. Mimo que este nunha silla de ruedas, non queira a Dios, pero al menos que... Non sei, que teña conciencia de persona, vamos. De ser humano, digo eu, non?
0: Que é o que máis notas cos anos? Que é o que máis che costa?
1: Pois agora noto fai un tempo que o que toda persona máis ou menos me ten dado información que son maiores que a min, que te olvidas, que non sei, non unha cousa que está diante das narices, e a ver, sí, mira, pois sí, é isto. E darme de volta.

0: xa ignoras, non? É o máis desagradable iso. Bueno, é desagradable todo, se non te podes mover tampouco.
1: Bueno, pero
0: tampouco ten gracia.
1: Sí, claro. Aínda que ao final eu creo que tamén é saber chegar eles, e unha vez que se teñen como tites, que xa estás case nos 90.
0: Sí, xa entrei no mes.
1: Meu Deus. É saber tamén leválos, e eu creo que ti leválos ben.
0: Bueno, non sei. Como ao meu lado vivo a aislada, cando salgo pecho a porta, pois, non sei, non teño ninguén que me corrija, que me diga, así non. Pois, o ignoro. Cando se ignora, pois, non tomas conciencia.
1: Aprendiches a vivir soa.
0: Ai, iso é un algo que tome toda a vida. Non sei se que xa con 8 aniños iba a agardar as ovellas ou pasaba o día sola nas carballeiras ou no monte, en fin. Os animaliños, cos árboles, ca naturaleza. Home, se viña unha amiguinha, pois encantada. Pero non sufría por estar sola, nunca sufrín por estar sola.
1: Claro, é que hai dous tipos ou varios tipos de soidade, non? Agora falase moito pois da soidade digital. A soidade digital é esa que, bueno, iba a dicir xente nova. Xente nova é xa non tan nova, que se refugia moito nas pantallas, crean un mundo aí ficticio, paralelo, e cando se dan conta acaban sós.
0: Non me agrada ese mundo, non.
1: Non, xa o sei.
0: Entendo que a juventú é o que hai, é o que hai. Pero non. Non, naturalmente que podía ser bisabuela ou tatarabuela, así que non ten nada que ver que a juventude agora.
1: Despois está a soidade non deseada. Esa soidade que pola idade ou por a pérdida dun ser querido ou demais, pois, bueno, un remata só. Non é unha soidade que un decide, non? É a soidade que trae a propia vida. Esa ten moitos adeptos. É unha metáfora o de adeptos porque ninguén quere estar só. Pero esa soidade fai moito dano, Benedicta.
0: A mí non. A mí me chaman chicas, bueno, mulleres máis novas que a min, pero máis ou menos, non? Se eu vou nos 90, elas teñen 70 e algo e tal. E me dicen, ben, bueno, se eu aquí tuvera condicións, pois tamén virían. Non noto esa falta para nada, non?
1: Pero
0: gracias a Dios, é que Dios non me castigue, non.
1: Pero esa non é a esa non é a soidade, non é a soidade que dicen, porque a túa soidade é a que ti decides vivir soa, entonces é unha decisión propia, que sería a soidade que ti te impós a ti mesmo. Pero eu falaba da soidade non deseada, que hai xente que non sabe vivir soa, que non quere estar soa, e outra que non pode.
0: Sí, pero eu tampouco escollín isto. Me caeu, bueno, para mí non é nada do outro mundo, é a suerte.
1: Aprendiches a vivir con elo.
0: Eu non busquei para estar sola.
1: Aprendiches a vivir con elo, non?
0: Non, como toda a miña vida prácticamente, pois eu tuve a miña propia, da miña vida, eu a propia iniciativa.

0: mica sei quando sta 7 anni se non avrei sentito la parola, poi c'era io a che conducia a vita in alcuna maniera, no? Intellettualmente non, però fisicamente sì. Io era che cavava, io era che appagnava tosso, io era che... Sì, levava a casa, la roba, sì. E dopo poi mi vengo sola e mi sentì bene. Non tinha che occuparmi solo di me. Hombre, ciao, credo. Non è un mismo occuparsi di un che stare occupandosi dos problemas dos outros. Oh.
1: Sí, sí, totalmente. Despois tamén está a soidade, que eu a veces sinto esa soidade. A min hai moitas veces que me gusta estar só, porque, bueno, como sabes, na miña profesión, por unha forma, por outra causa, por momentos e demais, pois un está moi acompañado, pero tamén me ten pasado estar acompañado e sentirme só. Tamén me ten pasado.
0: Aí iso é o máis cruel que pode existir.
1: Sí.
0: con relación á soñedade.
1: É certo, pero evidentemente non é un constante, pero sí que non é unha sensación positiva cando estar nun entorno de xente, de máis e te sinter só. É certo, eh?
0: Bueno, eu pasei aquí 10 anos cando regresamos a filla e eu de Brasil e foron 10 anos de soidade, pero total. E era que a familia. Eso sí, é horrible. Foron os anos máis crueles da miña vida.
1: Por qué?
0: A década dos 80, tal é así que vexo un 8 e temblo.
1: Aí sí.
0: Eu que estou no 8, no 89, estou ansiosa porque venho ao 9. 90. Deixalo o 8 un pouquinho do lado.
1: Non che gusta o número 8.
0: Un coño de manía, sabes?
1: Bueno,
0: ¿eh?
1: O 8 se lle das a... Se o deitas é o infinito.
0: Se o deito...
1: O número 8, se o deitas...
0: Sí.
1: É o símbolo do infinito.
0: Quanto conoces, Dios mío? Queria conversar máis veces. Estar máis sério que me contaras esas cousas.
1: Sí.
0: Como do óxido de carbono, como era.
1: Como de emperiquitarse. Como foi? A ver, explícate.
0: Emperiquitarse é emperindengarse.
1: Vale.
0: Emperindengarse no carnaval pode ser.
1: Vale, sí.
0: Cando era cría.
1: Sí.
0: Pero o que me gustaba realmente era emperiquitarme.
1: ¿No? Pero dinos a diferencia, explica ya a nosa audiencia, co outro día falamos delo, pero non quedou claro. Que diferencia hai entre emperinguendarse e emperiquitarse?
0: Bueno, pues para min emperiquitarme é subir por unha parede como unha lagartixa. Que é un dos placeres maiores que tuve na vida, facer escalada, por exemplo, en Río de Janeiro.
1: Ajá. En Peringuenda...
0: Aqueles picos...
1: Dime, naqueles picos...
0: Aqueles picos que no cual Río de Janeiro está cheo, pois en todos eles visitaron os meus pés. O Pico do Papagaio, o Cantagalo, a Pedra da Tixuca, os dos irmãos do Leblon, o K4, o 4,
1: wow.
0: O Dedo de Deus. Quem sei eu? Isso para mim era, não sei, era, não sei, via a montanha adiante, rocosa, não montanha de vegetação, rocosa. E era como un desafío. Subir por ela e poder ver que é o que hai ao outro lado.

E recorden que educar non é só ensinar, é motivar, é inspirar, é estar presente, é desaprender o aprendido. E cando se fai dende a empatía e a creatividade, o futuro, digamos que deixa de ser unha incerteza para converterse nun lugar cheo de esperanza e no que gusta estar. Querida Galicia, quéreselles ben. Teñan boa noite.

0: around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
1: Heard some talk about Papa doing some storefront preaching.
2: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
3: 84.454 8, 4, 4, 5, 4 Serie 29 0, 2, 9
2: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
4: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.

0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega.
2: Son as 11.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Boas noites. Un home de 67 anos, natural de Cambados, morreu este sábado mentre se bañaba na praia do Bao, na Illa da Arousa. O bañista agarrouse unha boia e comezou a pedir auxilio mentre a súa muller tentaba socorrelo. Non foi quen e ela tamén acabou reclamando axuda. Finalmente, entre un grupo de persoas que estaban no areal, conseguiron sacalo home da auga e practicaronlle as manobras de reanimación mentre non chegaron os equipos de emerxencia, que tampouco puideron facer nada por salvalo. As primeiras hipóteses apuntan a que a vítima sufriu unha indisposición por un golpe de calor ou unha parada cardiorrespiratoria. En todo caso, será a autopsia a que determine as causas da morte. Foi declarado o nivel 2 de emerxencia polo incendio forestal en Rivas de Sil, na parroquia de Sotordei, onde as fortes treboadas que azotaron Galicia esta tarde provocaron este incendio contra as 6:30 de hoxe. Foi por mor dun rayo que caeu no monte. Polo momento, o lume leva calcinadas máis de 20 hectáreas. Os equipos de extinción están tentando controlalo, mas non é doado polos cambios no vento. O alcalde teme que agora que caeu a noite, a situación empeore. Roberto Castro.
4: Pois é moi preocupante, porque claro, estás a facer todo de noite, o lume non está extinguido e os medios aéreos se están retirando. Hai unha liña de lume que se está chegando a poboación de Moredo, pero bueno, ainda falta moito, o sea, no momento estamos tranquilos.
2: Mobilizáronse un técnico, 5 axentes, 9 brigadas, 9 motobombas, 3 PAS e ademais de 5 helicópteros e 4 avións que xa se retiraron. Están intentando impedir que as chamas se acheguen á aldea cercana de Chenzas, pola que foi declarado nivel 2 e onde non peringan vidas humanas, posto que está deshabitada, pero sí vivendas e gando. Alí, un cambio na dirección na que sopro vento pode ser fatal. Un cambio de vento pode facer que se achegue máis o lume o lugar. Confían en que o traballo dos bulldozer pola noite free o avance do lume. E en Pamplona, a policía detivo a un home como presunto autor dunha agresión sexual a unha muller durante a celebracións dos Sanfermíns deste ano, do 2026. Segundo o informa o consistorio local, os feitos tiveron lugar a pasada madrugada na zona da Volta ao Castelo. A Xunta de Portavoces do Concello de Pamplona emitiu unha declaración institucional na que amosa o seu total rexeitamento co acontecido e traslada o seu apoio á vítima e á súa contorna. Sinala ademais que nas últimas horas tamén se tivo constancia de 3 denuncias por agresión por tocamentos non consentidos durante a última xornada de festas polas que foi detida outra persoa como presunta autora. E de volta en Galicia, continúa a busca da muller de 75 anos, veciña de Vigo, que desapareceu hai 2 semanas. O rastrexo céntrase onde os repetidores situaron o seu teléfono móvil por última vez na aldea de Padrón, no concello de Redondela. O seu fillo, Alexandre Porrúa, non cree que puidera andar durante máis de 3 días.
5: Se tuvo que agazapar o caer en algún lado, evidentemente. Eso no, porque que puedes estar 3 días andando y ya es bastante. Y entonces ya desde hace muchos días lo que estamos es buscando pues cualquier recuncho, una casa abandonada, una finca, un galpón.
2: A muller con principios de Alzheimer saíra a dar un paseo no barrio do Calvario, en Vigo, e nunca regresou. Foi captada polas cámaras de seguridade camiñando por Rande en dirección a Redondela. A familia da desaparecida queixase da tardanza en activarse o dispositivo oficial de busca. Buscan na que participan alrededor de 50 voluntarios e efectivos da Policía Nacional. Foi isto todo. Volvemos con máis información ás 12 aquí na Radio Galega en 924.

cousas que vos non creeríades. Atacar naves en chamas, máis aló de Orión. Vin rayos C brilar na escuridade, preto da porta de Tannhauser.

todos esses indres perderánse no tempo, como vaguas na chuvia, como vaguas na chuvia. Nin eu son Máximo Décimo Meridio, nin son Espartaco, nin son Ben-Hur, pero que sí son é un dos que falaba Sabina cando dicía que ia haber unha de romanos, no meu caso nos desaparecidos cines Chaplin da Coruña. Son Isidro Cea, e isto é Vaguas na Chuvia. E sí, efectivamente, hoxe falamos de cine de romanos. Son cámaras, acción.

un filme cunha alta dose de Semana Santismo, sobre todo memorable aquela escena de Víctor Mathur recollendo a sábana santa. É tan interesante como a propia película foi o ruxe-ruxe durante a rodaxe. Sabías que Stewart Granger amenazou a Richard Burton por facerlle as beiras a Jan Simmons, a dona de Stewart Granger? A banda sonora foi cousa de Alfred Newman e tivo unha secuela, Demetrius e os Gladiadores.

Tres semanas nada máis despois de finalizar a rodaxe da Túnica Sagrada, Delmer Daves comeza a dirixir esta película protagonizada novamente por Victor Mature e con Susan Hayward. Como boa secuela, sigue empregando as personaxes creadas na novela de Lloyd Douglas, A Túnica Sagrada. Demetrius abraza a fe cristiá, pero, cousas da vida, acaba por transformarse nun extraordinario gladiador. Spoiler, ao final volve ser cristiá. Ambas películas marcaron un antes e un despois en como se rodaba o cine histórico, con grandes escenarios en un formato panorámico que introduce ao espectador directamente en Roma. En 1951 é baseada na novela de Henry Sienkiewicz, Quo Vadis.

0: Quo Vadis, dirixida por Mervyn LeRoy, tamén Anthony Mann, algunha parte, e o mesmo Sergio Leone como director de actores italianos. Os actores, Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, pero tamén como extras uns descoñecidos Bud Spencer e Sophia Loren, e mesmo Elizabeth Taylor. A película foi un éxito tan grande que tense lle atribuído rescatar a Metro Goldwyn Mayer da bancarrota. A banda sonora é de Miklos Rosa.
1: ¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma?
2: Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul. Tu regalo...
0: Outro peplum. O peplum. O peplunazo. Ben-Hur.

Outra vez da Metro Goldwyn Mayer. Épocas nas que o cine era grande e algo para ver de cando en vez. Esa época na que ver unha película era un acontecemento para contar aos amigos. Fun ver Ben Hur. O cine grande e o edificio grande tamén. Nada de multisalas con manteis nas paredes. Ben Hur contou co maior presuposto que ata aquel momento ningunha outra película tivera. 200 artistas e obreiros construindo os decorados máis grandes da historia do cine, centos de frisos e estatuas, 100 costureiras, 200 camelos, 2.500 cabalos, 10.000 extras. A carreira de cuadrigas é unha das escenas máis famosas do

0: Esta é a obertura da película. Non vamos contar o argumento, xa que seguramente a tedes visto miles de veces, pero sí que vos direi que era desas películas que comezan cunha placa fixa na pantalla á entrada e tamén no interludio, con banda sonora ad hoc na mentre a xente se sentaba ou ia ao descanso estirar as pernas.
1: Yo soy Espartaco! Yo soy Espartaco! Yo soy Espartaco!
0: Ano 1960, Stanley Kubrick dirixe Espartaco.

Outro feixe de grandes estrelas capitaneadas por Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov, está no top 10 de películas épicas do Instituto de Filmografía dos Estados Unidos. Está considerada pola Biblioteca do Congreso como unha película cultural histórica estéticamente significativa e seleccionada para súa preservación.

Kirk Douglas foi un home de armas tomar. Nun principio ia ser Anthony Mann quen dirixiría este filme, pero problemas con Kirk Douglas fixeron que ao final fora Stanley Kubrick o encargado, aínda que case tamén abandona. O mesmo que Jan Simmons, que ocupou a súa praza despois de que recitaran actrices como Elsa Martinelli, Ingrid Bergman ou Jean Moreau. Outras disputas chegaron polo lugar da rodaxe. Kubrick quería Roma. O presidente da Universal quería Hollywood. Ao final, e logo de moito discutir, España. E Hollywood, claro. Outro peplum de envergadura para o que foron reclutados máis de 8.000 soldados españois para facer de romanos. E contrataron máis de 10.000 extras. E para os berros das multitudes gravouse un ambiente de 76.000 espectadores berrando «Salve, Craso!» e «Eu son Espartaco!» Seguimos escalando no tempo. 1972. Marco Antonio e Cleopatra. Poucas historias destilan o romanticismo de Marco Antonio e Cleopatra. Esta é unha adaptación cinematográfica da obra de William Shakespeare dirixida por Charlton Heston e interpretada tamén por él facendo de Marco Antonio, e con Hildegard Neil como

Hay tanto de Roma que xa pasamos de meter as de Asterix, as series, segundas partes, revisitacións, ou outros peplums e sucedáneos como pode ser 300, Troia, Taras Bulba, Atila, Rei dos Hunos, Pompeia. Magníficas todas elas, e que sen dúbida quedarán para unha futura entrega de Bagoas na Chuvia. Así como a cinema de connotacións religiosas como poden ser os 10 mandamentos, a historia máis grande en Deixa máis contada, Xesús de Nazaret, Noé, deuses e reis. Eu son Isidro Cea e isto é Bagoas na Chuvia, un podcast para a Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
1: O verán, mellora a Galega.
2: E que teñen de menudo día de verán?
3: Te que día?
2: Do luns, por exemplo.
3: O luns, como que non?
2: O xoves?
3: O xoves, como que non?
2: O sábado?
3: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
2: Pois póñame todos.
0: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
2: E de postre?
3: De postre, froita ou iogur.
1: O humor, mellora galega.
4: Son as 12. Última

0: Radio Galega.
1: Que tal? Moi boas noites. Tarde de treboadas con chuvias fortes, granizadas e moito aparato eléctrico que pode estar detrás de varios incendios activos a esta hora en Galicia. O máis preocupante é o de Ribas de Sil, no sur da provincia de Lugo, que prendeu no monte na parroquia de Sotordei e que xa calcinou máis de 20 hectáreas. Medio Rural activou esta noite a situación 2 como medida preventiva pola proximidade das lapas á aldea de Chenzas. Alí non vive xente, pero si hai vivenda segando. Polo de agora non periga, pero un cambio na dirección do vento pode cambiar as tornas. O incendio comezou pouco despois das 6:20 da tarde e avanza por unha zona escarpada de Monte Baixo e con algunhas plantacións de piñeiros. Roberto Castro é o alcalde.
2: Pois é moi preocupante, o lume non está extinguido e hai unha liña de lume que se está chegando á poboación de Moredo, pero bueno, ainda falta moito, xa, entón estamos tranquilos.
1: Un amplo operativo terrestre con bulldozers traballa para acoutar o lume despois de que os medios aéreos tiveran que retirarse ao se facer de noite. O condutor dunha carroceta resultou ferido ao emborcar o vehículo, pero só ten contusións leves. En a comarca de Soneira tamén hai 2 lumes activos, un en Vimianzo que se iniciou pasadas as 8 do Serán na parroquia de Salto e outro en Zas que prendeu pouco despois das 9 no lugar da Gándara. Hai medios traballando para extinguir os 2. Como dicimos, foi unha tarde de treboadas en boa parte de Galicia que deixaron chuvias fortes, pedrazo e máis de 5.000 raios. Esas tormentas tamén obrigaron a suspender temporalmente 2 das citas musicais que se estaban celebrando. En Compostela, o Gozo Festival, que se retomou pasadas as 10 da noite, pero só coa metade do cartel, coa banda estadounidense Maroon 5 e co DJ neerlandés Martin Garrix. Ante a incompatibilidade de horarios, argumentou a organización nun comunicado, suspendéronse as actuacións de Rita Ora e Danny Ocean. A forte treboada deixou imaxes ben rechamantes nese recinto no Monte do Gozo, cos asistentes escapando á carreira e outros refuxándose onde puideron, incluídos os colectores do lixo. O tempo tamén obrigou a atrasar os concertos do Porta América no Concello Pontevedrés de Portas. As actuacións, segundo a organización, comezaron cunha hora de atraso. Hoxe domingo só hai alerta por treboadas na Mariña e no centro da provincia de Lugo. Ademais, esta xornada deixanos un bañista falecido, un home de 67 anos natural de Cambados que morreu na praia do Bao, na illa de Arousa. O bañista agarrouse a unha boia e comezou a pedir auxilio mentre a súa muller tentaba socorrelo. Non foi quen, ela tamén acabou reclamando axuda. Finalmente, entrou un grupo de persoas que estaban no areal, conseguiron sacar o home da auga e practicaron as manobras de reanimación mentre non chegaron os equipos de emerxencia que, desgraciadamente, tampouco puderon facer nada por salvalo. As primeiras hipóteses apuntan a que a vítima sufriu unha indisposición por un golpe de calor ou unha parada cardiorrespiratoria. En todo caso, será a autopsia a que determine as causas da morte. E fora de Galicia, todas as alladas seguen tamén pendentes do lume de Los Gallardos en Almería. A situación evolucionou ben, grazas a que o vento amainou e aumentou a humidade. Os medios pasaron a atacar as lapas e se nada se torce, pronto podería quedar estabilizado. Non avanzou e a superficie afectada mantense nas 6.600 hectáreas. Confirmaba o dende o posto de mando avanzado esta tarde o ministro da Presidencia, Félix Bolaños.
3: El fuego no ha avanzado nada en el día de hoy. Efectivamente, hemos aprovechado la ventana de oportunidad, la climatología favorable en viento y en humedad que hemos tenido durante el día de hoy para intensificar esos trabajos para poder controlar el perímetro y, por tanto, seguimos trabajando para poder dar por estabilizado el fuego y el perímetro, pues espero que lo antes posible.
1: Grazas a esa melloría, a Junta de Andalucía autorizou a 600 evacuados a regresaren ás súas casas e levantou o confinamento na zona de Lubrín. O resto, outras 800 persoas que estaban en albergues e centros deportivos, están xa realoxados con parentes ou en hotéis. 12:04 minutos, foi isto todo. Volvemos con máis novas, cando se xa unha, pero tamén poden ser seguir informados na web G24.
4: Con Carlos Tresandí, como que non?
5: Estas risas que escoitade sempre, que, claro, non respectan nin cando os compañeros de informativos din, imos coa aprobación, que están ríndose porque a xente que nos escoita habitualmente sabe o que aconteceu neste programa a pasada semana. Alberto Cuña, no seu traxecto como colaborador do Como que non, foi atacado sen piedade. Podedes, por certo, escoitar o programa, se non o fixestes, en

0: lembrar a xente que hoxe cambia a hora. Esta noite cambia a hora. As dúas serán as 3:30.
1: Ah, vale, vale, pois moi ben, moi tranquilos todos quedamos.
0: Sí, entón que cambie todo o mundo ahora, por favor.
2: Cambio moi de Hugo Chávez ese.
1: Sí.
2: Aquí non son 6:30, son 5:30.
1: Claro, pois pues, bueno, pois pues, polo horario que agora mesmo, fuso horario que está utilizando Dani Lorenzo.
0: Claro.
1: Pois nada, vos cambiades, mañá xa veredes.
0: Qué risa.
3: Claro, sí, oh, sí, maravilloso.
1: E imos comezar, como que non tengo unha sintonía. A xente pregúntase, cale a sintonía do como que non esta.

0: Como que non, es benvidos ao programa número 321 do Como que non, sí, con sí. Jacobo Buceta.
1: Bueno,
0: e o equipo completo do Como que non, case, case. Fran Rodríguez, creo que esta vez sí, para vindeira semana, está con nos xa para encarar o que ven sendo o último treito final desta temporada número 8 do Como que non. Volverá ao Museo Mutante e contaranos cousas de Caco Senante, de Rosana.
2: Que maravilla.
0: Moi frescas, porque ven de Canarias. Ah.
3: Volve en Navidad.
0: No, bueno, no, es casi. Bueno. Marchou en Navidad e agora volve.
2: Vai facer pois a sección,
0: sí,
2: en Silvo Gomero.
0: En Silvo Gomero, efectivamente. Sí. Oh. Sí, sí, sí, sí, todo o sí, tempo. Sí.
4: Berto Gomero queda hermano.
0: No, Berto Gomero, no, Gomero, no, Gomero, no, por favor, un problema.
5: Berto Gomero.
0: Atención de piña, amigos. Xa que falamos disto, imos buscar unha data rapidamente porque hoxe temos moitísimas actividades. Bueno,
5: temos aquallín, temos yoga,
6: pilates,
5: temos pilates, temos comida hamburguesas.
0: Pilates que é unha actividade que cando acabas ten que lavar as mans. Eu agora que
3: en fin. Alberto, creo que unha sección ideal para que boicotees e logo xa deis esos restos.
2: Exacto.
5: Eu non teño a Carlos de Sandí.
0: Aí estamos.
2: Imos xera. Veña.
0: Veña. Está moi breve.
2: O día 13.
0: 13.
3: Os dous parrulos.
0: Efectivamente, pues nada, pon aí o día, pon 12 ti mesmo, sérvete, entre 1 e 12. Que che sei?
2: 13 de Xaneiro.
0: Ai, o 13 de Xaneiro. O 13 de Xaneiro é nuestro, non era este, no, era outra canción. 13 de Xaneiro, pois pues,
3: algo luctuoso, Carlos,
2: por favor. La rica salsa canaria.
0: Se chama mojo pico.
3: Algo luctuoso, algo luctuoso, veña.
7: Sin miedo, la suerte está contigo.
0: A parte musical do programa, ven o final, ven. Ven Franz Banfield para tentar arranxar todo isto, vale? Pero hai que dicir que o 13 de Xaneiro é o 13º día do ano no calendario gregoriano.
3: Nos bisiestos.
0: O 13º tamén.
3: Ostras.
0: E quedan 352 días para rematar o ano. Digo, che, que
3: longo se fai.
0: Si, o ano é o que ten. Bueno, pasaron moitísimas pasaron moitísimas cousas o 13 de Xaneiro.
5: É a vida, é a vida.
6: Que iso é.
2: Que en Vigo aínda é Nadal o 13 de Xaneiro.
0: Sí, en Vigo é Nadal o 13 de marzo.
2: Claro,
3: aínda é Nadal.
5: O ano sen estrenar.
0: Sí. En Vigo
2: tamén.
0: En Vigo podes dicir feliz ano, creo que ata agosto.
2: Ata agosto. En agosto xa en Palmas co seguinte ano.
0: Correcto, claro, por bando municipal, por bando, claro, municipal podes, claro, dicir.
4: Estamos de Ximénez por aí.
0: Bueno,
5: que boviño.
0: Hai que dicir que o 13 de Xaneiro pasaron tantas cousas como, por exemplo...
2: A ver...
3: Cousas luctuosas, Carlos.
0: Non, non, esta é maravillosa.
2: Fresquitas.
0: O 15... Moi frescas, fresquísimas. O 15 de, o 13 de Xaneiro de 532, en Bizancio, estourou a revolta de Nica.
2: A revolta
0: de Nica. Sí. Non é de Nica, de Nica. Esta é... xa... Este é moi conciso. Está pínico entre cello fruncido. Pero iso non ten que ser óbice ou vai a dar para que teamos paso a mellor sección de análisis de efeméride de toda a frecuencia modulada, non solamente de Galicia, sino do mundo mundial. Claro que sí. A que lidera con verbo firme Alejandro Martínez Piri. Alejandro Martínez Pini, recogido tu rebaño, ¿qué nuevas me traes con esta nova que di que o 13 de Xaneiro de 530?

0: Estamos en Bizancio, estourou a revolta de Nicá.
1: Nicá, que foi unha revolta blanca, porque te podías manchar de cá.
0: Atención de Pini, amigo.
2: Xoga forte, Pini,
0: no, porque non era unha revolta na que non se podía arrimar unha pared para non mancharse claro. De cá.
3: Manuel,
4: así cuña non pode petar de unha
0: canción, bueno, moitísimas grazas, Pini.
4: Vou encalar vos a todos.
0: Referencia absoluta, referente. Por certo, Pini, logo xa me dis se estamos grabando actualmente este programa. Porque
1: estaría ben, ¿no?
0: Estaría ben, claro, porque sí. Estamos está agora mesmo.
1: Hai un que sí, parece.
0: Ah, vale, pues entonces quedo moito
5: de limpeza a Bizancio, mellor que Rello Calabria.
0: Sí. No, Bizancio, podías comer no chan.
5: Por iso.
0: Bueno, en Rello de Calabria tamén, pero podías morrer de dos, tres minutos despois, porque aquella infección.
4: Pero que inmuniza.
0: Eso é verdade, iso é verdade.
5: É verdade.
0: Imos cunha sección que todo o mundo pensa que vai ser normal. Para empezar, nunca é normal. Estás como Europa con Trump. Sí. Quer dicir, podes recibir, de feito imos repartir a todo o equipo. Imos repartir a todo o equipo do Como Que Non un kit de seguridade. Sí. Por si acaso estoupa unha guerra mundial.
2: Kit, necesítote.
0: Efectivamente, un Pontiac.
4: Pero non so que sexa para 6 horas.
0: No, ti non te vas a librar. Ti non te vas a librar.
4: Digo kit. Que sexa para 6 horas.
0: Ah, para 6 horas, non solamente. Para 20 minutos, vale.
4: Ah, bueno.
0: Porque empeza esa sección que todo mundo sabe que é unha sección que ten un mundo dentro. O mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas.
0: Encántame estes convencionalismos da radio. Levamos aquí 40 minutos e logo empezas a sentir. Home, como estás? Como se non nos viramos.
2: A min gustábame en estes programas de reportaxes cando alguén abría a porta e dice, pero xa estades aquí, a cámara xa estaba dentro. Iso gustaba moito.
0: Moi bonito. Vivir cada día. Sí. Bueno, isto xa para os máis bellos do lugar. Vivir cada día, creo que podedes velo tamén en RTV Play. Sí. hai un programa tan novo que hai un documental sobre cando facía loita libre no Circo Price.
1: Caramba.
2: Fíxate ese novo iso que escribiu Garci un libro.
0: Bueno, pois estamos aí. En fin, eu vi ese programa, como podes imaginar.
2: O Netflix a tua xeración, RTV Play.
0: Tal cual. Bueno, de que imos sí, de que imos falar, porque quedamos pendentes dunha sección que empezamos hai tres programas,
2: sí.
0: Que podedes escoitar en agalegaaudio.gal. E por certo, podemos lembrar un pouco cal era a premisa para facer este mundo Paquitov.
2: Pois as cancións que contaban historias. E chegábamos á conclusión o outro día de que hoxe as cancións comerciais xa non contan historias. O outro día fixen unha sección, traio preparado o guión, non minto, traio preparado o guión, que son dous folios, para a sección do outro día fixemos o primer parágrafo.
1: Bueno,
0: é correcto.
2: Entón, puxemos exemplos de cando as cancións contaban historias.
0: Bueno, isto sí que un rollo que do que xusto no programa anterior a ese,
2: sí.
0: No último no concurso de Óscar Rosende, saiu que a presentación de recitals e tal, cando estivemos tamén no programa de Hoy por Hoy con Jacobo e con Cuña, ali falando de recitals e tal, que é certo que a única parte seria é a reivindicación da canción humorística. E a partir de aquí, dicíanos, Dani, pois mira, vou falar un pouco diso, non tanto do humor, senón de cando as cancións realmente contaban unha historia. A canción humorística como xénero, se podemos considerala, que eu creo que certa medida existe, no fondo era un xeito máis de facer un sketch, contar unha historia, contar un conto humorístico dentro deses tres minutos, catro que duraba, pero que ao fondo era iso, a narración dunha historia que tiña os seus xiros, que facía a súa gracia, como pode ser un monólogo, un sketch humorístico, pero sí que é certo que nos vimos, polo menos case todos os que estamos nesta mesa, dunha xeración onde, a pesar de que había moitísimo

últimos estilos de musicais, e podían ser desde música lixeira ata heavy metal, pero prácticamente todas as cancións contaban